0: Uzavretá česká aj slovenská D1, ponúkame pohľad na nočné cesty. Ak smerujete do Prahy, pripravte sa na zdržanie na českej D1. Na 39. kilometri prekladajú náklad z pokazaného kamióna. Úsek je od výjazdu Šternov na 41. kilometri smerom do Prahy uzavretý. Obchádza sa cez Divišov a naspäť na diaľnicu sa vrátite výjazdom Ostředek. Pripomíname, že tunel Višňové na slovenskej D1 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obídete to po Podstrečno. Rýchlosť si ustrážte na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever smerom na Trenčín a na D1 aj za Bytčou smerom na Žilinu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, záhady mysle.
2: Vítajte pri ďalšom pokračovaní záhad mysle. Dnes budeme hovoriť o únave, ktorú neukáže žiaden krvný obraz a predsa dokáže človeka úplne položiť. V psychológii je na to špeciálny pojem – mentálna záťaž. Neviditeľná manažérska práca v rodine a domácnosti, sú to tie tisíce drobností od termínov u zubára cez chýbajúce vreckovky v školskej taške až po plánovanie nedeľného obeda. A my sa téme budeme venovať so vzťahovou a životnou koučkou Žanet Šimkovou. Dobrý večer, vitajte.
3: Pekný večer.
2: Poznáte aj vy ten pocit, keď večer sedíte na gauči, fyzicky ste možno nič ťažké nerobili, ale vaša hlava pripomína ten prehriatý procesor?
3: Absolútne, a zvyknem tomu vravieť, že ani obraz, ani zvuk, že iba niečo bzučí.
2: Neplatená neviditeľná práca je veľkým problémom pre mnohých a prečo nás slovo pomôžem ti od partnera niekedy namiesto radosti skôr vytočí, vysvetlíme v nasledujúcich minútach. Príjemné počúvanie želá Andrea Mazúrová.
1: Rád.

0: Neviditeľná a neplatená práca v našich rodinách či domácnostiach a s ňou súvisiaca mentálna záťaž. Tak to je téma dnešných záhad mysle s koučkou Žanet Šimkovou. Čo všetko si máme predstaviť pod pojmom manažment v domácnosti a súkromí?
1: Keď si tak predstavíme to množstvo úloh, ktoré je potrebné sprocesovať, aby tá domácnosť fičala, tak je to taký veľký projekt manažovať vlastne život a to spolužitie. A keď by sme to pripodobnili ku klasickému projektu, ktorý má teda nejaké zadanie, zámer, cieľ a k tomu teda aj termíny a ciele, tak na rozdiel od takéhoto projektu, ktorý má nejaké ohraničenie a jedného dňa sa to teda všetko náplní a ukončí, tak v tej domácnosti veľa tých aktivít ukončenie nemá. Oni sa potrebujú replikovať, vzhľadom na teda nejaké okolnosti sa vyvíjajú a menia, ale je to nepretržitý proces.
0: A táto práca sa často označuje ako neviditeľná. Je to preto, že si ju všimneme, až keď niečo zlyhá, napríklad keď už nie sú čisté ponožky alebo dieťa zabudne na projekt do školy?
1: Absolútne. Vtedy zrazu to, čo bolo také samozrejme a automatické, vystúpi do popredia, že aha, ako je možné, že to tam teraz takto nemôže byť, alebo že vyrobí to nejaký problém, skomplikuje to ostatným život, tak myslím si, že je to preto veľmi príznačné.
0: Až 86% žien uvádza, že v hlave nosia kompletný harmonogram celej rodiny. U mužov je toto číslo výrazne nižšie, hoci ani im sa táto téma nevyhýba. Prečo táto záťaž leží najmä na pleciach žien?
1: Na jednej strane to bude taká tá rola žien, ktorá je s touto prácou ako keby automaticky spájaná, že sú tam tie sociálne očakávania. Je tam aj tá identita tej ženskej starostlivosti a toho takého sociálnejšieho, empatizujúcejšieho. A prirodzene, že takéto nastavenie v tých pôvodných rodinách smeruje k tomu, ako keby tie ženy boli predurčené do týchto rolí. Takže sa to tak replikuje, že je to proste zaužívaný vzorec, schéma a k role ženy to ako keby automaticky patrí.
0: Takže dá sa povedať, že to súvisí s tým, ako sme u nás v kultúre boli vychované, že dievčatá majú byť všímavé, predvídať tie potreby iných.
1: Aj to vidíme, keď sa vychovávajú súrodenci, že prednostne upratovať sú pozývané dievčatá a chlapci nemusia, takže tam už niekde to v detstve začína, že tá mužská a ženská práca.
0: Podľa inej štúdie ženy strávia premýšľaním o domácnosti a deťoch až o 9 hodín týždenne viac než muži. A to dokonca aj vtedy, keď sedia v práci za počítačom. Je to nejaký paralelný operačný systém, ktorý nám beží na pozadí, ako keby nám žral tú batériu?
1: Určite áno. Tým, ako ženy trpia na tú dvojitú až trojitú sociálnu záťaž, že vlastne po klasickej práci majú ďalšiu zmenu, tak to prednastavenie obsiahnuť všetky tie procesy, na všetko pamätať, tak aj prirodzene sme väčšmi multitaskingujúce, že teda viacero veci súčasne, ale je to už potom ako keby taký automatizmus, že nedá sa tá hlava vypínať, že tá žena považuje za aj dôležité, aj zodpovedné myslieť na kopec tých mini pídi procesov, ktoré ale spotrebujú energiu. Oni sa nevedia diať bez toho aktívneho príčinenia.
0: A čo robí takýto neustálý myšlienkový pochod, takýto šum v pozadí s našim mozgom?
1: Vyčerpáva to. Mozog spotrebúva 20% našej energie, to je veľmi výkonnostný stroj, ktorý ale tú energiu bude aj potrebovať. A keď my veľakrát ideme na doraz a na hranie, tak spotrebujeme tie záložné zdroje, čo vedie k tomu, že treba urobiť nejaké opatrenia zo strany hlavy. Keď to teda neurobíme my, to vedie k takej tej permanentnej únave, k takej aj frustrácii, aj nespokojnosti. Čiže veľa z toho, čo by žena nepripísala tomu, aká je veľmi vyťažená, bude súvisieť s tým, že mnohé tie aktivity sa dejú v podstate nepretržite, že ona je ako keby stále v chode, že tam nie je taký ten vypínací mód.
0: My sa na chvíľku vypneme a v rozhovore budeme pokračovať o chvíľu.

0: Naladené máte Rádio Slovensko a v dnešných záhadách mysle sa s koučkou Žanet Šimkovou venujeme téme neviditeľnej práce, ako je manažment domácnosti, plánovanie termínov, nákupných zoznamov alebo potrieb detí. Ak by bola táto práca platená, tvorila by podľa odhadov OSN až tretinu svetového HDP. Ona však platená nie je a pre mnohých predstavuje obrovskú záťaž. Teraz sa mnohí pýtajú, naozaj je rozdiel medzi tým, keď niekto úlohu vykoná a tým, že ju musí vymyslieť a naplánovať?
1: Absolútne. Keď si vezmeme, že dostaneme zadanie, ktoré je jednoznačné, tak je to už len o tom urobiť to. Ale vymyslieť to je iná mentálna práca. Tam treba zohľadniť o mnoho viac procesov a je to aj väčšia záťaž. Takže to je, keď by sme to pripodobnili, tak keď mi už niekto nachystá súroviny a dá recept, že takto vyzerá jedlo, tak už je to také, že už to len sprocesujem. Ale než na to príde vymyslieť, čo sa ide variť a pripraviť k tomu recepty a súroviny, je o mnoho náročnejšie.
0: A s tým v rodinách často súvisí veta, ktorá zaznieva a ktorá mnohých rozčuluje. Povedz mi, čo mám urobiť a ja to spravím. Nie je to v podstate iba nejaká ďalšia úloha do toho manažerského zoznamu?
1: Je, lebo ako keby sa očakávalo, že niekto tam má tú zodpovednosť za tú úlohu a len ju takto v podstate niekomu posunie. Veľakrát je to také aj alibistické, že neprevezmem teda zodpovednosť a tak nejako iba poviem, veď keď mi povieš, tak ja sa k tomu tak nejako už potom postavím. Ale v tej domácnosti sú mnohé tie procesy závislé od tej participácie. Ideálne sa dejú tak, že každý si prevezme ten diel zodpovednosti a je to zrejme, že kto má čo na starosti a je to od toho počiatočného rozpremýšľania až po tú finalizačnú fázu u neho. Na rozdiel od tých procesov, ktoré majú svoju štruktúru a hierarchiu, napríklad v práci, kde tá zodpovednosť je nejako rozdistribuovaná. V tej domácnosti je to obrovské zaťaženie, keď je to iba na jednom človeku. A teda štatisticky zvyčajne je to v našej kultúre žena.
0: Takže vlastne nás to plánovanie a neustále premýšľanie o domácich úlohách unavuje viac než tá samotná fyzická aktivita, ako napríklad upratovanie alebo varenie? Dá sa to tak zjednodušene povedať?
1: Dá, lebo ono už keď príde na to, že ja neviem, vieme predvídať, že na povysávanie treba 20 minút, tak vezmem vysavač a urobím to. Ale tie komplexnejšie procesy, že to načasovanie alebo tá cyklickosť, tie veci iné, ktoré k tomu patria, aby to napríklad sa odohrávalo v takom čase, keď to nebude napríklad ostatných rušiť, je ako keby taký neustále bežiaci mód, ako keď máme na obrazovke dolu pospúšťané tie aplikácie a oni sa hlásia o to slovo. A každé takéto vyrušenie v hlave spotrebuje tú energiu, narúša to sústredenie a tým pádom je tam o mnoho viac aj stresu, aj nepohody, aj veľakrát tej frustrácie, že nedá sa to celkom optimalizovať a predvídať v závislosti od počtu členov domácnosti, tak to je, aj keď sa to nezdá, naozaj mentálne obrovská robota.
0: A prečo ľudia, ktorých sa to týka, táto neviditeľná práca, je jedno, či sú to muži alebo ženy, nepožiadajú o pomoc? Je v tom nejaký strach, že by ich, ja neviem, okolie vnímalo ako neschopných?
1: Určite áno. A bude to tiež podmienené aj tým, že keď sme vyrastli v prostredí, kde tá naša hodnota bola potvrdená cez ten výkon a cez to, že potrebujem to dokázať a zvládnuť a poradiť si, tak ma to stavia do takej tej hrdinskej role, že veď nevadí, že už nevládzem, ešte niekde nejaké záložné zdroje vylovím a idem. Čiže je to aj také prekračovanie tých hraníc kvôli tomu, aby sme my tú svoju hodnotu preukázali cez tie dôkazy, že pozrite, ako veľa sa ja viem aj prekonať, aj hecnúť a to je potom už taká tá tenká hranica vedúca k tomu sa na tom odpáliť.
0: Mnohí poznajú aj to, že sa s pomoci od partnera, partnerky alebo detí stáva iba ďalší stres. Je tam taký ten pocit, radšej to urobím sám, ako by som mal trikrát vysvetľovať a potom to ešte kontrolovať, prerábať. Prečo to tak vnímame?
1: Bude to pravdepodobne súvisieť s tými nárokmi na seba aj očakávaniami, že nám naozaj príde jednoduchšie, že než tu ja budem investovať do toho vysvetľovania, tak to už môžem mať hotové. A toto je taká tá pasca, že nie sme veľakrát ochotní delegovať, lebo predpokladáme, že to niekto tak dobre neurobi. Že napríklad pri tých deťoch zabudáme na to, že potrebujeme oceňovať tú ich snahu a ochotu a nehodnotiť ten výsledok prirodzene, že dieťa nepoupratuje tú izbu podľa našich predstav. Čiže ono je to na takéto reflektovanie toho svojho prežívania a nazerania na ten tlak, ktorý na seba vyvíjame, keď to od seba všetko chceme, lebo máme tam niekde odovzdané, že máme si poradiť a tým pádom to chceme urobiť najlepšie možne aj bez tej pomoci.
0: A my budeme v téme pokračovať po pesničke. It's

0: Predstavte si, že idete aj s rodinou na oslavu. Jeden z rodičov rieši, aby boli všetci oblečení, pripravení, premýšľa, či kúpili darček, či je v aute dosť benzínu, či nezabudli kľúče a či nebude dieťa o 2 hodiny hladné. A druhý z rodičov vo dverách povie: kedy vyrážame, som pripravený. Práve tento rozdiel v množstve myšlienkových pochodov nazývame mentálna záťaž. A na frekvenciách Rádia Slovensko riešime túto tému s koučkou Žanet Šimkovou. Vplýva toto nerovnomerné rozdelenie mentálnej záťaže na vzťah?
1: Absolútne. Naprvu to odoberá aj z tej romantiky, lebo keď je niekto v tej manažerskej role a konfrontuje ostatných, že nevykonávajú nejaké práce, tak prirodzene to tak tam neprispieva k tej pozitívnej atmosfére a je potom za toho zlého. Alebo naopak, je tam taká tá veľká obeta a znášanie tých útrap okolo toho, že teda držím a poradím si a potom mi je to ľúto, že to nie je ani ocenené, ani vnímané. Takže každá z takých tých extrémnych podôb takéhoto preťaženia vedie k tomu, že jeden z tých partnerov bude mať pocit, že dopláca, alebo nejakým spôsobom ťaha za kratší koniec a ten druhý sa väzie. A to narúša tú dynamiku. Zároveň tie očakávania od podelenia tých rolí si prinášame z domu. Uh-huh. A tu sa to niekedy aj zvykne krížiť, že v tom očakávaní, koľko tej starostlivosti je na mieste, vzniká veľa konfliktov, keď my pristúpime k tomu, že napríklad by sme chceli zaviesť viac rovnocennosti. Takže tak ako má vzťah tie vývinové etapy, tak na počiatku to môže ísť nejako na nejakú takú tú zaužívanú zotrvačnosť, než sa ukáže, že keď tomu nepripisujeme takú pozornosť a význam, tak sa to potom vyvíja niekde, kde to vytvára naozaj veľa nespokojnosti.
0: A ako sa to môže prejaviť v tom vzťahu? Aké tam môžu byť pocity medzi tými partnermi?
1: Ja často počúvam v príbehoch, keď to páry vysvetľujú, že ako to majú zaužívané, že veľakrát to znie, ako keby neboli v jednej domácnosti. Je tam taký ten pohľad častý, že ale veď si nikdy nič nepovedala a teraz mi to vyčítáš, alebo ty to berieš ako samozrejme a neoceníš ma, alebo veď teda dobre, ty aj tak tú pomoc nechceš, alebo

0: na tých úlohách. Každá tá zmena sa zavádza veľmi ťažko práve preto, že keď už je to nejako zaužívané, tak tá nejaká nespokojnosť nebýva dobre príjmaná, lebo tí, ktorí z toho benefitujú, tú zmenu nepotrebujú. Iba ten, na kom je tá väčšia záťaž, alebo chce priniesť, že už mu to takto napríklad nedáva zmysel, začne vysielať nejaké signály a nemusia byť vždy dobre čítané alebo dobre vysielané.
1: Dá sa tomu predísť tak, že rovno na začiatku vzťahu, keď napríklad tí dvaja mladí ľudia začnú spolu bývať, hoci je to tá romantická fáza a nikomu to nenapadne, že by si stanovili pravidlá, že takto to teraz bude neromanticky stanoviť pravidlá?
0: Odporúča sa to, lebo tá realita nás nepúšťa. Je dobre poňať to pragmaticky a rozprávať sa aj o tých predstavách, aj o tých potrebách, ktoré majú byť naplnené, aby sme sa cítili doma dobre.
1: Ak ešte stále poslucháči nevedia, či sa ich táto téma naozaj týka, tak my ponúkame taký malý test, je to 5 otázok a ak na viac ako 3 odpoviete áno, tak naozaj čelíte aj vy mentálnemu preťaženiu. Takže poďme na to. Máte pocit, že ak partnerovi nepripravíte zoznam úloh, v domácnosti sa nič neudeje? Cítite vinu, keď si sadnete k šálke kávy, kým sú neumité riady? Viete presne, kde majú všetci členovia rodiny, ponožky, doklady a kedy majú najbližší termín u lekára? Je pre vás ťažké povedať nie, aj keď vás niekto požiada o láskavosť, hoci ste v tej chvíli úplne vyčerpaní? A posledná otázka, keď ste chorí, máte tendenciu sa ospravedlňovať, že nefungujete tak, ako by ste mali? Tak pokiaľ máte viac ako 3-krát áno, mali by ste spozornieť a určite nás počúvajte aj naďalej. Po pesničke a zelenej vlne sa k téme mentálnej záťaže a neviditeľnej práci vrátime. Čas.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Nádcha, kašel, teplota a dieťa je zase doma. Je to neustály kolotoč. Mnohé rodiny našli pomoc v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci.
2: U nás sa primárne liečia deti, ktoré majú opakované problémy zdravotné, anginy, chrípky, zápaly plus.
1: Do života rodín, ktoré bojujú o zdravie svojho dieťaťa, na rehabilitácie, rôzne vyšetrenia, do tamojšej školy či na výlety do Tatier v príbehu na týždeň pozýva Dagmar Mozolová. Od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8:00 Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň 2 lístky na jedinečnú show kráľa latinopopu. Viac informácií nájdete na našom webe.
0: Zelená vlna.
3: Česká D1 je pred Prahou uzavretá. Pozdravujeme z dopravy. V Česku na D1 na 39. kilometri smerom do Prahy prekladajú náklad z pokazeného kamióna. Úsek je od výjazdu Šternov na 41. kilometri uzavretý. Obchádza sa cez Divišov a naspäť na D1 sa vrátite výjazdom Ostředek. Radary nám hlásite na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever smerom na Žilinu a aj o niečo ďalej za Bytčou smerom na Žilinu a na R4 za Košickými Olšanmi smerom do Maďarska. Dávajte si na cestách pozor. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, záhady mysle.
4: A my sme späť so záhadami mysle a s koučkou Žanet Šimkovou riešime dnes neviditeľnú prácu. Ukazuje sa, že ľudia s vysokou mentálnou záťažou zaspávajú v priemere o 40 minút dlhšie, pretože ich mozog v posteli robí rekapituláciu a plánovanie nasledujúceho dňa. Dá sa z tohto typu záťaže vyhorieť?
5: Určite áno. Nemusí to byť veľmi také, ako keby, že dramatické a viditeľné navonok, ale vo vnútri bude človek prežívať taký mix aj bezmocnosti, aj frustrácie, aj sklamania, rozčarovania, že to tak odoberá z tej chuti sa snažiť, z tej motivácie, z radosti napríklad. To potom je ten druh povinnosti a záťaže, ktorý je ako bremeno.
4: A aké sú také prvé varovné signály, že tá naša neviditeľná kapacita je už naozaj plná?
5: Keď aj na obyčajný malý podnet už reagujeme neprimerane a podráždenie, že tá intenzita tých našich reakcií je skôr taká prudká, je tam vyššia citlivosť a vzťahovačnosť.
4: Mnohí, ktorých sa to týka, nevedia vypnúť. Súvisí to s tým, že sa cítia byť takým hlavným manažerom rodiny, bez ktorého sa to všetko zrúti?
5: Áno, zobrali na seba tú veľkú zodpovednosť, že potrebujú to postrážiť a postarať sa, lebo predpokladajú, že by nastala minimálne malá katastrofa. A im to mohlo byť odovzdané, že taká tá veľká zodpovednosť vedúca k takému až perfekcionizmu alebo preháňaniu, tak my si ju z toho pôvodného prostredia odnášame. Tak sa s tým potom tak ľahšie identifikujeme a považujeme to za niečo, čo je také ako keby, že prirodzené.
4: A nie je to aj tým, že títo ľudia, častokrát práve ženy, chcú mať všetko pod kontrolou a chcú byť pre všetkých tie dosť dobré?
5: Áno, to je práve taký ten sebaobraz a sebahodnota podmienená tou výkonnosťou a tým potvrdením, uznaním, ocenením, že toto je spôsob, ako si oni dávajú vedieť, že sú dôležité a významné.
4: Často sa hovorí o nejakom vnútornom kritikovi. Ako nám tento kritik nadáva, keď večer v dreze ostane jeden špinavý tanier alebo keď zabudneme kúpiť dieťaťu výkresy?
5: Je to ten druh neprimeraných výčitiek, ktorý nás úplne dáva dolu a v závislosti od toho, aký veľmi hlučný je ten náš kritik alebo kritička, to vie byť až také devalvujúce, že si úplne nemožná, nie si schopná ten tanier odložiť, alebo pozri sa na seba, to akože takáto neporiadna dokážeš byť, že nás to niekde opäť raz vezme do detstva, kedy sme my počuli tú kritiku v tom, ako ostatní predpokladali, že nás teda vedú k poriadku, milovnosti a k tomu, aby sme veci robili správne, tak veľa krát ten vnútorný hlas vychádza práve z toho, čo máme napočúvané.
4: Stáva sa niektorým takto preťaženým ľuďom, že sa naozaj naučili čerpať svoju hodnotu z toho, že ich tá rodina potrebuje? Že ten prevádzkový chaos im dáva pocit dôležitosti a nenahraditeľnosti?
5: Áno, preto v tom tak dlho až do nejakého takého sebazničujúceho módu dokážu zotrvávať, lebo je to hlboko obtlačené takéto presvedčenie, že nie je možné inak. Zároveň ten nedostatočný pocit vlastnej hodnoty, ktorý sme tiež nadobudli v detstve, súvisí s tým, že my pre ten náš sebaobraz alebo tú sebahodnotu potrebujeme tie dôkazy. Tak sme ochotní kvôli tomu veľa urobiť a nepríde nám to nepatrične, lebo sme v takomto móde tej aj poslušnosti takého toho ústretového, vrúcného, starostlivého, že tá hranica medzi tou primeranosťou a preháňaním je veľmi posunutá k tomu preháňaniu, akurát my takto na to nenazeráme, keď sme v tom.
4: A ak sa to rozhodneme zmeniť, je vôbec možné rozdeliť tú mentálnu záťaž úplne spravodlivo medzi partnerov alebo napríklad aj medzi deti v tej rodine, medzi všetkých členov tej domácnosti?
5: Nemusí to vždy ísť úplne, že spravodlivo, lebo tie pomery budú teda aj závisieť od nejakých ďalších okolností. Určite sa dá smerovať k tomu, aby všetci zainteresovaní nemali pocit, že ide príliš toho veľa na úkor ich. Takže nejaká taká tá rovnováha, primeranosť a rozdistribuovanie aj tej zodpovednosti, aj tých záväzkov, aby to preťaženie nesmerovalo iba na niekoho, toto má celé na pleciach.
4: Náš čas sa kráti, tému preto o chvíľu v ďalšom vstupe uzavrieme.

0: Počúvate Rádio Slovensko a v dnešných záhadách mysle je pred nami už len posledných pár minút. S koučkou Žanet Šimkovou rozoberáme mentálne preťaženie z neviditeľnej práce v našich životoch. Tak ideme do finále. Ako z toho celého kolotoča vystúpiť?
1: Cez takéto sebauvedomenie a sebapoznanie potrebujeme urobiť revíziu, že čo je ešte pre nás akceptovateľné a kde vnímame, že tú hranicu buď my príliš posúvame, alebo nám ju posúvajú tí druhí, čo im v podstate teda dovolíme. Potrebujeme urobiť rozhodnutia, že toto ešte ku mne patrí, som s tým OK, tu by som sa rada spolupodielala na veciach a toto je sféra, kde si napríklad tú zodpovednosť alebo záťaž neprosím, že vymedziť sa voči tomu.
0: A ako komunikovať s tou rodinou bez toho, aby sme vybuchli po rokoch tichého trpenia? Dá sa to vôbec nejak postupne zvrátiť a nastaviť nové pravidlá?
1: Určite áno. Ideálne, keď to včas postrehneme, tak je to v takej tej priebežnosti, že keď ideme robiť veľké zmeny, tak nemôžeme očakávať, že sa budú nadšene ostatní uchádzať o to, že to bude teraz inak. Je to naozaj taká skôr vytrvalá a húževnatá práca, aj trpezlivosť, aj takéto konzistentné, že nie jeden týždeň poviem, že a dosť a potom vlastne ustúpim a omilostím tie deti, že dobre, veď sa musíte veľa učiť, tak ja tú umývačku vyberiem alebo tie riady umiem. Čiže potrebujeme v tom byť pevný aj zásadový a nezaobidí sa to bez teda takej tej zdravej komunikácie, ktorá veci opisuje, že prirodzene, keď už sme úplne z toho celý taký napružený, tak viac sme v tej kritike a v tých výčitkách. Čiže včas prinášať, čo tam vnímame, aké to pre nás je, je ideálne v tej ja opisnej forme. Uh-huh. Čiže keď prídem z práce a vidím, v akom stave tá kuchyňa je, tak mi to teda fakt odoberie veľa energie a chuti vôbec začať variť, lebo to nie je spratané. Poďme sa pobaviť o tom, ako tú kuchyňu zanecháme a ako si rozdelíme, že kto kedy sa o kuchyňu stará. A teda prinášať tú svoju perspektívu, zostať otvorený voči tomu, ako to vnímajú ostatní a v podstate vyjednávať, že teda dobre, zaujmime teda k tomu ten postoj, kto si čo chce zobrať na starosť a potom aj vyvodzovať z toho konsekvencie, že rovno sa baviť o tom, že aké budú sankcie za nedodržanie dohôd, lebo to je práve to, na čom to zvyčajne zlyhá.
0: A ako sa naučiť pustiť tú kontrolu, čo ak jeden z partnerov deleguje prácu, ale aj tak neustále kontroluje ten výsledok? Ako odovzdať nielen úlohu, ale aj tú psychickú zodpovednosť za ňu?
1: Toto je výzva pre každého, kto takúto potrebu kontroly má, že sa potrebuje niekde pristaviť pri tej svojej tendencii a tých spúšťačoch a riešiť to sám za seba. S týmto nám nikto nevie pomôcť. To je už potom naša úloha.
0: A ako naučiť tie naše deti, aby si všímali potreby domácnosti, potreby aj rodičov, aby neboli len tými konzumentmi toho rodičovského servisu?
1: Plynulo ich zapájať práve cez také to ukazovanie toho, aké je to prospešné a aké je v závislosti teda od veku dieťaťa prínosné, že je čas, kedy sa robia úlohy a potom je čas, kedy sa môžeme hrať a spolu tráviť ten čas. Takže ukazovať ten kontrast medzi tým, keď veci fungujú a vzniká tam taká tá uvoľňujúca energia a príjemná atmosféra, na rozdiel od toho veľmi chaotického, kde je veľa pnutia a stresu a v podstate potom si to všetci odnášajú.
0: Akú jednu vetu by ste na záver odkázali tým, ktorí majú pocit, že ak prestanú mať ten zoznam v hlave, tak ten svet sa zrúti?
1: Aby si dovolili v nejakom momente ten experiment, že to vydržia a znesú, keď to pustia. Že je to vlastne také mentálne fitko, vystavovať sa tej záťaži, že už čakáme, že nastane katastrofa a my sa presvedčíme, že nie. Že dovoliť si púšťať niečo malé, pričom sa nám nespustí úplný poplach a takto tým kvázi otužovacím púšťaním sa prepracovať k tomu, že naozaj nemusí mať všetko na starosti.
0: A možno je naozaj nevyhnutné, aby ten pôvodný nefunkčný systém, ktorý nás zaťažuje, sa najprv zrútil, aby mohol vzniknúť nový.
1: To veľa vyrieši.
0: Ja verím, že sme dnes opäť touto témou oslovili mnohých a ukázali im spôsob, ako sa dá na veci pozrieť aj inak. Ďakujem, že ste tu dnes boli s nami.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Poslucháčom ďakujem za pozornosť. Dnešná relácia sa končí a už o chvíľu pribudne k ostatným odvysielaným na stránke radioslovensko.sk a nájdete ju už tradične aj v podcastoch. Od mikrofónu sa lúči Andrea Mazúrová. Do počutia na budúce.

0: Maj je mesiac golfu a preto sa o tomto čoraz populárnejšom športe porozprávame s golfistkou Michaelou Vávrovou.
1: Sú však aj rôzne golfové trenažéry a podobných technológií okolo nás neúrekom. Do ranej témy nám môžete napísať, ktoré technológie používate najviac.
0: Tešia sa na vás Gabika
1: a Richard.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Unijní ministri prerokujú ruskú agresiu, deportáciu ukrajinských detí aj Blízky východ. Francúzsko a Spojené kráľovstvo chcú hostiť rokovania o Hormuzskom prielive. Cez deň bude oblačno, postupne dážď a teplota 18 až 25 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Unijní ministri zahraničných vecí budú dnes v Bruseli rokovať o ruskej agresii proti Ukrajine a situácii na Blízkom východe. Stretnú sa tiež so svojimi náprotivkami zo šiestich krajín Západného Balkánu a s kanadskou šéfkou diplomacie Anitou Anandovou. Po skončení stretnutia sa uskutoční ešte stretnutie Medzinárodnej koalície pre návrat ukrajinských detí a prvý politický dialog na vysokej úrovni medzi EÚ a Sýriou. Spojené kráľovstvo a Francúzsko budú v útorok hostiť mnohonárodné stretnutie ministrov obrany venované vojenským plánom na obnovenie obchodných tokov cez Hormuzský prieliv, informovala britská vláda. Oznámenie prišlo niekoľko hodín potom, keď Irán varoval Londýn a Paríž pred vyslaním vojnových lodí do regiónu. Obe krajiny zdôraznili, že ide o predbežné rozmiestnenie pred prípadnou medzinárodnou misiou na ochranu lodnej dopravy. Rusko sa od začiatku trojdenného prímeria zdržalo masívnych leteckých a raketových úderov na Ukrajinu, ale nezastavilo útoky pozdĺž frontovej línie. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinské úrady už predtým informovali o niekoľkých obetiach a zranených pri ruských útokoch. Ruské ministerstvo obrany z porušovania pokoja zbraní naopak viní ukrajinské ozbrojené sily. Tvrdí, že za posledných 24 hodín ho Ukrajina porušila vo viac ako 16 000 prípadoch. Dočasné prímerie medzi krajinami oznámil americký prezident Donald Trump. Podľa neho ide o začiatok konca vojny. O tom, že sa konflikt chýli ku koncu, hovoril aj ruský prezident Vladimír Putin. Dva repatriačné lety zo španielského ostrova Tenerife s cestujúcimi z výletnej lode MV Hondius, na ktorej došlo k šíreniu nebezpečného hantavírusu, v nedeľu večer pristáli v Británii a v Holandsku. Tam ich čakajú prísne karanténne opatrenia, trvajúce približne 6 týždňov. Britské lietadlo dopravilo z Tenerife do Manchesteru 20 občanov Spojeného kráľovstva. Podľa dostupných informácií sú všetci bez príznakov. V holandskom Eindhovene pristálo lietadlo s 26 pasažiermi a členmi posádky. Vo vodnom slalome vyvrcholili v Čunove nominačné preteky do reprezentačných tímov pre novú sezónu. Najväčšie prekvapenie priniesla kategória kanoistov, v ktorej si seniorskú miestenku vybojoval iba 17-ročný Dominik Eďházy. Mladý pretekár sa dostal do tímu na úkor 5-násobného olympijského medailistu Michala Martikána.
2: Fajný pocit, musím povedať. Prekvapený nie som, splnil som cieľ proste. Celkovo to bolo celkom dobre zvládnuté, dobojované. Teším sa, že môžem zbierať nové skúsenosti.
1: Noc bude ešte jasná až polooblačná na západe a postupne aj inde oblačná až zamračená, miestami s dažďom a teplotou 4 až 16 stupňov. Zajtra už očakávame oblačno až zamračené, dnes, postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 18 až 25 stupňov, fúkať bude južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele do 65 km za hodinu. 3 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Pripravené sú aj správy z dopravy. Pripomíname, že tunel Višňovej na D1 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Premávka na obchádzke po Podstrečno je bez zdržania. Radary ste videli na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever smerom na Žilinu a o niečo ďalej za Bytčou smerom na Žilinu a na R4 za Košickými Olšanmi smerom do Maďarska. Na záver dobrá správa, česká D1 je na 39. kilometri smerom do Prahy opäť plne prejazdná. Želáme vám pohodu za volantom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Sme v druhej polovici noci, tej, ktorá je najtichšia, ale zároveň často najzaujímavejšia. V najbližších minútach sa pozrieme na oslavy konca vojny v Moskve, aj na športové dianie doma a pridáme aj pokojnejšie témy na prebudenie do nového dňa. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko vám želajú Robok Berger a Petra Bernasovská.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Moskve sa konali veľké oslavy konca druhej svetovej vojny. Minulosť však nepripomínajú iba dobové sovietske uniformy, ale aj bežný život Moskovčanov. Tí boli totiž značnú časť týždňa bez mobilného internetu, čo úrady odôvodňujú bezpečnostnými opatreniami. Aké komplikácie to spôsobilo, zisťovala Katarína Chovančáková.
1: Moskva sa vrátila späť do 90. rokov. Digitalizovaná spoločnosť, zvyknutá platiť kartami, používať aplikácie na rozvoz jedla, objednávanie taxíkov, kupovania lístkov na MHD či komunikovať s blízkymi najmä online, si zvlášť tento týždeň vyskúšala, čo je každodennou realitou v odľahlých ruských regiónoch. Na zábere je vidieť, ako sa mladý Moskovčan pokúša zaplatiť v trafike pomocou QR kódu. Neúspešne, pretože je bez internetu. Predavačka Natália prekvapená nie je. Dialo sa to celý deň.
2: Od rána sme mali problémy s internetom. Dosť nám to skomplikovalo situáciu, lebo asi 90% ľudí platí kartou. V obede sa to už zlepšilo. Jasné, keby internet vôbec nefungoval, museli by sme brať len hotovosť a dnes už málo kto platí v hotovosti.
1: Študentka Marina dodáva, že pre výpadok mala problém vôbec sa dostať na univerzitu, nie to ešte študovať.
3: Nefungovali terminály na lístky, nedalo sa platiť kartou a ani automaty nebrali peniaze. Bol tam len jeden pracovník, ktorý vydával lístky ručne, takže ľudia nestíhali vlaky. Keďže som nemala internet, nevedela som sa skontaktovať ani s rodinou. Boli z toho problémy aj v škole, nemohla som pracovať na diplomovke.
1: O tom, že k výpadku príde, vedeli Moskovčania vopred. Prišli im totiž upozornenia od operátorov. Kremeľ tvrdí, že mobilnú sieť blokuje, aby zabránil útokom ukrajinských dronov, ktoré Kiev podniká v reakcii na ruskú agresiu proti Ukrajine. Nejde pritom o žiadnu novinku. S výpadkami internetu žijú obyvatelia väčších miest už vyše mesiaca. Skúsenosť s tým má aj novinár žijúci v Rusku Jiří Just. Zavolať si máme problém aj my dvaja. Cez aplikáciu WhatsApp na Wi-Fi to nejde, pretože Rusko ju zablokovalo, a tak si voláme cez mobil, avšak so slabým signálom.
4: Včera mi třeba nechodili skutečně SMSky, a když jsem chtěl použít povolenou ruskou aplikaci v jednom obchodním řetězci, tak ta mi taky nešla. Co se týče té navigace, tak ta lidově řečeno blbne pravidelně, takže ani to není za takové překvapení. Například má manželka používá telefon od firmy Apple, tam má pravidelně problémy s tím, že zkrátka jí mapa ukazuje úplně jiné místo, kde by se měla nacházet a tak dále. Já mám čínský telefon, tak je to asi lepší pro ruské operátory.
1: Účasti Moskovčanov to prirodzene vyvoláva frustráciu. Najväčšiu pochopiteľne u mladej generácie, hovorí 28-ročný Andrí.
5: Ja zakačal muziky,
6: Stiehal som si nejakú hudbu, takže aspoň niečo, ale inak fakt neviem, ako sa na to pripraviť. Funguje iba Wi-Fi alebo káblové pripojenie. Je jedno, akého máš operátora. Internet aj tak nepôjde, takže si neviem predstaviť, ako sa na to pripraviť.
1: S určitými radami prišla pravoslávna cirkev. Tá Rusom navrhla, aby výpadky internetu využili na zamyslenie sa nad záchranou duše a nad skutkami charity. Celú situáciu menej tragicky vidí Moskovčan Sviatoslav. V štýle nejak bolo, nejak bude, hovorí, že bez internetu sa nudiť nebude. Jednoducho bude viac čítať.
7: Knihy pomôžu vždy v každej situácii. Ak si myslia, že treba internet vypnúť, tak to podporujem. Dá sa pochopiť, prečo to robia.
1: Novinára Jiřího Justa však predstava, že by Rusi jednoducho odložili telefóny a sadli si ku knihám, pobavila.
4: Ja si nemyslím, že Rusové zase budú čítať knižky. Rusové sú mimořádní fanatici digitálneho sveta. Ja si nedokážu predstaviť, že by odložili svoje telefóny nebo tablety a začali chodit po městě třeba s papírovými mapami a nebo si metu učetli zase knížky.
1: Kým obmedzenie mobilného internetu, ktorého blokáda oslavami konca druhej svetovej vojny v Moskve vrcholí, by malo byť dočasné, väčšiu frustráciu podľa expertov spôsobuje práve spomínané blokovanie západných aplikácií, ako WhatsApp či dokonca mimoriadne obľúbeného Telegramu. Ruská politologička Jekaterina Šulman prirovnáva kampaň proti slobodnému internetu k perestrojkovému zákazu alkoholu. Označuje ju za zásah do posvetného prvku spoločenského života, ktorý vždy vyvolá odpor a časom možno aj vzburu.
8: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.

0: Počas uplynulého víkendu vyvrcholila slovenská extraliga volejbalistiek. V 5 setových sériách obhájil titul bratislavský Slovan, v zápolení s mestským rivalom Kooperativa Slávia Euba, bronz si vybojovala Žilina na úkor Nitry. Nitrianskú lavičku pred sezónou po 6 rokoch trocha nečakane opustil tréner František Bočkaj, ktorý pokračuje v kariére v moravskom Šternberku. Stretol sa s ním Martin Šeďo.
1: Rýchle, náhle rozhodnutie dozrievalo dlhšie, bol to aj proces hľadania potom toho nového pôsobiska.
2: Ponuka prišla relatívne rýchlo po konci v Nitre. To skôr musel premýšľať z toho, že už nie som sám, alebo sám mal len s partnerkou a s manželkou, ale máme už aj deti, takže nemôžeme len tak narýchlo sa zbaliť a odísť, aj keď tá trénerská robota je taká, takže najskôr som potreboval zistiť, aké zázemie mi vie klub poskytnúť a dohodli sme sa veľmi rýchlo na všetky podmienky, ktoré sme mali a ja to neľutujem.
1: Šternberg je takým menším klubom, dá sa povedať v tieni tých klubov s väčšou históriou, minulosťou aj s väčšími športovými úspechmi. Vyhovuje vám to? Na Slovensku ste atakovali tie vyššie priečky, tu je to predsa len trocha iná pozícia.
2: Ja som asi aj z osobnostného hľadiska takúto sezónu potreboval. My sme nemali na seba vôbec vytvárený žiaden tlak, proste tam bol cieľ od klubu jeden, udržte ligu tento prvý rok v tom trojročnom cykle, na ktorom sme sa dohodli. A to, že my sme si dali s mojimi hráčkami interný cieľ, že chceme postúpiť do play-off, tak ono sa to skoro v zásade podarilo a do posledného kola sme o to play-off bojovali, aj keď to od nás nikto nečakal. Nevyšlo to, boli sme za chvíľu sklamaní, ale je nastavený proces dobre. Šternberg nie je také predstavené, aj keď hraje ligu, tuším, nepredržite už skoro 20 rokov. A aj keď sa nepohybovali na tých najvyšších priečkach, ja verím tomu, že nám to spolu s majiteľmi a s ľuďmi v klube podarí zmeniť a taký je plán. Začali sme na tom pracovať a verím, že bude lepšie.
1: Je to perspektívna práca jednak z hľadiska kádra, ktorý máte k dispozícii a jednak aj z hľadiska postojov vedenia klubu, majiteľov. Dostanete dostatok priestoru a času na robotu?
2: Práve áno, majiteľ nás nechcel žiadne zázraky za rok. Pohybuje sa v tom dlhovie, veľmi dobre, že sa to za rok toho veľa stihnúť nedá. My sme sa síce o tú svoju šancu pobili, tým je vyskladaný naozaj, myslím si, že dobre, s minimálnymi zmenami budeme pokračovať ďalej. Verím, že sa nám to podarilo hodne posilniť a doplniť, aby sme ten budúci rok naozaj sa do toho play-offu dostali a zabojovali o štart v európskych pohároch, čo bude hlavný cieľ toho budúceho roku. Keďže v Čechách naozaj všetci chcú hrať pohár, ale dostane sa tam iba 5 tímov, takže budeme na tom pracovať a myslím si, že tým, že sa tomu majitelia venujú naozaj intenzívne a stretávame sa v zásade každý deň, vieme jedni od druhých, čo robia a čo potrebujú robiť.
1: Zostali vám nejaké aj profesionálne väzby na slovenský volejbal, alebo svojím spôsobom je to uzavretá kapitola?
2: No tak samozrejme, prežil som tu na veľa rokov a s kolegami sa stále rád stretnem, či už s Palom Bernatom alebo s Frederikom, pocit som stretol aj Miša Matušovak, takže určite áno a sledoval som aj výkony Žiliny v zase celú ligu, pretože do Žilina sme sa párkrát v príprave stretli a pomáhali sme si, čo sa dalo, sme relatívne blízko.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.

0: Ražte aj na R4 pri odpočívadle Valaliky smerom do Maďarska. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
2: Blížime sa k ránu a s ním prídu aj rozhovory, jazykové okienko, aj malé radosti zo sveta zvierat. Stačí vydržať ešte chvíľku a noc sa pomaly začne meniť na deň.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je Ray. Where is my

0: Hosťom Štefana Chrapu v nedeľnom Dobrom ráne bol kresťanský publicista a grécko-katolícky kňaz Rastislav Čižik. Reč bola o prvom roku pôsobenia hlavy katolíckej cirkvi Leva 14. Aký je to čas?
1: Je to čas, kedy sa aj tento pápež ako si tak vyprofiloval, lebo tak si ľudia aj všímajú, aj médiá, pozorovatelia, že aké teda tendencie položí, aké tendencie si vyberie, ktorou cestou sa vyberie. A ja myslím, že po pápežovi Františkovi sa očakávalo a pýtali sa mnohí, či bude pokračovať v jeho kurze, ktorý niektorí nazvali, že je reformný, tak vlastne sa aj čakalo, či ešte viac pôjde týmto smerom, alebo naopak sa vráti k predchodcom, predošlým pápežom, k ich nejakým kurzom alebo tendenciám. A ukázalo sa vlastne, že aj tento pápež, ako každý, je originálny, že vlastne sa prejavuje jeho vlastná charizma.

0: Za tento rok, ktorý uplynul, sme to mohli pozorovať aj takú akúsi trpezlivosť, ale vôbec hneď od začiatku, keď vystúpil na balkón požehnaní a čakalo sa, čak čo teraz, ako príde oblečený, ako predošli teda pápež František len v jednoduchej bielej sutane pápežskej, alebo si zvolí ten tradičný pápežský odev, tak sme mali možnosť vidieť túto alternatívu pred rokom 8. mája a takisto vlastne ten pozdrav, hej, či to bude pozdrav Bonasera, ako to bolo predtým, dobrý večer, taký neformálny ľudský pozdrav, alebo teda. A teraz sme mali možnosť teda pred rokom sledovať, že pápež sa pozdravil slovami Ježiša Krista. To bolo tiež veľmi dôležité, lebo tie slova rezonujú, myslím, že v jeho pontifikáte celým rokom, a to sú tie slova, známe slova pokoj vám. Pokoj, ktorý priniesol a chce prinášať práve do tohto polarizovaného sveta.
1: Tam zaznela poznámka aj s tým, ako je Svätý Otec oblečený, to len tak na okraj dám, že podľa toho prestížneho časopisu svetového módneho L, tak bol označený alebo zaradený medzi 50 najlepšie oblečených ľudí planéty. To neznamená, že najdrahšie oblečených, ale vkusne, že keď to už oceňuje aj svet sekulárny, na ktorom vlastne až tak nezáleží v tomto kontexte, tak tiež to o niečom vypovedá. Je to možno taká pikoška, možno je to nejaká taká zaujímavosť, ale tiež to hovorí, lebo celé to jeho rúcho odkazuje na tradíciu katolíckej cirkvi a je veľmi tradičné.
0: Áno, mali sme možnosť sledovať počas, že vlastne prišiel v tej pápežskej mozete v takom červenom kabátiku, obleku, teda alebo trknú, červenom kabátiku hneď na začiatku, ktorý pápeži nosia pri týchto slávnostných príležitostiach a ktorý ale pápež František nepoužíval, takže toto je súčasťou jeho odevu a myslím si, že zarezonovalo, čo sa týka ale teraz skôr tých cirkevných krúhoch, tak tam zarezonovala zmena pastorálu toho kríža, ktorý pápež nosí pri slavnostných príležitostiach. A na záver roka pápež použil prvýkrát kríž. Na tom kríži bol znázornený Ježiš Kristus ako vzkriesený.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Ak máte cez víkend v pláne dať do poriadku auto, pravdepodobne mnohí navštívite miesto, kde vám auto umyjú. Ako sa to správne nazýva? Môžeme použiť aj slovo autoumývárka? Na poslucháckú otázku odpovie Sibila Myslovičová.
2: Prevádzkareň alebo zariadenie na umývanie aut umývacími strojmi, tak sa definuje autoumývareň. Správne autoumývareň, nie autoumývareň, aj také som už našla. To znamená, autoumývareň je spisovné, autoumývárka možno takisto používať, takisto je spisovné, akurát má štylistické hodnotenie, že je to hovorové slovo. To znamená v menej oficiálnych prejavoch, ale je spisovné. Možno teda povedať, že idem do autoumývárky alebo do autoumývárne.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Potrebuje mačka fontánku na pitie? Zaujíma Barbaru Štubňovú.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Pod tlakom reklám a faktu, že mačky pijú málo, môžeme mať pocit, že keď tá naša nebude mať fontánku, nepochybne zahynie od smedu. Ako je to s mačkami a fontánkami na pitie?
3: Každá mačka je úplne iná. Je veľa mačiek, ktoré chcú piť výhradne tečúcu vodu, vtedy tá fontánka je naozaj veľmi rozumná. Sú mačky, ktoré potrebujú piť z keramickej misky, sú mačky, ktoré potrebujú kvapkajúcu vodu. Každopádne, mal by som poznať svoju mačku a prísť na to, z akého zdroja najradšej pije. A tú fontánku, ktorá je cenovo nákladná, by som nechal ako poslednú možnosť, ak dovtedy nenájdem inú rozumnú alternatívu.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Maj je mesiac golfu a preto sa o tomto čoraz populárnejšom športe porozprávame s golfistkou Michaelou Vávrovou.
1: Sú však aj rôzne golfové trenažéry a podobných technológií okolo nás neúrekom. Do ranej témy nám môžete napísať, ktoré technológie používate najviac.
0: Tešia sa na vás Gabika
1: a Richard.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na špecializovanom trestnom súde sa dnes začne hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Prijatie amerického mierového návrhu by podľa iránskej štátnej televízie znamenalo podriadiť sa Trumpovi. Cez deň bude oblačno, postupne dážď a teplota 18 až 25 stupňov. Sú tu správy, pozdravuje Kamil Kolenič. O pol deviatej ráno sa na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici začne hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Naplánovaných je 37 pojednávaní. V hlavnom pojednávaní čeli obžalobe desiatka ľudí pre podozrenie zo zneužívania polície za skoršieho vládnutia strany Smer SD súčasného už štvornásobného premiéra Roberta Fica. Medzi obžalovanými sú okrem iných podpredseda parlamentu a bývalý policajný prezident za Smer SD Tibor Gašpar a ďalší niekdajší čelní predstavitelia slovenskej polície či prokuratúry. Obžalovaní vinu odmietajú a hovoria o politicky motivovanom procese. Iránsky návrh na ukončenie konfliktu s USA zdôrazňuje nevyhnutnosť ukončenia vojny na všetkých frontoch a zrušenie sankcií uvalených na Teherán, informovala iránska agentúra TASNIM. Teherán svojim protinávrhom reagoval na pôvodný americký návrh mierovej dohody. Americký prezident Donald Trump uviedol, že reakciu čítal a je podľa neho absolútne nepriateľná. Podľa iránskej štátnej televízie Press TV by prijatie amerického návrhu pre Teherán znamenalo podriadiť sa prehnaným Trumpovým požiadavkám. Iránsky protinávrh naopak zdôrazňoval, že USA musia zaplatiť náhradu za vojnové škody a zároveň potvrdzoval iránsku suverenitu nad Hormuzským prielivom. Iránska tlačová agentúra TASNIM navrhla, aby Irán začal vyberať poplatky od medzinárodných spoločností za používanie podmorských optických káblov uložených v Hormuzskom prielive. TASR o tom informuje podľa správy portálu The Times of Israel. Irán sa tak podľa neho snaží získať väčšiu kontrolu nad strategickým prielivom a zároveň hľadá nové finančné zdroje, aby tak kompenzoval rozsiahle americké sankcie. Nemecká vláda odmieta návrh ruského prezidenta Vladimíra Putina angažovať ex-kancelára Gerharda Schrödera za sprostredkovateľa medzi Moskvou a Kievom. Prvým testom dôveryhodnosti by bolo, keby Rusko predložilo prímerie, píše sa v stanovisku kabinetu kancelára Friedricha Merca. Nemecký analytik Albrecht von Lucke považuje návrh ruského prezidenta za priehľadný ťah na šachovnici, ktorým chce vyvolať len napätie a rozkol v Európe.
2: Gerhard Schröder bol roky Putinovým obchodným cestujúcim, bol na jeho výplatnej listine a teraz ho opäť vyťahol ako najvhodnejšieho európskeho sprostredkovateľa.
1: V predposlednom 9. kole nadstavby našej najvyššej futbalovej súťaže zvíťazili Košice nad Komárnom 2-1 a zabezpečili si konečné 7. miesto. Záložník domácich Miroslav Sovič.
3: Tak určite aj do budúcna je to pre nás taká možno väčšia motivácia, že sme to dokázali a aj do toho posledného zápasu môžeme ísť uvoľnení, pretože už nás nemôžu predbehnúť.
1: V skupine o titul zdolal Spartak Trnava Žilinu 1-0 gólom v 7. minúte nadstaveného času. Futbalisti Barcelony triumfovali v nedeľnom 264. El Clásiku nad Realom Madrid 2-0 a obhájili tak španielský titul. Pre Barsu je to 29. domáci primát a je druhým najúspešnejším klubom v histórii La Ligy práve po Reale Madrid. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, denná teplota 20 až 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 4 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pokračujeme správami z dopravy. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch, premávka na obchádzke po Podstrečnou je bez zdržania. Na D1 ste videli 3 radary, pri výjazde Považská Bystrica sever smerom na Trenčín, za Bytčou smerom na Žilinu a pri Liptovskom Hrádku smerom na Poprad. Na rýchlosť pozor aj na R4 pri odpočívadle Valaliky smerom do Maďarska. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Z Zelená vlna 0800 900 800.
5: Je po štvrtej, ak ste s nami celú noc, tak už to nejako zvládnete až do rána. Ešte sa pozrieme na to, čo jeme, ako jazdíme a potom vás odovzdáme rannému vysielaniu. Dnes v noci sú s vami Robo Berger a Petra

som na mesiac a teraz keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na tento.

0: Prišla nám zaujímavá posluchácka otázka, ako vplývajú na naše trávenie diety bez vlákniny. Otázku pani Danieli posúva ďalej Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Daniela má výbornú otázku a vďaka odpovedi experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka zistíme, ako vplývajú na našu črevnú sliznicu, mikroflóru, pankreas a pečen diety, v ktorých ľudia odmietajú vlákninu.
3: Pokiaľ veľmi dlho nejeme potraviny bohaté na vlákninu, teda najmä zelenina alebo ovocie, tak to môže byť problém. Vláknina, teda dužina a šupky z týchto potravín, ako je zelenina a ovocie, v skutočnosti nie sú len akousi hmotou do našej stolice. Je to v skutočnosti potrava pre časť našich dobrých črevných baktérií, ktoré okrem iného vytvárajú v tele látky, ktoré vytvárajú následne protizápalové prostredie a sú rovnako veľmi dôležité pre našu imunitu.
2: Dlhodobá absencia vlákniny zaručí stratu pestrej črevnej mikroflóry.
3: To znamená, že máme menej druhov baktérií a to môže spôsobovať tráviace problémy, nepravidelnosť stolice a pokiaľ jeme dlhodobo málo vlákniny, môže to znamenať aj problém v súvislosti s našou imunitou. Pozor, náš pankreas, prípadne pečeň, netrpia priamo tým, že jeden deň vynecháme vlákninu. Problém je skôr dlhodobý kontext. Ak je dieta bez vlákniny zároveň založená na veľkom množstve vysoko spracovaných potravín, ktoré majú veľa cukru, tuku, môže to zhoršovať trávenie, problémy so stolicou, viac zápalov v tele a podobne.
2: A pozrime sa aj na opačný extrém, pretože aj ten existuje.
3: Spočiatku môže aj príliš vysoký príjem vlákniny spôsobiť u niektorých citlivých ľudí problémy s trávením a so stolicou. Ich črevný mikrobióm totiž to nie je prispôsobený na taký vysoký príjem vlákniny, nemajú dostatočne veľké množstvo dobrých baktérií a hlavne variabilita baktérií je malá. Zároveň zvyknú ľudia nárazovo príjmať veľké množstvo najmä surovej zeleniny, čo môže byť spočiatku pre naše čreva a tráviaci systém miernym problémom. Neznamená to však, že zelenina je nezdravá. Znamená to len, že ju máme postupne zaraďovať do stravy a to v rôznych formách.
2: Primerane, alebo teda trochu viac ako menej. To je asi ideálne množstvo vlákniny pre naše zdravé trávenie.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rtvs.sk.

0: Včera airbagy, dnes airbagy. Ivana Ilgová a Igor Daniš pokračujú v téme zostarnutých airbagov.
1: Igor, včera si ma vyplašil, že airbagy nie sú v aute navždy.
2: Ivanka, neboj, sú počas celej životnosti auta. Pravdou však je, že starnutie materiálu airbagu a starnutie náplne pyrotechnického predpínača neodhalí žiaden senzor ani kontrolka.
1: No vidíš.
2: Ivanka, pokoj.
3: Aj po tých 10, prípadne 15 rokoch je v systéme airbagov všetko v poriadku, elektrické vedenia sú neporušené, samotný vak je takisto v poriadku. Najcitlivejším miestom stále ostáva práve pyrotechnický náboj, ktorý zabezpečuje to naplnenie airbagu.
1: Dobre teda, toto neovplyvníme, ale čo áno?
2: V aute s airbagom...
1: A to sú už všetky moderné autá?
2: Tak, vždy používame aj pásy. Hlavne si nevykladáme nohy na palubný segment, nelepíme predmety na miesto tam, kde je airbag a ani ho ničím nezakrývame.
1: Ak je vpredu autosedačka, airbag treba vypnúť, to som robila vždy.
2: Parádniciam sa odporúča dekolt bez šperkov so strmi hranami a hlavne držať volant za veniec a nie za oblasti airbagu.
1: A dávať si ten bezpečnostný pás poriadne.
2: Cez bedrá a rameno.
1: Nie ako škrtidlo cez krk.
4: Rádio Slovensko. Radenie Igora Daniša.

Noc sa končí a nový deň je pripravený prevziať slovo. Ďakujeme, že ste ju strávili s nami. Z nočného vysielania sa lúčia Robo Berger a Petra Bernasovská a nasleduje Budíček s Ďurom Šimkom. Takže príjemné dobré ráno.

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8:00 Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň 2 lístky na jedinečnú show kráľa latinopopu. Viac informácií nájdete na našom webe.
2: Rádio Slovensko, vieme čo jeme.
1: Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10:30 v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A slovo má Kamil Kolenič.
4: Čínske ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo termín návštevy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne. Začne sa v stredu a skončí v piatok. Pôjde o prvú cestu prezidenta Spojených štátov do Číny od roku 2017. Počas prvého dňa evakuácie lode MV Hondius, kde sa prejavila nákaza hantavírusom, opustilo plavidlo 94 osôb. Ďalších 24 ľudí sa vylodí dnes a 34 zostane na palube, aby s loďou odplávali do Holandska. U jedného evakuovaného sa pri ceste do Francúzska prejavili príznaky choroby. Bývalého thajského premiéra Thaksina Shinawatra

0: momentálne nám hlásite iba dva radary. Na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Nitru a na D1 pri Spišskom Štvrtku smerom na Poprad. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šinkom.
2: 11. maj v kalendári, dnes majú sviatok blažený, je to slovanský variant mena Beata, ktorý pochádza z latinčiny a významovo sa spája s pojmami ako blažená, šťastná alebo dokonca požehnaná. No akokoľvek by som chcel hľadať nejakú známu blaženú, tak vždy asi skončím pri jednej, ktorá je síce filmovou postavou, ale preslávila toto meno hádam najviac. Blažená Škopková, milovníci trilógie Slunce, seno, vedia, o kom hovorím. Z filmu ale teraz späť do reality, blaženám želáme blaho, alebo teda blahoželáme a všetkým o tomto čase pekné skoré ráno.
1: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šinkom.

0: 4.39 v Rádiu Slovensko, krátky pohľad na stránky historického narodeninového kalendára. 11. mája v roku 1708 sa narodil William Pitt, starší britský premiér, ktorý zohral kľúčovú úlohu v dejinách svojej krajiny. Politickú kariéru začal ako poslanec v Dolnej snemovne, kde sa preslávil svojimi rečníckymi schopnosťami. Na poste predsedu vlády sa zameriaval hlavne na zahraničnú politiku, čo sa mu oplatilo hlavne počas 7-ročnej vojny. Jej príčinou bolo súprenie o svetovládu s Francúzskom. Pitt reagoval, a teda reorganizoval britské námorníctvo, vďaka čomu odrezali Francúzov od zámorských kolónií, podporoval Prúsov, ktorí pre zmenu Francúzov zase zamestnávali v Európe. Suma sumárum, z Británie sa stala rešpektovaná veľmoc, no on ostal údajne stále skromný. Dlhé roky odmietal šľachtický titul ako odmenu za jeho služby národu. Aj preto mu hovorili veľký prostý občan. 11. mája v roku 1875 sa v USA narodila Harriet Quimby, priekopníčka letectva, ale aj novinárka či filmová scenáristka. Jej vášeň pre lietanie sa zrodila po návšteve leteckého turnaja. V roku 1911 sa stala prvou ženou v Spojených štátoch amerických, ktorá získala oficiálnu pilotnú licenciu. Známa bola svojím ikonickým fialovým leteckým úborom, ktorý si sama navrhovala. Jej najvýznamnejší úspech prišiel, keď ako prvá žena preletela Lamanšský prieliv. Let z anglického Doveru do Francúzska jej trval presne 59 minút. Tento historický čin bol však v médiách zatienený tragickou správou o potopení Titaniku, ktorému došlo deň predtým. Harriet neprestávala lietať a zúčastňovala sa na rôznych leteckých podujatiach po celej Amerike. O život prišla počas leteckej show, keď vypadla z lietadla potom, ako náhle prešlo do strmého klesania. No a 11. mája v roku 1904 sa narodil geniálny španielský umelec Salvador Dali. Už v rannom detstve prejavoval mimoriadny výtvarný talent a svoj prvý obraz namaloval ako 6-ročný. Študoval na akadémii v Madride, no odtiaľ ho neskôr vylúčili pre jeho excentrické správanie a neúctu k profesorom. Osud chcel, aby do Katalánska zavítala aj Gala, jeho budúca manželka. V tom čase bola síce vydatá, ale nič jej nebránilo, aby sa zamilovala do Dalího. Stala sa pre neho nielen jeho manažérkou, ale aj celoživotnou múzou. Dalí bol nesmierne všestranný, okrem malby tvoril aj sochy, šperky, nábytok či filmové kulisy. Bol to ale narcis, ktorý miloval aj sám seba. Centrom jeho života boli peniaze a majetok. Po smrti svojej milovanej Gali však stratil chuť do života a stiahol sa do ústrania.
1: Budíček Rádia Slovensko.

minútu, 3:45, počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, 20 až 25 na strednom Slovensku, Spiši, krajnom severovýchode a lokálne aj v Trenčianskom kraji, väčšinou okolo 18 stupňov. K tomu južný vietor, ktorý pri búrkach zosilnie. Pekné ráno.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Napínate občas brušné svaly? Podľa nového výskumu by ste mohli začať. Budete mať zdravší mozog. Podrobnosti prezradí Rado Tomáš.
2: Vedci z Pensylvánskej štátnej univerzity zistili, že mozog je fyzicky oveľa viac prepojený s telom, než sa doteraz predpokladalo. V zisteniach publikovaných v časopise Nature Neuroscience vedci použili experimenty na myšiach spolu s počítačovými simuláciami, aby odhalili možný dôvod, prečo fyzická aktivita podporuje zdravie mozgu. Ich výsledky ukázali, že keď sa brušné svaly napnú, tlačia na krvné cievy spojené s miechou a mozgom. Tento tlak spôsobuje mierny posun mozgu v lebke a pomáha tak mozgovo-miechovému moku pohybovať sa cez mozog. Tým pádom lepšie cirkuluje, čo zas pomáha pri odstraňovaní odpadu a znižuje tak riziko neurovegetatívnych ochorení, ktoré sú s tým spojené. Pred pár dňami vypla NASA jeden z prístrojov sondy Voyager 1, známy ako experiment s nízkoenergetickými nabitými časticami alebo LECP. Jeho vypnutím chcú sondu udržať v hre. Voyager 1 je vo vesmíre takmer 49 rokov a jeho dostupná energia je už extrémne obmedzená. Inžinieri znižujú spotrebu energie vypínaním ohrievačov a prístrojov, čím zabránia, aby Voyager 1 ochladol natoľko, že mu zamrzne palivové potrubie. Vypnutím LECP získala sonda jeden rok prevádzky navyše. Za ten čas vedci pripravia stratégiu úspory energie pod označením Veľký tresk. Jej cieľom je nahradiť niekoľko energeticky náročných komponentov efektívnejšími alternatívami na diaľku milióny kilometrov od Zeme. Najprv ho však otestujú v máji a v júni na sonde Voyager 2, ktorá je o niečo bližšie k Zemi a má aj viac dostupnej energie.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: čo si spomalený.
1: 4.54, počúvate Rádio Slovensko. Od dnes hráte v našej hre o novú týždennú cenu.
2: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio?
1: A to je poznávací zájazd do romantických Benátok a na ostrovy Murano a Burano pre dve osoby. Je to s profesionálnym sprievodcom a dopravou moderným autobusom. Denná cena to je 50-eurová poukážka na nákup kníh, no a hlavná cena letecký 11-dňový pobytový poznávací zájazd pre dve osoby do magického Zanzibaru, ostrova Korenia a Tyrkisového mora v termíne od 16. do 26. novembra. Toto je dnešná otázka.
2: Kde sa nachádza Hormuzský prieliv? Po A pri Iráne, po B pri Spojených štátoch amerických.
1: Ak poznáte odpoveď, neváhajte, dajte nám vedieť SMS-kou, ktorú nájdete okrem iného aj na webe Rádia Slovensko, ale mala by mať tvar múdry, za tým dajte medzeru, odpoveď A alebo B, podľa toho, čo považujete za správnu možnosť, pošlite na číslo 6675. Jedna takáto SMS-ka stojí euro 60 aj z DPH. Tu je dnešná otázka ešte raz.
2: Kde sa nachádza Hormuzský prieliv? Po A pri Iráne, po B pri Spojených štátoch amerických.
3: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: relácie Naladené rádio Slovensko. V ďalšej hodine okrem iných budeme hrať aj toto. Hello Brian, život pestrý, v úvode Alex Warren, Fever Dream. Každý si nájdete to svoje pekné ráno s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
2: Nádcha, kašel, teplota a dieťa je zase doma. Je to neustály kolotoč. Mnohé rodiny našli pomoc v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci.
3: U nás sa primárne liečia deti, ktoré majú opakované problémy zdravotné, anginy, chrípky, zápaly plus.
2: Do života rodín, ktoré bojujú o zdravie svojho dieťaťa, na rehabilitácie, rôzne vyšetrenia, do tamojšej školy či na výlety do Tatier. Tier v príbehu na týždeň pozýva Dagmar Mozolová. Od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30.
1: Rádio Slovensko v múzeu.
2: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
4: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
5: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
6: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
2: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20:00 v Rádiu Slovensko.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán poslal svoj návrh na ukončenie vojny so Spojenými štátmi. Podľa Trumpa je nepriateľný. Unijní ministri prerokujú ruskú agresiu, deportáciu ukrajinských detí aj Blízky východ. Cez deň bude oblačno, postupne dážď a teplota 18 až 25 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Iránsky návrh na ukončenie konfliktu s USA zdôrazňuje nevyhnutnosť ukončenia vojny na všetkých frontoch a zrušenie sankcií uvalených na Teherán, informovala iránska agentúra TASNIM. Teherán svojim protinávrhom reagoval na pôvodný americký návrh mierovej dohody. Donald Trump odmietol odpoveď Iránu. Návrh označil za úplne nepriateľný. Podľa britskej spravodajskej televízie Sky News, Teherán požaduje, aby bola jeho ropa vyňatá z amerických sankcií do 30 dní po uzavretí prípadnej dohody s Washingtonom. Teherán zároveň požaduje okamžitý koniec vojny, odblokovanie iránskych aktív, zrušenie námornej blokády iránskych prístavov a záruky, že sa americké útoky v budúcnosti neobnovia. Unijní ministri zahraničných vecí budú dnes v Bruseli rokovať o ruskej agresii proti Ukrajine a situácii na Blízkom východe. Stretnú sa tiež so svojimi náprotivkami zo šiestich krajín Západného Balkánu a s kanadskou šéfkou diplomácie Anitou Anandovou. Po skončení stretnutia sa uskutoční ešte stretnutie Medzinárodnej koalície pre návrat ukrajinských detí a prvý politický dialog na vysokej úrovni medzi Európskou úniou a Sýriou. Platforma Otvorená kultúra tvrdí, že zbierkové predmety v Slovenskej národnej galérii nie sú v bezpečí, približuje výtvarník Erik Šile.
2: Otvorená kultúra získala informácie znútra Slovenskej národnej galérie, ktoré vyvolali v nás znepokojenie. Preštaurátorský ateliér ho v depozite neodborným konaním zle identifikoval systém vlhkosť vzduchu a diela v depozitoch boli vystavené neprirodzenej vlhkosti vzduchu až 83%.
1: Štandardná vlhkosť v miestnostiach s papierom je pritom 20 až 30%, s tabuľkovými maľbami 50 až 55%. Odborná obec sa obáva, že takéto výkyvy môžu viesť k nenapraviteľným škodám, preto vyzývajú Ministerstvo kultúry, aby konalo. Slovenská národná galéria reagovala, že v dôsledku vzniknutej situácie k poškodeniu zbierkových predmetov nedošlo. V stanovisku tiež uvádza.
3: Príslušné odborné oddelenia sa predmetnou situáciou intenzívne zaoberali a sledovali ju. Došlo k okamžitej náprave. Zároveň sa ohradzujeme voči dezinterpretáciám, ktoré vytvárajú nepravdivý obraz o činnosti inštitúcie a znevažujú odbornú prácu zamestnancov galérie.
1: Futbalisti Barcelony obhájili titul v španielskej La Lige. Šlágri 35. kola zdolali Real Madrid 2-0 a 3 kola pred koncom spečatili zisk majstrovskej trofeje. V anglickej najvyššej futbalovej súťaži zvíťazil Arsenal na pôde West Hamu 1-0 a upevnil si vedúcu priečku v tabuľke. Londýnčania majú pred druhým Manchesterom City 5-bodový náskok. Citizens však majú zápas k dobru. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Denná teplota 20 až 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Prekážka na D2, uzávera na D1. Ponúkame pohľad na cesty, želáme príjemné skoré ráno. Na D2 pri odpočívadle stupáva smerom do Bratislavy, pozor na odstavené vozidlo. Pripomíname, že tunel Višňové na D1 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Premávka na obchádzke po Podstrečno je bez zdržania. Radary nám hlásite na D1 pri Bytči smerom na Žilinu, na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Nitru, na D1 pri Spišskom Štvrtku smerom na Poprad a rýchlosť si ustrážte aj na R4 za Košickými Olšanmi smerom do Maďarska. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šinkom.
5: Buďte každý deň nejaký čas o samote. Slová Dalaj Lámu, duchovného vodcu, sa môžu javiť ako dobrá rada, ale na druhej strane prídete na to, že vlastne s tou samotou to nie je také jednoduché. V krátkom zamyslení o tom povieme viac už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, štedrá hodinka. Vaša jedna SMS má práve v tejto hodine hodnotu 10 SMS. Napíšte správnu odpoveď na dnešnú otázku, ste múdri ako rádio a získavate bonus štedrej hodinky. Otázku nájdete na webe Rádia Slovensko. Odpovede posielate na číslo 6675 v tvare múdri, medzera a odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: 8 minút po 5. máte naladené Rádio Slovensko. Tiež mávate ten pocit, že ste na všetko sami? Niekedy len stačí otvoriť oči, aby sme zistili, že realita je iná. V dnešnom zamyslení sa so svojou skúsenosťou podelí kňaz Vladimír Slovák.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Myslel som si, že v ten deň na chalupe, presnejšie v sade pri chalupe, pracujem sám. Keď som sa však priblížil k prekrásne zakvitnutej jabloni, začul som šum, bzukot, včely, napadlo mi hneď. Sú to lietavky, teda robotnice staršie ako 3 týždne. Ich činnosť mi pripomenula veľkonočný chválospev, ktorý hovorí o svieci pripravenej z vosku pracovitých včiel. Ten vyrábajú mačie, dvojtýždňové robotnice v úli. Po chvíli kosenia som narazil na krtinec. Tak aj krtko tu pracuje, povedal som nahnevane, lebo jeho činnosť pre mňa nie je potešením. Idúc pre lopatu, som si na chodníku všimol mravca. Niesol, či skôr ťahal suchého chrobáka, ktorý bol niekoľkonásobne väčší ako on sám. Tak toto je iný robotník, pomyslel som si. Zrazu mi bolo jasné, že v tomto priestore nie som sám a ani nie som jediný pracujúci. Akú obrovskú činnosť vykonávajú chrobáky, vtáky a iné živočíchy. Ale pracujú aj rastliny. Nie len tým, že rastú a mnohé prinesú úrodu, ale najmä fotosyntézou. Vďaka nim môžeme dýchať a vôbec žiť, teda aj pracovať. Tak sa nakoniec moja malá clivota premenila na veľkú vďačnosť. Voči všetkému živému, čo so mnou v tomto priestore, ale aj inde pracuje. A tiež voči pôvodcovi všetkého krásneho, účelného a zladeného, čo ma obklopuje.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

O minútu bude 4 na 6, máte naladené rádio Slovensko. Dnes má byť oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, 20 až 25 na strednom Slovensku, Spiši, krajnom severovýchode a lokálne aj v Trenčianskom kraji väčšinou okolo 18 stupňov, k tomu južný vietor, ktorý pri búrkach zosilnie.

0: Ronan Keating, Life is a Rollercoaster v pondelkovom budíčku Rádia Slovensko. 5 hodín, 21 minút. Chceli by ste vidieť živé dinosaury? Alebo na vlastnej koži poznať atmosféru starého Ríma, keď žil Gaius Julius Caesar? Stačí sadnúť do rakety a razom sa prenesiete do histórie.
1: U nás v Londýne sú to úplné noviny. Výlety do minulosti, zopakujte si dejiny. Tomu říkám vymoženosť.
2: Pán Karel Bureš, pilot společnosti Univerzum v Praze. Prosím.
3: Na které trase letáte, pane Bureši?
4: Druhohory. V reklamných prospektech ji uvádíme jako návštěvu u dinosaurů.
0: Tak toto je možné zatiaľ naozaj len vo filme, konkrétně jako to bylo v této nezabudnutelné české sci-fi komédii Zítra vstanu a opažím se čajem. Na druhé straně existují moderné technologie, které relativně prednedávnom tiež boli pre nás len snom a dnes už jsou úplnou samozřejmostí. Například také mobily alebo internet. Pre moju generáciu, keď sa objavili, čo ja viem, CDčka, to bola tiež prevratná novinka a dnes už v čase streamovacích služieb USBček a neviem čoho pomaly zapadajú do zabudnutia. Internet vecí, 5G siete, umelá inteligencia, tých kadejakých technológií, ktoré nám uľahčujú život, je naozaj veľa. Ktoré z nich používate najviac? To sa vás v dnešnom Dobrom ráne budú pýtať Gabika a Richard. Už teraz nájdete niekoľko zaujímavých reakcií na našom facebookovom profile, napríklad Gladys píše telefón, ale čím ďalej, tým viac ma to unavuje, takže sa snažím viac chytať knihu, keď sa zadarí. Juraj píše mobilný telefón, vďaka ktorému cez jeho aplikácie viem spravovať množstvo vecí. A ešte Margita, u mňa je technológia aj samotná automatická pračka, umývačka riadu, teplovzdušná rúra, naparovacia žehlička a potom mobil. Ktoré technológie využívate najviac? Napíšte nám a na konci týždňa jeden z vás získa pekný darček. Možnosti, ako nám môžete dať vedieť, je ale viac.
5: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
2: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
3: Začíname v piatok 15. mája.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Slovo má Kamil Kolenič.
5: Americký prezident Donald Trump uviedol, že vďaka sprostredkovaniu Spojených štátov boli z väzenia v Bielorusku a Rusku prepustení traja poľskí a dvaja moldavskí väzni. Mená prepustených neuviedol. Rusko sa od sobotnejšieho začiatku trojdňového prímeria oznámeného Donaldom Trumpom zdržalo masívnych leteckých a raketových úderov na Ukrajinu. Nezastavilo však útoky pozdĺž frontovej línie. Včera to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Spojené kráľovstvo a Francúzsko budú v utorok hostiť stretnutie ministrov obrany venované vojenským plánom na obnovenie obchodných tokov cez Hormuzský prieliv. Oznámenie prišlo niekoľko hodín potom, keď Irán varoval Londýn a Paríž pred vyslaním vojnových lodí do regiónu. Čo sa počasia týka, dnes bude oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 18 až 25 stupňov a veterno. Bolo 5:30 a 1 minúta.

0: krátku smerom na Poprad. Čo sa deje na vašej rannej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko.
2: Minulý týždeň vo štvrtok Gabika a Richard pozvali do Dobrého rána herca Pavla Topolského. Ten má na svojom konte množstvo postav. Aktuálne napríklad hrá v muzikáli Miller Život na dva ťahy. Tam stvárňuje Vlada Millera, slávneho otca speváka. Poznali sa osobne a k tomu, čo o ňom prezradil, sa nakrátko vrátime už o pár minút.
1: Rádio Slovensko. Štedrá hodinka. Vaša jedna SMS má práve v tejto hodine hodnotu 10 SMS. Napíšte správnu odpoveď na dnešnú otázku, ste múdri ako rádio a získavate bonus štedrej hodinky. Otázku nájdete na webe Rádia Slovensko. Odpovede posielate na číslo 6675 v tvare Múdry, Medzera a odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: 5.36, počúvate Rádio Slovensko. Známy je z televíznej obrazovky, dabingu, ale samozrejme aj divadelných dosiek. Herec Pavol Topolský prijal ešte minulý týždeň pozvanie do Dobrého rána a prosprával, čo to nielen o sebe, ale aj o hercovi Vladovi Millerovi, ktorého stvárňuje v muzikáli Miller Život na dva ťahy. Mimochodom, herci sa poznali aj osobne.
1: Ja som nastúpil na novú scénu do Činohry hneď po vysokej škole, koľko som mal, 24 rokov. No a my sme sedeli vedľa seba s Vladom, sme sa len tak zoznámili a ja som sa ho len tak spýtal, že či by mi niekedy nedal recept na jeho klobá.

0: asi, lebo ja som si tiež tak občas spravil doma a on sa hneď do mňa pozrel. Ty robíš klobasy? A hneď, týkajme si a tak. A začal ma brávať na tú jeho chatu. Všetko, my sme boli veľkí kamaráti. Robil som s ním tie mesa a tak. A ja to robím odtedy dodnes. Mimochodom, ja dodnes robím Vladov recept. Presne na gram. On mi vtedy povedal, tak na 10 kg dáš. Toľko soli, toľko rastce, bla. A to ja dodnes robím, lebo sú fantastické.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 9.39 z Rádia Slovensko prajeme pekné ráno. Hádzanárky Juventy Michalovce sú po 16. krát majsterkami Slovenska. Rozhodli o tom víťazstvom vo štvrtom kole nadstavby na domácej palubovke proti Šali 30-21. Rozhovor s trénerom Juventy Marošom Vikartovským pripravil Adam Pančák.
1: Pán tréner, Juventa získala svoj 16. majstrovský titul. Aké sú to vaše pocity najskôr takto hneď po zápase?
2: Pocity tie najkrajšie, ozaj. Stretla sa super partia, kde každé jedno dievča bojovalo za druhé a vypalilo to v tom najkratšom čase, čo sme si v podstate želali, lebo tých síl je málo. Nechceli sme naťahovať sériu, skončiť to čo najskôr, lebo síl ubúda.
1: Vy ste nabehli do takého rozbehnutého vlaku, ak môžem povedať, lebo prišli ste v priebehu sezóny. Juventa na tom nebola úplne ideálne, tak premýšľali ste vtedy nad tým, že by Juventa mohla zakončiť sezónu majstrovským titulom?
2: Mal som vtedy stretnutie s vedením, hneď mi povedali, že aké sú ciele, takže cieľ bol presne toto. Vtedy bola trošku kríza, ja nehovorím, aj za mňa bola kríza, keď boli niektoré zápasy, ktoré sme odohrali zle. Či to bolo OK, že sa vymenilo, alebo ja som prišiel, v podstate dievčatá zabojovali, čo som rád, a išli si tiež za svojim.
1: Na konci sezóny naozaj výborné výkony proti Dunajskej Strede a teraz dvakrát proti Šali, ale asi budete najviac chváliť brankárku Irinu Jablonskú, pretože tá zavrela bránu.
2: Za brankárkou Irinou Jablonskou je samozrejme tréner brankárok. Čo sa týka jej, tak výkonnosť stúpala, takže sme radi, právom reprezentačná jednotka. Sme radi, že tam máme takú brankárku.
1: Čo rozhodovalo v týchto zápasoch proti Šali, lebo dvakrát ste dokázali vyhrať proti superovi, proti ktorému sa vám v sezóne nedarilo až tak?
2: Boli to zápasy, ktoré sme boli dosť vyrovnané. Či to bol slovenský pohár alebo v Molke, boli to zápasy, kde sme dokázali vyhrávať s týmto súperom, teda nie nejakým vysokým rozdielom, ale išlo o to, že nikdy sme nedotiahli to do víťazného konca. Teraz sa nám to podarilo, človek by neveril. Čakal som zase o gól, pravdu povedať. Vypalilo to 9, čo som strašne rád, že to vyšlo.
1: Čaká vás európske finále. Chcete zakončiť sezónu asi určite aj tým európskym pohárom, aj keď to bude mimoriadne náročné proti španielskému superovi?
2: Bude to veľmi, veľmi náročný super. Uvidíme, musíme pozbierať sily v podstate už o týždeň, takýto čas už budeme mať po zápase. A pozbierame sily, trénovať, neviem, a čo budeme, ale nebude to niečo wow v nejakom tempe, lebo trebujeme pozbierať sily, bude tam hlavne o regenerácii. Uvidíme, supera naštudujeme, uvidíme, čo nám prinesie. Rádio

0: 3/4 na 6, počúvate Rádio Slovensko. Dnes sa nám môžu niekde hodiť aj dáždniky. A pekné ráno prajem meteorologičke Martine Sadloňovej. Naznačil som dážď, prší niekde už teraz.
1: Dobré ráno, momentálne sa zrážky vyskytujú ojedinele na strednom Slovensku, skôr už je to Žilinský kraj a Horný Spiš a pomaličky začína zrážková činnosť na juhozápade Slovenska, no a postupne na viacerých miestach. Aktuálne, keď sa pozrieme na teplotu vzduchu, tak napríklad Kuchyňa má 17 stupňov, Bratislavské letisko 14, Hurbanovo 15, Nitra 16, Piešťany majú 17, Trenčín 16, Žilina 13, Liesek 6, Banská Bystrica 10, Sliač 11, Boľkovce 11, Brezno 9, Poprad 8, Prešov 7, Košice 10, Trebišov 7 a Kamenica nad Cirochou má momentálne 5 stupňov. Máme oblačnosť zamračené iba ojedinele, prechodne zmenšená oblačnosť.
0: Bude pršať cez deň aj inde, ako ste spomínali.
1: Áno, postupne od juhu až juhozápadu očakávame, že na viacerých miestach sa vyskytne či už dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, uhrnovo tak do 15 mm a pri búrkach môže byť ojedinele viac do 30 mm. Dnes maximálna denná teplota 20 až 25 stupňov na strednom Slovensku, na Spiši, krajnom severovýchode a lokálne v Trenčianskom kraji bude chladnejšie, okolo 18 stupňov. No a teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 7 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Na juhu bude ojedinele aj silnejšie, okolo 30 km za hodinu. No a ak sa vyskytnú búrky, pri nich vietor prechodne zosilnie a pozor, nad pásmom lesa sa tiež bude rozfúkavať.
0: Meteorologička Martina Sadloňová. Martina, ďakujeme, pekné ráno.
1: Podobne, ďakujem.

0: 5 minút bude 6. Máte naladené Rádio Slovensko. Je to legendárny šifrovací stroj, ktorý sa zapísal do histórie. Je pravda, že slávnu Enigmu používali aj v bankách.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Je to asi naozaj najslávnejší šifrovací stroj, ktorý sa stal kľúčovým nástrojom nemeckého Wehrmachtu počas druhej svetovej vojny. Enigma sa však zrodila oveľa skôr a nevznikla v Nemecku. Dokonca pôvodne nemala ani slúžiť armáde.
2: Pôvodný majiteľ bol Holandian Koch, ktorý nevedel, čo s tým samozrejme, pretože v roku 1918 predal ju Scherbiusovi, Nemcovi, inžinierovi, ktorý už mal podobný patent a pôvodne bol určený pre banky. Veľa ľudí si myslí, že to bol vojenský stroj omyl. Používal sa aj v civilnom sektore, a dokonca používal ho niekoľko štátov. Použil sa napríklad vo vojne o Španielsko, v občianskej vojne používali ho Švajčari, používali ho Taliani, používali ho Španieli, používali ho Japonci.
0: Hovorí Peter Drost, kurátor zbierky elektrotechniky Slovenského technického múzea, ktoré v jednej zo svojich expozícií v Múzeu dopravy v Bratislave sprístupnilo výstavu s názvom Enigma – Tajný svet šifier. Na vlastné oči si budete môcť pozrieť legendárny šifrovací stroj, ale aj ďalšie zaujímavé artefakty z oblasti šifrovania, kódovania, sledovania či odpočúvania. Zároveň vám otvorí dvere do sveta kryptológie, kryptografie, kryptoanalýzy a steganografie. Výstavu si môžete pozrieť do 31. októbra.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.

0: Počúvate Naladie na rádiu Slovensko. V ďalšej hodine okrem iných aj som. Bude hodiny Dara Rollins a Tommy Popovič, Nebo, peklo, raj. Už o malú chvíľu, ale krátky spravodajský prehľad. Marian Bagala, Ďuro Šimko sú tu pre vás naďalej. Ostaňte aj naďalej v spoločnosti Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
2: Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
3: Super, ďakujem pekne, veľmi ste ma potešili.
2: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, ktorý má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. A hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na špecializovanom trestnom súde sa začne hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Spojené štáty nebezpečne vyčerpali svoje zásoby munície, varoval americký senátor. Dnes bude oblačno, postupne dážď a 18 až 25 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Dnes o 8:30 sa na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici začne hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Naplánovaných je 37 pojednávaní. V tom hlavnom čeli obžalobe desiatka ľudí pre podozrenie zo zneužívania polície za skoršieho vládnutia strany Smer SD. Medzi obžalovanými sú okrem iných podpredseda parlamentu a bývalý policajný prezident za Smer SD Tibor Gašpar a aj ďalší niekdajší čelní predstavitelia slovenskej polície či prokuratúry. Obžalovaní odmietajú a hovoria o politicky motivovanom procese. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD zdôraznil, že 13. dôchodky sú nedotknuteľné.
2: Dôchodok nad 2000 eur má na Slovensku iba 469 ľudí. Preto nerozumiem tej nervozite zo strany Hlasu, akože máme sa teraz hrať so 469 ľuďmi a nedať im 13. dôchodok, tak prosím Hlas, nech sa ukludní.
1: Predseda Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok tento týždeň vyhlásil, že ak niekto začne upravovať 13. dôchodky, jeho strana odíde z koalície.
3: Bola to strana Hlas sociálna demokracia, ktorá pred voľbami jasne povedala, že bude súčasťou iba takej vlády, ktorá vie garantovať, že dôchodci dostanú plnohodnotné 13. dôchodky, ktoré budú vyplácané v čo najskoršom možnom termíne.
1: Americký senátor Mark Kelly varoval, že zásoby munície a rakiet americkej armády sú výrazne vyčerpané. Zdôraznil tiež, že Donald Trump zatiahol Spojené štáty do vojny s Iránom bez strategického cieľa, plánu aj časového harmonogramu. To podľa neho viedlo k rozsiahlej spotrebe munície. Vplyvný člen senátneho výboru pre ozbrojené sily sa odvolal na briefingy Pentagonu o stave zásob konkrétnych typov munície. Obnovenie týchto zásob by podľa neho trvalo roky. Pentagon v súčasnosti žiada o schválenie výrazného zvýšenia výdavkov na obranu. Iránske úrady nechali previesť väznenú iránsku aktivistku a nositeľku Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadiovú do nemocnice v Teheráne, ako si prijala jej rodina. Známa aktivistka vo väzení skolabovala a stratila vedomie. Podľa jej nadácie jej úrady trest odňatia slobody pozastavili po zaplatení kaucie. Nie je však jasné, na ako dlho. Volejbalisti Slavie Nitra získali v Nike Extralige bronzové medaily. V rozhodujúcom piatom zápase o tretie miesto zvíťazili nad Mijavou 3-0 a sériu ovládli 3-2 na zápasy. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 20 až 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 6 hodín, 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda, dlhá kolóna a odstavené autá, pridávame správy z dopravy. V obci Výčapy Opatovce sa na hlavnom ťahu zrazili 3 autá, prejdete striedavo. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte hodinu. Pozor si dajte na D2 pri odpočívadle Stúpava smerom do Bratislavy, stojí tam odstavené auto a takisto si dajte pozor na R1 za Šoporňou smerom na Nitru, pri Krenici tam stojí takisto auto. Pripomíname, že tunel Vyšové na D1 je pre údržbu úbojsmerne uzavretý, premávka na Obchádzke po Podstrečnom je bez držania. Radarová znamenia na vjazde do Malaciek z Kostolišťa, na severnej D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Poprad a na výjazde z Bohdanoviec na Košice. Dávajte si na cestách pozor, David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šinkom.
5: Namiesto biflovania podpora kritického myslenia, digitálnych zručností a schopností riešiť problémy. To je poslanie kurikulárnej reformy. Od septembra začne platiť nový štátny vzdelávací program pre všetky školy, počnúc s prvým ročníkom. Téme sa budeme podrobnejšie venovať už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šinkom.

0: 3 minúty ostávajú do 4 na 7. Máte naladené Rádio Slovensko, prajeme vám pekné ráno. Od septembra prejdú na kurikulárnu reformu už všetky základné školy. Tá sa zameriava predovšetkým na učenie s porozumením, kritické myslenie a rozvoj praktických zručností žiakov. Zmeny začnú nabiehať do výučby postupne počas celého školského roka a priamo v teréne budú učiteľom pomáhať aj podporné týmy. Tému spracoval Lukáš Mano.
1: Pilotnú fázu kurikulárnej reformy spustilo ministerstvo školstva v roku 2023 a zapojiť sa mohlo 40 škôl. O rok neskôr narástol ich počet na 400. Až doteraz to bolo dobrovoľné a zapojila sa približne polovica všetkých základných škôl. Petra Fridrichová z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.
2: Pozitívne učitelia vnímali posun od toho, že im presne predpisujeme, čo sa majú učiť v jednotlivých ročníkoch žiaci, k tomu, že sme definovali očakávaný výstup po troch, po ďalších dvoch a po ďalších štyroch rokoch.
1: Od septembra bude platiť reforma pre všetky základné školy a ako dodal minister školstva Tomáš Drucker, ide o kľúčový krok v našom vzdelávacom systéme.
3: Aby sa deti zapájali viac do výučby, aby rozumeli tomu, čo sa učia, aby nemuseli byť hodnotení za to, či dobre vypočítajú príklad, keď mu nerozumejú, ale či to vedia používať.
1: V praxi sa už objavujú prvé výsledky reformy. Riaditeľ základnej školy v Košiciach Martin Fazekáš.
4: Vidím obrovský potenciál napríklad v tzv. Tandemovom vyučovaní. A to je, že v jednej triede vyučuje naraz viacero učiteľov. Je to nesmierne prínosné pre tie deti. Majú dva rôzne pohľady. Toto je presne to vyučovanie, ktoré je také podnecujúce a tie deti posúva ďalej a pripravuje ich na tento život.
1: Ďalšou zmenou sú elektronické prihlášky, ktoré rezort školstva zaviedol pre materské, základné i stredné školy od februára tohto roka. Podľa riaditeľa ide o správny krok, hoci nedostatky sa ešte nájdú.
4: Celý systém centralizácie tých prihlášok má podľa mňa veľký potenciál. Rodič si vedel vybrať rovno 5 základných škôl, ale tiež musel vedieť určiť si prioritu. V našich prípadoch sme zaregistrovali mnoho chýb ešte z januára, z februára, že nebol správne preklopený ten systém. Že rodič zmenil trvalé bydlisko napríklad do nášho školského obvodu, ale v tej elektronickej prihláške sa natiahli ešte staré dáta.
1: Prijatie budúcich prvákov ovplyvňuje viac vecí.
4: Rodič, ak prihlásil dieťa do spádovej školy, tak samozrejme, že prioritne musí byť prijaté podľa spádovosti. Pre nás, ako riaditeľov škôl, je určite prioritou aj to, ak už jedno dieťa študuje v našej základnej škole, no a následne v zmysle kapacity danej školy ešte prijímame ostatné deti.
5: Rádio Slovensko.

0: Dlhé ráno máte naladené Rádio Slovensko, 3 minúty po 6:45. Vám všetkým prajeme pekné ráno. Dnes sa pripravte na to, že bude oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele alebo búrky, 20 až 25 na strednom Slovensku, Spíši, krajnom severovýchode a lokálne aj v Trenčianskom kraji, väčšinou okolo 18 stupňov. K tomu južný vietor, ktorý pri búrkach zosilnie.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame rýchly pohľad na cesty. Začíname mimoriadnym upozornením na D1 za Hohovcom smerom na Trnavu, približne na kilometri 59 kráča chodec. Informáciu zopakujem, na kilometri 59 za Hohovcom smerom na Trnavu kráča chodec, prechádzajte tam opatrne. V obci Výčapy Opatovce sa na hlavnom ťahu zrazili 3 autá, prejdete striedavo. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte hodinu a 10 minút sa zdržíte na trase z Lipník do Lady a za Šarišskými Michalami smerom do Prešova. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 6.22 z Rádia Slovensko vám prajeme pekné ráno. Mobil nám umožňuje byť v spojení s celým svetom, ale často nás odpája od tých, ktorí sedia priamo pri nás. Tak s týmto názorom možno asi len súhlasiť. Naozaj sme sa dostali do fázy, keď je pre nás nemysliteľné nemať mobilný telefón, a to je len jeden príklad, pretože tých kadejakých moderných technológií je veľmi veľa, od internetu cez 3D tlač až po neviem čo všetko. Ktoré technológie využívate najviac? Na to sa vás v dnešnom dobrom ráne bude pýtať Gabika a Richard, už sú v štúdiu. Ahojte.
1: Krásne ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak, ja som hovoril o mobiloch, predpokladám, že aj vo vašom prípade je to asi technológia, ktorú využívate najčastejšie, alebo je to aj niečo iné?
2: Áno, samozrejme, mobil v dnešnej dobe bez toho sa asi zaobísť nedá, aj keď samozrejme sú situácie, kedy by sme ho najradšej odložili a nechali v šuflíku doma zabudnutý. Ale ja musím povedať, že čo sa tých technológií týka, tak som si tak uvedomil cez víkend, všade svietilo slniečko krásne, že také tie solárne panely, to je veľmi dobrá vec, pretože v dnešnej dobe energetickej náročnosti nevadí, ale koľko dní bolo jasno, slnečno, koľko dní nepršalo, to je neskutočná zásoba, to slnko, tá energia, a my to vieme ako ľudstvo už prežiť a premiesniť, pretaviť do elektriny a nabíjať napríklad tie telefóny a mať z toho elektrinu do domácnosti, vyhrievať tým kadečo, takže ja si myslím, že toto.
1: Chodí na prednášky.
0: Gabika, ty?
1: Ja práve rozmýšľam, na to vetou si ma inšpiroval, ty si niečo povedal, že či si vôbec vieme už predstaviť bez technológií život, že či by som vôbec, ako to teraz sedíme, že si predstavte, že 24 hodín takto odložíte telefón, aj vy posluchači, ak nás počúvate. Ale fakt, že či to dokážete.
0: A kedy si sme tak žili?
1: Žili.
0: Ťa, no, neboli mobily si... a všetko sa dalo.
1: No už neporovnávaj, ale teraz, čo prídeš domov alebo vidíš zo štúdia, po čom siahneš? No. Po mobile. No. Tuto koľkokrát teraz prezradím v štúdiu, tu vidím také hlavky dolu sklonené, vysvietené zo spodu.
0: Ale tá doba ťa v podstate asi aj nutí k tým mobilom, pretože to napríklad to, do fitka sa nedostanem bez mobilu. Musím mať aplikáciu a píp, otvoria sa dvere.
1: Cvičí za teba.
0: To ešte len príde, možno aspoň dúfam. Ktoré technológie využívate vy najviac? Napíšte nám a na konci týždňa jeden z vás získa hodnotný darček.

0: týždne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz... Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Nádcha, kašel, teplota a dieťa je zase doma. Je to neustály kolotoč. Mnohé rodiny našli pomoc v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci.
2: U nás sa primárne liečia deti, ktoré majú opakované problémy zdravotné, anginy, chrípky, zápaly plus.
1: Do života rodín, ktoré bojujú o zdravie svojho dieťaťa, na rehabilitácie, rôzne vyšetrenia, do tamojšej školy či na výlety do Tatier. V príbehu na týždeň pozýva Dagmar Mozolová. Od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka, vždy po 8:00, Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň 2 lístky na jedinečnú show kráľa Latinopopu. Viac informácií nájdete na našom webe.
3: V HN iba dnes veľké zmeny pre dôchodcov. Ako sa budú meniť starobné, invalidné či sirotské penzie? Ako si dôchodok zvýšiť, ak sa do penzie iba chystáte? Aké zásadné zmeny na zvyšovanie penzií chystá štát? V Hospodárskych novinách už dnes.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Dnes ráno vás informuje Elena Koričánska.
5: Čínske ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo termín návštevy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne. Podľa agentúr sa začne tento týždeň v stredu a potrvá do piatka. Pôjde o prvú cestu prezidenta Spojených štátov do Číny od roku 2017. Dva repatriačné lety zo španielského ostrova Tenerife s cestujúcimi z výletnej lode MV Hondius, na ktorej došlo k šíreniu nebezpečného hantavírusu, v nedeľu večer pristáli v Británii a Holandsku. Tam ich čakajú prísne karanténne opatrenia, trvajúce približne 6 týždňov. Bývalého thajského premiéra Thaksina Shinawatru prepustili z väzenia v Bangkoku. 76-ročný miliardár, ktorý zbohatol v telekomunikačnom priemysle, si od septembra odpikával ročný trest za korupciu. Počas 4-mesačnej skúšobnej doby bude musieť nosiť elektronický náramok. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky a teplota 18 až 25 stupňov a veterno. Teraz je 6 hodín 30,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nová nehoda pri Košiciach a dlhá kolóna na Kysuciach. Poďme na cesty. Na R4 za Košicami smerom do Maďarska sa na kilometri 9,5 prevrátil kamión s cukrom, ktorý sa vysypal na cestu. Blokovaný je pravý pruh. V obci Výčapy Opatovce sa na hlavnom ťahu zrazili 3 autá a prejdete striedavo. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte hodinu a pol. 15 minút sa zdržíte na trase z Lipník do Lady a za Šarišskými Michalami smerom do Prešova. 10 minút si postojíte v Porúbke pri cestároch smerom do Žiliny a pred Košťanmi na Turcom smerom z Turčianskych Teplíc. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
4: Krásne ráno, opäť je tu ďalší pracovný týždeň. Vítame vás v pondelok 11. mája o 6:32 minúte na vlnách Rádia Slovensko. Sme radi, že spolu s nami vstávate a začínate nielen tento deň, týždeň, ale teda aj to naše dnešné dobré ráno. A začíname takým opäť dobrým májovým zaláskovaným hitom.
7: Ty tak pracovne a ja, že my s láskou začneme. Tak si to želám, s láskou.

0: čase. Ale inak ty si našla tiež celkom zaujímavú havajskú verziu áno, lásky.
1: Aloha.
0: To je aj, ako pozdrav.
1: Áno, aj pozdrav. Hej. To je také známe slovo.
0: Takže všetkým želáme aloha a tešíme sa opäť na zajtrajší hit.

0: 6:36 je tu Rádio Slovensko. Pri našej ranej téme som si zaspomínala na staré časy, že keď ti spadol telefón, tak si sa zlakol, že či sa nerozbije podlaha. A tie technológie už išli takým smerom dopredu. Redaktorka Kika je už s nami. Ideme debatovať o ranej téme.
1: Dobré ráno.
2: No a dnes ráno nás možno, alebo aj vás, zobudil budík, alebo práve mobilný telefón. Kávu nám pripraví kávostroj, do práce nás odvezie auto či bicykel. Na všetky tieto úplne bežné úkony využívame akékoľvek technológie. A práve technológiám sa dnes ráno budeme venovať.
1: Áno, ja keďže som mimoriadne netechnický typ, táto téma mi sadla ako uliata. Dnes je však Medzinárodný deň technológií. A preto sa vás pýtam, ktoré technológie využívate najviac? A nie, nemusíte myslieť len na tie základné, ako sú mobil alebo napríklad auto. Pokojne to môžu byť aj domáce spotrebiče alebo čokoľvek, čo vám napadne. Stanislav najviac využíva televízor a Zmierov aj laptop a telefón. Viera naopak na dennej báze používa tie tradičnejšie domáce technológie, ako sú šporák alebo napríklad práčka. A Alex, ten priznáva, že najviac v dnešnej dobe využíva práve umelú inteligenciu. Technológie ako také sa stali súčasťou

0: našich dní a naše životy tak pomerne dosť ovplyvňujú. A ešte viac ovplyvňujú životy detí. Tie už totiž vyrastajú v dobe digitálnej a sú doslova obklopené technológiami. Podľa hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu Terézie Rosenbergovej im to dospelí aj častokrát podsúvajú, čo nemusí byť vôbec dobrý nápad.
1: Mne sa prídu na ambulanciu rodičia s deťmi a kým rozprávam s mamkou, beriem anamnézu, tak dieťa dostane do ruky mobil alebo tablet a matka ho nechá, aby sa hralo, namiesto toho teda, aby sme ho nechali tu sa pohrať, aby sme ho videli, ako sa prirodzene správa.
2: A to asi nie je dobrý nápad, o tom si dnes samozrejme ešte povieme. Zatiaľ sa vy zapojte do našej rannej témy, pýtame sa, ktoré technológie využívate najviac. A jeden z vás, kto sa v priebehu tohto týždňa zapojí tým, že pošle aspoň ten komentár, aspoň jednu hlasovku, tak môže získať 50-eurovú darčekovú poukážku na nákup šperkova hodiniek.
3: WhatsApp Rádia Slovensko.
4: Ahojte, chcela by som...
3: 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Tak sme u Katky Koščovej všetky pehy porátali. PH-ta v Rádiu Slovensko je 6 hodín 42 minút. No a sú to bleskové správy.
1: Dnes o 8:30 sa na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici začne hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Ide o obvinenia bývalých vysokých policajných funkcionárov a ďalších osôb z rozsiahlej trestnej činnosti, korupcie a zneužívania moci. Obžalovaní hovoria o politicky motivovanom procese. Vláda musí naďalej konsolidovať verejné financie, potvrdil to premiér Robert Fico s tým, že opatrenia sa teraz nedotknú životnej úrovne ľudí. Na budúci týždeň na koaličnej rade budú rokovať o prorastových opatreniach. A rakúsky prezident Alexander Van der Bellen dnes navštívi Slovensko.
0: Počasie patrí do nášho vysielania. Martina Sadloňová, rovnako dobré ráno.
2: Pekné ráno prajem.
0: Ako to vyzerá so suchom?
2: Momentálne sa už začínajú vyskytovať teda zrážky na západnom Slovensku, nielen sme mali aj na strednom Slovensku na Spiši a postupne zrážková činnosť sa bude teda rozbiehať na viacerých miestach, očakávame dážď alebo prehánky, ale ak sa vrátime k aprílu, tak apríl 2026 skončil najsuchší od roku 1881 a to nie sú moje slova, to sú slova pána Faška, nášho kolegu klimatologa.
0: No a pozrieme sa teraz aj na aktuálne počasie.
2: A momentálne máme oblačno až zamračené, len ojedinele je prechodne zmenšená oblačnosť a ak sa pozrieme na teplotu vzduchu, tak v krajských mestách Bratislava, Trnava má 14 stupňov, Nitra 16, Trenčín 13, Žilina 15, Banská Bystrica 11, Prešov 9 a Košice 12 stupňov.
0: Ako bude dnes?
2: Dnes očakávame, že naďalej zostane veľa oblačnosti, počasie u nás bude ovplyvňovať frontálny systém, takže oblačno a zamračené, iba ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť a postupne od juhozápadu až juhu na mnohých miestach očakávame dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť aj výdatnejšie. Maximálna denná teplota dnes 20 až 25 stupňov na strednom Slovensku, na Spiši, krajnom severovýchode a v Trenčianskom kraji trošku chladnejšie okolo 18 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 7 stupňov. K tomu bude fúkať prevažný južný vietor do 30 km za hodinu. Nárazom môže byť ojedinele silnejší okolo 60 km za hodinu. A pozor, nad pásmom lesa očakávame postupne až burlivý vietor.
0: A ďalšie májové dni prinesú májový dážď?
2: Prídu aj dážď prinesú, ale prinesú aj ochladenie. Zajtra v kalendári máme pankráca a po dlhej dobe ochladenie príde na čas, pretože počasie bude ovplyvňovať u nás studený front a začne sa nám v priebehu dňa ochladzovať. Na mnohých miestach treba počítať s dažďom, prehánkami, v nočných hodinách ojedinele aj búrkami. A na západe k večeru postupne očakávame ubúdanie aj zrážok a zmenšovanie oblačnosti a cez deň vo vyšších polohách sa objavia aj snehové vločky. Nočná teplota bude 14 až 9 stupňov, na severe ojedinele okolo 7 a maximálna denná teplota zajtra 14 až 19 stupňov, na krajnom západe v Žilinskom kraji a Spiši väčšinou 9 až 14 stupňov. K tomu bude fúkať severozápadný vietor, takže na pocit nám bude chladnejšie.
0: K počasiu sa určite vrátime zhruba o hodinu aj s Martinom Sadloňovou. Dovtedy dobré ráno.
2: Pekné ráno prajem.
1: Dnešná otázka v našej hre bude mimoriadne aktuálna, tak si ju vypočujte aj po pesničke a hrajte s nami.
0: Dobré ráno.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Poľsko v našej hre tento týždeň vymeníme za Taliansko, pretože celý tento týždeň sú vaše SMS-ky v hre o poznávací zájazd do romantických Benátok a na ostrovy Murano a Burano pre dve osoby s profesionálnym sprievodcom a dopravou s moderným autobusom. Benátky dokonale pozná aj pani Kristýna, pretože tam dlhé roky žije.
2: 118 malých, plochých, bahenných ostrovov sú prepojené vyše 400 mostami. Takže Benátky môžete vidieť z dvoch rôznych uhlov. Môžete sa prechádzať a ľahko strátiť v uličkách, alebo prenájať si gondolu, alebo taxík a vidieť Benátky z vody.
1: 400 mostov, no pri vode zostaneme aj v našej dnešnej otázke, tak to znie.
0: Kde sa nachádza Hormuzský prieliv? Po A. Pri Iráne. Po B. Pri Spojených štátoch amerických.
3: Aktuálna otázka, určite viete správnu odpoveď, tak nám ju pošlite SMS-ku na číslo 6675 v tvare múdry medzera odpoveď a hneď ste bližšie k dennej cene 50-eurovej poukážke na nákup sieti kníhkupectiev po celom Slovensku. No a naďalej je tým najväčším lákadlom čarokrásny Zanzibar, ostrov Korenia a Tyrkisového mora. Hlavnou cenou je totiž práve 11-dňový letecký zájazd pre dvoch a to hlavné veľké žrebovanie sa už pomaly blíži. Na konci mája spoznáme toho šťastlivca, kto na Zanzibar poletí. Možno to budete práve vy, tak sa zapojte.
0: Kde sa nachádza Hormuzský prieliv? Po A. Pri Iráne. Po B. Pri Spojených štátoch amerických. Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare múdry, medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Je teraz takto ráno čas, fakt stačí iba na slovíčko.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Keď nejaké slovo nepoužívame príliš často a zrazu ho použiť chceme, môže nám robiť problém aj správne umiestnenie dlžňa. Také slovo dostala od poslucháča Sibila Myslovičová.
2: Prídavné meno alikvotný, prípadne alikvotný, nie až také frekventované a nie každý ho používa, ale poznáme ho napríklad v spojení a na to sa nás náš poslucháč pýta, či v spojení so slovom časť je správna dĺžka v prídavnom mene, či je alikvotný alebo alikvotný. Ak sa pozrieme do slovníkov, nájdeme, že obe podoby sú spisovné a správne, teda je to variantné používanie. Možno teda povedať alikvotná časť majetku alebo alikvotná časť majetku.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
3: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Košiciach a kolóny na viacerých úsekoch. Počúvate dopravné správy. Na R4 za Košicami smerom do Maďarska sa na kilometri 9,5 prevrátil kamión s cukrom, ktorý sa vysypal na cestu. Blokovaný je pravý pruh. Pozornosť zvýšte na D1 pri Levoči smerom na Poprad. Pri ceste sa tam pohybuje jeleň. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si postojíte hodinu a pol a na trase z Lipník do Kapušia stratíte dokopy pol hodiny. 15 minút sa zdržíte na vjazde do Košic Šace z Čečoviec, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezná, za Šarišskými Michalanmi smerom na Prešov, 10 minútové kolóny sú na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, pred Bratislavou smerom z Beroláková na Starej Seneckej ceste a ďalej na vjazde do Ružnoberka z Hubovej a na vjazde do Koštia nad Turcom z Turčianskych Teplíc. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 908.
3: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
5: Za slzou slza pomaly sklza, po tvári steká.

0: Počúvate Rádio Slovensko, už sa pomaly pripravujú aj naši kolegovia zo spravodajstva, aby vám stihli urobiť a pripraviť ranný rádiožurnál o 7. My si zatiaľ zahráme Adelu a Supercar.
1: No ale bude tu aj Pink Trust Fall.
0: To všetko až po prehľade tých najaktuálnejších informácií z domova a zo sveta, tak zostaňte s Rádiom Slovensko.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Vareka hľadá novú tvár. Varíš s radosťou, pečeš s vášňou? Ukáž to celému Slovensku. Natoč krátke video a pošli ho na casting@varecha.sk. Viac info nájdeš na varecha.sk/casting.
5: Jedinečná minerálna voda, liečivé procedúry a pokoj prostredia so vzácnymi prírodnými zdrojmi. Kúpele Sliač vás pozývajú užiť si kúpeľný pobyt v prostredí s viac ako 200-ročnou tradíciou v kúpeľníctve. Na klientov zdravotných poisťovní skupiny B navyše čaká vynikajúca gastronómia a služby, pri ktorých zregeneruje vaše telo aj duša. Navštívte Kúpele Sliač. Miesto, kde je vaše srdce na správnom mieste. www.kúpelesliac.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Dnes by sa malo začať hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Na lavici obžalovaných sa stretnú Tibor Gašpar, Norbert Böder či Dušan Kováčik. Iránsku predstavu o mieri označil Donald Trump za absolútne nepriateľnú. Teherán žiada garancie a ukončenie sankcií. Pondelok bude prevažne pod mrakom s dažďom a teplotou 18 až 25 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Dnes o 8:30 ráno sa na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici začne hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Naplánovaných je 37 pojednávaní. Ide o obvinenia bývalých vysokých policajných funkcionárov a ďalších osôb z rozsiahlej trestnej činnosti, korupcie a zneužívania moci. Obžalovaní vinu odmietajú a hovoria o politicky motivovanom procese.
2: Na lavici obžalovaných budú bývalí policajní funkcionári ako Tibor Gašpar, Peter Hraško, Bernard Slobodník, Robert Krajmer, bývalý prezident finančnej správy František Imrece, ale aj nitriansky podnikateľ Norbert Böder či bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik a ďalší. Obžaloba z 20 skutkov bola podaná ešte v decembri 2021. Proces však zdržali námietky zaujatosti. Dnes už podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD tvrdí, že obhajoba bude argumentovať zaujatými orgánmi činnými v trestnom konaní.
3: Som pripravený sa obhájiť pred súdom. Myslím si, že máme dostatok argumentov na to, aby sa nám podarilo preukázať, že nič z toho, čo sa mi kladie za vinu, som neurobil, alebo že sa to ani vôbec nestalo.
2: Premiér Robert Fico verí, že súd sa bude zaoberať otázkami porušovania práv v rokoch 2020 až 2023.
4: A že Tibor Gašpar dostane rovnaké zadosťučinenie ako bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.
2: Opozícia kritizuje, že vláda chce pre kauzu zmeniť postavenie spolupracujúcich obvinených, tzv. Kajúcnikov. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Zuzana Števulová.
5: Aj keby táto právna úprava bola najlepšia na svete, v situácii, kedy sú otvorené trestnoprávne procesy, ktoré nevyhnutne táto právna úprava ešte asi ovplyvní, nemá táto vláda morálne právo takúto právnu úpravu meniť.
2: Tibor Gašpar reagoval, že tieto zmeny by sa nemali týkať procesu Očistec. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: V Pezinku by zas malo pokračovať pojednávanie so Samuelom S., ktorý je obžalovaný z vlanejšieho útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Zomrela pri ňom zástupkyňa riaditeľa školy a jedna zo študentiek, ďalšia spolužiačka útok prežila. Na predchádzajúcom pojednávaní súd prehrával nahrávky z rekonštrukcie skutku, v ktorých obžalovaný opisoval priebeh udalostí. V zázname uviedol, že si nepamätá, ako zaútočil na jednu zo študentiek, pri druhej však vedel opísať viacero detailov. Jeho obhajca Ľuboš Dobrovič vtedy reagoval.
6: Z vykonaného dokazovania vyplýva, že klient vypoveda konzistentne, klient opisuje skutok tak, ako sa stal.
1: Na záznamoch zazneli aj tvrdenia obžalovaného o zelenom dyme. Obhajoba aj prokuratúra to nekomentovali, nechávajú to na súdneho znalca z oblasti psychiatrie. Prokurátor Michal Šoltýs.
7: Si obžalovaný zvolil, obžalovaný sa môže brániť spôsobom, akým uzná za vhodný.
1: Vláda musí naďalej konsolidovať verejné financie, potvrdil to premiér Robert Fico s tým, že opatrenia sa teraz nedotknú životnej úrovne ľudí. Ministerstvo financií tvrdí, že keby nebolo vonkajších vplyvov, dlh štátu voči HDP by bol už stabilizovaný. Opozícia hovorí o zavádzaní. S vonkajšími vplyvmi sa podľa nej vyrovnávajú aj okolité štáty a vláda podľa nej s opatreniami mešká.
8: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD hovorí, že tri prijaté konsolidačné balíky znížili deficit o 2%. Zopakoval, že vláda v roku 2023 prebrala verejné financie v najhoršom stave v Európskej únii. Slovensko má preto pri prijímaní prorastových opatrení obmedzené možnosti.
9: My môžeme robiť prorastové opatrenia v rámci možností. To, čo nás nestojí v rámci rozpočtu, alebo relatívne, čo sú menšie peniaze, aby sme mohli ďalej pokračovať v tom, ja to poviem, posledných bordeli, ktorý nám tu nechali. Ktoré musíme dneska naprávať.
8: Prorastovými opatreniami by sa mala vo štvrtok zaoberať koaličná rada. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD tento týždeň uviedla, že rezort vypracoval desiatky konkrétnych opatrení.
10: Sú rozdelené do piatich rôznych oblastí. Jedna oblasť je energetika, druhá daňovo-odvodové zaťaženie, tretie sú investície, štvrtý je trh práce a piaté je efektívne podnikateľské prostredie.
8: Detaily však pred rokovaním koaličnej rady prezradiť nechcela. Opozičný poslanec Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska tvrdí, že vláda s prorastovými opatreniami mešká.
11: Už sme sa naozaj nadiali, že ich uvidíme v stredu, tak ešte na tlačovke ohlasil, že teda to nebude túto stredu. Najskôr niekedy štvrtok na koaličnej rade a možno o týždeň neskôr v stredu nám to možno predstavia.
8: V transakčnej dani sa v poslednom čase kriticky vyjadrujú aj v koaličných radoch. Koaličná rada by sa preto mala venovať aj jej možnej úprave. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti označil najnovší iránsky návrh na ukončenie vojny za absolútne nepriateľný. Čo to znamená pre ďalší vývoj, nie je známe. Nedávno sa však šéf Bieleho domu Iráncom vyhrážal obnovením útokov, keď sa nedohodnú. Podľa médií Teherán teraz zdôraznil nevyhnutnosť ukončenia vojny na všetkých frontoch a zrušenie sankcií. Doterajšie mierové rokovania boli neúspešné.
12: Práve som si prečítal odpoveď tzv. Zástupcov Iránu. Nepáči sa mi, je totálne neakceptovateľná. Napísal v krátkom vyhlásení americký prezident Donald Trump. Bielý dom posledné dni čakal na iránsky protinávrh. Americký 14-bodový mierový plán dostal Tehrán približne pred týždňom. Ešte minulú stredu prezident Trump tvrdil, že vyjednávania napredujú. Sme v dobrej pozícii, darí sa nám. Musia nám dať, čo chceme. Chcú uzavrieť dohodu. Za posledných 24 hodín sme mali veľmi dobré rozhovory. Je možné, že sa dohodneme. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v rozhovore pre televíziu CBS zdôraznil. Veľa sme už dosiahli, ale vojna sa neskončila, lebo Iránci majú obohatený urán, ktorý musíme získať. Majú jadrové zariadenia, ktoré musia rozobrať. Podporujú ozbrojené skupiny v regióne a majú balistické rakety, ktoré vyrábajú. Musíme pokračovať. Tehrán sa odmieta vzdať jadrového a raketového programu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Americký senátor Mark Kelly varoval, že zásoby munície a rakiet americkej armády sú výrazne vyčerpané. Obnovenie týchto zásob by podľa neho trvalo roky. Pentagon v súčasnosti žiada o schválenie výrazného zvýšenia výdavkov na obranu. Spojené kráľovstvo a Francúzsko budú v utorok hostiť stretnutie ministrov obrany venované vojenským plánom na obnovenie obchodných tokov cez Hormuzský prieliv. Oznámenie prišlo niekoľko hodín potom, keď Irán varoval Londýn a Paríž pred vyslaním vojnových lodí do regiónu. Obe krajiny zdôraznili, že ide o predbežné rozmiestnenie pred prípadnou medzinárodnou misiou na ochranu lodnej dopravy. Americký prezident Donald Trump sa bude počas návštevy Pekingu snažiť zmierniť napätie medzi USA a Čínou, píše agentúra AFP. Očakáva sa tiež, že bude vyvíjať tlak na prezidenta Xi Jinpinga ohľadom podpory Iránu. Donald Trump priletí do Číny v stredu večer a odletí v piatok popoludní.
1: Nemecká vláda odmieta návrh ruského prezidenta Vladimíra Putina angažovať ex-kancelára Gerharda Schrödera za sprostredkovateľia medzi Moskvou a Kievom. V medializovanom stanovisku kabinetu kancelára Friedricha Merca sa píše, že prvým testom dôveryhodnosti by bolo, keby Rusko predĺžilo prímerie.
14: Nemeckí analytici považujú návrh ruského prezidenta za prehľadný ťah na šachovnici, ktorým chce vyvolať len napätie a rozkol v Európe, aj keď Vladimír Putin jedným dýchom dodal, že Európania si môžu sprostredkovateľa vybrať, už nieraz vyšlo najavo, že to bolo len naťahovanie času. Gerhard Schröder bol roky Putinovým obchodným cestujúcim, bol na jeho výplatnej listine a teraz ho opäť vyťahol ako najvhodnejšieho európskeho sprostredkovateľa, pripomína nemecký analytik Albrecht von Lucke. Situácia na fronte sa však v poslednom čase značne zmenila v neprospech Ruska a podľa von Luckeho ruský prezident vyslal tento doslova jedovatý návrh, aby vnútorne rozdelil aj sociálnych demokratov, ktorí sú v nemeckej vládnej koalícii. Nemecko a Európa sa rozdeliť nenechajú, odkázala nemecká vláda do Moskvy v prvej reakcii na Putinov návrh. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Ministrov zahraničných vecí Európskej 27 dnes čaká ďalšie rokovanie v Bruseli o Západnom Balkáne, ale aj analýza bezpečnostných hrozieb. Hlavnými témami budú aj Blízky východ či Ukrajina. Očakáva sa, že ministri príjmu nové sankcie súvisiace s deportáciou ukrajinských detí do Ruska.
15: Deportácia a presuny ukrajinských detí do Ruska a na okupované územia sa stali jednou z najvážnejších tém v Európe po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Podľa Kieva bolo do Ruska či Bieloruska presunutých približne 20 000 detí. Ukrajina, mnohé západné krajiny aj medzinárodné organizácie tvrdia, že deti boli odvezené bez súhlasu rodičov a násilím. Padli aj obvinenia z rusifikácie, teda snahy zmeniť identitu a občianstvo detí. Moskva to popiera. Národný súd v Hágu vydal v tejto súvislosti aj zatýkač na Vladimíra Putina a Európska únia prijala viacero rezolúcií a sankčných balíkov. Nové sankcie by mali dnes odsúhlasiť aj únijní ministri zahraničných vecí. O deportáciách ukrajinských detí budú hovoriť na okraj zasadnutia v Bruseli. Po skončení rady sa uskutoční aj stretnutie Medzinárodnej koalície pre návrat ukrajinských detí. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Česko rieši následky futbalového derby, počas ktorého fanúšikovia klubu Slavia Praha vtrhli na trávnik a fyzicky napadli niekoľkých hráčov jej najväčšieho rivala Sparty Praha. Ligová asociácia začala disciplinárne konanie voči Slavii a výtržníci dostanú doživotný zákaz vstupu na pražský štadión.
16: Slávia mohla v sobotu na domácom ihrisku oslavovať titul, pretože nad Spartou viedla 3-2. V nadstavenom čase však jej fanúšikovia vtrhli na hraciu plochu a napadli niekoľkých hráčov Sparty vrátane slovenského brankára Jakuba Surovčíka, doplňa predseda disciplinárnej komisie Českej ligovej futbalovej asociácie Jiří Macner.
17: To jednání bylo motivováno právě tím, co si myslím, že dneska už všichni velmi dobře znají, což byly záběry z toho, co se děje na hrací ploše. Utkání bylo zahájeno se zpožděním pro pyrotechniku, která byla použita. No a pak jsou to zprávy samozřejmě o napadení hráčů a těch záběrů, které vlastně jsme všichni viděli.
16: Predseda predstavenstva Slávie Jaroslav Tvrdík povedal, že klub spolupracuje s políciou, disciplinárnou komisiou aj futbalovou asociáciou a odovzdá kamerové záznamy či identifikačné údaje držiteľov stupeniek a permanentník z tribúny Sever, ktorej fanúšikovia vtrhli na ihrisko. Klubu Slávia hrozí za incident takzvaná kontumačná prehra 0-3, zároveň môže podľa disciplinárneho poriadku dostať pokutu až do výšky 400 000 eur a komisia môže Slávii uzavrieť aj štadión. Rozhodnúť by mala už v utorok. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
18: V zámorskej NHL Juraj Slavkovský prispel gólom k víťazstvu Montrealu v treťom stretnutí druhého kola play-off nad Buffalom 6-2. Canadiens sa tak ujali celkového vedenia 2-1. Futbalisti Trnavy zdolali v 9. kole nadstavbovej časti Nike Ligy Žilinu 1-0 a s určitosťou sa umiestnia v top 3. O triumfe domácich rozhodol v 7. minúte nadstaveného času lúčiaci sa Michal Ďuriš.
19: Asi to bolo niekde napísané, že to musí takto skončiť a potom ešte keď to skúmali na VAR, tak som trošku trpol, ale vedel som, že je to gól a korajom asi to bolo niekde takto napísané.
18: V skupine o udržanie sa Košice uspeli s Komárnom 2-1. KFC zostáva na chvoste tabuľky a v sobotu si to v priamom súboji s predposledným Prešovom rozdá o záchranu v najvyššej súťaži. Tri kola pred koncom španielskej La Ligy Barcelona spečatila zisk titulu. O majstrovskom primáte prvýkrát v histórii definitívne rozhodlo El Clásico, keď Blaugrana zdolali Real Madrid 2-0. Hádzanárky Michalovieci rekordný 16. titul vybojovali vo 4. kole nadstavby víťazstvom nad Čaľou 30-21. Krídelníčka Martina Popovcová.
20: Som vďačná dievčatám, že dali do toho všetko, bojovali do poslednej sekundy a začali sme dávať ľahké góly, čo už nás posunulo až na majstra.
18: 17-ročný vodný slalomár Dominik Eďházy prekvapil na nominačných pretekoch v Čunove. V kategórii kanoistov si vybojoval miesto v seniorskej reprezentácii na úkor 5-násobného olympijského medailistu Michala Martikána.
21: Fajný pocit, prekvapený nie som, splnil som cieľ. Celkovo to bolo celkom dobre zvládnuté, teším sa, že môžem zbierať nové skúsenosti.
18: Slovenský dvojkajak Samuel Baláž Adam Botek skončil na úvodnom svetovom pohári v Segede 6. v K2 na 500 metrov. Peter Kizek bol na 5000 metrov 7. a ženský dvojkajak Rejka Bugárová Bianka Šidová 12.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Na špecializovanom súde v Banskej Bystrici by sa malo otvoriť hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Rakúsky prezident Alexander van der Bellen navštívi Slovensko. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále v Rádiu Slovensko bude financovanie zdravotníctva.
0: Rádiožurnál počasie.
3: Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 20 až 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov. Prevažne južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu a nad pásmom lesa až búrlivý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú editor Tomáš Šandor, od techniky Marian Bagala a od mikrofónov Peter Štern, Elena Koričanská a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Košiciach a dlhá kolóna na Kysuciach, pripravené sú dopravné správy. Na R4 za Košicami smerom do Maďarska sa na kilometri 9,5 prevrátil kamión s cukrom, ktorý sa vysypal na cestu, blokovaný je pravý pruh. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje dnes ráno z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
22: Vjazd do Bratislavy po D1 je voľný, ale postupne sa spomaluje bratislavská D1 od Zlatých pieskov smerom na prístavný most do Petržalky, ale to sa zdržíte len 3 až 5 minút. Na vjazde do Bratislavy po D2 od Stupavie Malaciek stratíte asi 10 až 15 minút.
4: V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte hodinu a pol. Na vjazde do Prešova z Kapušian si postojíte pol hodiny a na vjazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc si počkáte 20 minút. 15-minútové kolóny sú v rovinke smerom do Bratislavy, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na vjazde do Košiča cez Čečoviec a na vjazde do Prešova zo Sabinova. No a tunel Višňové na D1 je obojsmerne uzavretý. Na obchádzke cez Žilinu a pod Strečnom sa však výrazne nezdrží. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
23: Chceme teraz trošku zimomriavok?
24: No jasné.
23: Tak sa vráťme späť o 24 rokov. Písal sa 11. máj roku 2002.
25: Sme majstri sveta! Sme majstri sveta! Fantasticky to znie, fantasticky sa to hovorí. Slovensko vyhralo po finále 66. majstrovstiev sveta nad Ruskom. V dramatickom zápase 4-3.
24: Tak, toto by určite hokejoví fanúšikovia chceli počuť aj tento rok. No, ale nie je to také jednoduché. Kiež by sme zopakovali podobný výkon na tohtoročných majstrovstvá sveta, tie sa už začínajú tento piatok, to je čo nevidieť. A tomu sme prispôsobili aj odmeny v našom bleskovom kvíze a najbližšie 2 týždne máte šancu získať 10 fanúšikovských hokejových šálov a 2 dresy slovenskej hokejovej reprezentácie.
23: No a dnes je teda v hre ten spomínaný fanúšikovský šál. Chceme však od vás vedieť, kto dal ten rozhodujúci víťazný gól v pamätnom zápase spred 24 rokov a zaistil nám titul majstra sveta. Myslím si, že odpovede ani neni treba dávať, ale nie je treba dávať. A napriek tomu máme ich dve. Buď je to Ľubomír Višňovský, alebo to bol Peter Bondra. Tak posielajte odpovede e-mailom na slovensko@rozhlas.sk.

0: Naladené máte Rádio Slovensko, je 7 hodín 22 minút. No kto dal ten pamätný víťazný gol vo finále hokejových majstrovstiev sveta 2002? Vráťme sa presne o 24 rokov dozadu a pripomeňme si to.
1: Pátky, môžeš dopredu, že go poď na Luma Bondru. Tyška gol! Dávame gol!
2: Toto asi majú mnohí aj pred očami a pamätajú si to veľmi dobre, ale fanúšikovský hokejový šal posielame Petrovi Humenníkovi. Ďalší budeme mať zajtra v rannom kvíze. A všetci, ktorí ste dnes poslali správnu odpoveď, ste v piatok v hre o hokejový repredres.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádia Slovensko prajem pekné ráno, o 5 minút bude pol 8. Toto ma vie vždy tak znervozniť, keď si kúpim lístok do telefónu. Teraz MHD sa blíži skôr, ako mi pipie SMS-ka. A ešte potom taký súboj, lístok, MHD, ale vždy príde, aj jedno, aj druhé.
1: Ja som sa cel ako lístok do telefónu si kúpil.
0: No, na MHD.
1: Už som to potom pochopil, áno, samozrejme. No, vidíš, aj toto je príklad toho, že technológie sú všade okolo nás. Nech by sme sa snažili akokoľvek, tak im proste len tak ľahko neunikneme. Jedine, že by sme odišli niekam na samotu do lesa, ale ani tam to nie je také ružové.
2: Tak, lebo sme si na tú pomoc od technológií jednoducho zvykli. Úkony, ktoré by nám trvali oveľa dlhšie, technológie urýchľujú a šetria nám tak čas. Samozrejme platí, že niektoré technológie sú pre nás už v tejto dobe tým pádom nenahraditeľné. A už si bez nich jednoducho ten život ani nevieme predstaviť. Musíme však rátať s tým, že ideme vzorom ďalším generáciám, ktoré sú na moderné technológie oveľa citlivejšie. Ako konštatuje psychologička Beata Rácová, musíme ísť príkladom.
3: Nie je to jednoduché ani pre rodičov, pretože sa nachádzame v dobe, kedy je nutné ako keby na to reagovať, kedy tých nástrah je teda viac, ale sú oni sami tými vzormi, ktoré môžu vlastne ukazovať dieťaťu, že je možné tráviť čas aj iným spôsobom ako len za obrazovkami.
2: V ranej téme sa vás preto pýtame, ktoré technológie využívate najviac. Marian nám poslal taký jeho mini zoznam, najviac využíva mobil, potom počítač a potom žehličku a práčku, tie sú asi súbežné. Agáta sa nepohne bez športových hodiniek a bez mobilu, tie využíva najviac. A Jakubové poradie je jasné, na prvom mieste je opäť raz mobil, potom notebook a potom kávovar.
1: Ja by som dal kávovar oveľa vyššie, ale nevadí. Dajte nám vedieť aj vy, ktoré technológie využívate najviac, a to či už hlasovkou alebo komentárom na Facebook Rádia Slovensko. K tejto téme sa dnes ráno ešte samozrejme často vrátime.
4: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.
5: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio? Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
1: Po AXXB.
2: Tak, perfektné. Ani manžela k tomu nepotrebujete.
1: No.
0: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu a hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.
3: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
5: V HN iba dnes veľké zmeny pre dôchodcov. Ako sa budú meniť starobné, invalidné či sirotské penzie? Ako si dôchodok zvýšiť, ak sa do penzie iba chystáte? Aké zásadné zmeny na zvyšovanie penzií chystá štát? V Hospodárskych novinách už dnes.
6: Akvapark Senec si pripravil špeciálnu akciu. Pondelky pre seniorov. Za celodenné vstupné len 12,90 €. Užite si relax v teplých bazénoch, hydromasážnych laviciach, vodných tryskách a perličkovom kúpeli. V cene máte aj 45-minútové cvičenie vo vode s profesionálnou trénerkou. A teraz novinka. Vstupenku je možné využiť každý deň po 17. hodine za rovnakú cenu 12,90 €. Viac o akcii na www.akvaparksenec.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy
7: s Alenou Koričanskou.
8: Iránska tlačová agentúra TASNIM navrhla, aby Irán začal vyberať poplatky od medzinárodných spoločností za používanie podmorských optických káblov uložených v Hormuzskom prielive. Podľa portálu The Times of Israel sa tak Irán snaží získať väčšiu kontrolu nad prielivom a zároveň hľadá finančné zdroje na kompenzáciu amerických sankcií. Vo väzbe venezuelskej polície zomrel ďalší politický väzeň, bývalý mestský poslanec José Manuel García. Zadržiavali ho od februára, informovala mimovládna organizácia Foro Penal. Čelil obvineniam

0: A veterno. Teraz je 7 hodín 33 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nová nehoda v Košiciach a kolóny, poďme na cesty. Nehoda pribúdla v Košiciach na Štúrovej pri Steel Arene smerom do centra. Jeden pruh je blokovaný a rátajte so zdržaním. Na R4 za Košicami smerom do Maďarska sa na kilometri 9,5 prevrátil kamión, blokovaný je pravý pruh. Aká je premávka na bratislavských diaľniciach, priblíči z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasela.
3: Spomaluje sa bratislavská D1 od Zlatých Pieskov smerom na prístavný most do Petržalky. Zdržíte sa asi 5 minút. Na zjazde smerom na Bajkalsku v smere od Gagarinovej stojí pri pravých zvodidlách odstavené nákladné auto na výstražných svetlách. No a na výjazde do Bratislavy po D2 od Stupavie Malaciek sa zdržíte 12 až 15 minút.
2: V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte hodinu. 20 minút stratíte na viazde do Prešova z Kapušian, na viazde do Popradu z Hozelca, na viazde do Prešova zo Sabinova. 15-minútové kolóny sú v Bratislave na Račianskej smerom do centra, v Rovinke smerom do Bratislavy a na viazde z Miloslavova do Bratislavy. Ďalej sa 15 minút zdržíte na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, na viazde do Košťan na Turcom z Turčianskych Teplíc a na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. V Košiciach si 15 minút počkáte v Krásnej a v Barci smerom do centra, na Prešovskej ceste a Palackého rovnako smerom do centra a na viazde do Šace z Čečoviec. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Dobré ráno, Slovensko.
0: Krásne ráno vám všetkým želáme, 5 minút po pol 8. V našom bleskovom kvíze máme krásne hokejové ceny. Ja len pripomínam, že budú aj zajtra ráno, no v piatok sa začínajú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji a my vám opäť prinesieme všetky zápasy našich reprezentantov naživo v rádiu Slovensko a samozrejme budete môcť počúvať ako priame reportáže, tak aj ďalšie všetky veci, ktoré s tým súvisia a na diaľku môžete pozbudzovať našich.
5: Matúš Čunderlík, Adam Bohuš a Martin Balážik, náš triumvirát športový vám prinesie aj vstupy zo všetkých zápasov, rozhovory, takisto príspevky, aktuálne správy, mnohé hokejové aj nehokejové zaujímavosti priamo z dejiska a prvý zápas našich je na pláne už o týždeň, v sobotu, teda tento týždeň v sobotu, áno, je to 16. mája proti Norsku, ako rýchlo ten čas letí, začíname o 12.20.
0: Dovtedy ešte nejaká voda pretečí, aby na hracej ploche potom stuhla, bez tohto živla by sa nehralo a ja tak trošku nešikovne premosťujem k prírode, tam nám chcem dostať.
5: No, pretože príroda je fascinujúca a tiež aj spôsob, ako sa bráni proti škodcom. Tak počúvajte dnešné spektrum a určite sa dozviete niečo viac.

0: Letné rytmy už takto v máji z Rádia Slovensko. To bol Ricky Martin, Vente Paká.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Príroda je fascinujúca, okrem iného aj v tom, akým spôsobom reaguje na škodcov. Vedcov najnovšie zaujali duby a ich účinná zbraň proti huseniciam. Chce to trpezlivosť, Radotomež nám povie viac.
2: Vedci z univerzity vo Würzburgu vo svojej štúdii popisujú reakciu dubov, keď sa premnožia húsenice. Ak strom v jednom roku zažije silné zamorenie, nasledujúcu jar zmení svoj harmonogram tým, že oneskorí rašenie listov asi o 3 dní. Pre húsenice má toto malé oneskorenie veľké následky. Keď sa vyliahnú, listy, od ktorých sú závislé, sú stále uzavreté vo vnútri púčikov, takže nemajú čo jesť. Je to pozoruhodne účinné. Už len niekoľkodňové oneskorenie prudko znižuje húseniciam šancu na prežitie a zmierňuje škody približne o 55%, čo je oveľa účinnejšie ako chemický postrek. Tieto zistenia uverejnil medzinárodný výskumný tím v časopise Nature, Ecology and Evolution. Vedci z Kalifornskej univerzity v San Diegu vyvinuli prelomový injekčný biomateriál, ktorý sa dostáva do krvného obehu a opravuje poškodené tkanivo zvnútra, čím znižuje zápal a naštartuje hojenie. V štúdiách na myšiach úspešne liečil poškodenie po infarkte a veľmi sľubne si poradil so stavmi ako traumatické poranenie mozgu a pľúcna hypertenzia. Výsledky vedci overili na ošípaných s rovnakým výsledkom. Na rozdiel od doterajších prístupov, ktoré vyžadujú priamu injekciu do srdca, tento biomateriál je možné podávať intravenózne, čo umožňuje jeho rovnomerné rozloženie a rýchly účinok. Momentálne sa už čaká na povolenie otestovať biomateriál na ľuďoch.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: drobnosti v rádiu Slovensko, len taká drobnosť, bolo 7:45.
1: Bratislavu čakajú dnes a zajtra viaceré dopravné obmedzenia. Pre návštevu rakúskeho prezidenta a summit paktu slobodných miest, na ktorom bude Bratislava hostiť viacerých primátorov. Na podanie žiadosti o korešpondenčné hlasovanie v referende zostávajú už len posledné dni. Žiadosť sa dá podať elektronicky do stredajšej polnoci. Referendum bude 4. júla. Dnes pokračuje evakuácia lode MV Hondius, ktorú zasiahol hantavírus. Dovčera ju opustila polovica ľudí na palube. U jedného cestujúceho sa pri ceste do Francúzska prejavili príznaky choroby.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Pridáva sa k nám aj Martina Sadloňová, tá nám určite povie, aké máme teraz ráno, a ja dobré ráno aj želám.
3: Ďakujem, pekné ráno prajem aj ja.
0: Ako teraz máme?
3: Máme momentálne oblačno a zamračené, len ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Na západnom Slovensku, takisto v Banskobystrickom kraji, už sa miestami vyskytujú prehánky alebo dážď a ojedinele aj aktuálne nám hrmí, predovšetkým v Banskobystrickom kraji. Ak sa pozrieme na teplotu vzduchu, tak Bratislava hlási 16 stupňov, Trnava 15, Nitra 15, Trenčín 16, Žilina 17, Banská Bystrica 13, Prešov 12 a Košice 14 stupňov.
0: Tak na dážď aj na to hrmenie sme sa už aj tešili mnohí. Ako to bude počas pondelka vyzerať ešte?
3: Zostane veľa oblačností, počasie u nás bude ovplyvňovať postupne frontálny systém, takže oblačno a zamračené, iba ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Uhrnovo opäť nerovnomerne, to znamená, že do 15 mm, ak sa vyskytnú búrky, pri nich môže byť aj viac, okolo 30 mm, a dnes maximálna denná teplota 20 až 25 stupňov. Na strednom Slovensku, v Spiši, krajnom severovýchode a v Trenčianskom kraji väčšinou chladnejšie, okolo 18 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 7 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 30 km za hodinu. Pri búrkach môže prechodne zosilniť a rozfúkať sa tam bude vietor aj nad pásmom lesa, kde očakávame prudký až búrlivý vietor.
0: Obloha zatiahnutá by mala byť ešte aj v ďalších dňoch a s nižšími teplotami.
3: Presne, počasie u nás začne ovplyvňovať studený front, a teda ochladnenie príde na čas na zmrznutých. Zajtra máme prvého zmrznutého kalendári, a to je Pankrác. Takže zostane veľa oblačností, na západe k večeru postupne očakávame ubúdanie a oblačnosti, a na väčšine územia treba počítať so zrážkami, na mnohých miestach dážď, prehánky, v nočných hodinách môže aj zahrmieť, v priebehu dňa menej zrážok, no a vo vyšších polohách cez deň postupne sa objavia aj snehové vločky. Nočná teplota bude 14 až 9 stupňov, na severe ojedinele okolo 7 stupňov a maximálna denná teplota 14 až 19 stupňov, na krajnom západe v Žilinskom kraji, na Spiši väčšinou 9 až 14 stupňov. Na pocit nám bude chladnejšie, pretože bude fúkať nepríjemný severozápadný vietor.
0: Tak aj májová snehová vločka bude.
3: Áno, v tých vyšších polohách sa objaví.
0: Martina Sadlňová, ďakujem a prajem pekný pondelok.
3: Ďakujem, podobne prajem.
2: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. V Košiciach na Štúrovej pri Stýl a Rajne smerom do centra dokumentujú nehodu. Jeden pruh je blokovaný a rátajte so zdržaním. V Motešiciach sa v križovatke na Hlavnom ťahu zrazili dve autá, premávku riadi polícia, a na R4 za Košicami smerom do Maďarska sa prevrátil kamión. Blokovaný je pravý pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojte hodinu. Pol hodiny stratíte na vjazde do Prešova z Kapušian, v Prešove na Sabinovskej smerom do centra a vstúpaní na Príslop smerom z Hruštína. 20 minút si počkáte v Rovinke smerom do Bratislavy, v Bratislave na Račianskej smerom do centra a v Žiline na Estakáde smerom na Mostnú. Ďalej sa 20 minút držíte na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palanského smerom do centra. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, bezpečne.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Ava Max, Wet Hot American.

0: Eva Max nám hrala pekne do rytmu v Rádiu Slovensko. O 8 minút bude 8 a v rytme zostávame, ideme športovať.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Naši vodní slalomári 2 týždne bojovali o miesta v reprezentácii. Žiaľ, v tejto sezóne v nej bude chýbať Michal Martikán. No 5-násobný olympijský medailista neúspel v domácej nominácii, ale viac nám všetko vysvetlí Peter Štern. Dobré ráno, vitaj.
3: Pekné ráno. Michal veľmi túžil po reprezentačnom týme, aj napriek tomu, že o pár dní bude mať už 47 rokov. Nedostal sa však medzi troch najlepších kanoistov, ktorí si v nominačných pretekoch vyjazdili miestenku.
4: Ako ja som mal dobrú formu, no, bol som trošku chorý, to také paradoxy sú a s tým sa nedá nič robiť, no proste to tak vyšlo, asi to tak malo byť a ja som teda rozhodne formu nemal, no na to tretie miesto.
3: Prvé dve si vybojovali Marko Mirgorodský a Matej Beňuš, tretie vyfúkol Martikánovi mladúčky 17-ročný Dominik Eťházy.
4: Samozrejme, že sa to dalo čakať určite, už minulý rok to bolo veľmi tesne. Má veľkú perspektívu a veľmi sa mi páči, ako má chuť do tréningu, ale ak chce byť dobrý akože v seniorskej kategórii, tak ešte ho veľmi veľa tréningov čaká, aby sa mu tak podarilo.
0: No a čo hovorí náš mladík na to, že z reprezentácie vyradil slovenskú legendu?
3: Dominik mal včera také zmiešané pocity, pretože Martikána považuje za obrovskú osobnosť vodného slalomu, ale na druhej strane aj on túžil po veľkom úspechu. Dal si tak najkrajší darček blížiacej sa 18-ke.
5: Fajný pocit, musím povedať. Prekvapený nie som, splnil som cieľ proste. Celkovo to bolo celkom dobre zvládnuté, dobojované. Teším sa, že môžem zbierať nové skúsenosti.
3: A tie bude Dominik Eťházy zbierať až v troch slovenských reprezentáciách. Dostal sa totiž do juniorského tímu, potom do reprezentácie do 23 rokov a aj do seniorskej.
5: Bude to pre mňa asi len skúška. Fakt neviem, jak som medzi tou top seniorskou svetovou špičkou. Takže uvidím, kam sa budem vedieť zmestiť medzi nimi. Ale taká priorita najväčšia je zbierať medaile z majstrovstiev sveta a Európy juniorov.
2: Vráťme sa ešte k Martikánovi, ktorý tiež začínal v seniorskej reprezentácie veľmi mladý.
3: Áno, je to tak. Mal iba 17 rokov, keď sa stal olympijským víťazom. Je to až neuveriteľné, že aj po 30 rokoch od jeho triumfu v Atlante 1996 ešte stále súťažne jazdí. A včera ešte nepovedal, že by chcel skončiť.
4: Nechcel som, aby jedna z týchto posledných mojich sezón bola takáto, že budem vlastne doma, bez pretekov, takže som z toho sklamaný celého. No. Ale ešte nemám v pláne to ukončiť, aspoň teraz teda nie v tejto chvíli.
6: Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk. Milí

0: Miliónici z Gladiator, domáca produkcia v rádiu Slovensko. No ale ja verím tomu, že potešíme po 8. Kygo a Donna Summer Hot Stuff.
1: A zamierim aj do rozprávky. Peter Cmorík zaspieva Na ceste. Na cestu svieti
0: mi nebo. My toho máme pre vás vždy veľa. Či veľa skvelej hudby, takisto tu budú správy Zelená vlna a pôjdeme spoločne aj na golf.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Je tu opäť obľúbená súťaž Ste múdri ako rádio. Počúvajte Rádio Slovensko, zapojte sa a získajte skvelé ceny z CK Daka. CK Daka ponúka viac ako 200 zájazdov do európskych metropol, ako je Paríž, Rím či Londýn, alebo do Viedne, Prahy či Budapešti. Ak radi lenošíte na pláži, vyberte sa do Bulharska, Chorvátska alebo Talianska. Ponuka CK Daka je široká a vyberie si určite každý. Celú ponuku nájdete na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Marie Rotrová, Fragile, Tublatanka, Hex, kapela Buty, Richard Miller, Dalibor Janda, Pavol Hamel a Prúdy, Pražský výbier a Richard Bona. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. David Koller, Olympic, Marián Čekovský band, Adam Ďurica, Miroš Birka Symfonik, Peter Bič Projekt, Peter Naď a Michal David. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámok Pezinok.sk.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia tvrdí, že vláda chce pre kauzu Očistec zmeniť postavenie tzv. Kajúcnikov. Vysoký predstaviteľ pre Bosnu Christian Schmidt odstupuje z funkcie, píšu médiá. Dnes bude oblačno, postupne dážď a 18 až 25 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa má dnes začať hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Ide o obvinenia bývalých vysokých policajných funkcionárov a ďalších osôb z rozsiahlej trestnej činnosti, korupcie a zneužívania moci. Na lavici obžalovaných budú napríklad bývalý policajný funkcionár Tibor Gašpar, nitriansky podnikateľ Norbert Böder či bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Dnes už podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD tvrdí, že obhajoba bude argument zaujatosťou orgánov činných v trestnom konaní.
2: Som pripravený sa obhájiť pred súdom. Myslím si, že máme dostatok argumentov na to, aby sa nám podarilo preukázať, že nič z toho, čo sa mi kladie za vinu, som neurobil, alebo že sa to ani vôbec nestalo.
1: Podľa opozície chce vláda pre kauzu zmeniť postavenie spolupracujúcich obvinených tzv. Kajúcnikov. Poslankyňa PS Zuzana Števulová.
3: Aj keby táto právna úprava bola najlepšia na svete, v situácii, kedy sú otvorené trestnoprávne procesy, ktoré nevyhnutne táto právna úprava ešte asi ovplyvní, nemá táto vláda morálne právo takúto právnu úpravu meniť.
1: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar reagoval, že tieto zmeny by sa nemali týkať procesu Očistec. Christian Schmidt odstúpi z funkcie vysokého predstaviteľa pre Bosnu. Nemecký politik to v nedeľu oznámil denníku Frankfurter Allgemeine Zeitung s tým, že sa tak rozhodol z osobných dôvodov a vo funkcii zostane dovtedy, kým vyberú jeho nástupcu. Jeho úlohou je dohliadať nad dodržiavaním Daytonskej mierovej dohody, ktorá pred viac ako 30 rokmi ukončila vojnu v Bosne. Christian Schmidt sa v uplynulých rokoch dostával do ostrých stretov s bosniansko-srbským vodcom Miloradom Dodikom. Denník pripomína aj nedávny spor medzi USA a Európskou úniou o stavbe plynovodu, ktorý chce v Bosne postaviť firma spojená s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Posledné dva lety na evakuáciu cestujúcich z výletnej lode zasiahnutej smrteľným hantavírusom, ktorá kotví nedaleko Tenerife, odletia dnes popoludní. Včera večer o tom informovala španielska ministerka zdravotníctva Monika Garcia. Vysvetlila, že doteraz bolo evakuovaných 94 cestujúcich a loď teraz ráno natankuje, aby mohla vyplávať, čím sa operácia ukončí.
4: Tankovanie bude trvať niekoľko hodín. Neskôr popoludní sú naplánované ešte dva lety. Let do Austrálie so 6 osobami a let do Holandska s 18 osobami. Podľa očakávaní budú neskoro popoludní, teda všetci cestujúci vylodení a loď bude môcť vyplávať.
1: V zámorskej NHL Juraj Slafkovský prispel gólom k víťazstvu Montrealu v treťom stretnutí druhého kola play-off nad Buffalom 6-2. Canadiens sa tak ujali celkového vedenia 2-1. Tri kolá pred koncom španielskej La Ligy futbalisti Barcelony spečatili zisk titulu. O majstrovskom primáte prvýkrát v histórii definitívne rozhodlo El Clásico, keď Blaugranas zdolali Real Madrid 2-0. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 20 až 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele až okolo 55 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú v Košiciach na Štúrovej pri Stýl aréne smerom do centra. Jeden pruh je blokovaný a rátajte so zdržaním. V Motešiciach sa v križovatke na Hlavnom ťahu zrazili dve autá, premávkuli aj polícia a na vjezde do Nových Zámkov z Dvorov nad Žitavou sa zrazili takisto dve autá, výrazne sa nezdržíte. Na R4 za Košicami smerom do Maďarska sa na kilometri 9,5 prevrátil kamión. Blokovaný je pravý pruh. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
7: Vjazd do Bratislavy po D1 od Senca je voľný, ale na bratislavskej D1 od Zlatých pieskov smerom na prístavný most do Petržalky sa zdržíte 12 až 15 minút. Na vjazde do Bratislavy po D2 od Stupavia Malaciek sa zdržíte 10 až 15 minút. Pre kolóny národná diaľničná znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v smene z Lamača do Mlynskej doliny.
8: V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace stratíte 3 štvrte hodiny. Pol hodiny si postojíte na vjazde do Prešova z Kapušiana, v Prešove na Sabinovskej smerom do centra. 20 minút sa zdržíte v Žiline, v Považskom Chlmci smerom do centra. V Rovinke smerom do Bratislavy, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna. 15 minút si počkajte na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny a na vjazde do Košičace z Čečejoviec. No a tunel Višňové na D1 je obojsmerne uzavretý. Na obchádzke pod Strečnom si smerom do Žiliny postojíte takmer pol hodiny. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
9: Krásne ráno vám všetkým želáme, 6 minút po 8 hodine rannej, no nie je maršal ako maršal, kým jeden vydáva rozkazy a organizuje vojska, u nás nie, tak ten druhý zas organizuje hru.
10: Áno.
9: To aj u nás.
10: Aj u nás a konkrétne golf. Áno. Pretože dnes je, alebo teda celý tento mesiac je na Slovensku národný mesiac golfu. Mnohé ihriská majú rôzne promo akcie pre verejnosť, ukážkové hodiny a my sa o chvíľočku budeme rozprávať aj o tom, čo je pri prvej návšteve golfu najdôležitejšie. O tomto všetkom nám porozpráva zhruba o 4 hodinku Michaela Vávrová. Zostaňte s nami.

0: 8 hodín 10 minút je to Rádio Slovensko. My dnes ráno hovoríme o technológiách a v tomto smere sa mi vynoril taký súboj, že tlačidla a dotyk. A kým tí skôr narodení majú niekedy pocit, že majú na rukách palčiaky, tak zase tie mladšie ročníky ako keby mali 11. prst navyše.
1: Áno, pretože dnes už tými prstami ovládame naozaj úplne všetko a práve keďže je dnes Medzinárodný deň technológie, tak sa vás pýtame, ktoré z nich využívate najviac. Kika zbiera vaše odpovede.
2: Mária najviac využíva telefón, a teda konkrétne aplikácie v ňom, a potom tie inteligentné hodinky, alebo teda smart hodinky, ktoré ju upozorňujú na pitný režim, povedia aj, kedy má oddychovať a podobne. Emil zase nedá dopustiť na svoj notebook, ten nosí všade so sebou, a toto je pán Peter.
3: Čo sa týka súčasných moderných technológií, tak samozrejme používam mobil, ale ja ho používam takým spôsobom, ako volá kedy pevnú linku, tak pokiaľ som v práci, tak je zapnuté zvonenie, telefón je zapnutý stále. Ale ako náhle prídem domov, položím telefón na stolík vedľa postele, vypnem zvonenie a občas, keď prejdem okolo do izby, tak sa pozriem, že či niekto volal alebo nie.
2: A tak by to asi aj malo byť. Technológie sú všade okolo nás, len už si to ani poriadne neuvedomujeme. Sú to laptopy, herné konzoly, 3D tlač, ale pokojne aj solárne panely či motory, čo máme v aute. V bežnom živote sa však najviac stretávame práve s mobilmi, tabletmi a takými tými počítačmi. A nielen my, ale aj deti. A to vie byť veľký problém. U detí totiž technológie vedia spustiť veľmi neželaný stav. Psychologička Beata Rácová.
4: Závislosť od sociálnych sietí a tak ďalej nie je závislosťou priamo, ale je to problémové správanie napríklad, lebo v tejto kategórii sa pohybujeme. Takže je možné aj liečiť práve to problémové správanie, alebo najlepšie je tomu predísť.
2: Preto je dôležité vnímať, kedy už dieťa začína byť tými technológiami naozaj veľmi ovplyvnené.
4: Keď napríklad rodič vezme ten mobil alebo ten tablet mu z ruky a dieťa začne reagovať až agresívne, podráždenie, keď je náladové, keď nemá záujem, o čo predtým záujem malo, pokiaľ sa vyhýba napríklad rôznym pohybovým aktivitám, to všetko môže byť náznakom toho, že sa mení, že už je to neprimerané.
2: A práve preto treba nastaviť jasné hranice.
4: Technológie tu boli a budú. A nie je vhodné z nich vlastne robiť istým spôsobom strašiaka, ale poznať tie riziká znamená vedieť to nastaviť tak, aby ten vývin nebol ohrozený.
1: Tak vezmite teraz do ruky tie technologické vymoženosti nazvané mobilný telefón, prípadne počítač a zapojte sa do našej dnešnej rannej témy. Pýtame sa, ktoré technológie využívate najviac. Pošlite nám hlasovku na WhatsApp, dajte nám komentár na Facebook a jeden z vás, ktorý sa v priebehu tohto týždňa zapojíte, získa 50-eurovú darčekovú poukážku na nákup šperkova hodiniek.
5: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa!

0: 8 hodín 15 minút, opäť bleskovky.
1: Správa Tatranského národného parku upozorňuje, že od dnešnej 6 hodiny ráno platí uzávera zeleného turistického chodníka od Bílikovej chaty smerom k vodopádom Studeného potoka až k Rajnerovej chate, a to pre opravu poškodeného úseku Tatranskej magistrály. Obyvatelia v Banskobystrickom samosprávnom kraji môžu do 30. júna ovplyvniť, ako budú jazdiť regionálne autobusy. Návrhy na zmeny cestovných poriadkov môžu posielať cez online formulár. Spojené kráľovstvo a Francúzsko budú zajtra hostiť mnohonárodné stretnutie ministrov obrany venované vojenským plánom na obnovenie obchodných tokov cez Hormuzský prieliv. Toto oznámenie prišlo niekoľko hodín potom, keď Irán varoval Londýn a Paríž, aby vyslaním vojnových lodí do regiónu zabránili eskalácii.
0: Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele môžu byť aj búrky. Denná teplota maximálne 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov Celzia. Prevažne južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu a nad pásmom lesa až búrlivý vietor.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých vodičov, poďme na cesty. Nehodu odstraňujú v Košiciach na Štúrovej pri Steel Arene smerom do centra, v krátku sa zdržíte. V Motešiciach sa v križovatke na Hlavnom ťahu zrazili dve autá, premávku riadi polícia, a na vjazde do Nových Zámkov z dvoru nad Žitavou sa zrazili takisto dve autá, výrazne sa však nezdržíte. Na E4 za Košicami smerom do Maďarska sa na kilometri 9,5 prevrátil kamión, blokovaný je pravý pruh. Pred Kisúckym Novým Mestom smerom z Čace v kolóne stratíte hodinu. 20 minút si počkáte v Bratislave na Račianskej smerom do centra, na vjazde do Bratislavy po R7, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, v Prešove na Savinovskej smerom do centra a na vjazde do Prešova z Kapušian. No a tunel Višňové na D1 je obojsmerne uzavretý. Na obchádzke pod Strečnom si smerom do Žiliny postojíte pol hodiny. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, bezpečne plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio, a poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
2: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
0: My máme Pufa a Mufa, známy kreslený seriál s mačkami, on je veľmi zábavný, ale vy môžete letnú zábavu zažiť na Murane a Burane. Máme novú týždňovú cenu a je to poznávací zájazd do romantických Benátok na ostrovy Murano a Burano pre dvoch s profesionálnym sprievodcom a dopravou moderným autobusom, ale to vôbec nie je všetko.
1: Každou správnou odpoveďou, ktorú pošlete SMS-kou na číslo 6675 v tvare Múdry medzera, odpoveď ste aj bližšie k dennej cene 50-eurovej poukážke na nákup v sieti kníhkupectiev Martinus po celom Slovensku. No a naďalej je v hre aj ten čarokrásny Zanzibar, ostrov Korenia a Tyrkisového mora, 11-dňový letecký zájazd pre dvoch a hlavne veľké žrebovanie tu bude na konci mája. Niekto na ten Zanzibar poletí vďaka cestovnej kancelárii Daka. Tak sa zapojte, toto je dnešná otázka.
2: Kde sa nachádza Hormuzský prieliv? Po A. Pri Iráne. Po B. Pri Spojených štátoch amerických. Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare Múdry, medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.
4: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio, a poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
2: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe. And I

0: Krásne ráno želáme z Rádia Slovensko. Našou dnešnou ránou hostkou, ktorú už vítame v štúdiu Rádia Slovensko, je Michaela Fábrová, golfistka, ktorá sa začala venovať tomuto športu ako 10-ročná. Od roku 2024 pôsobí už ako profesionálna hráčka a bola prvou Slovenkou v histórii ženského golfového tímu Huskers na prestížnej University of Nebraska. No a dlhodobo reprezentuje Slovensko na európskych aj svetových fórach. Dobré ráno, vítajte u nás.
1: Dobré ráno, ďakujem.
2: Dobré ráno. Tak vy ste sa opakovane stali slovenskou golfistkou roka a čo Los Angeles 2028? Je to veľký sen?
1: Je to obrovský sen. Myslím si, že ako každý športovec naozaj sníva byť na olympiáde a presne golf začal byť olympijským športom, takže je to pre nás úžasná príležitosť a je to taký dlhodobejší cieľ. V podstate olympiáda je o 2 roky, ale kvalifikácia na olympiádu začína toto leto.
2: Kedy tak ste...
0: Ja len, že držíme palce presne, lebo už keď toto leto sa musíte sústrediť na olympiádu, to je vynikajúce.
2: Ja som sa chcela spýtať, že kedy ste vôbec začali s golfom?
1: Začala som ako 10-ročná.
2: Ako?
1: V podstate cez mojich starých rodičov. Môj detko začal hrať a aj babina, potom babina prestala a dedo nechcel hrať sám, tak ja ako najstaršie vnúča som bola tak nejak do toho zamotaná.
0: Tak nám skúste opísať, akú fyzickú kondíciu reálne potrebujete mať ako profesionálna golfistka, lebo mnoho z nás si predstaví, že sadnete do toho vozíka, prejdete sa k inej jamke, tam si buchnete a idete ďalej. Samozrejme, zľahčujem veľmi, lebo je to veľmi náročný šport, 4 hodiny sústredenia, tak nám popíšte, ako, čo to celé obnáša.
1: Áno, golf ako rekreačný šport vie byť veľmi akože... v kľude, ale naozaj na tej profesionálnej úrovni, keďže hráme tých turnajov veľa, tak človek musí byť vo veľmi dobrej fyzickej kondícii, aby to uchodil, lebo hlavne my na ihrisku naozaj prejdeme v kľude 12 kilometrov každý deň a tie turnaje trvajú niekedy celý týždeň, takže naozaj, aby to telo sa stihlo regenerovať, tak naozaj sú veľmi dôležité silné spodné končatiny, ale takisto stred tela a naozaj tým, že je to rotačný šport, tak musíme ochraniť tú chrbticu, čo najlepšie vieme, že naozaj na tú chrbticu je to náročné, že keď človek nerobí žiadne kompenzačné cvičenia, tak je veľmi ľahké prísť k zraneniu.
2: A vyzerá to pritom tak jednoducho, ako aj iné mnohé ďalšie športy, pokiaľ si to človek nevyskúša. Loptička je tvrdá. Keď ju odpaliť, tak ako ide rýchlosťou?
1: Fú, to je dobrá
2: veľkou
1: otázka. Veľkou, tak. Ale okolo tých 115 mil za hodinu. Naozaj, akože
2: je to
1: tie
2: sila.
1: Najdlhšie
0: to je na kilometre? 180 zhruba? Tak nejako však. A golfová loptička teda vyzerá naozaj na prvý pohľad nevinne a veľakrát sa aj zapatroší niekde do lesa, do potôčkov. Viete vôbec, koľko loptiček sa vám takto stratilo a prečo teda naozaj ich my nevieme nájsť v tej buši?
1: Áno, akože nemám urobenú úplne štatistiku, že koľko loptičiek stratím za rok, ale je to veľa.
2: No golf je krásny a zaujímavý šport. Na chvíľočku si len od neho dáme pauzu a s Michailou Vávrovou sa určite ešte o ňom budeme rozprávať. Dobré ráno, prajeme z Rádia Slovensko.
3: Rádio Slovensko.

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Pondelok ráno informuje Elena Koričánska.
3: Nemecký minister obrany Boris Pistorius dnes prišiel na vopred neohlásenú návštevu Ukrajiny. V Kyjeve bude rokovať o spolupráci medzi oboma krajinami, najmä čo sa týka vývoja najmodernejších bezpilotných systémov. Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová očakáva, že sa dnes ministri zahraničných vecí krajín Európskej únie zhodnú na uvalení sankcií voči násilným židovským osadníkom. Návrh týkajúci sa osadníkov útočiacich na Palestínčanov žijúcich na okupovanom západnom brehu Jordánu je na stole už dlhší čas. Pre jeho schválenie je potrebná jednomyseľnosť, ktorá sa zatiaľ nepodarila. Marocká armáda v nedeľu oznámila, že bolo nájdené telo jedného z dvoch amerických vojakov, ktorí sa stratili počas medzinárodného vojenského cvičenia. Pátranie vo výcvikovom priestore na juhu Maroka na pobreží Atlantického oceánu pokračuje. Vojaci sa stratili nedaleko pobrežného útesu počas vojenského cvičenia Africký lev 2026. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 18 až 25 stupňov a veterno. Teraz je 8 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda v Bratislave a staršia v Košiciach. Počúvate dopravné správy. Nehoda pribudla v Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Rožňavskú za križovatkou s Bajkalskou. Premávku riadi polícia, zdržíte sa viac ako 20 minút. V Košiciach na Štúrovej pri Stýl aréne smerom do centra sa zrazili dve autá, krátko sa zdržíte. A v Motešiciach sa v križovatke na Hlavnom ťahu zrazili takisto dve autá, premávku riadi polícia. Na R4 za Košicami smerom do Maďarska sa na kilometri 9,5 prevrátil kamión. Blokovaný je pravý pruh. Aká je situácia na bratislavských diaľniciach, prezradí z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
5: Viac do Bratislavy po D1 je plynulý, ale na bratislavskej D1 od Zlatých Pieskov smerom na prístavný most do Petržalky zdržíte 12 až 15 minút. Na výjazde do Bratislavy po D2 od Stupavy a Malaciek sa zdržíte 10 až 15 minút. Pre kolóny Národná diaľničná znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v smere z Lamača do Mlynskej doliny.
4: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace v kolóne stratíte hodinu. 15 minút sa zdržíte v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smerom do centra, na vjazde do Dolného Kubína z Oravského Podzámku a na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna. V Bratislave si 15 minút počkáte pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, na Račianskej smerom do centra, v Lamači aj v Mlynskej doline smerom na Patronku a na Gagarinovej smerom do centra. No a tunel Višňové na D1 je obojsmerne uzavretý. Na obchádzke pod Strečnom si smerom do Žiliny postojíte 40 minút.

0: alebo počítače, ktoré nám vyhodnocujú, ako zahráme určitú ranu a potom tréner vie lepšie pracovať s týmito všetkými dátami.
1: A dokonca si viete všetko toto nacvičiť na rôznych golfových trenážeroch, od paliskách, čo kedysi asi nebývalo, tak, čiže aj tam sú také dobré metódy možno nácviku.
0: Áno, určite.
1: Takže, rozprávali sme sa o trenážeroch, o loptičkách, no, a teraz ešte palice, samozrejme, musíme prebrať.
2: Ale tie si necháme do ďalšieho
1: vstupu. No veď presne, s Michailou Vávrovou aj po pesničke.

0: Profesionálna golfistka Michaela Vávrová našou dnešnou rannou hostkou. No už sme čo to spomínali o vašom vybavení. Poďme teraz k paliciám sa trošku pristaviť. Koľko ich máte v tom veľkom batohu? Musíte si ich niesť sama a zároveň ako viete, že ktorú presne vybrať?
1: Takže v golfovom bagu môžeme mať 14 palíc a je to rozdelené podľa čísla. V podstate vyberám si palice na základe toho, aký typ rany chcem zahrať a ako ďaleko ju chcem zahrať.
2: My sme to už vraveli, že na prvý pohľad vyzerá golf tak ako jednoducho, ale musí byť aj dobrej fyzickej kondícii, aj to je náročné, aj v psychike dobre musí byť hráč.
1: Áno, určite, je to taký ten balans a je to naozaj jeden zo športov, kedy tieto dve veci musia byť v súlade, aby človek vedel podať čo najlepší výkon.
0: A keď všetko dobre pôjde a keď vám sa bude dobre dariť, tak trafíte aj jamku na jeden úder. Vám,
1: áno,
0: sa to už podarilo?
1: Áno, mám jeden hole-in-one vo svojej kariére.
0: Wow, takže to, a na akú vzdialenosť?
1: A bolo to 150 metrov.
2: Ty by som na ňu tú jamku nevidela.
0: No veď to. A tam majú také tie oné vlajočky.
1: Vlajky, áno. Dobre.
2: Ale vy ste na univerzite hrali, teraz ste profesionálna hráčka. Aký je v tom rozdiel?
1: Tak univerzita bol golf ako tímový šport. Bolo nás v podstate 10 v tíme a bolo to úžasné, že v podstate ma tie moje spoluhráčky ťahali. Niektoré dni som potiahla ja ich. Kdežto teraz v tom profesionálnom golfe je to veľmi individuálny šport a každý si tak nejak ide to svoje.
0: Práve teraz v máji je na Slovensku národný mesiac golfu, počas ktorého je tento šport dostupný aj širokej verejnosti. Čo by ste teda odkázali ľuďom, ktorí si stále myslia, že naozaj golf je iba pre vyvolených a že to pre nich nie je? A vyvraťme takéto mýty.
1: Určite by som tomu dala šancu. Je to naozaj super hobby, ktoré môže robiť celá rodina. Je to

0: naozaj vekovo neobmedzené, pohybovo viac menej neobmedzené, že myslím si, že naozaj každý sa dokáže ten golf naučiť a naozaj by som si veľmi želala pre slovenský národ, aby presne pomáhali strhávať tú nálepku, že golf je iba pre vyvolených a aby tomu dali šancu.
1: A má golf aj nejaké pravidlá v móde?
0: Veľmi mal, áno, je tam presne golierík a určitý nohavice, rifle by teda nemali byť a tak, ale veľmi sa to uvoľňuje a naozaj, keď človek príde atletické oblečený, tak je to úplne v poriadku.
2: No a čo teda je najdôležitejšie pri prvej návšteve takého greenu, ako sa volá teda oficiálne to ihrisko, čo si máme všímať, alebo teda ako sa máme správať?
0: Akože určite kvôli bezpečnosti treba nasledovať nejaké cestičky a držať sa na tej svojej jamke, aby sa nestalo, že nás niekto z vedľajšej jamky trafí. Takže naozaj tie prvé návštevy by som doporučovala s trénerom alebo minimálne s niekým, kto sa potom ihrisku vie hýbať. Ale inak je to naozaj šport ako každý iný a dodržovať tú športovú etiketu a byť slušný podľa mňa je úplne v poriadku.
1: Kde vás ešte uvidíme najbližšie?
0: Najbližší turnaj ma čaká v Rakúsku teraz práve o 2 týždne, ale Slovensko má profesionálny turnaj v auguste na táloch. Od 11. do 13. augusta budú profesionálky z celej Európy súťažiť na táloch, takže tam by to bolo super, keby sa ľudia prišli pozrieť.
2: Budeme sa tešiť. Máte aj nejaký talisman, ktorý vám možno nosí šťastie? Nosíte ho so sebou na tieto turnaje rôzne?
0: Moc nie. Talisman nemám.
1: No ale my vám šťastie prajeme. Nech sa vám darí a ďakujeme veľmi pekne, že ste boli aj u nás súčasťou ranného vysielania, že ste si našli na nás čas.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
2: Michaela Vávrová, želáme veľa úspechov. Dovidenia.
3: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Na veky Alan Murin, na veky nezostane 8 hodín 43 minút. Je to Rádio Slovensko a Bleskovky.
1: Včera sa počas osláv 81. výročia víťazstva nad fašizmom v Liptovskom Mikuláši konala aj slávnostná prísaha kadetov, budúcich vojakov z povolania. Zúčastnilo sa jej 262 čakateľov, účastníkov 6-týždňového základného vojenského výcviku, z toho 63 žien. Poľské úrady objavili prieskumný dron neďaleko mesta Bartošice, asi 20 km od hranice s ruskou Kaliningradskou oblasťou. Podľa poľskej vojenskej polície išlo o vojenský prieskumný bezpilotný stroj bez bojových schopností. Ceny ropy dnes ráno prudko vzrástli potom, keď Donald Trump vyhlásil, že odpoveď Iránu na americký návrh na ukončenie vojny je neprijateľná. To by volalo obavy z ďalšej eskalácie konfliktu.
0: Máme tu aj predpoveď počasia z SAMU, presnejšie Martina Sadloňová.
2: Dnes očakávame, že naďalej zostane veľa oblačnosti, počasie u nás bude ovplyvňovať aj frontálny systém, takže oblačno a zamračené, iba ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť a postupne od juhozápadu až juhu na mnohých miestach očakávame dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť aj výdatnejšie. Maximálna denná teplota dnes 20 až 25 stupňov na strednom Slovensku, na Spiši, krajnom severovýchode a v Trenčianskom kraji trošku chladnejšie, okolo 18 stupňov. K tomu bude fúkať prevažne južný vietor do 30 km za hodinu. Nárazom môže byť ojedinele silnejší, okolo 60 km za hodinu. A pozor, nad pásmom lesa očakávame postupne až burlivý vietor.
0: A ďalšie májové dni prinesú májový dážď?
2: Aj dážď prinesú, ale prinesú aj ochladenie. Na mnohých miestach treba počítať s dažďom, prehánkami, v nočných hodinách ojedinele aj búrkami. A na západe k večeru postupne očakávame ubúdanie aj zrážok a zmenšovanie oblačnosti a cez deň vo vyšších polohách sa objavia aj snehové vločky. Maximálna denná teplota zajtra 14 až 19 stupňov, na krajnom západe v Žilinskom kraji a v Spiši väčšinou 9 až 14 stupňov. K tomu bude fúkať severozápadný vietor, takže na pocit nám bude chladnejšie.
3: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Rožňavskú za križovatkou s Bajkalskou. Premávku riedi polícia, zdržíte sa viac ako 20 minút. Nehoda pribudla v Košiciach na Slaneckej za výjazdom z mosta VZS. Ľavý pruh je blokovaný a rátajte so zdržaním. V Motešiciach sa v križovatke na hlavnom ťahu zrazili dve autá, premávku riedi polícia a na R4 za Košicami smerom do Maďarska sa na kilometri 9,5 prevrátil kamión. Blokovaný je pravý pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte takmer hodinu. Tunel Višňové na D1 je obojsmerne uzavretý. Na obchádzke pod Strečnou si smerom do Žiliny postojíte 40 minút. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
0: V Rádiu Slovensko máme pre vás tento týždeň lístky na koncert Enrika Iglesiasa.
1: Kráľ latinsko-amerického popu sa vracia na Slovensku. Vy už dobre viete, že 26. septembra bude mať v Bratislave posledný koncert v strednej Európe v tomto roku. No a vy môžete byť pri tom.
0: Ak spoznáte

0: viete, ako sa volá tento hit, tak pošlite hlasovku s jeho názvom a povedzte nám v tej hlasovke aj to, prečo by ste práve vy mali dostať od nás dva lístky na koncert. WhatsAppové číslo je 0919 24 23 24 a dva lístky pošleme už dnes jednému z vás po 9. Držíme palce.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko má pre vás viac skvelej hudby. Toto bola Kelly Clarkson a sledujeme aj, čo sa deje vo svete.
1: Rádio Slovensko.
2: Veľvyslanectva Európskej únie vo Washingtone cez víkend otvorili svoje brány Američanom, aby si tak pripomenuli skončenie druhej svetovej vojny. Výnimkou nebola ani slovenská ambasáda, ktorá návštevníkom ponúkla bohatý kultúrny program a ochutnávku slovenských jedál a nápojov. Podujatie navštívil náš spravodajca v USA Martin Rajec.
3: Deň otvorených dverí, tak sa nazýva podujatie, počas ktorého slovenské veľvyslanectvo vo Washingtone každoročne privíta 9. mája zástupy ľudí, aby im vo svojich priestoroch predstavilo našu krajinu a kultúru. Slovenský veľvyslanec v USA Andrej Droba mi vysvetlil.
4: Za ten deň privítame na pôde nášho veľvyslanectva možno 3-4 tisíc ľudí. A veľmi sa z toho tešíme. Je to pre nás vynikajúci spôsob, ako predstaviť Slovensko, prezentovať Slovensko, ukázať jeho bohatú kultúrnu tradíciu, ukázať jeho pamiatky, ukázať našu kultúru, zvyky, tradície.
3: Návštevníci si mohli vypočuť slovenské ľudové piesne v podaní hudobnej skupiny Pajtáši z New Yorku. Slovenské tance prezentoval detský tanečný súbor Limboráčik z toho istého mesta. Živý dôkaz, že americkí Slováci na svoje tradície nezabudli a udržujú ich pri živote. 9-ročná tanečníčka Julka, oblečená v slovenskom kroji, mi povedala.
5: Môj najobľúbenejší tanec je 4 husy, lebo to má veľmi veľa energie s tým a jak som sa tu dostala, je od mojej mamky, lebo ona dakedy tancovala o Limboráčiku a to som dostala od nej.
3: Opäť veľvyslanec Andrej Droba.
4: Snažíme sa naozaj ľuďom predstaviť to najkrajšie a najlepšie, čo na Slovensku je, vrátane dobrého slovenského jedla.
3: Slovenské jedlo návštevníkom servíroval kuchár veľvyslanectva Tibor Markovič.
6: Výber máme celkom dobrý, máme strapačky s kapustou a slaninkou, taktiež máme vegánske strapačky a máme šulance s strúhankou a orechami, parížsky šalát a potom pre každého griláčky. Vyberalo sa to podľa toho, že čo je najjednoduchejšie pripraviť vo veľkých množstvách a čo najlepšie reprezentuje Slovensko a našu kuchyňu.
3: A čo si o strapačkách s kapustou myslia Američania? Je to veľmi dobré. Vybrala som si toto jedlo, lebo som vegetariánka a potešilo ma, že som tu našla niečo, čo môžem jesť. Je to moje obľúbené jedlo. Tento ročník otvorených dverí na slovenskom veľvyslanectve obohatil svojou prítomnosťou aj obranca Washington Capitals Martin Fehervári, ktorý záujemcom podpisoval puky.
7: Slovensko veľmi milujem, krajina je podľa mňa úžasná a špeciálne jedlo. Mám veľmi rád slovenskú kuchyňu, tak aj dneska som si tu užil, čo sa dalo.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

3 minúty bude 9 hodín, ešte stále máte šancu zapojiť sa do našej hry o lístky na koncert Enrika Iglesiasa. Niekomu z vás určite ich venujeme, ale musíte poznať názov tejto pesničky.

0: A pošlite nám hlasovku a jednému z vás určite pošleme dva lístky na koncert Enrique Iglesiasa už po 9.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
2: Nádcha, kašel, teplota a dieťa je zase doma. Je to neustály kolotoč. Mnohé rodiny našli pomoc v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci.
3: U nás sa primárne liečia deti, ktoré majú opakované problémy zdravotné, anginy, chrípky, zápaly plus.
2: Do života rodín, ktoré bojujú o zdravie svojho dieťaťa, na rehabilitácie, rôzne vyšetrenia, do tamojšej školy či na výlety do Tatier. V príbehu na týždeň pozýva Dagmar Mozolová. Od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30.
4: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: V HN iba dnes veľké zmeny pre dôchodcov. Ako sa budú meniť starobné, invalidné či sirotské penzie? Ako si dôchodok zvýšiť, ak sa do penzie iba chystáte? Aké zásadné zmeny na zvýšenie penzií chystá štát? V Hospodárskych novinách už dnes.
6: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť.
7: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
8: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
9: Od 12. do 14. mája sa v bratislavskej Inchebe koná najväčší veľtrh obranej techniky IDEP Defense and Security v histórii. Najväčšia výstavná plocha, najvyššia účasť vystavovateľov a zastúpenie krajín z Európy aj zámoria. Európske premiéry, inovácie, moderná technika a dynamické ukážky rezortov obrany a vnútra. Najkomplexnejší program pre verejnosť aj odborníkov. Príďte zažiť technológie budúcnosti na vlastné oči. Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10 pol litra v plechovke len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10 pol litra v plechovke len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pojednávanie v kauze Očistec sa začalo. Hantavírus nie je ako COVID, upozorňujú britskí zdravotníci. Dnes bude oblačno, postupne dážď a 18 až 25 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričánska. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa začalo pojednávanie v kauze Očistec. Krátko pred začiatkom súdu prišli spoločne nitriansky podnikateľ Norbert Böder aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD. Spolu s nimi prišli aj bývalí funkcionári polície Robert Krajmer a Marian Zetocha či ex-policajt Milan Mihálik. Na súde sú prítomní aj špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, policajný ex-funkcionár Bernard Slobodník, ako aj bývalý šéf finančnej správy František Imre. Obe strany veria, že v procese nedôjde k ďalším prieťahom a že sa kauza ovplyvňovania polície objasní. Oddelenie cudzineckej polície policajného zboru v Bratislave sa presúva do nových priestorov na Račianskej ulici. Pracovisko tak bude pre verejnosť dočasne úplne uzatvorené od 11. do 17. mája. Hovorkyňa Lea Vilhanová.
2: Cudzinci, ktorí boli objednaní na vybavenie v dňoch 11., 13. a 15. mája 2026 na pôvodnej adrese Regrúcka ulica číslo 4, budú automaticky presunutí na nový termín na 26. mája 2026.
1: Od 18. mája už budú všetky služby klientom poskytované výhradne v novom pracovisku. Riziko hantavírusu je naozaj nízke a líši sa od rizika, aké predstavoval COVID-19, upozornila Anel Holmesová, riaditeľka nemocnice nedaleko Liverpoolu, kde sa plánuje karanténa pre 22 Britov, z ktorých ani jeden zatiaľ nevykazuje príznaky vírusu. Miestni by sa podľa nej nemali obávať.
3: Skutočnosť, že sme boli akýmsi izolačným centrom pre COVID, pre koronavírus ešte predtým, ako vypukla pandémia, môže u niektorých ľudí vyvolať väčšiu úzkosť z toho, čo by to mohlo znamenať teraz, ale v skutočnosti ide o dobre známy vírus, ktorý sa dá vhodne zvládnuť a preto je veľmi, veľmi odlišný a riziko je naozaj nízke. Ľudia by museli mať naozaj blízky kontakt, aby sa nakazili. Nie je to ako COVID, chrípka alebo podobné typy vírusov.
1: Dodala, že po počiatočných kontrolách budú niektorí z karantény poslaní domov na samoizoláciu. Všetci cestujúci a posádka z výletnej lode zasiahnutej smrteľným hantavírusom by po návrate domov mali v izolácii stráviť celkovo 45 dní. V zámorskej NHL Juraj Slafkovský prispel gólom k víťazstvu Montrealu v treťom stretnutí druhého kola play-off nad Buffalom 6-2. Canadiens sa tak ujali celkového vedenia 2-1.
4: Páčili sa mi naše presilovky, mali sme oveľa viac šancí na skórovanie. Niekedy máte šťastie a takýto teč sa vám podarí, i keď väčšie šance neskončia v bránke. Ale berieme to, bol to pre nás ďalší gól a zvýšili sme vedenie.
1: Stav série na 2-2 vyrovnal Anaheim po triumfe nad Vegas 4-3. Dnes má byť oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 20 až 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave a viaceré kolóny, ponúkame dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Rožňavskú za križovatkou s Bajkalskou. Premávku riadi polícia, zdržíte sa asi 20 minút. Nehodu odstraňujú v Motešiciach, kde sa v križovatke na hlavnom ťahu zrazili dve autá, premávku riadi polícia a na R4 za Košicami smerom do Maďarska sa na kilometri 9,5 prevrátil kamión. Blokovaný je pravý pruh. Situáciu na bratislavských diaľniciach priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Vjazd do Bratislavy po D1 je plynulý, ale na bratislavskej D1 od Zlatých Pieskov smerom na prístavný most do Petržalky sa na celom úseku zdržíte vyše 15 minút. Na výjazde do Bratislavy po D2 od Slupavia Malaciek sa zdržíte stále 10 až 15 minút. Pre kolóny Národná diaľničná priebežne uzatvára tunel Sitina v smere z Lamača do Mlynskej doliny.
5: kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 3 štvrte hodiny. 15 minút sa zdržíte na vjezde do Popradu z Hozelca, v Bratislavi na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi a v Bratislave na Račianskej smerom do centra, takisto aj na Rožňavskej smerom do centra. Pod Strečnom smerom do Žiliny na obchádzke uzavretého tunela Višňové sa zdržíte 10 až 15 minút. No a vstúpaní na Pezinskú Babu smerom z Pezinka sa prezúvajú nízkou rýchlosťou 2 kamióny. Pripomíname, že Pezinská Baba je dlhodobo uzavretá pre nákladné autá s hmotnosťou nad 7,5 tony. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: Pozdravujeme vás všetkých na celé Slovensko. Bratislava sa pripravuje na hudobnú udalosť roka. Enrique Iglesias, kráľ latinskoamerického popu, sa vracia na Slovensko 26. septembra 2026. Vystúpi na Národnom futbalovom štadióne.
8: A vy môžete byť pri tom, pretože celý tento týždeň vám budeme ponúkať jeden pár lístkov, teda každý deň iný, odmenou za uhádnutie pesničky. Dnes sme vám hrali túto. Bailando. No a jej názov aj s dôvodom, prečo by chcel vidieť Enriqueho naživo, nám na vodza poslal aj poslucháč Robert Fabuš.
9: Ahoj Rádio Slovensko, to je Robo z Banskej Bystrice. Tak pesnička sa volá Bailando. No a prečo by som mal ísť na koncert Enriqueho? No preto, že som jeho veľký fanúšik od mladosti a takedy to bola moja srdcovka a dokonca jeho pesnička Hero bola moja svadobná.
7: No ako sme vraveli, Bratislava sa stane dejskom jeho jediného vystúpenia na Slovensku a Robert bude určite pri tom.
8: Tak si užite úžasnú atmosféru a zajtra opäť v tomto čase počúvajte Rádio Slovensko.

0: Slovensko je 9 hodín, 10 minút už pomaly, no a teraz taká vážnejšia otázka, že ako staré je naše telo? Asi hneď mnohí myslíme na dátum narodenia, ale počuli ste už o metabolickom veku. Ten nám ukazuje to, ako veľmi je naše telo opotrebované. Čo to vlastne znamená, vysvetlí farmaceut Erik Novanský.
1: Predispozícia potom aj skrz ten metabolický vek je potom násobne vyššia k niektorým ochoreniam, či už kardiovaskulárny systém, cholesterol. Na toto už sú diagnózy, ktoré už sú aj život ohrozujúce a s pribúdajúcim vyšším metabolickým vekom máme tú pravdepodobnosť vyššiu aj k náchylnosti k takýmto ochoreniam.
0: Teda metabolický vek môže ukázať, že naše telo má viac rokov, ako máme rokov podľa rodného listu.
1: Je to veľmi dôležité sledovať si aj ten metabolický vek, no a prispievať tým zdravým životným štýlom, zdravou stravou, kvalitným spánkom, aktívnym pohybom. Niekedy stačí aj tých plus minus 20 minút, pol hodinka denne navyše k tomu bežnému pohybu, ktorý máme, aby sme redukovali ten metabolický vek aspoň na tú optimálnu hladinu, a teda tú optimálnu hodnotu toho nášho veku.
2: Slováci majú aj podľa Erika Novanského, aj podľa štatistík, metabolický vek vyšší, ako je kalendárny. Dôvod, alebo teda ten rozdiel, môže byť až 5 až 7 rokov. Ak sa pre zmenu životného štýlu rozhodnete, tak je fajn, keď sa toto predsavzatie neskončí rýchlo. K zlepšeniu svojho metabolického veku môžete každý prispieť zdravým životným štýlom, zdravou stravou, kvalitným spánkom či aktívnym pohybom. No a na internete nájdete aj rôzne kampane či aplikácie, ktoré vám v tom pomôžu.
3: Rádio Slovensko.

0: Staveky a Janajs, krásne pondelkové ráno, už aj predpoludne pomaly želáme, je 9 hodín 15 minút, opäť bleskovky.
1: V regionálnej vlakovej doprave sa včera skončila výluka v úseku Telgárd Červená skala a zároveň sa začala medzi Košicami a Kostoľanmi nad Hornádom. Zmeny sa dotknú časov odchodov a príchodov, dní premávania aj odrieknutia niektorých vlakov v časti trasy, informovala železničná spoločnosť Slovensko. Lietadlu spoločnosti Turkish Airlines dnes po pristátí v nepálskom Katmandu začala horieť pneumatika. Všetkých 277 cestujúcich a 11 členov posádky bezpečne evakuovali a nikto sa nezranil. Pre požiar na hodinu prerušili prevádzku letiska. Najväčšie československé stretnutie historických vozidiel značky Škoda 1000 MB, ktoré bolo v sobotu v Banskej Bystrici, si zaknihovalo slovenský rekord. Na námestí SNP sa zišlo 134 MBčiek.
0: Dnešný deň bude oblačný až zamračený, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Denné teploty 20 až 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov Celzia. Prevažne južný vietor do 40, v nárazoch okolo 55 km za hodinu. A nad pásmom lesa až búrlivý vietor.
2: Zelená vlna.
3: Pridávame pohľad na cesty. Začíname mimoriadnym upozornením. Na D1 hneď za Prešovom smerom na Poprad sa presúva auto v protismere. Informáciu zopakujem. Na D1 hneď za Prešovom smerom na Poprad sa presúva auto v protismere. Dávajte si pozor. Stúpaní na Donovalých z Ružomberka sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Nehodu odstranil v Motešiciach, kde sa v križovatke na Hlavnom ťahu zrazili dve autá. Premávku riadi polícia a na Štvorke za Košicami smerom do Maďarska sa na kilometri 9,5 prevrátil kamión, blokovaný je pravý pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte takmer 3 štvrte hodiny. 10 až 15 minút sa zdržíte v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, na bratislavskej D1 od Zlatých Pieskov smerom na prístavný most smerom do Petržalky a pod Strečnou smerom do Žiliny na obchádzke uzavretého diaľničného tunela Višňové. Cestu medzi Slovenským Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a v Dolnom Kubíne v Krovom objazde na Aleji Slobody je poškodený kanalizačný poklop. Smerom z Oravského podzámku sa zdržíte 10 minút. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Dobré ráno, prajeme z Rádia Slovensko, je 9 hodín 20 minút. Tak koľko to vidíme skoro denne pri deťoch, ako im behajú tie prstíky po obrazovkách ako virtuózom a niekedy ich chceš odlepiť tie prstíky z obrazovky a nie. O technológiách dnes ráno hovoríme.
1: Pretože ovplyvňujú naše životy, vo väčšine prípadov ich vnímame pozitívne, pretože nám pomáhajú v každodennom živote, pri práci aj pri koníčkoch. Koniec koncov veľa vecí v minulosti by bez technológií vôbec nebolo možných. Teraz napríklad môžeme mať videohovor s deťmi na druhom konci sveta alebo dokonca aj s kozmonautmi vo vesmíre. Môžeme aj komunikovať s robotmi alebo ovládať aj svoju domácnosť na diaľku.
2: Aj preto sme sa rozhodli technológiám venovať našu rannú tému a pýtame sa vás, ktoré technológie využívate najviac alebo teda najčastejšie. Eva to má podelené, mimo práce najviac využíva mobil, v práci zase samozrejme počítač, asi ako väčšina z vás, a ešte priznáva, že občas využíva aj smart hodinky. Tie však nenosí pravidelne. Pre Lenku sú najväčšími pomocníkmi domáce spotrebiče, ako je napríklad práčka, vysávač alebo mixer, a tieto technológie využíva pán Alexander.
3: Mikrovlnka, kávovar, mobil, automatické závlahy, trávnika, notebook, robotický vysavač, aktivátor, buniek, takže asi toľko za mňa.
2: Pri technológiách však musíme byť opatrní. Nie sú totiž pre každého. Obzvlášť pri deťoch si treba dávať veľký pozor. Učiteľka základnej školy Eva Mozešová tvrdí, že na nich totiž môžu mať až neželaný vplyv.
4: Majú menej empatie voči spolužiakom, sú agresívnejšie z tej nahromadenej energie, čo by sa mali pohybovať na ihrisku a sedia za nejakým počítačom. Majú agresívnejšie myšlienky, viacej majú sklon k bojom, k bitkám, veľmi ťažko prijímajú iný názor, každý vidí svet len cez seba.
2: Podľa hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu Terézie Rosenbergovej, deti tiež radšej trávia čas doma za počítačom, namiesto toho, aby išli von a hrali sa s kamarátmi.
5: Deti majú úplne inú kvalitu života, prestali spolu komunikovať, nemajú kamarátov, nevedia sa hrať. To ich detstvo je ochudobnené vlastne o tie najkrajšie zážitky, ktoré môžu prežiť s kamarátmi vonku pri hre.
2: Kedy je teda podľa odborníkov vhodné dať dieťaťu, povedzme, prvý vlastný mobil?
5: Neodporúča sa do tých 12 rokov veku, aby dieťa malo vlastný nejaký smartfón. Nevie s tým zachádzať, nepozná mieru.
1: No a mobilný telefón už odložila vstupujúc do štúdia Barbara Štubňová, ktorá ale myslím si, že máš aj viacero takých tých technologických vychytáviek, ktoré používaš.
6: A vieš čo? Nie.
1: Ale...
6: Áno, aj keď ja som veľký priateľ takýchto noviniek, len ja by som potrebovala, aby to už fungovalo na myšlienku.
7: Ty si už ďaleko v budúcnosti.
6: Lebo áno, áno, ja som taký veľký veľká vizionárka. Lebo akonáhle sa to musím naučiť obsluhovať, aj už je trochu problém. Čiže ja smartfón, počítač.
7: Veď stačí, čo by si ešte potrebovala, aby za teba stroje všetko doma robili, veď ako je úžasné.
6: A ja by som sa potešila.
7: Áno,
6: áno, áno, určite
7: tak
6: áno.
7: Si počkáš na nejakú blízku budúcnosť. No ale my sme už nedočkaví, my chceme vedieť, čo máš pred poludní.
6: No, budeme samozrejme, môžete, stále platí, môžete niekomu venovať hit pred obedom, všetko si povieme po 11. A budeme sa venovať trošku aj osamelosti, takisto po 11. Taký maličký recept, veľmi jednoduchý, žiadne objavenie Ameriky, čo proti osamelosti. Čo by sme mohli robiť, ako by to mohlo fungovať. A samozrejme, budeme preto musieť niečo urobiť, ale vôbec to nie je komplikované.
1: Tak počúvajte predpoludnejšie vysielanie Barbary Štubňovej od 9:30. A za dnešné ráno myslím si, že môžeme iba poďakovať. Ďakujeme veľmi pekne, že ste mali, že ste boli s nami. Kika tu bola pre vás, Marian Bagala tu bol pre vás, Gabi Kanžibo tu bola pre vás.
0: A takisto aj Richard Dedek.
1: Ďakujeme veľmi pekne, tešíme sa opäť zajtra.
8: Dobré ráno, Slovensko.
9: Dobré ráno, Slovensko.

0: see.
1: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
2: Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
3: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
4: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
3: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
5: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
6: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
7: Jedinečná minerálna voda, liečivé procedúry a pokoj prostredia so vzácnymi prírodnými zdrojmi. Kúpele Sliač vás pozývajú užiť si kúpeľný pobyt v prostredí s viac ako 200-ročnou tradíciou v kúpeľníctve. Na klientov zdravotných poisťovní skupiny B navyše čaká vynikajúca gastronómia a služby, pri ktorých zregeneruje vaše telo aj duša. Navštívte Kúpele Sliač. Miesto, kde je vaše srdce na správnom mieste. www.kúpelesliac.sk.
8: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: Informuje Elena Koričánska. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD pred pojednávaním v kauze Očistec uviedol, že je pripravený vypovedať a verí v spravodlivý proces. Obhajoba pod vedením advokáta Marka Paru sa snaží kauzu vrátiť do prípravného konania. Tržby podnikov v priemysle medziročne klesli v marci o 1,3%. Pokles zaznamenali tretí mesiac po sebe, informoval štatistický úrad. Výsledok najvýznamnejšie ovplyvnilo zníženie tržieb vo výrobe dopravných prostriedkov. Pokles zmiernili najmä vyššie tržby v dodávke elektriny a plynu. Grécke úrady sa stále snažia vyšetriť, ako sa do vôd pri západnom pobreží krajiny dostal dron s výbušninami, ktorý minulý štvrtok našiel grécky rybár v jednej z jaskýň. Podľa gréckeho ministra obrany Nikosa Dendiasa dron priletel z cudzieho štátu. Prevládajú podozrenia, že pochádzal z Ukrajiny, napísal spravodajský server The Guardian. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky. Teplota 18 až 25 stupňov a veterno. Teraz je 9 hodín 30 minút.
8: Zelená vlna.
10: Nehoda v Prievidzi a vstúpaní na Dunovali, počúvate dopravné správy. V Prievidzi na Bojníckej ceste sa smerom do Bojníc zrazili dve autá, premávka sa spomaľuje a vstúpaní na Dunovali z Ružomberka sa zrazilo osobné auto s kamiónom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na R4 za Košicami smerom do Maďarska sa na kilometri 9,5 prevrátil kamión, blokovaný je pravý pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny. 15 minút si počkáte v Bratislave na nábrežie breží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi a v Bratislave na Bajkalskej smerom k Utrom Vežiam. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra, v Porúbke na hlavnom ťahu pri cestároch obojsmerne a na viazde do Popradu z Hozelca. Tunel Višňové na D1 je obojsmerne uzavretý. Na obchádzke pod Strečnom si smerom do Žiliny počkáte 15 až 20 minút. No a v Dolnom Kubíne v Krovom objazdi na Aleji Slobody je poškodený kanalizačný poklop. Smerom z Orav podzámku si preto počkáte 15 minút. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
9: Východ a časť stredného Slovenska sa už dažďa dočkali pred niekoľkými dňami, ale teraz sme na rade my. Či z toho bude viac kvapiek ako tri, uvidíme. Niekde už aj prší, ale niekde stále čakáme. Čo hovorí predpoveď počasia, dozvieme sa od našich meteorológov. Spojíme sa už o pár minút. Vydarený pondelok s Rádiom Slovensko želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
8: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: predpoveď počasia v Rádiu Slovensko s meteorologom Davidom Frdom. Pekné predpoludne.
1: Príjemné predpoludne.
0: Pozrime sa na to, ako je momentálne na Slovensku.
1: Momentálne máme oblačno až zamračené, ale na východe je prevažne polojasno, no v podstate na ostatnom území sa miestami vyskytuje dáž alebo prehánky, búrky sme v nejaké malé oblasti Banskej Bystrice, ale momentálne sa už nevyskytujú. No a najchladnejšie momentálne na Donovaloch, kde je 10 stupňov, najteplejšie je práve na východe v Orechove, kde je viac ako 20 stupňov. Čo sa týka krajských miest, tak Bratislava 14, Trnava 16, Trenčín 17, Nitra 15, Žilina 18, Banská Bystrica 12, Košice 19 stupňov, no a v Prešove 17, fúka slabý, miestami južný vietor, na hrebení nízkych Tatier je to až búrlivý vietor.
0: Dnes čakáme na nejaké kvapky dažďa na západnom Slovensku, tak dočkáme sa?
1: Áno, v podstate, že teraz na západe sa vyskytujú zrážky v podobe dažďa alebo prehánok. Samozrejme, tá intenzita je v rôznych miestach teda rôzna, ale veríme, že teda tie zrážky ešte bude nejaké príbudnú. Bude oblačná a zamračená, len ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. No a na viacerých miestach očakávame dažď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, a to najmä v južných častiach Slovenska. Tie denné teploty 20 až 25 stupňov na strednom Slovensku, Spiši, krajnom severovýchode a v Trenčianskom kraji väčšinou okolo 18 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 7 stupňov, no a bude fúkať prevažne južný vietor do 35 km za hodinu, v nárazu ojedinele okolo 60 km za hodinu, no ale pri búrkach môže prechodne ešte zosilnieť, nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor.
0: Podľa toho, čo ste vraveli, je to naozaj, čo sa zrážok týka na Slovensku, veľmi rôznorodé, a tak zahajujem kampaň, že dažďová kvapka pre všetkých. Podarí sa to zajtra?
1: V noci sa to určite podarí a cez deň sa to postupne bude trošku zhoršovať. V noci oblačno a zamračené a na viacerých miestach dáž alebo prehánky, ojedinele aj búrky, nočné teploty 13 až 8 stupňov, v horských dolinách, predovšetkým stredného Slovenska, lokálne okolo 6, no bude fúkať južný vietor, ktorý sa neskôr zmení na západe na severozápadný s rýchlosťou do 30 km za hodinu, v nárazu ojedinele okolo 55 km za hodinu. Pri búrkach stále platí, že môže prechodne zosilnieť, nad pásmom lesa až búrlivý vietor, no a počas dňa stále oblačno a zamračené, ale v priebehu dňa od západu miestami prechodne zmenšená oblačnosť. A ešte z počiatku na mnohých miestach, neskôr už len miestami, a to máme vo východnej polovici Slovenska, dážď alebo prehánky, ojedinele môže aj zahrmieť. Tie denné teploty porovnaní s dnešnými určite chladne, určite nižšie, 14 až 19 stupňov v severnej polovici a na hore hrone väčšinou len 9 až 14. Na horách vo výške 1500 metrov sa ochladí na 2 stupne a bude fúkať nepríjemný prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
0: Ďakujeme za informácie, to bol meteorológ David Frnda. Pekný pondelok.
1: Napodobne, do počutia.

0: Želáme vám pekné predpoludnie pondelkové s Rádiom Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Rozlúčku Michala Ďuriša s fanúšikmi Spartaka Trnava asi v nebi režírovali. Bývalý reprezentačný útočník totiž včera odohral posledný domáci duel v drese Spartaka Trnava, no a tak sme sa tu s Petrom Šternom, ktorý už je v štúdiu, zhodli, že si ho bude pamätať až do smrti.
2: Určite si ho bude pamätať, dobrý deň.
0: A nie len preto, že bol posledný, lebo vďaka jeho gólu Spartak zdolal Žilinu 1-0 a zabezpečil si miestenku do pohárovej Európy.
2: Áno, Michal Ďuriš prišiel na ihrisko symbolicky v 57. minúte, také je totiž jeho trnavské číslo. V nadstavenom čase, keď už duel spel do bezgólovej remízy, kopala Trnava pokutový kop. Penáltu Erika Saba síce brankár chytil, ale dorážku Michala Ďuriša už nie.
3: Chcel som skopať ja, aj s Prochým sme sa bavili a s Erikom Sabom, kto pôjde. Erik Sabo dával v poslednej dobe tie dôležité penalty, tak zobral si to na seba. Asi to bolo niekde napísané, že to musí takto skončiť a potom ešte keď to skúmali na vare, tak som trošku trpol, ale veril som, že je to gól a korajím asi to bolo niekde takto napísané.
2: Výnimočnosť okamihu počiarkol fakt, že gól strelil svojmu bývalému spoluhráčovi ešte z plzenských čias, Dominikovi Sváčkovi.
3: Ešte cez polčas, keď sa rozcvičoval ešte do brány, tak som mu povedal, že dúfam, že vie, o čo hráme a ako to musí dneska dopadnúť, takže verím, že aj tieto slova mu pomohli trošku tie nohy rozťahnuť viac, aby to tady prešlo.
0: O koho vlastne príde v osobe Michala Ďuriša Spartak?
2: O hráča, ktorý 3 roky odovzdával klubu maximum. Rozlúčka bola teda víťazná, ale isto príde rada aj na slzy.
3: Fakt nemôžem tomu veriť, že dneska bol ten posledný zápas, ani mi to vôbec nedochádza. Ja sa tu cítim fantasticky a zažil som tu krásne 3 roky, ale ako vrajím, futbalový život sa nedá nejakým spôsobom naplánovať a nedá hlavne zastaviť, takže ja som nesmierne šťastný a vážim si to, že som tu mohol byť. Ideme si s chalami trošku sadnúť teraz a možno tie emócie všetko opadnú a prídu možno aj slzy.
0: No a končí ten Michal úplne s futbalom?
2: Nie, zatiaľ iba v Trnave a šepká sa o jeho návrate do Dukly Banská Bystrica. Tá ho vychovala pre veľký futbal a čerstvo si vybojovala postup do najvyššej súťaže.
3: Ja som to už dávnejšie vravel, že chcel by som tú kariéru skončiť tam. Ponuky mám nejaké, ale mne dáva zmysel už iba tá jedna. Nie som zatiaľ s nikým v kontakte, takže uvidíme, čo bude. Hlavne rodina sa obetovala, deti, manželka, pre ktorou dávam dole klobúk, že to všetko zvláda s našimi 4 deťmi a im to chcem teraz trošku vrátiť naspäť, že už aj oni budú vyrastať nejako kočovníci.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: David Guetta sa postaral aj o túto výbornú pesničku. No a v Rádiu Slovensko pokračujeme v nastúpenom Hráme vám viac skvelej hudby. Harry Styles má novú pesničku American Girl a samozrejme bude to aj tvorba naša domáca. Hneď po 10. Carmen Pal Baláš, pieseň ranených duší. Užite si to spolu s nami a zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
3: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
4: Začíname v piatok 15. mája.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band, Sandra, Billy Ocean, Nick Kershaw, Delegation a Bašov, Thomas Anders z Modern Talking, Kim Wilde. Hudobná udalosť roka na Šimák zámok Pezinok je koncert Holly Johnson, frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Vstupenky na Ticketportál alebo zámokpezinok.sk.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V kauze Očistec vyhlásil súd prestávku, Senát musí posúdiť, či ku kauze pripojí aj ďalší prípad. Po nemeckej vláde aj šéfka unijnej diplomacie odmieta návrh z Ruska, aby bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder zastupoval úniu pri rokovaniach s Moskvou. Dnes bude oblačno, postupne dážď a 18 až 25 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. V kauze Očistec vyhlásil súd prestávku, lebo Senát musí posúdiť, či ku kauze pripojí aj prípad ex-policajta Romana Štála. Ten je obžalovaný z rovnakých skutkov ako ľudia v Očistci, no riešený je v inom konaní. Návrh predložila obhajoba Dušana Kováčika. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD ešte pred pojednávaním povedal, že je pripravený vypovedať a verí v spravodlivý proces. Obhajoba pod vedením advokáta Marka Paru sa snaží kauzu vrátiť do prípravného konania. Zamestnanosť bola v marci 2026 medziročne nižšia v 6 z 10 sledovaných odvetví. Najvýraznejší pokles zaznamenal veľkoobchod o 3,3%. Úbytok zamestnaných osôb registrovali aj zamestnávateľsky väčšie odvetvia ako priemysel 0,7%, aj maloobchod o takmer 2%, informoval štatistický úrad. Medziročne vyššiu zamestnanosť zaznamenali 4 odvetvia, najmä ubytovanie. Miernejší rast evidovalo aj stavební, vybrané trhové služby a podniky reštaurácií vrátane pohostinstiev. Šéfka unijnej diplomacie Kaja Kallasová odmieta návrh ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder zastupoval Európsku úniu pri budúcich rokovaniach s Moskvou o bezpečnostných otázkach. Kaja Kallasová zároveň tvrdí, že by nebolo rozumné dovoliť Rusku určovať európskeho vyjednávača.
2: A po druhé, Gerhard Schröder robil na vysokej úrovni lobistu pre ruské štátne firmy, takže je jasné, prečo ho Vladimír Putin chce mať pritom, lebo by v podstate sedel na oboch stranách stola.
1: Francúzsko hlási prvý potvrdený prípad hantavírusu u pasažierky z výletnej lode, na ktorej nákaza prepukla, informovala o tom francúzska ministerka zdravotníctva Stéphanie Ristová. Žena patrila medzi 5 Francúzov repatriovaných z lode MV Hondius a umiestnených do izolácie v Paríži. Podľa ministerky sa jej zdravotný stav výrazne zhoršil v nedeľu večer. Aj v USA potvrdili pozitívny test u jedného zo 17 repatriovaných Američanov z výletnej lode. Oznámilo to v nedeľu Americké ministerstvo zdravotníctva. Futbalisti Trnavy zdolali v 9. kole nadstavbovej časti Nike ligy Žilinu 1-0 a s určitosťou sa umiestnia v top 3. V skupine o udržanie sa Košice uspeli s Komárnom 2-1. KFC zostáva na chvoste tabuľky a v sobotu si to v priamom súboji s predposledným Prešovom rozdá o záchranu v najvyššej súťaži. Obranca Martin Šimko.
3: Tak určite máme veľmi ťažkú, ale treba sa zodvihnúť, hej. Teraz sme síce sklamaní, ale už sobotu je ďalší zápas o všetko, takže musíme rýchlo zregenerovať, dať sa dokopy a verím, že budeme úspešní.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky. Teplota 20 až 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Prievidzi a dlhá kolóna na Kysuciach. Poďme na cesty. V Prievidzi na Bojníckej ceste sa smerom do Bojníc zrazili dve autá a premávka sa spomaľuje a na R4 za Košicami smerom do Maďarska sa na kilometri 9,5 prevrátil kamión, blokovaný je pravý pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny. 10 až 15 minút sa zdržíte v porúbke na hlavnom ťahu pri cestároch obojsmerne a v Bratislave vstúpaní na Kramáre Patronky. Tunel Višňové na D1 je obojsmerne uzavretý. Na obchádzke pod Strečnom si smerom do Žiliny počkáte 10 minút a v Dolnom Kubíne v Krúhovom objazde na Aleji Slobody je poškodený kanalizačný poklop. Smerom z Oravského podzámku sa zdržíte 15 minút. Cestu medzi medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Radar vás nameria v Námestove na ulici Mieru pri Stavebninách obojsmerne a v Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri čerpacej stanici Shell takisto obojsmerne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Atmosféra hustne, isto niektorí sú šťastní, že sa môžu zúčastniť, no a iní chcú vyhrať. Vo Viedni sa zajtra rozbehne Eurovízia, prvé semifinálové kolo, to druhé bude vo štvrtok, no a v sobotu nás čaká veľké finále. Sprievodný program sa začal vo Viedni už dnes, takže ak máte záujem, určite si môžete odbehnúť, chodia tam vlaky, autom sa tam teraz naozaj neoplatí chodiť. Najväčšími favoritmi sú podľa stavkových kancelárií Fíni, potom Dáni, Gréci a Francúzi, ale samozrejme to sa po semifinálových kolách ešte môže zmeniť. Inak 5 krajín súťaž bojkotuje pre účasť Izraela, no a keďže sa očakávajú aj propalestínske či protiizraelské demonštrácie, vo Viedni panujú teraz zvýšené bezpečnostné opatrenia. Eurovízia určite hýbe európskym hudobným svetom, no a čo sa ešte vo svete deje, to si určite povieme v našom čítaní zo zahraničnej tlače. Začíname o chvíľu, pozdravujú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Harry Styles, American Girls v rádiu Slovensko. On má nové toto a čo je nové vo svete, to si povieme teraz. Čítať v zahraničnej tlači budeme s Miroslavou Nejrak-Fežar-Hospodárovou.
1: Dobrý deň.
0: A toto je zaujímavý článok, že putinizmus sa vraj usiluje o veľké vymazanie sovietských zločinov a uctievanie Stalina a čekistov.
1: Píše o tom El País v súvislosti s výročím konca druhej svetovej vojny. Všima si napríklad, že ruské úrady otvorili v Katyni výstavu zameranú proti Poliakom, ktorá hovorí o údajných 10 storočiach poľskej rusofóbie a údajných ukrajinských nacistoch. Opakte Molotov-Ribbentrop, ktorým si ZSSR a nacistické Nemecko Poľsko vtedy rozdelili, tam nie je vraj ani zmienky. V ruskej spoločnosti teda vzniká dojem, že to v Európe sa pamätníky búrajú a že Rusi si pamäť zachovávajú. Pritom v Tomsku uplynulý týždeň Kremeľ poprvýkrát demontoval pamätník sovietských politických represí. Vladimír Putin tiež premenoval Akadémiu tajnej služby FSB na počesť Felixa Dzeržinského, ktorý je otcom sovietskej tajnej polície obávanej Čeky a ktorého podpis nesú tisíce úmrtí, píše ďalej. Ruské múzea už neupozorňujú na to, ako došlo k veľkému teroru za Stalina. V moskovskom metre mu minulý rok postavili sochu, rehabilitujú teda ako keby vodcu, zatiaľ čo sa pokúšajú zvrátiť rehabilitáciu jeho obeti. Veď sloveso popraviť je neosobné ako snežiť, píše a dodáva, že cieľom tohto prepisovania histórie zrejme presvedčiť Rusov, že represie boli, sú a budú nevyhnutné, pretože krajina žije pod neustálou hrozbou zo západu.
0: Teraz obraciame list a výrazne zaujala totiž informácia, že Nemecko sa snaží kúpiť od Spojených štátov amerických podzvukové strely s plochou dráhou letu Tomahawk.
1: A to je napriek tomu, že medzi nemeckým kancelárom Mercom a americkým prezidentom Trumpom to nedávno poriadne škrípalo, píše o tom britský Financial Times, viac sa dočítala Elena Zeber.
2: Ako britskému denníku povedali ľudia zasvetení do obranej stratégie nemeckej vlády, Berlín sa napriek rozhodnutiu Donalda Trumpa stiahnuť z Nemecka 5000 amerických vojakov pokúša oživiť úsilie o nákup raketových striel Tomahawk spolu s pozemnými odpaľovacími systémami Typhoon. Plán nasadiť zbrane s dlhým doletom, ktorý bol dohodnutý už za administratívy Joea Bidena, mal reagovať na rozhodnutie šéfa Kremľa Vladimíra Putina umiestniť jadrové rakety Iskander v Kaliningradskej oblasti pri Baltskom mori, čím sa Berlín dostal do ich dosahu, pripomína Financial Times. Plán zbrane rozmiestniť však zmarili nezhody medzi kancelárom Friedrichom Mercom a šéfom Bieleho domu. Teraz sa Nemecko snaží o pragmatický prístup a dúfa, že USA presvedčí, aby mu zbrane aspoň predali. Profesor Karlo Masala pre denník však povedal, že šanca na to je veľmi malá, keďže Spojené štáty údajne vyčerpali svoje zásoby vo vojne proti Iránu a Tomahawkov nemajú dosť ani pre seba. S oneskorenými dodávkami sa museli uspokojiť už aj Japonsko a Holandsko. Uzatvára Financial Times.
0: Bývalý poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro, ktorý dostal v Maďarsku od Orbánovej vlády politický azyl, sa teraz nečakane objavil v Spojených štátoch.
1: Je to prekvapenie, pretože diplomatický pás mu poľské úrady odňali. Téme sa venuje maďarský portál Telex, ktorý si prečítal Gregor Martin Papuček.
3: Telex a ďalšie portály citujú maďarského investigatívneho novinára Sabolča Paniho, ktorý si vo vysielaní poľskej televízie TV Republika všimol rozhovor s ex-ministrom Ziobrom, stíhaným v Poľsku za rôzne delikty. Ziobro s manželkou dostali v Maďarsku politický azyl v januári tohto roku. V televíznom rozhovore prezradil, že do USA pricestoval v deň voľby Petra Maďara za premiéra a vyhlásil, že americké úrady považuje za nezávislé. Je pripravený sa postaviť pred ne, ak by vláda vo Varšave požiadala o jeho vydanie. Telex dodáva, že Ziobro diplomatický pas už v lani v novembri anulovali, čiže do Ameriky odcestoval s maďarskými azylovými do kladmi. Poľské kompetentné úrady sa pýtajú, aké právne dôvody umožnili pre Ziobra opustiť Maďarsko a odísť do USA. A je už isté, že Varšava tento týždeň požiada o jeho vydanie. Tento prípad a takisto poskytnutie azylu námestníkovi ministra spravodlivosti Marcinovi Romanovskému výrazne zhoršili poľsko-maďarské vzťahy, avšak nový premiér Péter Maďar prislúbil, že nebude chrániť týchto poľských politikov. Ziobro zrejme preto unikol do USA, kým Romanovský je údajne ešte v Budapešti. Bukurešti, píše Telex.
0: No a na záver si ešte vybrala tému vzťahov medzi Čínou a Tajvanom.
1: Noviny South China Morning Post urobili rozhovor s líderkou tajvanskej opozície Cheng Li Wen, ktorá rokovala s čínskym lídrom Xi Jinpingom. Vysvetľuje v ňom svoje dôvody záujmu o nadviazanie užších vzťahov s Pekingom, aj napriek tomu, že Čína sa ostrovu vyhráža inváziou a zastrašuje ho vojenskými cvičeniami. Jej podporovatelia v tom vidia pragmatickú politiku. Kritici zasa hovoria o politike epismentu, známu z nedávnych dejín aj zo súčasnej geopolitiky. Pokračuje Michal Zúrik.
4: Storočie mieru na oboch stranách prielivu chce podľa svojich slov docieliť Cheng Li Wen, líderka tajvanskej opozície, ktorá v rozhovore pre denník South China Morning Post tvrdí, že politika súčasnej vlády ostrova, údajne propagujúca Tajvan ako nezávislý štát bez akýchkoľvek väzieb na Čínu, zlyháva a ľuďom len priniesla obavy, že príde invázia. A keďže sa treba za každú cenu vyhnúť vojne, podľa političky je v záujme Tchajpeja vzťahy s Pekingom napraviť. Čínu a Tajvan označila za správcov čínskej civilizácie a jednu rodinu, aj keď sa ich spoločnosti vybrali rozdielnymi cestami. Otvorený dialóg a nie údajná konfrontačná rétorika vlády je podľa Cheng Li Wen kľúčom k zachovaniu tzv. Status quo, keď Tajvan nie je ani nezávislý, ani súčasťou Číny. Na otázku novín South China Morning Post, čo hovorí na konečný, opakovane deklarovaný cieľ čínskeho režimu zjednotiť ostrov s pevninou, líderka tajvanskej opozície odpovedala, že takýto krok nevylučuje, no vraj k nemu môže dôjsť len v prípade, že s ním budú Tajvančania súhlasiť. Podľa prakticky každého prieskumu verejnej mienky je však takáto alternatíva extrémne nepopulárna a každým rokom zastúpenie jej podporovateľov klesá až na súčasných 10%.

0: Noc za deň uväznený v sebe, máte naladené Rádio Slovensko, želáme pekný pondelok. Pes môže mať obojok z GPS, to je jasné, a skôr ako sa pustíme do výberu, tak zistíme, či ho vôbec potrebuje.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Juraj, kedy má zmysel obojok pre psa z GPS?
2: GPS obojok by som si mal pre psa vyberať vždy podľa toho, na čo ho potrebujem. Ako náhle potrebujem psa naozaj trekovať, stopovať a má to byť veľmi funkčné zariadenie, to sú naozaj drahé stroje, ktoré mnohokrát presahujú 1000 eur. Ako náhle potrebujem mať len nejakú bezpečnostnú poistku na psíkovi, tak sú úplne malinké zariadenia, ktoré sa len pripnú na obojok a s nejakou presnosťou na 10-15 metrov mi to povie približne, kde je psík. Veľká nevýhoda týchto menších a lacnejších zariadení je, že musia mať signál telefónnej siete mobilnej. Čiže nefungujú na tom naozaj, že GPS princípe. Tie GPS zariadenia sú výrazne drahšie, ale tie sú potom aj oveľa presnejšie.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Nádcha, kašel, teplota a dieťa je zase doma. Je to neustály kolotoč. Mnohé rodiny našli pomoc v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci.
2: U nás sa primárne liečia deti, ktoré majú opakované problémy zdravotné, anginy, chrípky, zápaly plus.
1: Do života rodín, ktoré bojujú o zdravie svojho dieťaťa, na rehabilitácie, rôzne vyšetrenia, do tamojšej školy či na výlety do Tatier v príbehu na týždeň pozýva Dagmar Mozolová. Od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30.
3: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Čo sa deje okolo následuje Elena Koričánska. Samuel S., ktorý je obžalovaný v prípade vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi zo začiatku roka 2025, nie je psychicky chorý, môže byť však nebezpečný pre okolie. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku to povedal znalec z oblasti psychiatrie. Poukázal aj na nenávistný vzťah obžalovaného voči ženám. Železnice Slovenskej republiky vyhlásili 4 obstarávania na modernizáciu infraštruktúry medzi Varínom a Palúdzou za viac ako 144 miliónov eur z DPH. Financované budú z programu Slovenského štátneho rozpočtu aj vlastných zdrojov železníc. Putinová administratíva začala pripravovať súbor propagandistických tém, ktorých cieľom je presvedčiť ruskú verejnosť o výhodnosti prípadnej mierovej dohody s Ukrajinou. Vyplýva to z analýzy think tanku Centrum Dossier so sídlom v Spojenom kráľovstve. Založil ho bývalý ruský oligarcha Michail Chodorkovský a v Rusku je považované za opozičné a značne kritické voči Kremľu. Dnes bude oblačno až zamračené, dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 18 až 25 stupňov a veterno. Teraz je 10 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Košiciach, kolóna na Kysuciach, poďme na cesty. V Košiciach sa na námestí Osloboditeľov pred Auparkom smerom do centra zrazili dve autá, krátko sa zdržíte. Na R4 za Košicami smerom do Maďarska sa na kilometri 9,5 prevrátil kamión, blokovaný je pravý pruh. Diaľnica bude od 11. hodiny asi na ďalšiu hodinu v tomto smere uzavretá pre vyťahovanie kamióna. Obídete to cez Seňu. V Porúbke na hlavnom ťahu si pri cestároch počkáte 15 minút v oboch smeroch a na vjezde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte pol hodiny. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a v Dolnom Kubíne v kruhovom objazde na Aleji Slobody je poškodený kanalizačný poklop. Smerom z Oravského podzámku si počkáte 10 minút. No a tunel Višňové na D1 je obojsmerne uzavretý. Na obchádzke pod Strečnom sa zdržíte smerom do Žiliny len krátko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: Vydarený pondelok s Rádiom Slovensko želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. No človek má niekedy pocit, že jeho každý štvrtý známy má celiakiu a takto vyzerajú čísla.
6: Na Slovensku sa kedysi myslelo, že zhruba 0,4% ľudí trpí celiakiou, novšie odhady však naznačujú, že je to viac, okolo 1%. Počítame totiž to aj pravdepodobne nediagnostikovaných pacientov.
4: Napísali ste nám otázku, či za celiakiu alebo laktózovú intoleranciu nemôžu tie drastické diety, ktoré niektorí ľudia podstupujú. Odpovedie na blízku v rubrike Vieme, čo jeme.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Zaujíma vás, či celiakia alebo laktózová intolerancia nie je výsledkom drastických diét, ktoré ľudia podstupujú bez rozmyslu. Poďme na to postupne s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom.
2: Pri celiakii ako ochorení by som bol veľmi opatrný. Celiakia totiž to nie je dôsledok diety v zmysle držali sme drastickú dietu, tak sme dostali celiakiu. Celiakia je autoimunitné ochorenie, ktoré vzniká u tzv. Geneticky predisponovaných ľudí po kontakte s lepkom. Telo útočí na látky z lepku a považuje ich za cudzie, aj keď nie sú. To, že dnes vidíme viac diagnóz, súvisí najmä s lepšou diagnostikou a väčším povedomím o daných chorobách.
1: Boli tu aj predtým, len sme ich nevedeli tak dobre identifikovať. A ako je to s laktózovou intoleranciou?
2: Je to problém enzymatický a v prípade laktózovej intolerancie ide najčastejšie o prirodzený pokles aktivity enzymu laktázy, ktorý štiepi mliečny cukor zvaný laktóza a často je to geneticky podmienené. Môže však existovať aj tzv. Sekundárna laktózová intolerancia, napríklad po poškodení čreva pri infekcii, neliečenej celiakii alebo zápalovom ochorení čreva.
1: Okrem toho, niekto má laktózovú intoleranciu od malička, niekto sa k nej dopracuje postupne, najmä vekom naše telo stráca schopnosť spracovať laktózu, ale aj to je individuálne. Zhrnuté a počiarknuté.
2: Drastické diety určite nepomáhajú nášmu zdraviu, avšak za celiakiu a laktózovú intoleranciu v tomto prípade nemôžu.
1: V každom prípade drastická dieta je priama cesta k obrovskej nepohode a najmä jojo efektu, takže chudnime múdro a zdravo, naša rubrika vás v tom podporí nielen informačne.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rtvs.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa začalo pojednávanie v kauze Očistec. Sleduje ho Peter Madro.
2: Dobrý deň.
1: Súd proces po necelých dvoch hodinách na dnes prerušil. Prečo?
2: Dôvodom bolo, že Senát špecializovaného trestného súdu musel rozhodnúť, či do kauzy Očistec pripojí aj prípad bývalého policajta Romana Štála. Ten je obžalovaný z ovplyvňovania vyšetrovania kauzy Váhostav. V kauze figuruje aj Bernard Slobodník, ktorého ešte spomeniem neskôr. Obhajoba bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika argumentovala, že Štálov spis posudzuje súdkyňa Beáta Medveďová, členka Senátu Očistca, na čo súd reagoval odročením dnešného pojednávania.
1: Tá kauza je dôležitá, tak nám približ, o čom je.
2: Obžaloba sa týka 10 ľudí a 20 skutkov. Ide najmä o korupčné trestné činy a zneužitie právomoci verejného činiteľa. Podľa obžaloby nitriansky podnikateľ Norbert Beder spolu s bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom, s ktorým je vzdialený príbuzný, zosnovali v roku 2012 sieť spolupracovníkov v polícii, ktorí vykonávali úlohy pre nich a ich blízkych. Advokát Peter Kubina zastupuje Bernarda Slobodníka, tzv. Kajúcnika, ktorý priznáva vinu v 5 skutkoch a 6 popiera. Bernard Slobodník priznal, že posúval úlohy podriadením a sám sa podielal na nelegálnych aktivitách a inkasovaní úplatkov. Pokračuje advokát Peter Kubina.
3: Ale nebudem teraz hovoriť detaily o tom, ako budeme postupovať. Do konkrétnosti by som nerád zachádzal, lebo už som povedal, že na pozícii mojho klienta a na jeho postoje k trestnému stíhaniu sa oproti prípravnému konaniu nič nemení.
2: Podpredseda parlamentu, obžalovaný Tibor Gašpar, pred pojednávaním uviedol, že je pripravený vypovedať, nechcel však povedať, kedy tak spraví. Dodal, že to bude záležať od jeho právneho zástupcu. Verí však spravodlivý proces.
4: No nič, zákonný spravodlivý proces, však ja hovorím už dlhodobo, že budem rád, keď sa táto kauza konečne objasní celá, aká bola, o čom bola.
2: Tibora Gašpara, ako aj Norberta Bedera, zastupuje advokát Marek Para. Medzi jeho ďalších klientov patria policajní funkcionári Marian Zetocha, Milan Mihálik a Robert Krajmer. Pre rádiožurnál Marek Para priznal, že chcú vyvinúť maximálnu snahu, aby sa kauza vrátila do prípravného konania.
5: Žiadne tromfy, ktoré majú za účel predĺžovať konanie, by bol nezmysel v tomto pojednávaní prednášať. My od začiatku konania argumentujeme veľmi vecne a snažíme sa preukázať nevinu našich klientov, mojich klientov, s tým, že toto nám bolo bránené, alebo v tejto sa nám bolo bránené. Na báze nezákonného prípravného konania nie je možné viesť zákonný súd, ale budeme sa snažiť čo najskôr preukázať nevinu klientov.
2: Podľa prokuratúry bude kľúčové, či súd dokáže obžalovaným založenie zločineckej skupiny. Za to hrozí trest do 10 rokov, pričom za korupciu by mohli dostať podmienku. Obžalovaní vinu dlhodobo verejne odmietajú. Na záver len dodám, že pojednávanie bude pokračovať 1. júna. A to je zatiaľ z Banskej Bystrice všetko.
1: Oveľa viac informácií ponúkne Peter Madro v poludnejšom rádiožurnále.
0: Rádio Slovensko, viac

0: Attention, Charlie Puth v Rádiu Slovensko a dáme si aj Zuzanu Mikulcovú jej výbornú pesničku Miesto v nás. A do skoku nám bude aj s Rayom Daltonom. In my bones. Jakub Slovinec a Barbara Štubňová želajú skvelý pondelok s Rádiom Slovensko.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
2: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Arama rôzne druhy len 1,99 € za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici prerušil pojednávanie v kauze Očistec až do 1. júna. Indický premiér obyvateľov vyzval, aby obmedzili spotrebu palív a viac pracovali z domu. Dnes bude oblačno, postupne dážď a 18 až 25 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici po necelých 2 hodinách prerušil pojednávanie v kauze Očistec. Dôvodom bolo, že Senát musí posúdiť, či ku kauze pripojí aj prípad ex-policajta Romana Štála. Ten je obžalovaný z rovnakých skutkov ako ľudia v Očistci, no riešený je v inom konaní. Návrh predložila obhajoba Dušana Kováčika. Súd napokon zrušil 4 májové pojednávania a pokračovať by sa malo 1. júna. Advokát Peter Kubina zastupuje Bernarda Slobodníka, takzvaného kajúcnika, ktorý sa priznal, že posúval úlohy podriadeným a sám sa podieľal na nelegálnych aktivitách a inkasovaní úplatkov. Pokračuje Peter Kubina.
2: Ale nebudem teraz hovoriť detaily o tom, ako budeme postupovať. Do konkrétnosti by som nerád zachádzal, lebo už som povedal, že na pozícii mojho klienta a na jeho postoje k trestnému stíhaniu sa oproti prípravnému konaniu nič nemení.
1: Advokát Marek Para, ktorý zastupuje Tibora Gašpara a Norberta Bödera, pre Rádiožurnál priznal, že chcú vyvinúť maximálnu snahu, aby sa kauza vrátila do prípravného konania.
3: My od začiatku konania argumentujeme veľmi vecne a snažíme sa preukázať nevinu našich klientov, mojich klientov, s tým, že toto nám bolo bránené.
1: Obžalovaní vinu dlhodobo verejne odmietajú. Bývalý štátny tajomník poľského ministerstva spravodlivosti počas vlády strany Právo a spravodlivosť a stíhaný poslanec Marcin Romanovský nebýva už podľa dostupných informácií v byte v Budapešti, kde žil od decembra 2024 po udelení medzinárodnej ochrany. Stíhaný exminister Zbigniew Ziobro, ktorý cez víkend odišiel do USA, v nedeľu odmietol pre TV Republika prezradiť, kde sa Marcin Romanovský nachádza. Podľa medializovaných informácií je tiež v USA. Indický premiér Narendra Modi vyzval, aby ľudia obmedzili spotrebu palív, viac pracovali z domu a znížili závislosť krajiny od dovozu. Reagoval tak na rastúce svetové ceny energií, ktoré zaťažujú indické rezervy. Farmárov zároveň vyzval, aby znížili používanie hnojív a prešli na prirodzené farmárčenie, čím by sa znížil tlak na dovoz.
4: Zatio, hamne korona ke samajme.
5: Počas pandémie koronavírusu sme si zvykli robiť veľa vecí z domu. Online meetingy, videohovory a podobne. A dnes je situácia taká, že keby sme sa k tomu opäť vrátili, bolo by to v záujme našej krajiny.
1: Futbalisti Trnavy zdolali v 9. kole nadstavbovej časti Nike Ligy Žilinu 1-0 a s určitosťou sa umiestnia v top 3. O triumfe domácich rozhodol v 7. minúte nadstaveného času lúčiaci sa Michal Ďuriš.
6: Asi to bolo niekde napísané, že to musí takto skončiť a potom ešte keď to skúmali na vare, tak som trošku trpol, ale veril som, že je to gól a ja som nesmierne šťastný a vážim si to, že som tu mohol byť. Možno tie emócie všetko opadnú a prídu možno aj slzy.
1: V skupine o udržanie sa Košice uspeli s Komárnom 2-1. Dnes oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 20 až 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Na R4 za Košicami smerom do Maďarska sa prevrátil kamión, ktorý vyťahujú. Diaľnica je v tomto smere uzavretá, obchádzať môžete cez Seňu. V Čadci na Kysuckej ceste sa zrazili 3 autá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a za Jasenovom smerom na Nitrianske Pravno havaroval kamión, prechádzate striedavo. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne počkáte 20 minút, 15 až 20 minút si počkáte v porúbke na hlavnom ťahu pri cestároch obojsmerne a na viazde do Popradu z Hozelca je 10-minútová kolóna. Tunel Višňové na D1 je obojsmerne uzavretý. Po Srečnom smerom do Žiliny si na obchádzke počkáte asi 5 až 10 minút. Pred Veľkým Medenom smerom z Komárna si dávajte pozor, odstavený kamión tam blokuje jeden pruh, no a cestu medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú a úsek je neprejazdný. Obchádzate cez Poprad, Lučivnú a okolité obce. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Pekný pondelok s Rádiom Slovensko, Jakub Slovinec a Barbara Štubňová, sme tu pre vás. Blaženky majú dnes meniny, to tak našepkávam, aby ste spojili príjemné s príjemným, pretože naša dnešná pesnička pred obedom je nová, pohodová, veľmi príjemná od Holly Humberstone. To Love Somebody, túto pesničku pred obedom môžete niekomu venovať. Už teraz píšte na slovensko@rozhlas.sk alebo pošlite hlasovku na 0919 24 23 24. Veľmi radi spolu s vami niekoho potešíme, lebo nás to spolu baví.
0: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Nájdeme dobré miesto len pre nás, spievala Zuzana Mikulcová a my už také dobré miesto len pre nás máme. To sa prihováram teraz Michaele Bagálovej, ktorá priniesla výbornú tému, pretože osamelosť už nie je len psychologický pojem. Aj podľa Svetovej zdravotníckej organizácie ide o globálnu zdravotnú hrozbu, ktorú dokonca prirovnáva k fajčeniu.
1: Dobrý deň.
0: Miška, ty máš k dispozícii aj štatistiky, tak poďme na to.
1: Tak áno, tie čísla sú naozaj alarmujúce. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že sociálna izolácia zvyšuje riziko predčasného úmrtia takmer o 30%. Ak to chceme prirovnať k niečomu hmatateľnému, pre naše cievy a srdce je osamelosť rovnako toxická ako 15 vyfajčených cigariet denne. A nejde len o emócie. U seniorov izolácia dokonca zvyšuje riziko mŕtvice o tretinu a riziko vzniku demencie až o 50%.
0: No, ty spomínaš teraz seniorov, osamelosť sa týka určite aj mladých ľudí, a to aj napriek tomu, že oni sú takí aktívni na sociálnych sieťach, sú mladí, mali by byť plní života. V čom je problém?
1: To je ten najväčší paradox práve. Mladá generácia je digitálne najprepojenejšia, no prieskumy ukazujú, že až 15% dospievajúcich zažíva chronickú osamelosť. Na Slovensku to potvrdzujú aj dáta z linky pomoci IPčko. Minulý rok zaznamenali rekordných 143 tisíc krízových kontaktov. Mladí ľudia tam najčastejšie opisujú pocit, že hoci majú stovky priateľov na sieťach, v reálnom svete ich nikto nevidí a nepočúva.
0: Takže seniori sú v podstate izolovaní vo svojich panelákoch a mladí vo svojich telefónoch. Východisko?
1: Tak kľúčom je návrat k tej fyzickej komunite a medzigeneračnej solidarite, také ťažké slovo. Napríklad projekt Seniori v pohybe ukazuje, že stačí jednoduchý impuls, spoločná prechádzka alebo zdieľanie zručností a psychický úpadok seniora sa spomalí. A podľa odborníkov nie je riešením viac technológií, ale viac pozornosti. To znamená, že jedinou účinnou liečbou na osamelosť zostáva autentický ľudský kontakt.
0: Takže milí mladí ľudia, keď nás teraz počúvate a ste osamelí, šup za starou mamou alebo starým otcom, určite osamelí nebudete, môžete sa na to 100% spoľahnúť.

0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: Naše zdravotníctvo má viaceré finančné problémy s výstavbou nemocníc, dlhom, aj nelegálnym výberom poplatkov v ambulanciách a všetky tieto témy dnes zhrnie v diskusii z prvej ruky Nina Belicová a Alžbet Kinová.
2: Príjemné predpoludnie.
1: Na čo konkrétne sa teda z tejto naozaj širokej ponuky budeš pýtať?
2: Začneme dnes liekovou reformou, ktorú minulý týždeň predstavil minister zdravotníctva. Tá má zabezpečiť lepší prísun liekov na náš trh. No a kým na tejto jednej strane ten sektor hovorí o úspechu, zdravotníctvo má tak, ako si spomenula, viaceré problémy. Konkrétne sa to týka výstavby nemocníc, budeme teda hovoriť o Prešovskej nemocnici, kde je problém s betónom a tým pádom sa výstavba oneskorí. No a to všetko je spojené s možným prepadnutím peňazí z plánu obnovy. Črtá sa však viacero možností, čo by sa mohlo stať s takmer 200 miliónmi eur. No a dotkneme sa aj toho spomínaného dlhu zdravotníctva a poplatkov v ambulanciách.
1: S kým o tom budeš diskutovať?
2: S dvomi politikmi, predsedom zdravotníckeho výboru parlamentu Vladimírom Balážom zo Smeru SD, s ním sa spojíme na diaľku a v štúdiu bude opozičný poslanec, člen výboru Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska.
1: Zdravotnícko je nepochybne veľká téma, vypočujte si diskusiu z prvej ruky o poliednej.

0: stále s Buckingham, I'm not sorry v Rádiu Slovensko a plus k tomu prihadzujeme ešte dôležité informácie.
1: V Rádiožurnále o 12.00 budete počuť.
0: Poludnejší súhrn tých najdôležitejších udalostí i doma, i vo svete dnes moderuje Jana Balková.
2: Príjemné predpoludne.
0: Veľká vec, na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa začalo hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Patrí medzi najvýznamnejšie protikorupčné vyšetrovania u nás.
2: Áno, ale súd proces po necelých 2 hodinách na dnes prerušil. Pokračovať by sa malo 1. júna. V poludnejšom spravodajstve zhrnieme najpodstatnejšie informácie o kauze aj dôvody prerušenia pojednávania. Spomeniem, že z 20 skutkov je obžalovaných 10 ľudí, medzi nimi aj Tibor Gašpar a Norbert Böder. No a sledujeme aj návštevu rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena na Slovensku.
0: Určite zo zahraničných tém púta veľkú pozornosť vašej redakcie zostavovanie maďarskej vlády. Čo ešte?
2: Áno, ale aj rastúci tlak na britského premiéra Keira Starmera po komunálnych voľbách, ktorých posilnila antimigračná strana Reform UK, aj národné strany v Škótsku, Velse a Severnom Írsku. No a podľa odborníkov to opäť otvára debatu o väčšej nezávislosti od Londýna.
0: A tých informácií bude ešte viac, takisto aj z regiónov. Počúvajte náš poludnejší rádiožurnál.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
5: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
4: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
5: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
6: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do minus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
7: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
8: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
9: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
10: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.sk. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Aktuálne s Zelenou Koričanskou.
11: Irán v odpovedi na návrh mierovej dohody USA požadoval ukončenie vojny na Blízkom východe, námornej blokády a uvoľnenie zmrazeného majetku v zahraničí. Americký prezident Donald Trump tieto požiadavky označil za nepriateľné. Irán popravil muža odsúdeného za špionáž pre izraelské a americké spravodajské služby. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Muž pracoval pre vedeckú organizáciu pôsobiacu v oblasti satelitov a bol popravený za spoluprácu s americkou ústrednou spravodajskou službou CIA a izraelským Mossadom, napísal spravodajský web iránskej justície Mizan Online. V Turecku sa začalo nové súdne pojednávanie s bývalým istanbulským primátorom Ekremom Imamoluom, ktorý je obžalovaný z politickej špionáže. Okrem bývalého vplyvného opozičného politika sa pred súd postavia aj ďalšie 3 osoby. Štátna tlačová agentúra informovala, že istanbulská prokuratúra ich obžalovala z politickej špionáže. že údajne prevádzkovali zločineckú sieť a odovzdávali údaje o tureckých občanoch zahraničným spravodajským službám. Dnes oblačno až zamračené, dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, teplota 18 až 25 stupňov a veterno. Teraz je 11 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
12: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch. Pridávame pohľad na cesty. Na R4 za Košicami smerom do Maďarska sa na kilometri 9,5 prevrátil kamión. Blokovaný je pravý pruh. Vyťahovať ho budú až neskôr. O všetkom vás budeme včas informovať. Pred Kremnicou smerom z Bartošovej Lehôtky skončil kamión mimo cesty a za Jasenovom smerom na Nitrianske Pravno takisto havaroval kamión. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Čadci sa na Kysuckej ceste zrazili 3 autá a premávka sa spomaľuje. V porúbke na hlavnom ťahu si pri cestároch postojíte 15 až 25 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte takmer pol hodiny. Pred Veľkým Mederom smerom z Komárna pozor na odstavený kamión, ktorý blokuje jeden pruh a v Dolnom Kubíne v Krovom objazde na Aleji Slobody je poškodený kanalizačný poklop. Smerom z Oravského Podzámku sa zdržíte 10 minút. No a na obchádzke uzavretého tunela Višňové si pod Strečnom smerom do Žiliny počkáte takisto 10 minút. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
11: Už sa to blíži. Koncom mája padne naša hlavná cena 11-dňový Zanzibar pre dvoch, ale máme tu aj novú týždennú cenu. Poznávací zájazd autobusom do Benátok na ostrovy Murano a Burano pre dvoch so sprievodcom. Išli by ste? No, tak sa tento týždeň trochu posnažte. Zo všetkých odpovedí v piatok popoludní môžete túto taliansku romantiku vo dvojici aj vyhrať. A už dnes popoludní 50 eur na knihy za odpoveď na túto otázku.
1: Kde sa nachádza Hormuzský prieliv? Po A. Pri Iráne. Po B. Pri Spojených štátoch amerických.
11: Správnu odpoveď od vás čakáme. Keby ste si náhodou neboli istí, otázku nájdete aj na radioslovensko.sk. Popoludní žrebujeme, držíme palce.
1: Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare Múdry, Medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Príbehu na týždeň nás tento týždeň Dagmar Mozolová vezme do Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci. V čase jej návštevy tam bolo hospitalizovaných 75 detí, medzi nimi aj Jakubko z Tepličky nad Váhom.
2: Ja som celoročný alergík. Ja som alergický na prach, na roztoče a na pele a na veľké trávy.
3: Mame, Janka a Paľka tu pomohli a tak sem prichádza aj so svojimi deťmi.
4: Paľko má zakázané kvôli chorobám chodiť do škôlky. To doniesie zo škôlky domov a Janko má opakované zápaly plúc.
3: S maminkou a bráčekom je tu aj Lili.
5: Mám histaminku. Mám problém aj s brúškom.
3: Katarína Denisová z Košíc je tu s dvoma deťmi.
6: Šimon, ten menší s Downovým syndromom, kašle 6 mesiacov v kuse. Dcera je alergik. Dlhoročné sople a nekonečný príbeh.
3: Pani Hečlová z Liptovského Hrádku prišla do Národného ústavu s dvoma deťmi.
7: Prišli sme za odborníkmi.
3: S čím bojujete?
7: Dcerka, 5-ročná, tak má nastavenú histaminovú dietu a robia jej kadejaké možné vyšetrenia, že aké má okrem toho alergie. Druhé dieťa je silný alergik. A teda očakávame, že nám zistia, čo nám nakoniec je.
3: Do Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb prichádzajú deti nie do kúpeľov, hovorí riaditeľka Miroslava Mištúnová.
8: My sme definovaní ako špecializovaná nemocnica, to znamená, že tu poskytujeme liečebno-diagnostický pobyt, poskytujeme klimatoterapiu,

0: na lokalizáciu nášho zariadenia, čo je vo Vysokých Tatrách, ale primárne sa venujeme diagnostike a liečbe chronických aj akutných ochorení u detského pacienta.
1: A tak mali pacienti najprv absolvujú rôzne vyšetrenia. Primár Peter Ferenc.
2: Prvá najpodstatnejšia vec je diagnostika, čiže potrebujeme vedieť, čo konkrétne tie deti trápi. Oni prídu s častými respiračnými infektami, s kašlom, so sťaženým dýchaním, s pískaním na prírušках a podobne, a my sa snažíme počas pobytu tie deti diferenciálne dotiahnuť, čiže stanoviť diagnózu a potom následne nastaviť aj liečbu.
1: Pani Katka z Bratislavy je v Dolnom Smokovci s dvoma deťmi.
3: Najprv im berú krv, robia odbery, výter, noshrdlo, spirometriu a potom už len procedúry.
1: V prípade potreby sú možné ďalšie odborné vyšetrenia. Medicínska riaditeľka Gana Samuseva, po nej ORL lekárka Gabriela Bugová.
4: Pod jednou strechou si naši pacienti nájdú našich odborníkov, a najprv to sú naši pneumologovia, imunologovia, alergologovia, ORL ako vyšetrenie, kožné vyšetrenie, aj dostanú vyšetrenie našeho rehabilitačného lekára.
5: Najčastejšie deti trpia či už zatekaním hlienov, alebo mávajú časté nádchy, alebo aj zápaly hrdla, a vylúčime v prvom rade u detí v predškolskom veku zväčšené tzv. Ľudovo povedané nosné mandle. Vyšetrujeme endoskopicky detičky, čo úplne štandardne zatiaľ vo všetkých ORL ambulanciách nie je. Potom, ak treba nejakú riešiť operatívu, tak máme tu aj jednodňovú chirurgiu, takže tieto deti sú automaticky potom aj operované na našom pracovisku.
1: Na ORL vyšetrenie bol pripravený aj Radko.
6: Budú mi dneska pozerať takou kamerkou do nosa.
1: Pani Katarína z Bratislavy.
7: Dvom deťom v priebehu 10 dní urobili kompletné vyšetrenia, kde ja by som s dvomi deťmi musela chodiť po rôznych lekároch, rôzne čakacie lehoty, a dlhšie by to proste trvalo. Takto za 10 dní vám zdiagnostikujú dieťa a vy viete, s čím idete domov, nejaké odporúčania, rady, reflux zistili, že mala má, tak zmena stravy, na alergii testovali.
1: Dlhé roky chodí do Dolného Smokovca aj Adriana Valentová, ktorá má 3 deti.
8: Som tu s najmladším Myškom. Chodila som aj s dcerami, tá už staršia má 21, tá už nechodí, tá mladšia má 17. Ten diagnostický pobyt je perfektný, lebo naozaj, že nás vyšetrili zo všetkých strán, pomohli, nastavili. Infektov bolo veľa menej chýbala škôlke, potom neskôr v škole. A teraz má teda 17 rokov, je na takom spreji, že raz za deň si len dáva.
1: Ona mala akú diagnozu?
8: Astmu, alergiu, aj reflux. Tá staršia sem prišla viac menej, že sme ju teda zobrali, nemala kde ostať, mala 9 rokov a tiež sa jej zistila astma.
1: A vy ste nevedeli predtým, že má astmu?
8: Nie, nevedela. To na funkčnom sa jednoducho zistilo, že potrebuje aj ona tie spreje, a aj sa potom neskôr zistila alergia taká celoročná.
1: 40 rokov pôsobí v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb prednosta Jaroslav Fábry.
9: Pred tými 40 roky sme boli jedinečné. Teraz už niektoré tie väčšie nemocnice sú dobre vybavené tiež prístrojov diagnostiky, tak už musíme bojovať o svoje miesto, ale vždy tá skúsenosť je tam popredie a tu máme najväčšiu.
10: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Novi Doll a novinky určite sú aj nejaké na cestách. Ak sú v zelenej vlne, o nich vedia.
1: Zelená vlna.
2: Havárie kamiónov a kolóny. Počúvate dopravné správy. Za Jasenovom smerom na Nitrianske Pravno havaroval kamión, prejdete striedavo a pred Kremnicou smerom z Bartošovej Lehôtky skončil kamión mimo cesty, ale nezdržíte sa. Na R4 za Košicami smerom do Maďarska sa na kilometri 9,5 prevrátil kamión, blokovaný je pravý pruh. Vyťahanie kamióna zatiaľ odložili, o prejazdnosti vás budeme informovať. V Porúbke si na hlavnom ťahu pri cestároch postojíte 15 až 20 minút v oboch smeroch a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa zdržíte 20 minút. 10-minútové kolóny sú na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca a pod Strečnom smerom do Žiliny na obchádzke uzavretého diaľničného tunela. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Radar vás nameria za Giraldovcami smerom na Soboš a na výjazde z Trebišova do Vojčíc. Prajeme vám pohodu za Lantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Michal Chrenko má novú pesničku, snáď sa nám to podarí. A čo my dnes urobíme s pesničkou pred obedom? Alica a celá kancelária 307 ju venujú svojej kolegyne Blaženke k meninám, ktorá im napíkla fantastické punčáky. Pesnička pred obedom teda ide Blaženke. Všetko najlepšie aj od nás. Pozdravujú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Pekný pondelok.

Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Proces v ostro sledovanej kauze Očistec Senát odročil na jún. Zvažuje spojenie s prípadom súvisiacim s vyšetrovaním váhu stavu. Nový maďarský parlament začal výsluchy kandidátov na ministrov. Vláda Pétera Maďara by mala prísahu zložiť zajtra. Tlak na britského premiéra Keira Starmera po komunálnych voľbách rastie. Labouristi v nich oslabili a posilnili najmä antimigračné strany. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa začalo pojednávanie v kauze Očistec, ktoré však Senát po necelých 2 hodinách prerušil. Kauza podľa obžaloby odkrýva podozrenia z toho, ako údajná organizovaná skupina v polícii mala manipulovať vyšetrovania. Skutky sa majú týkať korupčných trestných činov a zneužitia právomoci verejného činiteľa. Na zozname obžalovaných sú aj bývalí najvyšší funkcionári štátnych zložiek. Na mieste je Peter Madro. Peter, prečo súd odročili?
2: Pozdravujem. Dôvodom odročenia bolo, že Senát špecializovaného trestného súdu musí rozhodnúť, či do kauzy Očistec pripojí aj prípad bývalého policajta Romana Štála, obžalovaného z ovplyvňovania vyšetrovania kauzy Váhostav. V tejto kauze, ako aj v Očistci, figuruje aj spolupracujúci obvinený Bernard Slobodník. Obhajoba bývalého špeciálneho prokurátora, obžalovaného Dušana Kováčika, dnes súd upozornila, že Štálov spis posudzuje súdkyňa Beata Medveďová, členka Senátu Očistca. Senát preto odročil dnešné pojednávanie a zrušil všetky májové termíny a pokračovať by sa malo 1. júna.
1: Peter, čo dnešné rozhodnutie znamená pre proces?
2: Podľa prokuratúra Bohdana Čelovského sa tým proces neskomplikuje.
3: Bolo to odročené z procesného návrhu, aby sa pripojila vec obžalovaného Štála, ale nakoľko tam sa prelínajú tie skutky a dokazovanie vlastne by prebiehalo de facto dvakrát, keby to bolo samostatné voči podobným skutkom.
2: Podľa obhajcu Tibora Gašpara a Norberta Bedera, advokáta Mareka Paru, súd prihliada na zaujatosť vyšetrovateľov.
4: Od začiatku konania argumentujeme veľmi vecne a snažíme sa preukázať nevinu našich klientov, mojich klientov, s tým, že toto nám bolo bránené. Na báze nezákonného prípravného konania nie je možné viesť zákonný súd, ale budeme sa snažiť čo najskôr preukázať nevinu klientov.
1: Peter, približme si ešte, o čom je kauza Očistec.
2: Pred súd sa dnes postavilo 10 obžalovaných, medzi nimi nitriansky podnikateľ Norbert Beder a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. Na lavici obžalovaných sedel aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, bývalý šéf finančnej správy František Imrece a viacerí bývalí policajti. Obžaloba sa týka 20 skutkov, pričom podľa prokuratúry mal Norbert Beder spolu s Tiborom Gašparom zosnovať v roku 2012 sieť spolupracovníkov, ktorí vykonávali úlohy pre nich a ich blízkych. Obžalovaní vinu dlhodobo odmietajú, no a to je z Banskej Bystrice všetko a ja vraciam slovo späť do obrátenej pyramídy.
1: Informoval Peter Madro. V prípade vlanejšieho útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život 2 ženy, vypovedal dnes na špecializovanom trestnom súde v Pezinku znalec z odboru psychiatrie. Podrobne rozobral duševný stav obžalovaného v čase spáchania skutku aj v súčasnosti. Pojednávanie sleduje Juraj Búry.
5: Dobrý deň z Pezinku. Ako zaznelo na dnešnom pojednávaní, znalec skonštatoval, že Samuel netrpí duševnou chorobou, ide však podľa neho o nevyzretú osobnosť a nedokáže zvládať svoj hnev. Znalec uviedol, že obžalovaný zároveň prechováva nenávisť voči ženám. Takisto chápe zmysel svojho konania. V súčasnosti je podľa znalca Samuel S. nebezpečný najmä voči sebe. Taktiež si myslí, že zo psychiatrického hľadiska vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody by bol stav Samuela S. ovplyvniteľný. Znalec zdôraznil, že podľa jeho názoru obžalovaný nešiel v ten deň skutku do školy s cieľom vraždiť. Skonštatoval, že pri správnej liečbe a ochote spolupracovať je možnosť nápravy, keďže ide v zásade o inteligentného človeka. Znalec k tomu dospel aj na základe toho, že Samuel bol dobrý žiak a pred skutkom sa sám rozvíjal.
1: Juraj, vypovedal aj obžalovaný Samuel?
5: Nie, na posudok znalca obžalovaný reagoval, že na sebe aktívne pracuje a že mu pomáhajú hlavne rozhovory s kňazom. Liečba liekmi mu podľa jeho slov nepomáha, najmä pokiaľ ide o lieky, ktoré mu podávajú vo forme injekcií. Pojednávanie sledujeme a aktuálne informácie prinesieme v spravodajstve Rádia Slovensko.
1: Toľko Juraj Búry. Prezident Peter Pellegrini prijal rakúskeho partnera Alexandra van der Bellena. Hlavy štátov hovorili o cezhraničnej spolupráci, energetickej bezpečnosti aj aktuálnej situácii na Ukrajine a na Blízkom východe. Rakúsko je najväčším zahraničným investorom na Slovensku. V Grasalkovičovom paláci je Soňa Hagarová.
6: Rakúske spoločnosti na Slovensku zamestnávajú takmer 50 000 ľudí a preinvestovali u nás vyše 7,5 miliardy eur, čo robí z Rakúska nášho významného obchodného partnera. Prezident Peter Pellegrini vyzdvihol slovenský export do Rakúska, ktorý dosahuje takmer 6 miliard eur, to je dvakrát toľko, ako z Rakúska dovážame. A ocenil tiež, že Viedeň je pre nás cenným zdrojom skúseností v témach ako cirkulárna ekonomika alebo zelené inovácie. Prezident Alexander van der Bellen sa má stretnúť aj s premiérom Robertom Ficom a predsedom parlamentu Richardom Rašim. Zajtra sa prezidenti opäť stretnú v Bratislave na samite krajín slavkovského formátu, ktorý momentálne vedie Slovensko a od júla ho prevezme práve Rakúsko.
1: Uzatvára Soňa Hagárová.
0: Stručne zo sveta.
7: Ukrajina informovala o útokoch ruských dronov a o bojových stretoch na frontovej línii za uplynulých 24 hodín, a to napriek stále platnému trojdňovému prímeriu. Podľa šéfov piatich ukrajinských oblastí prišli pri týchto útokoch o život dvaja ľudia a najmenej 16 ďalších utrpelo zranenia. Na ruskej strane gubernátor Belgorodskej oblasti podľa tlačovej agentúry TAS uviedol, že pri útokoch ukrajinských dronov boli zranení 4 civilisti. Nemecký minister obrany Boris Pistorius dnes prišiel na vopred neohlásenú návštevu Ukrajiny. V Kyjeve bude rokovať o spolupráci medzi oboma krajinami, najmä čo sa týka vývoja najmodernejších bezpilotných systémov. Európska únia by mohla dosiahnuť politickú dohodu o nových sankciách voči izraelským osadníkom pre násilie páchané na palestinských obyvateľoch na západnom brehu Jordánu, uviedla pred rokovaním ministrov zahraničných vecí šéfka európskej diplomácie Kaja Kallasová. Ich prijatie dlhodobo vetoval bývalý maďarský premiér Viktor Orbán. Únia sa zároveň chystá uvaliť sankcie aj na predstaviteľov palestínskeho hnutia Hamas. Francúzsko hlási prvý pozitívny test na hantavírus u pasažierky evakuovanej z výletnej lode MV Hondius. Príznaky sa u nej vyskytli počas cesty lietadlom z paluby lode, s ktorou sa spája viacero prípadov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prvý pracovný deň nového maďarského parlamentu sa začal skoro. Už od 8 hodiny ráno výbory vypočúvajú kandidátov na ministrov. Prísahy by mali zložiť zajtra.
8: Maďarský premiér Péter Maďar mená svojich budúcich ministrov predstavoval postupne už od parlamentných volieb. Spolu ich je 16. Zanikli tzv. Superrezorty, ktoré riadili viaceré oblasti naraz. Kým niektorých budúcich ministrov dnes vypočúval jeden parlamentný výbor, našli sa aj takí, ktorí museli odpovedať viacerým. Napríklad budúca šéfka rezortu diplomacie Anita Orbánová. Tá odpovedala na výbore pre európske záležitosti, zahraničné veci aj národnú bezpečnosť. Premiér Maďar takto zhrnul výzvy, pred ktorými stojí jeho budúci kabinet.
9: Bezokladne musíme začať dávať do poriadku našu krajinu. Musíme získať stopnuté dotácie z únie, naštartovať maďarskú ekonomiku a zlepšiť zanedbanú verejnú službu.
8: Analytik Inštitútu Political Capital Richard Demeyn vníma nastupujúci kabinet ako technokratický.
10: Sú medzi nimi zastúpené pravicové, ľavicové, zelené aj konzervatívne myšlienky. Je isté, že toto nebude klasická vláda politických nominantov.
8: Rozruch ešte minulý týždeň vyvolala nominácia švagra premiéra Maďara na post ministra spravodlivosti. Melétej Barna-Márton ale po pár dňoch ponuku odmietol s tým, že osobné ambície musia ísť do úzadia v záujme novej vlády, takej, v ktorej nesmie existovať ani náznak možného rodinkárstva. Peter Maďar svojich ministrov oficiálne predstaví zajtra. Vtedy by mali tiež zložiť ministerský sľub. William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Tlaky na odstúpenie britského premiéra Keira Starmera silnejú. Kritici vo vnútri lejbristrickej strany mu vyčítajú výrazné straty v nedávnych komunálnych voľbách, ktoré poznamenal úspech antimigračnej strany UK Reform. Politickú mapu Spojeného kráľovstva však prekresľujú aj národné strany mimo Anglicka. Pri moci sú aktuálne v Škótsku, Walese aj v Severnom Írsku.
11: V Edinburgu, Cardiffe a Belfaste hrajú teraz prím progresívne národné strany, kým Škótska národná strana si pripísala piaty triumf po sebe, Walská Palí Simru historické víťazstvo, rovnako aké získala Sinn Féin v Severnom Írsku, kde boli komunálne voľby pred 4 rokmi. Líder Walských národniarov Run Apo Yonever zdôraznil.
9: Žiadna britská vláda, žiadny britský premiér už nemôže odvrhnúť Wales alebo prižmúriť oči pred našimi potrebami.
11: Kým v strednej Európe sa prídavné meno národný či nacionalisticky spája najmä s antimigračnou politikou, na ostrovoch to neplatí, vysvetľuje publicista Jan Čulík z Univerzity Glasgow.
12: Oni jsou velmi tolerantní, to není nacionalismus, který by jako vyzdvihoval Skoty. Například chtějí imigraci, protože Skotsko je v podstatě prázdná země.
11: Antimigračná retorika chýba i mezi walskými a severoírskými národniarmi. Rozdílná je ale prítomnosť separatistických tendencí. Vo Walese chcú zatiaľ len väčšiu decentralizáciu, nezávislosť tretina. V Severnom Írsku sa chce odtrhnúť od Londýna a pripojiť k Dublinu 41%. V Škótsku približne polovica. Podstatne zvýši túžbu po nezávislosti by ale mohol úspech populistickej UK Reform v parlamentných voľbách, upozorňuje Jan Čulík.
12: Jsem koukal na sociální stránky lidí, kteří vždycky byli proti nezávislosti Skotska a teď konečně z univerzity říká, budeme muset mít tu nezávislost Skotska, protože Angličani se chovají jako blázni. Ten Farage jako po těch volbách říkal, že jejich hlavním sloganem bylo volte pro Reform UK a vyhodíte tím Starmera. To je opravdu bezvadný program, ale na to spousta lidí slyšelo.
11: Parlamentné voľby budú v Spojenom kráľovstve o 3 roky. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
7: Ministerstvo pôdohospodárstva spustí od 15. mája výzvu v hodnote 7 miliónov eur pre súkromných obhospodarovateľov lesov, ktorí sa starajú aspoň o 5 hektárov lesnej pôdy a sú zaradení v evidencii. Podľa ministra Richarda Takáča je výhodou elektronické prihlasovanie sa do online systému.
13: Ide o rôzne neproduktívne aktivity, napríklad rôzne vodozadržné opatrenia, rôzne prerezávky, samozrejme je tam aj zdravotná, kultúrna, rôzna výchovná činnosť, rôzne prístrešky, ktoré vlastne slúžia aj ľuďom.
7: Neštátni vlastníci lesov vítajú, že finančnú pomoc od vlády dostanú aj v čase konsolidácie. Obce, v ktorých nechce dlhodobo nikto kandidovať za starostu alebo obecného poslanca, by sa mohli jednoduchšie zlúčiť so susednou samosprávou. Navrhuje to rezort vnútra v súbore zmien zákona o obecnom zriadení, ktoré dáva do medzirezortného pripomienkového konania. Pokračuje štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
14: Ak sa takáto obec pričlení k susednej obci, tak najbližších 10 rokov bude mať nárok na to, aby v nej bolo preinvestovaných 40% pôvodného rozpočtu.
1: Má dôležitú úlohu v prírode, no v niektorých lokalitách Slovenska spôsobuje aj problémy. Bobor sa tam stáva rizikom pre infraštruktúru, podmýva cesty a ohrozuje majetok obyvateľov.
15: Voda podmýva už aj blízke ihrisko a príjazdovú cestu do miestnej časti Kozelec pri obci Hromoš, hovorí starosta Maroš Kočiš.
16: V niektorých častiach spevňujeme to koryto, ten svah, aby sa to nezasunulo.
15: Aby si miestni ochránili majetok, najmä ovocné stromy, stavajú pletivá a kupujú strážne psy.
17: Ľudia sa sťažujú.
18: Ja sa tiež obávajú, aj keď prehrada sa otrhne alebo čo, no takže by tu nebola nejaká zaplava.
15: V okresoch Sabinova, Stará Ľubovňa sa bobrie kolónie v posledných rokoch výrazne rozrástli. Diskusia sa posúva od hľadania kompromisov k čoraz tvrdším návrhom. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Štefan Kufa.
19: V Česku oni to odlovia, lovia ako lovnú zver.
15: Vy by ste si to takto predstavili?
19: Úplne v pohode. A polovníci by to aj privítali.
15: Reaguje starosta Bajeroviec Michal Sekerák.
20: Jednoznačne ja sa tomu nebránim, proste treba prijať opatrenie, si určiť priority. Prioritou je človek, prioritou je náš majetok.
15: Do situácie vstupuje aj legislatíva a ochrana prírody. Hoci rezort znížil spoločenskú hodnotu bobra z 2000 na 500 eur, stále ide ochránený druh a jeho usmrtenie podlieha prísnym pravidlám, čo potvrdil aj ochranár zo združenia My sme les Ondrej Kameniar.
21: Likvidácia nemá byť prvé
17: riešenie. Spomenul by som určite presun bobra a riešenie ďaleko viac. Treba naozaj, by som povedal, že postupovať inteligentne. Bobry sú naozaj kľúčovým druhom v našej prírode. Postupujúcou klimatickou zmenou budú čoraz dôležitejšie, pretože zadržiavajú vodu, zabraňujú takým extrémom ako povodne a suchá.
15: Ochranári upozorňujú, že niektoré rozhodnutia štátu už skončili aj na súde. Každý zásah musí byť podľa nich dôkladne zvážený. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
21: Robert Latta, Prešov. Problém s nedostatkom parkovacích miest chce prešovská radnica riešiť výstavbou parkovacích domov. Napríklad na sídlisko Sekčov ráno vodiči autom nedokážu výjsť bez toho, aby predtým otlačili iné autá.
22: Však ľudia nemajú kde auta postaviť, keď prídu z práce.
23: Kto skôr príde, ten skôr melie.
21: Radnica chce využiť posledné parcely, ktoré má. Zatiaľ plánuje, že by v spolupráci s firmami pribudli parkovacie domy na štyroch miestach. Primátor František Oľha.
24: Či to bude spoločná firma so súkromným investorom, či to bude prenajom pozemku. Dáme si vypracovať štúdiu, čo je najvýhodnejšie pre mesto.
21: Prvý parkovací dom by chcelo mať mesto hotový koncom budúceho roka.
25: Miroslav Liko, Nitra. Pacienti detskej kliniky vo fakultnej nemocnici budú mať postupne vynovené izby s novým nábytkom a vlastným sociálnym zariadením. Na rekonštrukciu priestorov pre väčšie deti sa poskladali darcovia. Interiérové vybavenie zaplatí nemocnica. Obnovu iniciovala prednostka Kristýna Kľučková.
26: Pochádzam z pracoviska, kde som bola zvyknutá, že každá izba má svoje sociálne zariadenie a tu ma to prekvapilo, že to ešte stále nie je.
25: Založila neziskovú organizáciu a dnes má od darcov na obnovu izieb 25 000 eur.
27: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. Dva invazívne druhy rastlín aktuálne robia starosti v niektorých častiach Veľkého Krtíša. Keďže sa nachádzajú na súkromných pozemkoch, mesto nemôže konať, nie je v jeho kompetencii ani pokutovať vlastníkov. Prednosta mestského úradu Marian Balko.
28: Je to v okolí nášho potoku Krtíšského, ktorý preteká mestom, tam je výskyt tých invazívnych druhov. S tým, že mesto má jednu takú výraznejšiu páku voči vlastníkom súkromných pozemkov, že môžeme ich v podstate vyzývať na odstraňovanie týchto invazívnych druhov, lebo zase raz vlastník toho pozemku zodpovedá za to, aby sa tie invazívne druhy na jeho pozemkoch nevyskytovali.
27: Ak pajaseň žliaskatý a pohánkobec japonský neodstránia, obrátie sa na okresný úrad alebo Slovenskú inšpekciu životného prostredia.
0: Rádiožurnál Šport.
29: Náš hokejista Juraj Slavkovský ukončil v NHL 8 zápasové čakanie na gól. Aj vďaka jeho presnému zásahu triumfoval Montreal v druhom kole play-off nad Buffalom 6-2 a ujal sa vedenia v sérii 2-1. Pre zámorské médiá povedal.
30: Páčili sa mi naše presilovky, mali sme oveľa viac šancí na skórovanie. Niekedy máte šťastie a takýto teč sa vám podarí, i keď väčšie šance neskončia v bránke. Ale berieme to. Bol to pre nás ďalší gól a zvýšili sme vedenie.
29: Anaheim po triumfe nad Vegas 4-3 vyrovnal stav série na 2-2. Futbalisti Spartaka Trnava si zabezpečili miestenku do pohárovej Európy. Rozhodlo o tom ich víťazstvo 1-0 nad Žilinou v 9. kole nadstavbovej časti Nike ligy. Červeno-čierni s určitosťou skončia v top 3. Včera o tom rozhodol gólom lúčasí sa Michal Ďuriš v 7. minúte nadstaveného času.
31: Asi to bolo niekde napísané, že to musí takto skončiť a ešte keď to skúmali na VAR, tak som trošku trpol, ale vedel som, že je to gól a ja som nesmierne šťastný a vážim si to, že som tu mohol byť. Možno tie emócie všetko opadnú a prídu možno aj slzy.
29: V skupine o udržanie sa Košice uspeli s Komárnom 2-1. Hostia ostávajú na poslednej priečke tabuľky a v sobotu si to v záverečnom kole rozdajú v priamom súboji s predposledným Prešovom o záchranu v najvyššej súťaži. Obranca Martin Šimko.
32: Tak určite máme veľmi ťažkú, ale treba sa zodvihnúť. Hej, teraz sme síce sklamaní, ale už v sobotu je ďalší zápas o všetko, takže musíme rýchlo zregenerovať, dať sa dokopy a verím, že budeme úspešní.
29: Barcelona včera dokonala obhajobu titulu v španielskej La Lige. O majstrovskom primáte prvýkrát v histórii definitívne rozhodlo El Clásico, v ktorom Blaugrana zdolali Real Madrid 2-0. Pre Barcu je to 29. prvenstvo v domácej súťaži. Mallorca s kapitánom Martinom Valientom remizovala s Villarealom 1-1. Nad pásmom zostupu má dvojbodový náskok. Arsenal je čoraz bližšie k titulu v anglickej Premier League. Ďalšie dôležité 3 body si zaknihoval po víťazstve 1-0 na pôde West Hamu. Kanonieri majú pred druhým Manchesterom City, ktorý má zápas k dobru, 5-bodový náskok. V talianskej sérii A zostupujúca Verona v zostave s Tomášom Suslovom podľahla komu 0-1. Hádzanárky Michalovieci zaistili rekordný 16. majstrovský titul. Vo štvrtom kole nadstavby MOL ligy zdolali Šaľu 30-21 a pred záverečným kolom majú neprekonateľný 4-bodový náskok. Krídelníčka Juventy Martina Popovcová.
2: Od začiatku sa bojovali jedna za druhú. Nakoniec nádhera, som vďačná dievčatám, že dali do toho všetko, bojovali do poslednej sekundy a začali sme dávať ľahké góly, čo nás posunulo až na majstra.
29: Iba 17-ročný vodný slalomár Dominik Eďházy sa postaral o veľké prekvapenie na nominačných pretekoch v Čunove. Medzi kanoistami si vyjazdil miesto v slovenskej seniorskej reprezentácii, keď predstihol aj 5-násobného olympijského medailistu Michala Martikána.
3: Fajný pocit, musím povedať. Prekvapený nie som, splnil som cieľ proste. Celkovo to bolo celkom dobre zvládnuté, dobojované. Teším sa, že môžem zbierať nové skúsenosti.
29: Lukáš Kubiš obsadil v tretej etape cyklistických pretekov Giro d'Italia 70. miesto. Z víťazstva sa radoval Francúz Menier, ktorý v záverečnom špurte zdolal Taliana Milana. Na tretej priečke skončil Kubišov tímový kolega Holanďan Groenewegen.
4: Držali sme si tam tie pozície a v tom samotnom závere sme toho Dylana vyviezli na perfektnú pozíciu a rozhodovali centimetre, takže máme prvé pódium, tá cesta je správna, takže veľmi sa z toho tešíme.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Špecializovaný trestný súd odročil po 2 hodinách proces v kauze Očistec na jún. Prokurátor nezačal ani s čítaním rozsiahlej obžaloby. Týka sa podozrení z vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v rokoch 2012 až 2018. Varšava oficiálne požiada Budapešť a Washington o vysvetlenie, ako sa stalo, že trestne stíhaný exminister spravodlivosti Zbigniew Ziobro mohol vycestovať z Maďarska do Spojených štátov. Iránski predstavitelia potvrdili, že v reakcii na najnovší americký mierový návrh požiadali o ukončenie vojny v celom regióne a o uvoľnenie zmrazených zahraničných aktív.
0: Rádiožurnál Počasie.
5: Zajtra bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dažď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, od vyšších horských polôch sneženie. Ochladí sa v noci 14 až 7, cez deň 14 až 19, na severe a hore hroní 9 až 14 stupňov. Severozápadný vietor do 35, v nárazoch lokálne 65 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Marcel Hosťovecký a od mikrofónov Peter Štern, Elena Koričanská a Jana Balková. A témou diskusnej relácie z prvej ruky už o chvíľu v Rádiu Slovensko bude financovanie zdravotníctva.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 12 hodín 22 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nová nehoda na diaľnici a viaceré kolóny, pripravené sú dopravné správy. Začíname dobrou správou. Nehodu na diaľnici R4 za Košicami smerom do Maďarska odstránili a úsek je opäť plne prejazdný. Nehoda pribudla na R1 pred Trnavou smerom zo Serede pri výjazde na D1, ale nezdržíte sa. Za Jasenovom smerom na Nitrianske Pravno a takisto aj pred Kremnicou smerom z Bartošovej Lehôdky skončil kamión mimo cesty, takisto sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne pol hodiny. V Porúbke na hlavnom ťahu si pri cestároch smerom na Rajec postojíte rovnako pol hodiny a v smere na Žilinu sa zdržíte 15 minút. 10 minút si počkáte na vjazde do Hlohovca z D1 a pod Strečnom smerom do Žiliny na obchádzke uzavretého diaľničného tunela Višňové. No a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
7: Rádio Maják.

0: Veľký priestor v programe Československého rozhlasu v 70. a 80. rokoch mala analytická a investigatívna publicistika. Poslucháči mohli užitočnú, službovú či tzv. Problémovú publicistiku počúvať aj v relácii Rádio Maják, v ktorej pôsobila aj redaktorka Dagmar Kocianová.
1: Tam som sa usilovala riešiť mnohé podnety poslucháčov, ktoré prichádzali z rôznych oblastí. Boli to také analytické materiály, kde sme dávali priestor jednej aj druhej strane, aby sa vyjadrila, keď sa nevedeli dohodnúť. Či sa to týkalo obcí, či sa to týkalo škôl, či sa to týkalo zdravotníckych zariadení, alebo v rôznych oblastí. Preto sa aj tá relácia vlastne volala Rádio Maják. Pretože ako ten maják svietí ako svetielko v tme, tak presne tak aj poslucháči sa na nás obracali, aby sme im pomohli.
2: Slovenský rozhlas storočie s vami.
3: Rádio Slovensko, viac

0: Toto je Rádio Slovensko. Popoludne s Evou Pridilincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky.
1: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa Latino Popu.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
1: Viac informácií nájdete na našom webe.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého Pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
4: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky s Ninou Belicovou Alžbetkinovou.
5: Minister zdravotníctva predstavil liekovú reformu. Legislatíva vznikla dohodou naprieč celým sektorom, sľubuje vyššiu transparentnosť, lepšiu dostupnosť inovatívnych liekov, dôslednejšiu kontrolu. A kým na jednej strane sa hovorí o úspechu, otázky sa otvárajú pri výstavbe nemocníc. Prešovská vojenská nemocnica má problém. Časť oporných stĺpov neprešla kontrolou kvality, výstavba sa oneskorí o niekoľko mesiacov. Opozícia hovorí, že prídeme o takmer 200 miliónov z plánu obnovy, ktoré boli vyrokované práve na stavbu vojenskej nemocnice. Minister obrany to odmieta a tvrdí, že nemocnica je financovaná z kapitoly rezortu obrany. Zdravotníctvo je navyše v dlhu takmer 2,5 miliardy eur. Rezonuje tiež problém poplatkov v ambulanciách. Ministerstvo tvrdí, že na jeseň predstaví riešenia. Lekári sa bránia, že bez dodatočných peňazí od pacientov by neprežili. Týmto zdravotníckym témam sa dnes budeme venovať v relácii z prvej ruky. Na diaľku sa spájame s predsedom zdravotníckeho výboru parlamentu Vladimírom Balážom zo Smeru SD. Pán Baláš, dobrý deň.
6: Dobrý deň, ďakujem.
5: A v štúdiu je opozičný poslanec, člen výboru Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska. Vítajte.
7: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
5: Pri mikrofóne je Nina Belicová, Alžbetkinová. Pani, začníme teda tou liekovou reformou, takouto najväčšou novinkou z rezortu zdravotníctva. Pán Baláš, aj vy ste boli na tlačovej konferencii, kde minister oznamoval túto dohodu. Týka sa to, už som to spomenula, dostupnosti, pravidel pri schvaľovaní, týka sa to liekov na výnimku, kontroly. Tak tá otázka na vás je, či môže tá reforma zabezpečiť výrazný posun k tomu, aby sa čoraz viac pacientov dostávalo k liekom. Vy ste spokojní s tým znením a s tým, ako to teda dopadlo?
6: Treba povedať, že zákon o lieku, keď to takto skrátke poviem, aby to všetci dobre rozumeli, je extrémne komplikovaná záležitosť a preto tam bolo viac tých ľudí, ktorí sú zainteresovaní do tvorby tej liekovej politiky, nielen z ministerstva, ale aj z poisťovní, z ministerstva financií, potom pacientské organizácie, Slovenská lekárska komora, Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská lekárnická komora a tak ďalej a tak ďalej. Takže bolo tam naozaj obrovské široké plénum, ktoré sa až 57 krát stretlo, aby pracovalo na jednotlivých paragrafoch tohto zákona. Urobili podľa mňa to najlepšie, čo mohli v súčasnej dobe a s našimi vedomosťami, ktoré máme urobiť. Samozrejme, tento zákon ako taký pôjde ešte na prvé čítanie do parlamentu teraz 26. mája a potom cez leto ešte sa môže cizelovať pred druhým čítaním a môže sa pripraviť na prípadné zmeny cez doplňujúce a pozmeňujúce návrhy.
5: Pán Dvořák, tak legislatíva ide do parlamentu, to sme počuli. Ako teda vy sa pozeráte na ten zákon, ako k tomu budete pristupovať?
7: Ja musím najprv povedať, že mne je ľúto veľmi, že ministerstvo zdravotníctva má ako opozičného jediného podpredsedu zdravotníckého výboru nepozvalo k týmto rokovaniam, čiže ja som sa o ňom dozvedel o tom finálnom znení až teda na vláde. A mal by som viacero pripomienok, ktoré by som rád vtedy ministrovi povedal aj otvorenia, aj na mieste, ale nemal som tu možnosť. A je tam viacero vecí, za ktoré by som ich vedel pochváliť jednoznačne, ale nazval by som to tak, že viete, že keď otvárate finančný kohútik do tej liekovej politiky, tak samozrejme vám to zlepší prístup k tým liekom, ale moje najdôležitejšie otázky sú, že kto to a ako to zaplatí. Pretože ten najväčší balík tých liekov, ktoré budú prichádzať, bude to až takmer 200 miliónov eur, padne na budúcu vládu. V roku 2029 odhadujú, že takmer 200 miliónov to bude stať. Keď sa pozriem na analýzy UHP, revízie výdavkov liekov v minulosti, tak v roku 2030-2031 tento balík, to navyše zdroje, ktoré budú musieť natiesť do toho systému, môže vyrásť až na 0,5 miliardy eur. Ja mám teraz zaujímavosť, čo to chcú zaplatiť, pretože napríklad šéf NKÚ tu rozprával o tom, že tu máme nejakú vatu 200 až 300 miliónov eur. Tie výdavky, tie šetriace alebo tá revízia tých liekových výdavkov tam nie je zahrnutá, ja to tam nevidím veľmi jasne. Čiže toto by boli pre mňa otázky, že áno, určite, keď nalejete stovky miliónov eur do toho systému, tak zlepší to prístup k liekom. Ale viete, máme časy konsolidácie, historicky najvyšší štátny dlh, obrovské deficity a mňa by zaujímalo, ako to chce minister zaplatiť.
5: Ja doplním, že minister hovoril napríklad o dekategorizácii niektorých liekov. Tam sú podľa neho desiatky miliónov eur, ale ešte doplňujúca otázka pre vás na to, čo ste hovorili, že tak nestoja tie peniaze za to, aby sme mali tie lepšie inovatívne lieky, ktoré zachraňujú životy?
7: Viete, to ja práve neviem povedať, pretože ja by som očakával, že tu budeme mať nejakú takzvané, ja už som to rozprával minulý rok ministrovi na výboroch, takzvanú stratégiu liekovej politiky. Ja by som očakával, že tak on nám povie, že v čom zaostávame oproti ostatným krajinám, čo sú prioritné ochorenia, ktoré nám tu budú rásť, budú nám starnúť obyvateľstvo, budú to neurodegeneratívne ochorenia, aké karcinómy tu nemáme pokryté touto liečbou. A podľa toho by som aj čakal teda, že nepustíme tam len tie peniaze, ale podľa nejakej stratégie liekovej politiky. Toto je jedna z vecí, ktorú ja sa ministra budem pýtať, pretože pokiaľ ja viem, tak takáto stratégia liekovej politiky a nejaké prioritné lieky tu nie sú, okrem toho, že vo všeobecnosti hovorí, že tak pediatrické lieky budú prioritou, ale mňa by teda zaujímala celková stratégia liekovej politiky a to ja zatiaľ teda nevidím.
5: Rozumiem, ďakujem. Pán Baláš, môžete teda zareagovať? Predpokladám, že teda určite v tom legislatívnom procese to pôjde aj cez zdravotnícky výbor, takže môžete na to zareagovať, ale teda aj tá otázka na

0: v rozpočtovaní na lieky. Takže potom nerozumiem, prepáčte, otázkam opozičných poslancov, že čo z čoho ideme teraz platiť, z čoho sme to mali platiť my za tú dobu. Tak takto sa nedá rozmýšľať o tom. Tu sa nedá povedať, že nie je urobená lieková politika, však je urobený liekový zákon, na ktorom boli všetci tí, ktorí k tomu majú niečo povedať, a ja si myslím, že minister pozýval aj poslancov Národnej rady Výboru pre zdravotníctvo na rokovania na ministerstvo zdravotníctva, kde ich bolo až 56 tých stretnutí, obrovské. Ja si nepamätám taký zákon, ktorý prešiel takým širokým pripomienkovým konaním, či už v rámci medzirozretného pripomienkového konania alebo vnútrorozretného pripomienkového konania. Tak ešte raz, môžem súhlasiť s tým, že to má nejaké chyby a že ich treba docizelovať, to je vravím otázka pre druhé čítanie, ale ešte raz, takéto výtky, to sú také všeobecné veci. Tento zákon je urobený tak najlepšie, ako v súčasnom období sa dá. Samozrejme, na jednej strane, vy ste to, pani redaktorka, veľmi dobre povedali, na jednej strane povieme, že nedáme peniaze, lebo máme konsolidáciu a musíme šetriť, no dobre, tak to je jedna strana veci, a na druhej strane povieme, že nemáme inovatívne lieky a nové lieky na ochorenia. No tak potom sa z tohto, povedzte, kto sa z tohto môže vysomáriť nejak normálne. Ja si myslím, že sa našiel v zásade veľmi dobrý kompromis, ktorý pomenováva, koľko sa dá na nové lieky a na vôbec na stratégiu liekovej politiky do budúcich rokov. A z toho môžeme vychádzať. A dúfam, že sa udrží tento strop, ktorý sme si predsavzali do budúcnosti aj pomocou UHP, teda útvaru hodnoty za peniaze.
1: Ďakujem pekne, pán Dvořák. Iba krátka reakcia, aby sme išli ďalej.
2: Ja mám na toto trošku iný názor, pretože tu sa môžeme pozerať na to, že to začalo ešte, viete, minister Drucker za vlád Smeru otvoril ten kohútik a tam natieklo niekoľko stoviek miliónov eur, potom tu prišla ďalšia vláda, no a nemôže sa k tomu táto vláda postaviť tak, že no tak viete, keď tam Drucker a ja neviem čo, Krajčí naliali proste 1 miliardu, 2 miliardu, tak my hodíme ďalšiu miliardu. To proste si nebude môcť ten systém dovoliť zaplatiť. Tu musí minister povedať, ako na to príde, odkiaľ zoberie, ušetríte peniaze, aby mohol zaplatiť tie nové lieky, lebo viete, keď príde nová vláda, ona bude musieť zafinancovať nemocnice, budeme musieť zafinancovať nový katalóg pre ambulancie, budeme tu mať množstvo vecí a do toho ešte 500 miliónov liekov v roku 2030, však to bude neudržateľné. To by potom bol fiktívna nejaká reforma, ktorá sem tie lieky neprinesie. Čiže tá debata o tom je naozaj dôležitá, že z čoho to zaplatíme. Mne to je ľúto, ja to zopakujem, ja som tú pozvánku nedostal, ja by som sa na toto pýtal už tedy ministra na tých 50 stretnutiach, na ktoré som teda nemal prístup, žiaľ.
1: Tak budete to asi riešiť teda na tom zdravotníckom výbore. Ďakujem páni, poďme teda k ďalším témam, aby sme to všetko stihli. Pán Baláš, čo sa týka tej vojenskej nemocnice v Prešove. Tie informácie sú rôzne. Vlastne minister Kaliňák potvrdil, že sú tam problémy s tým betónom. Tak aký je ten aktuálny stav? Máte nejaké novšie informácie ohľadom toho, aké bude to zdržanie?
0: Ja nemám žiadne interné informácie mimo toho, čo je všeobecne známe z médií a z vysvetlenia alebo z vystúpenia pána ministra, ktorého som videl aj včera. Samozrejme, nie je si ešte dokončené znalecké posudzovanie vhodnosti toho betonovania tých pilierov alebo stĺpov, ktoré sú na tých nadzemných podlažiach, takže to ešte budeme musieť počkať a to nám povie, aký je rozsah tohto problému a čo všetko a akým spôsobom to bude treba sanovať, takže tie informácie nemám. Očakávam, že nejaké zdržanie tam bude. Ja som troška skeptickejší ako pán minister, ja si myslím, že to zdržanie bude v rádovo v mesiacoch. Ale ešte raz, tu je jeden, možno sa k tomu ešte dostaneme, pani redaktorka, a to sú tých 200 miliónov, tak potom k tomu niečo poviem, ale tu je jeden fakt, ktorý si treba uznať, že Prešov nemá časový stres. On je financovaný z rozpočtu ministerstva obrany a nie z POO, to znamená, že nemá časový stres z hľadiska milníkov, kedy musíte dodať nejaký výsledok pre Európsku komisiu, ale samozrejme aj pre našich pacientov.
1: Dostaneme sa, pán Baláš, presne aj k týmto peniazom. Pán Dvořák, teda opozícia kritizuje, že vláda nevyjednáva o tom presune peňazí z plánu obnovy, ktoré mali byť určené na Prešovskú nemocnicu. Je to presne 195 miliónov eur, ale podľa hovorcu úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy tie peniaze nie sú určené na konkrétnu stavbu, ale na zdravotníctvo, takže môžu ísť prípadne na tie iné nemocnice Banská Bystrica alebo Martin. Práve v Martine chýba na dostavbu necelých 150 miliónov eur, teda na tú kompletnú dostavbu. Tak nebolo by toto dobré riešenie?
2: No, začnem najprv tým, že viete, toto je jediná nemocnica, ktorú táto vláda naštartovala v tomto volebnom období. Všetky ostatné peniaze alebo projekty už zdedila alebo rozostávané stavby od minulých vlád. Je to jediná

0: veľká nemocnica, alebo nerátam stolôžkového svätého Martina tuto v Bratislave.
1: Tak ešte tá národná vo Vajnoroch.
0: No tak, tu ešte ani nezačali. To je zatiaľ diera v zemi, o ktorej nevieme ani ako bude zafinancovaný a ani ako bude poriadne vyzerať. Jedinú nemocnicu, ktorú reálne začali, veľkú koncovú nemocnicu, je toto. A tá sa im doslova rozsýpa pod rukami. O to viac si myslím, že keď je to takáto naliehavá situácia, by mali chodiť na výbory a vysvetľovať a rozprávať sa s opozíciou, ale aj s verejnosťou a povedať, aká je situácia. My sme pred 3 týždňami zvolávali ten výbor, nikto tam z koalície neprišiel. Ani jeden minister, ktorého sme volali, minister zdravotníctva, minister obrany. Ja ich vyzývam, že aby naozaj zajtra prišli na ten mimoriadny výbor, ktorý máme, a objasnili nám tieto veci. Lebo napríklad už opoziční partneri demokrati zverejnili nejaké posudky, kde hovoria teda, že tie zlyhania očividne sú veľmi veľkého rázu, že tam brali vzorky možno z 3-4-mesačných betonáží, ktoré nesplňali ani jedna tú pevnosť, ktorá tam má byť. Toto sú tak vážne veci, na ktoré treba zajtra odpovedať. Koľko to bude stať, koľko nás bude stať akože tá oprava alebo zbúranie, či to bude potrebné vôbec zbúrať, koľko to bude stať, to je veľmi dôležité. No a k tým samotným peniazom. Áno, je pravda, že Prešov sa nestáva z plánu obnovy, ale je stále pravda, že nie je dokonca 195 miliónov, ale vláda navyšovala 250 miliónov dokopy plán obnovy, aby sme vystavali nové lôžka. My tam máme presné ciele, vyše 1000 lôžok máme postaviť do hrubej stavby z celého plánu obnovy, vyše ďalších 1000 lôžok máme postaviť do úplnej funkčnosti. Teraz, keď vieme, že Prešov nemôže ísť, oni to najprv vyrokovali to navýšenie a aj mu dali priame zadanie, potom zistili, že nemôže ísť, teda z toho plánu obnovy, tak tam tie peniaze visia. A ja sa teda pýtam, ja nehovorím, že oni automaticky prepadnú. Ja hovorím, že ak oni nič neurobia a nevysvetlia verejnosti, kam inám presunú tie peniaze, tak prepadnú. Ja chcem od nich počuť, na aké iné projekty to využijú a či to vôbec budú môcť, ako keby, že budú mať povolené Európskej komisie, pretože presne tak zlyhal Prešov, že chceli tie peniaze dať na Prešov a Európska komisia im to stopla. Aby to takto nedopadlo. Pri Martine, pri Banskej Bystrici, ja by som bol veľmi rád, aby to zachránili. Ale nech povedia.
1: Pán Dvořák, lebo zastúpenie Európskej komisie na Slovensku tvrdí, že Slovenská republika musí odovzdať do konca augusta 1287 lôžok v hrubej stavbe, to je tá podmienka, a to spĺňa Banská Bystrica a Martin. Čiže späť k tej mojej otázke, tých 195 miliónov, bolo by to vhodné presunúť napríklad na ten Martin? Ste mi neodpovedali.
0: Bolo by to vhodné, ale zároveň sa musia dohodnúť s Európskou komisiou, to sú technikálie, koľko z tých lôžok bude vystavaných do úrovne hrubej stavby, koľko z tých lôžok, lebo tam je ďalších vyše 1000 lôžok, bude do konečnej. Či im to tá Európska komisia povolia, či im to nestopne rovnako, ako im to nestopla Prešov. To sú všetko otázky, na ktorú nemusia odpovedať. A ja očakal napríklad, že pán minister Drucker, ktorý je zodpovedný za plán obnovy, zajtra príde a povie, ideme takúto a takúto sumu presunúť na takéto projekty, aby neprepadli, lebo ak to neurobia, bude to visieť vo vzduchu, tak ohrozujú naozaj tých 200 miliónov.
1: Ďakujem pekne. Pán Balaš, tak nech sa páči, poďte zareagovať a aj vás poprosím teda, že či by toto bolo vhodné podľa vás presunúť na Martin. Ja len doplním tie informácie, že jediná nemocnica, ktorá má to kompletné krytie, je Banská Bystrica. Tá dokáže vlastne postaviť za peniaze z plánu obnovy tú full fit out verziu, čiže aj so všetkým vybavením, takže tam sa asi skôr teda núka ten Martin na to presmerovanie financií.
2: Ďakujem za možnosť, pani redaktorka. Ja som to už do médií hovoril asi 20 krát. Poviem to ešte raz a úplne jasne, aby bolo. Žiadne peniaze neboli alokované na Prešov z plánu obnovy. Žiadne peniaze. Bodka. Žiadne peniaze. Takže je to čistý hoax. Čistý hoax. Tieto peniaze sú zatiaľ určené na ministerstvo zdravotníctva a budú použité tam, kde ich treba, presne tak, ako to povedala Európska komisia. Tieto peniaze sa veľmi pravdepodobne, keďže Prešov už nebude môcť stíhať žiadny milník, ktorý, lebo Prešov bol v zásade myslený v našich hlavách len ako nejaká možnosť, ak by zlyhali nemocnice Martina alebo Banská Bystrica, že by to Prešov dokončil. Ale ukazuje sa, že Prešov už nebude stíhať žiadny milník, čiže tieto peniaze sa jednoznačne použijú v Martine a v Banskej Bystrici na to, aby sme tie nemocnice dokončili do takého stavu, aby sa dali používať pre našich pacientov. Ešte raz to opakujem. Použijú sa v týchto nemocniciach, ktoré sú teraz rozostávané, a dúfam a modlím sa za to, aby sa to dokončilo. Ja na rozdiel od akýchkoľvek politických oponentov nie som veľmi rád, ak sa druhej strane niečo nevydarí, to, čo má byť určené pre občanov a našich pacientov. Ja som smutný z toho, že Prešov má tieto problémy. Neteší ma to. Takže ešte raz, bolo by dobre pomáhať tomu, lebo všetci tu žijeme na tomto území a budeme tu liešiť našich ľudí, našich otcov, naše matky, naše deti a tak ďalej. Takže ešte raz, všetci máme záujem, aby sme dokončili stavby, či už v Prešove, či v Martine, či v Banskej Bystrici. Takže áno, rozdelenie bude medzi Martin a Banskú Bystricu podľa toho, aké budú tie potreby a ako budú vyvstávať v tom čase. Takže neviem ešte, ak treba doplniť niečo, rád to urobím, ale bol by som rád, keby sme zabudli na to, že sú alokované na Prešov.
1: Odpovedali ste mi, ďakujem. Pán Dvořák, môžete reagovať, ale ja vám doplním ešte otázku, ale... pretože aj prezident Peter Pellegrini vás vlastne vyzval všetky strany, aby sa zaviazali k tomu, že dostávajú nemocnice. Vy ste v Progresívnom Slovensku povedali, že je to nejaký teda biankošek, keďže neviete, koľko na to bude treba a v akom stave to nechá súčasná vláda. Faktom je, že Progresívne Slovensko je lídrom predvolebných prieskumov, takže sa vás to reálne môže týkať tých voľbách. Tak poďme k tým riešeniam. Ja. Kde by ste vy na to hľadali peniaze, aby tie nemocnice boli dokončené?
0: Ja najprv začnem teda, že to, čo sú tie fakty a čo my nemáme odpovede ako verejnosť ani opozícia. My nevieme, koľko peňazí sa už minulo na Martin, koľko sa minulo na Banskú Bystricu. Nevieme, či sa tam skomplikovalo, v akom stave to ide, či to nepredlažila inflácia, majú akceleračné doložky podobne. My nevieme, koľko tie nemocnice budú stáť. To znamená, že keď k nám nepríde niekto k verejnosti a opozícia nepovie nám, na Martin budeme presne toľkoto a toľkoto, čerpali sme toľkoto nám chýba, to isté pri Banskej Bystrici, to isté pri Prešove, to isté pri Vajnoroch, tak potom ani nevieme povedať, kam tie peniaze môžeme presne smerovať. A toto ja očakávam, viete, toto sú také vágne reči. Ja by som presne očakával fakta na stôl, však dúfam, že zajtra na výbore sa to dozvieme a potom sa môžeme rozhodovať. Ďalšia vec. Tie Vajnory nemajú žiadne financovanie zatiaľ zabezpečené. Prešov teda vidíme, že nejde z plánu obnovy, bude treba tiež nutné zabezpečiť financovanie. A tu sa dostávame aj k pánovi prezidentovi. Tu máme možno 2 miliardy na stole, ktoré treba dofinancovať na kompletné dokončenie tých nemocníc.
1: Poďme takže k tým riešeniam. Kde by ste ich hľadali?
0: Veľa tých vecí treba proste zafinancovať zo štátneho rozpočtu. Čiže pán prezident by mal vyzývať v prvom rade túto vládnu koalíciu, aby nerobila také veľké deficity, historicky štátne dlhy, a aby niečo nechala už teda aj v súčasných rozpočtoch, ideálne všetko teda v tých súčasných štátnych rozpočtoch, aby to neskončilo tak, že dostávame tu skelety, budeme tu mať rozostavené Slovensko, ale zostanú tu akurát tak haldy betónu, ktoré nebudeme vedieť dofinancovať do finálnej fázy. No a kde to treba hľadať? No tak poprvé, aj preto potrebujeme informácie o tom, ako ten plán obnovy idú využiť a čo už je zafinancované na tých súčasných nemocniciach, aby sme vedeli, koľko peňazí nám bude chýbať. To je prvá dôležitá vec. Druhá dôležitá vec, očakával by som teda, že budú sa snažiť už aj o eurofondy, či už v súčasné alebo budúce obdobie. Tu by som teda, ja sa toto budem presne pýtať. A tretia vec, a to je tá dôležitá, ak je to pre nich taká priorita, tá výstavba tých nemocníc, tak už dneska by mali mať nasporené v tých štátnych rozpočtoch a ten nový štátny rozpočet, ktorý sa bude robiť tento rok, už by mal počítať s tým, že tam bude mať aj nejakú rezervu na ďalšie roky pre výstavbu tých nemocníc. Lebo jediné, čo to vie poriadne odsabotovať, okrem tohto babráctva, čo sa ukázalo teda v Prešove s tým betónom, je to, že nám nechajú vyprázdnenú kasu a nebudeme mať vlastne peniaze na to a budeme to musieť konsolidovať na úkor nejakých investičných projektov.
1: Dobre, ďakujem pekne. Pán Baláš, ešte jednou vetou vás teda poprosím, aby sme uzavreli aj tento okruh. Viete teda dať nejaký prísľub, že ten výbor bude akože zodpovie tie otázky, že tam prídu tí ministri, ako to teda vidíte?
2: Skúsim ešte, áno, budem hneď odpovedať, len ešte raz poviem. Pani redaktorka, je to teda naozaj zaujímavé, že vy viete presne, koľko chýba v Bystrici a koľko v Martine a opozičný kolega, ktorý je stále na výbore, to nevie. Čiže sú to len také floskule, len také reči. To by si naozaj mohli kolegovia odpustiť. Ešte raz to zopakujem. Banská Bystrica je hotová z plánu obnovy do full fit-outu. Samozrejme, bude treba ešte nejaké prístroje vybavenie, to sa teraz rieši, sú na to aj peniaze a rozprávame s Európskou komisiou o programovom období Slovensko. Pre Martin treba ešte asi 140 miliónov dofinancovania do full feed outu. To ste presne spomenuli v tom vašom úvodnom príspevku, ktorý ste hovorili, že nech sa páči, to sú tie peniaze, ktoré tam môžu ísť z toho Prešova. Takže ja ešte raz neviem, dúfam, že každý zrozumiteľný človek rozumie tom, čo som povedal. A teraz k tomu výboru na zajtra. Ja som zvolal výbor, keďže kolegovia požiadali tak, ako mi to regule prikazujú. Ja istotne na výbor prídem. Dneska som dostal zatiaľ odpoveď, že príde tam pán minister Drucker. Neviem ešte od ostatných ministrov, nemám spätnú väzbu. Ja tam ale budem, takže budem tam istotne prítomný a budem pripravený aj odpovedať na moje na otázky, z ktoré ja som kompetentný odpovedať, samozrejme.
1: Ďakujem pekne. Máme ešte pár minút na záver, tak poďme ešte k tomu dlhu v zdravotníctve. Pán Baláš, dlh slovenského zdravotníctva dosiahol koncom minulého roka 2 miliardy 420 miliónov eur. Najvýznamnejší podiel majú zdravotnícke zariadenia, tiež je tam dlh voči sociálnej poisťovni, čiže vlastne dlh štátu voči štátu. Tak akými konkrétnymi opatreniami toto chce koalícia riešiť? Hovoríte o tom?
2: No, samozrejme sa opakuje toto odlžovanie slovenského zdravotníctva dookola ako zlý príbeh. Ja tiež nie som s tým veľmi spokojný. Nastavenie financovania zdravotníctva je zlé. Je tu strašne veľa ľudí alebo skupín, ktorí každý si hájí iba svoj záujem a nedíva sa na celok. Toto je veľká otázka do budúcnosti, ako toto celé udržať, a ja sa budem tešiť na to, ako budú vyzerať vlastne už predvolebné debaty jednotlivých lídrov, aké budú mať riešenia, pretože nie je to celkom jednoduché. Samozrejme, nejaké peniaze boli pripravené v rozpočtovaní na odlženie nemocníc, myslím, že to bolo okolo 800 miliónov, to všetko zamrzlo, neurobilo sa to počas predchádzajúcej vlády, k tomu sa budeme musieť teraz vrátiť. A samozrejme, nestačí len povedať, že takto to odlžíme. My musíme nastaviť efektívne hospodárenie v tých nemocníc. Kvôli tomu boli ten audit a všetky tie veci, okolo ktorej sme zažívali za posledný mesiac. Takže áno, na to je urobené nejaké opatrenia, hlavne v štátnych nemocníc, kde by sa nemali zadlžovať. A budeme ich presne kontrolovať podľa toho, akých tých 8 bodov stanovilo ministerstvo zdravotníctva pre jednotlivých manažerov v tých nemocniciach, aby ďalej nepadali do dlhu.
1: Ďakujem pekne, pán Dvořák. Ako riešiť teda tento stav? My tu sledujeme opakované odlžovanie nemocníc už množstvo rokov. Stovky miliónov eur na to šli, alebo teda sa odpustil dlh voči štátnej poisťovni. Tak ako, aké riešenia vidíte vy?
0: Hneď odpoviem, ja len veľmi stručne poviem, že viete, ak niekto vie povedať, koľko dneska bude stať Fajnory, Prešov.
1: Vy sa vraciate k tým nemocniciam ešte?
0: To chcem dokončiť, lebo to je pri tých nemocniciach dôležité, lebo tá nová výstavba určuje aj dlh a ich efektivitu.
1: Stručne vás poprosím.
0: Tak dneska, kto vie, koľko stojí Fajnory, Prešov, tak to sú vzdušné zámky, to dneska akože naozaj má vešteckú gulu. Čiže naozaj je dôležité, aby si tu na tlačových konferenciách alebo v takýchto reláciách niekto len nestrieľal stovky miliónov hore dole, ale aby nám niekto dal normálny oficiálny vládny dokument s vyčíslením. To nemáme, tak dúfam, ja vyzývam pánov, že nech majú odvahu, zajtra prídu a
1: tak
0: to
1: povedal pán Baláš, že zatiaľ minister
0: tak dúfam, že ho
1: odvolia,
0: lebo to už je druhý výbor.
1: Poďme k tomu dlhu.
0: Ak to ideme naspäť k tomu dlhu. Viete, ja aj keď počúvam pána predsedu, tak to je, že on sa teší na predvolebné debaty. My máme rok a pol dovolie pre Boha. My máme 2,5 roka za sebou. Za 2,5 roka tu neurobili žiadne racionalizačné opatrenia v tých nemocniciach. Urobili teraz jednu konferenciu a týmto akože hasne a potom budeme počúvať opozičných politikov na predvolebných konferenciách. Však my máme rok a pol do konca dovolie, do riadneho volebného termínu, tak ja očakávam, že už konečne teda strana Hlas, ktorá tu 2,5 roka bačuje na rezorte a vidíme tu ich záchrankové tendre a ja neviem čo iné, hrdzavé rúry v Prešove, takže prídu už s niečím reálnym a teraz nie, že my máme plán a víziu a stratégiu zdravotníctva. Tých stratégií sa tu už popísalo. Ja tu chcem reálne vidieť, že tu niečo zavedú, budú odpočtovať a že reálne, akože, lebo toto sa presne robí v tom rezorte teraz posledné 2,5 roka. Robia sa tu stratégie, vízie, konferencie, strihajú sa pásky, ale nikto nedáva jasné záväzné termíny, čo kedy sa urobí a ako to budeme odpočtovať. Mne už to tak prípada z tejto diskusie, ako som počul pána predsedu, že tak počkajme si už na ďalšiu vládu rok a pol, lebo budú predvolebné diskusie a tam sa možno dozvieme.
1: Pán Dvořák, ako by ste to vyriešili?
0: Poprvé, treba už čo najviac funkčný ten DRG systém, to znamená, že výkonové platby čo najviac tlačiť. Treba urobiť sieťové holdingové reálne riadenie. A ďalšia napríklad veľmi dôležitá vec, pokračovať v optimalizácii siete nemocníc. Všetci tu nadávajú, že tu máme veľa príliš nemocníc, ktoré nie sú špecializované, tak zatiaľ to je zabrzdené, aby som očakával, že tento nástroj využil. A štvrtá vec, preto sa veľmi zaujímam o výstavbu tých nemocníc, pretože nové nemocnice znamenajú efektivitu. A preto sa zaujímam, koľko budú stať a či ich vôbec dostaviame. Toto sú 4 veci, o ktorých by som teda čakal už nejaké reálne kroky. Zatiaľ tu vidím len teda akože burajúce sa stĺpy v Prešove.
1: Ďakujem pekne, pán Baláš, tak zazneli ešte nejaké obvinenia, tak nech sa páči ešte priestor na vašu reakciu.
2: Jasné, nebudem už presne reagovať. Treba si uvedomiť, že dlh, ktorý vzniká v slovenskom zdravotníctve na ročnej báze je okolo 200 až 240 miliónov eur plus minus podľa toho, kto sa ako počíta. Všetko ostatné sú staré dlžoby, úroky, zomeškania a tak ďalej a tak ďalej. Tie sú započítané v zásade už vo verejnom dlhu, takže tie sa bude treba sekuritizovať a tu ako na to musí povedať ministerstvo financií. My, čo sa musíme starať, je o tých 200 až 240 miliónov eur ročne a to je vec, ktorú musíme urobiť tak, že prerozdelíme peniaze, ktoré sú v rezorte zdravotníctva podstatne rozumnejšie, ako sú prerozdelené teraz a zlepšíme efektivitu tých nemocníc. Všetko sa už deje. Budú sa robiť centrálne nákupy, robí sa holdingové riadenie, nemocnice ich prechádzajú na centrálny ekonomický systém a tak ďalej, to sa všetko deje, ale to sa lusknutím prstov nedá urobiť za 1-2 dní.
1: Ďakujem pekne, to bol predseda zdravotníckeho výboru parlamentu Vladimír Baláš zo Smeru SD. Vďaka, že ste si našli čas.
2: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: A za prítomnosť v štúdiu ďakujem opozičnému poslancovi, členovi výboru Oskarovi Dvořákovi z Progresívneho Slovenska.
0: Ďakujem veľmi pekne, prajem pekný deň.
1: Ešte doplním pozvánku, hosťom Anny Vargovej po 17. v Rádiu Slovensko bude ústavný právnik Vincent Buňák. Z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturg Vlado Maťo, od techniky Jakub Slovinec, zo štúdia Nina Belicová, Alžbetkinová.
3: Rádio Slovensko,

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio? Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
1: Ďakujem vám veľmi pekne, veľmi ma to potešilo a rada som vás aj počula.
0: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu a hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a ohľadnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.

0: bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Špecializovaný trestný súd prerušil pojednávanie v kauze Očistec. Kandidátka na šéfku maďarskej diplomacie avizuje odklon od doterajšej politiky voči Európskej únii. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené aj s dažďom a teplotou do 19 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici prerušil pojednávanie v kauze Očistec. Dôvodom bolo, že Senát musí posúdiť, či ku kauze pripojí aj prípad ex-policajta Romana Štála. Ten je obžalovaný z rovnakých skutkov ako ľudia v Očistci, no riešený je v inom konaní. Podľa prokurátora Bohdana Čekovského sa tým proces neskomplikuje.
2: Bolo to odročené z procesného návrhu, aby sa pripojila vec obžalovaného Štála, ale nakoľko tam sa prelínajú tie skutky a dokazovanie vlastne by prebiehalo de facto dvakrát, keby to bolo samostatné voči podobným skutkom.
1: Návrh predložila obhajoba Dušana Kováčika. Senát zrušil všetky májové termíny a pokračovať by sa malo 1. júna. Finančná správa spúšťa preventívnu akciu v sektoroch s najvyšším rizikom porušovania zákona. Kontrolóri preveria, či prevádzky používajú registračné pokladnice, umožňujú bezhotovostné platby a majú viditeľné oznámenie o povinnosti evidovať tržbu a odozdať pokladničný doklad. Kontroly sa budú realizovať v sektoroch, ktoré dlhodobo vykazujú zvýšené riziko porušovania predpisov, a to remeselné činnosti, predovšetkým v stavebníctve, starostlivosť o telo, gastro a ubytovacie služby a tiež v zdravotníckych ambulanciách. Prvou úlohou diplomacie novej maďarskej vlády bude obnoviť vo vnútri Európskej únie a Severoatlantickej aliancie dôveru voči Maďarsku. V Európskom výbore maďarského parlamentu to vyhlásila kandidátka na ministerku zahraničných vecí Anita Orbánová, ktorá nie je príbuzná s bývalým premiérom Viktorom Orbánom. Zdôraznila, že je pre ňu naliehavé aj to, aby Budapešť získala prístup k zmrazeným peniazom z Európskej únie. Doterajšiu politiku predchádzajúcich vlád Viktora Orbána voči únii označila za politiku vydierania. Dnes pred výbormi maďarského parlamentu so svojimi plánmi vystúpia aj ďalší kandidáti na ministrov. Cez víkend maďarskí poslanci zvolili za nového premiéra Pétera Maďara, ktorý pri moci po 16 rokoch vystriedal Viktora Orbána. Irán požaduje ukončenie námornej blokády, uvoľnenie zmrazených aktív, zrušenie sankcií a obnovu predaja ropy. Americký prezident Donald Trump však návrh Iránu odmietol. Irán tvrdí, že Spojené štáty blokujú diplomatické snahy a presadzujú jednostranné požiadavky. Pokračuje hovorca iránskej diplomacie Esmail Bakai.
3: Nechám na vás a na vašich ľuďoch, aby posúdili, či boli naše požiadavky prehnané, aby sa skončila vojna v regióne, aby sa zastavili útoky na iránske lode, ktoré nazývajú pirátmi alebo blokádou, a aby sa uvoľnili peniaze iránskeho ľudu, ktoré sú už roky zmrazené v zahraničných bankách pre tlak z USA. Je toto fakt neprimerané?
1: V noci na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, lokálne aj výdatné zrážky. Cez deň oblačno až zamračené, k večeru na západe lokálne zmenšená oblačnosť. Spočiatku na mnohých miestach, neskôr len miestami, najmä na východe, dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Noci 14 až 7, cez deň 14 až 19, na sever a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov. A severozápadný vietor do 35, v nárazoch lokálne až okolo 65 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame pohľad na cesty. V Humenom na Družstevnej sa smerom na Stražské zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný a premávka sa spomaľuje. Nehoda je aj za Nitrou smerom na Podhorany, prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu a nehoda pribudla na viazde do Zborova nad Bystricou z Krásna nad Kysúcou, pozor, je to v zákrute. Za Jasenovom smerom na Nitrianske Pravno a takisto aj pred Kremnicou smerom z Bartošovej Lehôtky skončil kamión mimo cesty, ale nezdržíte sa. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne pol hodiny. V Porúbke na Hlavnom ťahu si pri cestároch smerom na Rajec postojíte takisto pol hodiny a v smere na Žilinu sa zdržíte 15 minút. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke pod Strečnom si smerom do Žiliny počkáte 15 minút a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. No a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a pozornosť zvýšte na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy. Odstavené auto tam stojí v pravom pruhu. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: Opäť je náš čas pripravený pre vás. Po 13. dobrý deň s Rádiom Slovensko. Dobrý deň s hudbou, informáciami a s knihou. Tú dnešnú priniesla Janka Tománek. Vítajte.
8: Dobrý deň.
7: Teraz je nejaké obdobie, že všetci letia na Shakespearea, takže aj vo vašom vydavateľstve vyšla kniha s názvom Shakespeareova utajená milenka.
8: Autorkou je talianska spisovateľka Felicia Kingsley, čo je teda mimochodom jej pseudonym. Tu poznajú slovenskí čitatelia vďaka jej romantickým knihám, ktoré sme vydali už v uplynulom období. Bola to Táto krajina nie je pre slobodných a druhá knižka Dievča z inej doby. Jej štýl písania je veľmi vtipný a vo svojej krajine je doslova takou spisovateľskou hviezdou. Jej romány boli preložené do 16 jazykov, pričom v roku 2023 sa s miliónom predaných výtlačkov kníh za 12 mesiacov stala najčítanejšou autorkou v Taliansku.
7: A teda ostane s nami ďalej v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko.

0: Jankou Tománek dávame do pozornosti knihu Shakespeareova Utajená Milenka. Pripomeňme prosím ešte raz autorku, teda jej pseudonym.
1: Felicia Kingsley.
0: A teraz si doplňme, o čom kniha je, čo všetko tam pospájala autorka. Je to ženské čítanie, áno?
1: Rozhodne. Autorka sa rozhodla ako keby skombinovať viaceré žánre. Kniha má takú kriminálnu zápletku, je zároveň road tripom a nechybá ani silná dávka romantiky. Hlavný hrdina Nick Monte Cristo sa po úteku z väzenia stane zlodejom umeleckých diel na objednávku. Bohatý zberateľ starých kníh ho poverí úlohou získať kópiu prvého súborného vydania Shakespeareových hier a počas tejto misie narazí na impulzívnu mladú dámu, ktorá ho vtiahne do riešenia záhady skutočného autorstva diel anglického génia.
0: Tak ako sa píše na tej úvodnej strane, jeden zlodej gentleman, jeden vzácny starý rukopis a krásna dedička, ktorá zmarí všetky plány. Dobre, poďte si kliknúť na web radioslovensko.sk, aby ste si knihu Shakespeareova Utajená Milenka mohli aj popozerať.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Aby ste pre nás prví na prvom poschodí, na prvom mieste, kde len chcete. Počúvate Rádio Slovensko, sme zvedaví na počasie. A meteorológ David Frnda si pripravil informácie. Dobrý deň.
1: Príjemné popoludne prajem.
0: Aj my vám a začneme teda aktuálnou situáciou.
1: Momentálne máme oblačno a zamračené, na západe je lokálne oblačnosť zmenšená. No a miestami, a to najmä na strednom Slovensku, sa nám vyskytujú dážď alebo prehánky. Búrky momentálne máme žiadne, keď v okolitých krajinách už teda búrky nastávajú. Najchladnejšie momentálne v Donovaloch, kde je 10 stupňov, najteplejšie je v obci Vysoká nad Uhom, kde je takmer 24 stupňov. Pozrieme sa ešte do krajských miest. Bratislava 19, Trnava takisto 19, Trenčín 16, Nitra 18, Žilina 15, Banská Bystrica 13, Košice 21, Prešov 20. No a fúka prevažne južný vietor do 20 km na hodinu, ale na hrebení Nízkych Tatier je to až burlivý vietor.
0: Vy ste spomenuli, že okolo nás už sú búrky, čakáme ich tiež u nás?
1: Áno, v podstate popoludne a k večeru a v podstate aj v noci by sa tie búrky ojedinele mali vyskytnúť najmä teda v južných častiach Slovenska, ale teda uvidíme, kde všade budú. V podstate toto zrážkové pásmo, ktoré teraz prechádza smerom na severozápad, tak toto bude v podstate postupne doznievať, ale ďalšie zrážkové pásmo čakáme v priebehu večera a noci, takže tie zrážky budú stále teda významné. Už v podstate odteraz nám platí výstraha pred dažďom a najmä na strednom Slovensku, kde očakávame do zajtrajšieho obeda 35 až 60 mm zrážok.
0: Dobre, čiže začína pršať v týchto chvíľach, kde tu bude sa to ťahať do večera, potom aj cez noc. A čo zajtra?
1: Zajtra v podstate stále oblačno až zamračené na viacerých miestach, teda dážď alebo prehánky, ale k večeru na západe sa oblačnosť bude lokálne zmenšovať, takisto aj tie zrážky postupne budú už len miestami, a to najmä na strednom a východnom Slovensku. Ojedinele ešte do poludňa čakáme aj búrky, no a postupne od vyšších polohách budú zrážky snehové, teda v polohách na 1000 metrov. Ochladí sa, tie denné teploty vystúpia na 14 až 19 stupňov na krajnom západe, v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroni väčšinou 9 až 14. Na horách vo výške 1500 metrov sa takisto ochladí, bude tam okolo 1 stupeň, no a bude fúkať nepríjemný prevažne severozápadný vietor do 45 km za hodinu, ktorý bude teda najhorší na juhozápade a juhovýchode Slovenska, kde takisto platí výstraha pred vetrom. No a ešte pri búrkach môže aj prechodne zosilneť nad pásmom lesa spočiatku prudký až burlivý vietor.
0: Ďakujeme krásne, všetko ponúkol meteorológ David Frnda a my sa vrátime u nás k hudbe. Pekný deň.
1: Pekný deň, do počutia.

0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
2: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
3: Začíname v piatok 15. mája.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Informuje Lukáš Zamborský.
6: Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi nielen geograficky, ale aj politicky a hlavne ľudsky. Prezident Peter Pellegrini to vyhlásil po návšteve rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena v prezidentskom paláci v Bratislave. Obaja deklarovali, že vzťahy krajín sú na vynikajúcej úrovni a obe strany ich plánujú ďalej prehlbovať. Fínsky prezident Alexander Stubb sa domnieva, že Európa by v súvislosti s vojnou na Ukrajine mala viesť priame rozhovory s Ruskom, povedal to pre taliansky denník Corriere della Sera. Zdôraznil, že ak americká politika voči Rusku a Ukrajine nie je v záujme Európy, potom je potrebná európska priama angažovanosť. Unijní ministri zahraničných vecí rozhodli o plnom obnovení dohody o spolupráci medzi EÚ a Sýriou. Ide o dôležitý krok smerom k posilneniu bilaterálnych vzťahov medzi blokom Únie a blízkovýchodnou krajinou, uviedla Rada EÚ vo svojom vyhlásení. Peking vyjadril Spojeným štátom rozhodný protest v súvislosti s uvalením sankcií na tri čínske spoločnosti, ktoré údajne pomáhajú vojenským akciám Iránu, oznámila čínska diplomacia. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené aj s dažďom alebo prehánkami a 14 až 19 na severe a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov. 13 hodín 30 minút.
4: Zelená vlna.
7: Neprejazná diaľnica pri Nitre a viaceré kolóny. Počúvate dopravné správy. Na R1 pri Nitre smerom na Zvolen na 40. kilometri pribudla nehoda. Polícia informuje, že cesta je neprejazná a obchádzať môžete cez Nitru. V Bratislave Dubravke sa na ulici Mikuláša Šnajdera Trnavského za križovatkou s Harmincovou v smere do centra zrazili dve autá. Pravý pruh je blokovaný. Za Nitrou smerom na Podhorany dokumentujú nehodu, prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu a nehoda je aj na vjazde do Zborova nad Bystricou z Krásna nad Kysúcou, pozor, je to v zákrute. Na ceste číslo 21 za Svidníkom smerom na Ladomírovu je taktiež nehoda, premávku riadi polícia. Pred Krenicou smerom z Bartošovej Lehôtky, ako aj za Jasenovom smerom na Nitrianske Pravno havaroval kamión, ktorý skončil mimo cesty, ale nezdržíte sa. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 3 štvrte hodiny. V Porúbke na hlavnom ťahu si pri cestároch počkáte 15 až 20 minút v oboch smeroch. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. No a pod Strečnom smerom do Žiliny si na obchádzke uzavretého diaľničného tunela Višňové postojíte viac ako pol hodinu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Teraz si musíte dať hlasnejšie, alebo chcete tak urobiť, pretože Rádio Slovensko sa vždy veľmi teší, keď vás môže poslať na nejakú dobrú kultúrnu udalosť a my vás teraz pošleme na koncert. Ani nehovorte, že nemáte 12. júna voľno, určite máte a vtedy Cukero odohrá exkluzívny koncert v Typos Aréne v Bratislave. A my tu máme dve vstupenky, dva lístky pre vás, tak čo, zapojíte sa? Opäť sa motkáme v histórii rozhlasu, pretože tento rok oslavujeme storočnicu a ideme k deťom. Ako sa volá detské rádio alebo detská rozhlasová stanica, ktorá patrí pod hlavičku STVR, alebo poviem to ešte inak, tuto sídli aj u nás na Mýtnej v budove v obrátenej pyramíde. Po A môže to byť Rádio Junior, alebo po B Rádio Mládež. Hlasovky očakávame na našom čísle WhatsAppovom 0919 24 23 24. Máte čas do 14.

0: vrátená na kartu uvedenú v rezervácii na žiadosť tohto cestujúceho.
1: O vrátení spomínanej sumy koncom júna však nič nevie pán Pomoty a ani Pelikán. Vedci sa totiž dali do pohybu až koncom roka. Pokračuje Katarína Šuchterová z agentúry Pelikán a po nej citujeme z písomného stanoviska spoločnosti Rainer.
2: My sme sa s pánom Pomotým spojili a dohodli na tom, že mu vystavíme darčekovú poukážku v hodnote tých pôvodných leteniek s tým, že on túto kompenzáciu od nás prijal.
0: Tento cestujúci dostal vrátené peniaze na svoj bankový účet 7. januára.
1: Overili sme to a naozaj, spokojný pán Pomoty dostal od leteckého prepravcu 8. januára 330 eur. Pelikán aj Ryanair týmto situáciu s pánom Pomotym uzavreli, vysvetľuje Katarína Šuchterová z agentúry Pelikán.
2: S pánom Pomotym samotným máme uzavretú tú komunikáciu a my sa naďalej snažíme na vlastné náklady vymáhať tú refundáciu priamo od leteckej spoločnosti.
3: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
1: Okrem iného aj to, že Slovensko sa mení a mení sa aj jeho pracovný trh. Vo firmách máme 10 tisíce ľudí zo zahraničia, takže čo prinášajú ekonomike? A sme ako krajina pripravení na to, že sa postupne stávame multikultúrnejšou spoločnosťou? Téma dnešných kontaktov s Evou Sládkovou.
2: Dobrý deň.
1: Vítaj, no ja som niečo povedala, ale ty určite máš čísla, že koľko cudzincov dnes pracuje u nás?
2: No, máme tu takmer 150 tisíc cudzincov, pričom ešte pred 10 rokmi ich bolo mnohonásobne menej. Najväčšiu skupinu tvoria pracovníci z Ukrajiny. No výrazne rastie aj počet ľudí z Indie, Nepálu či Filipín. Treba povedať, že bez nich by si dnes mnohé fabriky, logistické centrá či stavebné firmy len veľmi ťažko vedeli predstaviť fungovanie.
1: No a teraz tá druhá moja otázka, taká mini tam bola, že či my vieme, ako to je byť multikultúrnejšou spoločnosťou?
2: Odborníci hovoria, že integrácia nesúvisí iba s národnosťou, ale najmä s tým, v akých podmienkach ľudia žijú a pracujú. Uh-huh. Jednoduchšie sa začlenujú komunity z Ukrajiny či Srbska, najmä pre jazykovú a kultúrnu blízkosť. No a naopak, pracovníci z Indie, Nepálu alebo Filipín bývajú izolovane na ubytovniach a kontakt mimo práce majú výrazne obmedzený. Takže čo s tým? Aj to sa opýtam dnes po 20.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Ed Sheeran.

0: сме вашень, а тужби už si nie sme nič viac dlžní.
1: Z Rádia Slovensko dobrý deň. S hudbou je to tak, že niektoré pesničky iba popri nás prejdú, ale iné sa vedia normálne v našej hlave, že na chvíľu zabývať. Tak uvidíme v ďalšej hodine, s ktorou sa vám to stane. Po 14. si to vyskúša Martin Harik a Sarah C. Bude aj veselý rytmický Tom Grennan, ale hlavne si počkáme, že koho pošleme z Rádia Slovensko na koncert.
2: Rádio Slovensko, nočná pyramída. Svoj profesionálny život zasvetila ochrane pred ionizujúcim žiarením či radiačnej hygiene. Docentka Denisa Nikodémová je medzinárodne uznávanou odborníčkou. Ako vysokoškolská pedagogička vychovala generácie svojich nasledovateľov. Pracovala aj na likvidácii dôsledkov černobylskej radiačnej havárie na Slovensku. O obľúbenej hudbe, chove včiel a jej ocenení za svoju prácu porozpráva Kate Martinkovej. Dnes o 22.20.
3: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
4: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
3: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio? Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
5: Ďakujem vám veľmi pekne, veľmi ma to potešilo a rada som vás aj počula.
2: A pozor, nezabudnete využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu a hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a ohlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.
6: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz na vyšetrení.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko a Rakúsko sú podľa prezidenta Petra Pellegriniho blízkymi partnermi geograficky, politicky a aj ľudsky. Český minister športu po výtržnostiach na derby vyhlásil, že situáciu treba radikálne riešiť. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené aj s dažďom a teplotou do 19 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi nielen geograficky, ale aj politicky a hlavne ľudsky. Prezident Peter Pellegrini to vyhlásil po návšteve rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena v prezidentskom paláci v Bratislave. Obaja deklarovali, že vzťahy krajín sú na vynikajúcej úrovni a obe strany ich plánujú ďalej prehlbovať. Dotkli sa napríklad aj otázky hlbšej integrácie členských krajín. Pellegrini rakúskemu kolegovi tlmočil, že Slovensko pri tejto téme ostáva obozretné, najmä v prípade zahraničnej či obrannej politiky. Obaja zdôraznili význam regionálnej spolupráce, k jej rozvoju má prispieť aj zajtrajší summit prezidentov slavkovského formátu v Bratislave. Ministerstvo pôdohospodárstva spustí od 15. mája výzvu v hodnote 7 miliónov eur pre súkromných obhospodarovateľov lesov, ktorí sa starajú aspoň o 5 hektárov lesnej pôdy a sú zaradení v evidencii. Podľa ministra Richarda Takáča je výhodou elektronické prihlasovanie do online systému.
2: Ide o rôzne neproduktívne aktivity, napríklad rôzne vodozadržné opatrenia, rôzne prerezávky, samozrejme je tam aj zdravotná, kultúrna, rôzna výchovná činnosť, rôzne prístrežky, ktoré vlastne slúžia aj ľuďom.
1: Neštátni vlastníci lesov vítajú, že finančnú pomoc od vlády dostanú aj v čase konsolidácie. Milan Ovseník z Únie regionálnych vlastníkov neštátnych lesov hovorí, že lesníci budú pokračovať najmä v službách pre verejnosť.
3: To je, aby sme mali druhovo zmiešané lesy, aby vyzerali krásne, aby boli zelené, aby sme mohli do prírody chodiť, zberať huby, lesné plody, možno vidieť aj takúto krásu.
1: Situáciu ohľadom bezpečnosti na štadiónoch je potrebné radikálne riešiť. V Česku by preto mala vzniknúť pracovná skupina, ktorá sa touto otázkou bude zaoberať. Pred rokovaním vlády to povedal český minister pre šport, prevenciu a zdravie Boris Šťastný v reakcii na vyhrotené víkendové futbalové derby, počas ktorého fanúšikovia Slávie Praha vybehli na ihrisko, útočili na hráčov Sparty Praha a hádzali pyrotechniku do fanúšikov súpera. Šťastný zdôraznil, že cieľom je, aby sa podobná situácia už neopakovala. Dodal, že vláda sa dôsledkami víkendového nedohratého zápasu dnes zaoberať nebude, lebo politici musia počkať na rozhodnutia v disciplinárnej komisie, ktoré by malo padnúť zajtra. Španielský minister zahraničných vecí José Manuel Álvarez ocenil mimoriadne medzinárodné úsilie pri presune osôb z Kanárskych ostrovov po prepuknutí hantavírusu na výletnej lodi smerujúcej na ostrovy. Vyzdvihol spoluprácu európskych inštitúcií a mechanizmu z Únie v oblasti civilnej ochrany. Celá operácia podľa neho ukázala silnú európsku solidaritu a koordináciu v krízových situáciách a význam diplomatických zásahov v zahraničí.
4: Včera som hovoril s holandským ministrom zahraničných vecí, čo je dosť dôležitá krajina, keďže loď pláva pod holandskou vlajkou. Aj majiteľ lode je Holandian a vyjadril veľké uznanie za prácu Španielska. Toto ukazuje, že naša krajina má kapacitu, solidaritu a že išlo o bezprecedentnú medzinárodnú spoluprácu, kde bolo Španielsko v centre celej operácie.
1: V noci na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, lokálne aj výdatné zrážky. Cez deň oblačno až zamračené, k večeru na západe lokálne zmenšená oblačnosť. Spočiatku na mnohých miestach, neskôr len miestami, najmä na východe, dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. V noci 14 až 7, cez deň 14 až 19, na severe a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov. A severozápadný vietor do 35, v nárazoch lokálne až okolo 65 km za hodinu. 14 hodín 4,5 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehody pod Strečnom aj na diaľniciach. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na diaľnici R1 pri Nitre smerom na Zvolen na 40. kilometri. Polícia informuje, že cesta je neprejazná. Obídete to cez Nitru a ak sa chcete čakaniu v kolóne vyhnúť, odporúčame obchádzku cez Hajské, Močenok a Cabaj Čápor. Na ceste číslo 18 pod Strečnom sa na obchádzke uzavretého tunela Višňové zrazili dve nákladné autá. Prejdete striedavo. Smerom do Žiliny stratíte hodinu hodinu a v smere na Martin si počkáte 20 minút. Na diaľnici D1 pred Vašcom v smere z Popradu sa na kilometri 305,5 v ľavom pruhu zrazil kamión s osobným autom. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Nehodu odstraňujú na ceste číslo 21 za Svidníkom smerom na Ladomirovú. Premávku riadi polícia. Staršia nehoda je aj na viazde do Zborova nad Bystricou z Krásna nad Kysucou. Prejdete striedavo. Pod Kremnicou smerom z Bartošovej Lehvodky, ako aj za Jasenovom, smerom na Nitrianske Pravno havaroval kamión, ktorý skončil mimo cesty, ale nezdržíte sa. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 45 minút, v Porúbke na hlavnom ťahu pri cestároch stratíte 15 až 20 minút v oboch smeroch. Na diaľnici D1 pred Sencom smerom z Trnavy je odstavený kamión v pravom pruhu. Na D1 za Trenčínom smerom do Bratislavy na 119. kilometri je odhodená drevená skriňa. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: Zdá sa, že v zelenej vlne máme nový pekný ženský hlas. Paula, pozdravujeme, nech sa darí. A milý hlas bude znieť aj teraz, lebo my sme sa v našom kvíze dnes pýtali, ako sa volá detské rádio, ktoré vysiela tak z obrátenej pyramídy ako my. A aha, čo nám prišlo.
8: Dobrý deň, Rádio Slovensko, takže správna odpoveď je Rádio Junior. Pozdravuje vás Anna.
7: Anna, ďakujeme krásne. Takže Cukero je 12. júna tu v Bratislave. Exkluzívny koncert odohrá v Typos Arene v Bratislave a vy tam budete a ešte niekoho so sebou zoberiete. Ďakujeme, že ste sa zapojili.
5: Rádio Slovensko, popoludnie s

0: Hráme si, hráme všeličo, tak aby sme mali príjemné pondelkové popoludne s Rádiom Slovensko, ale sme aj zvedaví a to je dobré.
1: Rádio Slovensko.
0: S Katarínou Chovančákovou tak zistíme, o čom všetkom píšu zahraničné denníky. Už je v štúdiu a ty si aj niečo hneď vybrala. Čo to je?
2: Komentár na portáli Al Jazeera, ktorý sa venuje stratu vplyvu Ruska. Moskva totiž podľa autora sa nachádza v čoraz komplikovanejšej situácii, a to hneď na viacerých úrovniach, vojenskej, ekonomickej a aj geopolitickej. Vojenská prehliadka na deň víťazstva v Moskve, ktorá mala symbolizovať silu a prestíž Ruska, tento rok pôsobila oveľa slabšie než v minulosti. Chýbali tam veľké svetové krajiny ako Čína či India a prítomné boli len menšie a regionálne štáty. Navyše sa Rusko obávalo ukrajinských dronových útokov, preto ani neukázalo ťažkú vojenskú techniku, čo je pre takúto udalosť nezvyčajné.
0: Čo vojna na Ukrajine?
2: Tá podľa Al Jazeera nejde podľa ruských predstav, napriek obrovským stratám na životoch, technike aj financiách. Ekonomicky krajina tiež spomaluje, no ešte dôležitejšie podľa komentára je, že Rusko stráca kontrolu nad podsovietským priestorom. Krajiny ako Arménsko sa čoraz viac približujú k Bruselu a hľadajú nové bezpečnostné aj ekonomické partnerstva. Zároveň sa do regiónu viac zapájajú okrem Európskej únie aj Spojené štáty, ktoré ponúkajú investície, spoluprácu a politickú podporu.
0: Ďakujeme za túto informáciu a ideme rovno k ďalšej, pretože české médiá sa vracajú k piatkovému stretnutiu prezidenta a premiéra, na ktorom sa mali dohodnúť, kto pôjde teda na júlový summit NATO v Ankare. Aj sa dohodli?
2: No, k žiadnemu rozhodnutiu napokon nedošlo. Andrej Babiš totiž trvá na tom, že napriek diplomatickým zvyklostiam by na aliančné stretnutie mal ísť on, spolu s ním aj ministri obrany a zahraničných vecí. Prezident však tvrdí, že krajinu reprezentuje navenok, najmä on, a na summit pôjde, aj keď s tým vláda nebude súhlasiť. Česko sa tak dostalo na prach ústavnej krízy, píše portál iRozhlas.cz, ktorý si prečítala naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
3: Na prvý pohľad to vyzerá ako chlapčenská fraška. Premiér nechce pustiť prezidenta na summit NATO, hoci českú delegáciu tradične vedie hlava štátu. Oficiálne ide o spor o obranné výdavky. Neoficiálne však podľa iRozhlas.cz stojí za konfliktom nevymenovanie Filipa Turka za ministra a spor s motoristami. Za osobnými spormi je však vážna otázka, kde sa končia právomoci prezidenta a začínajú sa právomoci vlády. Petr Pavel tvrdí, že zákaz účasti na samite mu bráni vykonávať ústavnú funkciu. Vláda sa zas obáva, že nebude reprezentovať jej zahranično-politickú líniu. Podľa portálu by však na ústavnom súde skôr uspela hlava štátu. Vláda pracuje len s domnienkou, českému prezidentovi sa naopak v účasti bráni reálne. Podľa portálu sa kabinet snaží z prezidenta urobiť iba ceremoniálnu postavu. Petr Pavel však chce byť silným politickým hráčom. Spor tak môže ďalej eskalovať a Česká republika sa podľa iRozhlas.cz ocitá na hrane ústavnej krízy. Riešenie je menej mocenskej politiky a viac štátnictva. Šanca, že sa to podarí, je však otázna, píše iRozhlas.cz na záver.

0: Máme nový pracovný aj školský týždeň, tak v tých školách sa na chvíľu v Rádiu Slovensko zastavíme, pretože výučba finančnej gramotnosti bude v školách od septembra povinná. Národná banka Slovenska preto ponúka bezplatné zážitkové učenie vo svojich vzdelávacích centrách, ktoré má motivovať žiakov, ale aj učiteľov. Poďme počúvať Michailu Bagalovú.
1: Na prednáške v Národnej banke Slovenska som zastihla tretiakov z Dunajskej Lužnej.
2: Predstavte si, že v našej dedinke by každý pracoval z hliny. No tak vedeli by sme potom predať tie poháriky. Prečo? Lebo by sme ich mali strašne veľa.
1: A ako na deti zapôsobil výklad lektora Rastislava Učenáša?
3: Som sa aj dozvedela, že jak vznikli bankovky, veľmi sa mi tu páči.
4: Boli aj dobré, aj zlé obchody, zbojníci te mohli všetko, no tak teraz som viac troška chápem, ale predtým som skoro vôbec nič nechápal.
5: Že jak mohli zamieňať tie kravy a že ako to v tej minulosti išlo, že keď neboli tie peniaze.
1: Podobné zážitkové učenie finančnej gramotnosti organizujú vzdelávacie centrá Národnej banky po celom Slovensku. Lektorka Denisa Francanová.
6: Na strednom Slovensku máme dve centrá. Jedno je Banská Bystrica, druhé v Kremnici. Tak Kremnica, myslím, že je celkom otvorená pre školy a zároveň tam je možnosť to spojiť aj s návštevou múzea mincí a medaily.
1: Ďalšie centrá sú aj v Bratislave a v Košiciach. Podľa riaditeľa odboru ochrany finančných spotrebiteľov Romana Fuseka majú učitelia k dispozícii aj pracovné listy, vďaka ktorým môžu o peniazoch hovoriť na všetkých predmetoch.
7: Vypracovali nám ju učitelia ocenení v učiteľskej osobnosti Slovenska. Je to metodika, ktorá postupne formou lenivého učiteľa nechá pracovať deti a vlastne celú tú prácu si odrobia deti. A to je ten prístup, ktorý používame aj my. Tým, že si to vyskúšajú na nečisto, či už v škole alebo u nás na vzdelávacích podujatiach Národnej banky, sa naučia prakticky pracovať s peniazmi.
8: Počúvate Rádio Slovensko.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko v múzeu.
1: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
2: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
3: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
4: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
1: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
5: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.
0: Rádio Slovensko. Krátke správy.
6: Opäť ich pripravuje Lukáš Zamborský.
7: Posledný cestujúci z výletnej lode, ktorá kotví pri španielskom ostrove Tenerife a z ktorej v nedeľu evakuovali väčšinu pasažierov kvôli možnej nákaze hantavírusom, dnes odletí do Holandska. Informovala o tom španielska ministerka zdravotníctva Monika Garciová. Unijní ministri zahraničných vecí schválili uvalenie sankcií na ďalších 16 osôb a 7 subjektov v Rusku zodpovedných za systematické nezákonné deportácie ukrajinských detí, informovala Rada EÚ. Takmer 20 krajín sveta prejavilo záujem o uzavretie dohôd s Ukrajinou v oblasti dronov a 4 takéto dohody boli už aj podpísané. Na sociálnej sieti X to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Od januára do apríla tohto roku bolo v Sudáne pri dronových úderoch zabitých takmer 900 civilistov. Tento počet podľa komisára OSN pre ľudské práva Volkera Türka predstavuje viac ako 80% všetkých civilných obetí občianskej vojny v danom období. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave oznámilo, že zaznamenalo v apríli historicky najvyšší počet odbavených cestujúcich za jeden mesiac. Po prvý raz v histórii letiska prekročil mesačný počet pasažierov hranicu 360 tisíc. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené aj s dažďom alebo prehánkami a 14 až 19 na severe a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov. 14 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nehody na diaľniciach, kolona na Kysuciach, pozdravujeme z dopravy. Nehodu dokumentujú na diaľnici R1 pri Nitre smerom na Zvolen na 40. kilometri. Polícia informuje, že cesta je neprijazdná, obchádzajte cez Nitru. Ak sa chcete čakaniu v kolone vyhnúť, odporúčame obchádzku cez Hajské, Močenok a Cabaj Čápor. Na ceste číslo 18 pod Strečnom sa na obchádzke uzavretého tunela Višňové zrazili dve nákladné autá. Prejdete striedavo, v oboch smeroch stratíte asi hodinu. Na diaľnici D1 pred Vašcom smerom z Popradu sa na kilometri 305 aj pol v ľavom pruhu zrazil kamión s osobným autom. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Nehodu odstraňujú na ceste číslo 21 za Svidníkom smerom na Ladomirovú. Premávku riadi polícia. Pred Kremnicou smerom z Bartošovej Lehôtky, ako aj za Jasenovom smerom na Nitrianske Pravno havaroval kamión, ktorý skončil mimo cesty. Nezdržíte sa. V Porúbke na hlavnom ťahu pri cestároch stratíte 15 až 20 minút v oboch smeroch a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte asi pol hodinu. Na diaľnici D1 pred Sencom smerom z Trnavy odstavený kamión blokuje pravý pruh. Na D1 za Trenčínom smerom do Bratislavy na 119. kilometri je odhodená drevená skriňa. Radar hlásite na R1 za Sereďou smerom do Trnavy. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio a poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
0: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
6: Je to taký dobrý zvyk v Rádiu Slovensko, že aj dnes môžete získať v popoludnejšom vysielaní 50-eurovú poukážku na nákup kníh. A potom koncom mája pôjde niekto na 11 dní na Zanzibar. Áno, všetko fajn, berieme. Ale Tento týždeň sú vaše SMSky vašou možnosťou, ako sa dostať do Benátok. Týždennou cenou je totižto poznávací zájazd na toto romantické miesto. Je to pre dve osoby. My ešte k tomu ponúkneme odvoz tam, aj dovoz domov a ešte si môžete pre pána sprievodcu aj pripraviť všelijaké otázky, lebo tiež tam bude. Dostať sa tam môžete tak, že si teraz vypočujete otázku, má dve možnosti a pošlite tú SMSku.
9: Kde sa nachádza Hormuzský prieliv? Po A. Pri Iráne. Po B. Pri Spojených štátoch amerických.
10: Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare Múdry, Medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.
11: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio. A poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária DAKA. Viac na www.ckdaka.sk.

0: Dve pesničky v rádiu Slovensko dnes vyšli na speváčku menom Sabrina Carpenter. Myslím, že po nej ostáva celkom pohoda, tak si ju ešte trochu osladíme.
1: Rádio Slovensko.
0: Po minulé roky 100%, tento rok asi 60. Slovenského cukru bude menej. Naša sebestačnosť klesne po tom, čo výrobu ukončil cukrovar v Trenčianskej Teplej. Na Slovensku tak zostal už len jediný spracovateľ cukrovej repy v Seredi. Ten svoju spracovateľskú kapacitu navýšil. Na čisto domáci zdroj cukru sa však naplno už nebudeme môcť spoliehať. Viac zisťovala Jana Obrancová.
2: Ešte vlani si úrodu cukrovej repy pochvaľovali aj pri oponiciach. Na teraz však naposledy. Tento rok repu nahradili inými plodinami, potvrdil konateľ vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU Pavol Findura.
3: Do poslednej chvíli sme si mysleli, že nejakým spôsobom sa tá situácia unormálni, ale tento rok sme vypustili, nepestujeme.
2: Dôvodom je ukončenie výroby v Trenčianskej Teplej, kam pestovateľ repu vyvážal. Celkovo na Slovensku podľa predsedu zväzu pestovateľov cukrovej repy Roberta Kováča klesli jej výmery z vlaňajších 19 500 hektárov na tohtoročných 12 200 hektárov.
4: Čo predstavuje možno nejakých 60%, 65% oproti tomu, čo Slovensko štandardne sialo. O 100% sebestačnosť cukre sme prišli.
2: Repu napriek tomu vysiali aj poľnohospodári, ktorí ju dodávali do cukrovaru na Považí. Časť pestovateľov totiž prebral serecký cukrovar, ktorý svoje kapacity navýšil. Peter Matejovič z družstva Hôrka nad Váhom.
5: Sme boli v takom aj trošku strachu, aj z dôvodu toho, že máme projekt viazaný na pestovanie cukrovej repy investičný, no ale potom sme dostali ponuku zo Serede, tak sme tú ponuku prijali.
2: Adrián Šedivý, konateľ slovenských cukrovarov sídliacich v Seredi, dodáva.
6: Sme sa snažili teda zobrať najviac pestovateľov, tak aby sme teda dokázali zabezpečiť čo najväčší podiel sebestačnosti na Slovensku. Budeme realizovať ďalšie projekty, tým pádom by sme tú kapacitu a sebestačnosť vo výrobe cukru mohli ešte navýšiť.
2: Na 100% sebestačnosť to však stačiť nebude. Cukrovar v Seredi navyše definitívne zostane jediným na Slovensku. Hoci štát analyzoval možnosti odkúpenia výroby v Trenčianskej Teplej, napokon k tomu nedôjde. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
7: Neprejavil nemecký vlastník možnosť to, že by štát alebo súkromný investor nejaký odkúpil tento podiel.
2: Cukor bola posledná potravina, ktorú sme na Slovensku dorábali do plnej sebestačnosti. Pred pár rokmi sme stratili aj sebestačnosť v produkcii vajec a pri poslednej mliečnej kríze pred 10 rokmi aj sebestačnosť v produkcii krávskeho mlieka.
1: Rádio Slovensko.

0: Niektorým veciam vôbec neuberá čas na kvalite. Napríklad táto pesnička od M People, volá sa Dreaming. A kým ona bude doznievať, my vám povieme, že od septembra už prejdú všetky základné školy na kurikulárnu reformu. Tá sa zameriava predovšetkým na učenie s porozumením, kritické myslenie a rozvoj praktických zručností žiakov. Zmeny začnú nabiehať do výučby postupne počas celého školského roka a priamo v teréne budú učiteľom pomáhať aj podporné týmy. Tému spracuje Lukáš Mano.
1: Pilotnú fázu kurikulárnej reformy spustilo ministerstvo školstva v roku 2023 a zapojiť sa mohlo 40 škôl. O rok neskôr narástol ich počet na 400. Až doteraz to bolo dobrovoľné a zapojila sa približne polovica všetkých základných škôl. Petra Fridrichová z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.
2: Pozitívne učitelia vnímali posun od toho, že im presne predpisujeme, čo sa majú učiť v jednotlivých ročníkoch žiaci, k tomu, že sme definovali očakávaný výstup po troch, po ďalších dvoch a po ďalších štyroch rokoch.
1: Od septembra bude platiť reforma pre všetky základné školy a ako dodal minister školstva Tomáš Drucker, ide o kľúčový krok v našom vzdelávacom systéme.
3: Aby sa deti zapájali viac do výučby, aby rozumeli tomu, čo sa učia, aby nemuseli byť hodnotení za to, či dobre vypočítajú príklad, keď mu nerozumejú, ale či to vedia používať.
1: V praxi sa už objavujú prvé výsledky reformy. Riaditeľ základnej školy v Košiciach Martin Fazekaš.
4: Vidím obrovský potenciál napríklad v tzv. Tandemovom vyučovaní. A to je, že v jednej triede vyučuje naraz viacero učiteľov. Je to nesmierne prínosné pre tie deti. Majú dva rôzne pohľady. Toto je presne to vyučovanie, ktoré je také podnecujúce a tie deti posúva ďalej a pripravuje ich na tento život.
1: Ďalšou zmenou sú elektronické prihlášky, ktoré rezort školstva zaviedol pre materské, základné i stredné školy od februára tohto roka. Podľa riaditeľa ide o správny krok, hoci nedostatky sa ešte nájdú.
4: Celý systém centralizácie tých prihlášok má podľa mňa veľký potenciál. Rodič si vedel vybrať rovno 5 základných škôl, ale tiež musel vedieť určiť si prioritu. V našich prípadoch sme zaregistrovali mnoho chyb ešte z januára, z februára, že nebol správne preklopený ten systém, že rodič zmenil trvalé bydlisko napríklad do nášho školského obvodu, ale v tej elektronickej prihláške sa natiahli ešte staré dáta.
1: Prijatie budúcich prvákov ovplyvňuje viac vecí.
4: Rodič, ak prihlásil dieťa do spádovej školy, tak samozrejme, že prioritne musí byť prijaté podľa spádovosti. Pre nás, ako riaditeľov škôl, je určite prioritou aj to, ak už jedno dieťa študuje v našej základnej škole, no a následne v zmysle kapacity danej školy ešte prijímame ostatné deti.

0: Zostávame v dobrej nálade, aj tej hudobnej samozrejme. Pohráme sa trošku s tempom, že čo si dáme po 15. Rag & Bone Man si zvolil takéto tempo a Adonis. Zas takéto, tiež fajné. Tak vás môžeme nechať našim kolegom. Pozdravujú Marco Hosťovecký a Eva Pribilincová. Prichádzajú Ivana a Marko.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko, kontakty.
2: Náš pracovný trh sa mení. Vo fabrikách, skladoch, stavebníctve či službách dnes pracujú 10 tisíce ľudí zo zahraničia. Najviac ich prichádza z Ukrajiny, Srbska či Indie a ich počet stále rastie. Prečo Slovensko potrebuje zahraničných pracovníkov? Čo prinášajú ekonomike? A ako zvládame ich integráciu? Počúvajte kontakty s Evou Sládkovou dnes po 20.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia uvalila nové sankcie v súvislosti s deportáciami ukrajinských detí do Ruska. Slovenská sebestačnosť v cukre výrazne klesne, upozorňujú pestovatelia cukrovej repy. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené aj s dažďom a teplotou do 19 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Budúca maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbán počas vypočúvania kandidátov na ministrov na parlamentných výboroch povedala, že zahraničná politika Maďarska sa nebude riadiť straníckymi ani zahraničnými záujmami, ale výhradne suverénnymi národnými záujmami. Cieľom však podľa nej je posilniť pozíciu Maďarska ako spoľahlivého partnera, ktorý kladie dôraz na spoluprácu, no zároveň dôsledne a konštruktívne obhajuje svoje štátne záujmy v zahraničí.
2: V posledných rokoch Maďarsko dosť tvrdo doplatilo na to, že vláda stratila dôveru Európy. Zablokovali sa fondy, neprišli investície, mladí ľudia prišli o príležitosti, firmy ostali bez podpory a komunity márne čakali na rozvojové projekty. Naša úloha je jasná, znovu vybudovať dôveru, splniť potrebné podmienky v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii a znovu otvoriť prístup k peniazom, ktoré právom patria maďarskému ľudu.
1: Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie odsúhlasili uvalenie nových sankcií na 16 jednotlivcov a 7 subjektov v Rusku napojených na ruské ministerstvo školstva za systematickú nezákonnú deportáciu ukrajinských detí. Ukrajina tvrdí, že do Ruska a Bieloruska nezákonne poslali približne 20 000 detí. Podľa Kieva sú v niektorých prípadoch podrobené vojenskému výcviku a nútené bojovať proti armáde svojej vlastnej krajiny. V súvislosti s deportáciami detí vyšetrovacia komisia zriadená OSN v marci tohto roka obvinila Moskvu zo spáchania zločinu proti ľudskosti. Moskva odmieta, že by brala deti proti ich vôli a tvrdí, že ľudia sa evakuujú dobrovoľne, aby sa dostali preč z vojenskej zóny. Posledný cestujúci z výletnej lode, ktorá kotví pri španielskom ostrove Tenerife a z ktorej v nedeľu evakuovali väčšinu pasažierov kvôli možnej nákaze hantavírusom, dnes odletí do Holandska. Ide o približne 20 ľudí. Informovala o tom španielska ministerka zdravotníctva Monika Garciová s tým, že teraz je na palube vyše 50 ľudí. Zvyšných viac ako 30 odpláva do Holandska. Pôvodne boli v pláne na dnes dva lety, jeden do Holandska a druhý do Austrálie. Garciová dodala, že v prístave potom začnú s dezinfekčnými prácami. Slovenská sebestačnosť v cukre klesne z niekdajších 100 na asi 60%. Po ukončení výroby cukru v Trenčianskej Teplej totiž na Slovensku od tohto roka zostal už len jediný cukrovár v Seredi. Ten svoje kapacity v rámci možností navýšil. Na čisto domáci zdroj cukru sa však už spoliehať nebudeme môcť. Zodpovedá tomu aj výmera repy na poliach Robert Kováč zo Zväzu pestovateľov cukrovej repy.
3: Tá výmera sa pohybovala z roka na rok medzi 19 500 do 22 500 hektárov. Podľa momentálne vyhodnotenej štatistiky, tak okolo 12 000 hektárov máme zasiatých, čo predstavuje možno nejakých 60%, 65% oproti tomu, čo Slovensko štandardne sialo. O 100% sebestačnosť cukre sme prišli.
1: Na majstrovstvách Európy športových strelcov v chorvátskom Osieku skončili Lenka Gajanová a Martin Bolek v disciplíne 25 metrov pištoľ miešaných dvojíc na konečnom štvrtom mieste, keď v súboji o bronz zaostali za Tureckom. Martin Bolek konštatoval.
4: Už ak sme nastúpili, tak sme videli, že svetelné podmienky tu v tej finálovej hale sú veľmi ťažké. Na to sa nedá vyhovárať, boli ťažké pre všetkých, ale proste Turci sa s tým lepšie popasovali, jak my.
1: V noci na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, lokálne aj výdatné zrážky. Cez deň oblačno až zamračené, k večeru na západe lokálne zmenšená oblačnosť. Spočiatku na mnohých miestach, neskôr len miestami, najmä na východe, dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. V noci 14 až 7, cez deň 14 až 19, na severe a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov a severozápadný vietor do 35 v nárazoch lokálne až okolo 65 km za hodinu. 15 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda vo Svinici, kolona v Porúbke, pozrime sa na cesty. Na výjazde zo Svinice smerom na Bidovce havaroval kamión, premávku riadi polícia, prejdete striedavo. V Hornej Vsi vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty, úsek je dočasne uzavretý. V Martine na Bernolákovej havarovala motorka, úsek je neprejazdný, obchádzajte po okolitých uliciach. Nehodu dokumentujú na diaľnici R1 pri Nitre smerom na Zvolen na 40. kilometri. Polícia informuje, že cesta je neprejazdná, obchádzajte cez Nitru. Ak sa chcete čakaniu v kolóne vyhnúť, odporúčame obchádzku cez Hajske, Močenok a Cabaj Čápor. Na ceste číslo 18 pod Strečnom sa na obchádzke uzavretého tunela Višňové zrazili dve nákladné autá. Prejdete striedavo. V smere na Žilinu stratíte 40 minút a v smere na Martin asi hodinu a pol. Na diaľnici D1 pred Vašcom smerom z Popradu sa na kilometri 305,5 v ľavom pruhu zrazil kamión s osobným autom. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Nehodu odstraňujú na ceste číslo 21 za Svidníkom smerom na Ladomirovú. Premávku riadi polícia. V kolónach sa zdržíte na vjazde do Hlohovca z D1. V Porúbke na hlavnom ťahu pri Cestároch smerom zo Žiliny stratíte 30 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace stratíte asi 40 minút. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Pavla Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Páčilo sa mi, ako Evička Priblincová pred chvíľou povedala, že vás necháva nám, teda svojim kolegom. Ja som rada, že nepovedala, že nás, teda, že vás necháva na pospas svojim kolegom, pretože my nechceme, aby to bolo zlé. Chceme práve, že aby to bolo dobré a príjemné popoludnie.
7: Samozrejme, a práve preto ideme zývať a ideme sa venovať. Spánok, ja by som veľmi rád si teraz ľahol, ale vedela si, že pred príchodom elektriny ľudia často nespali 8 hodín v kuse, tak ako dnes?
6: Koľko?
7: No, predstav si, že v stredoveku bol bežný tzv. Bifazický spánok, to znamená, že ľudia zaspali približne na 4 hodiny, potom sa na 1 až 3 hodiny zobudili, vykonávali nejaké drobné činnosti a potom následne opäť zaspali až do rána. To bol spánoček.
6: Iha, no tak toto sa mi veľmi páči, neviem, či to je uplatniteľné v rámci nášho vysielania.
7: No nie, ale normálne akože v Stredomorí ešte existuje siesta a tam si normálne ľudia okolo jednej až tretej podľa mňa schrupnú poriadnym spôsobom.
6: No dobre, tak my nič také si nedovolíme, neschrupneme, nemáme stredomorie, my tu budeme skrátka pracovať, aj Marcel Hostovecký spolu s nami, aj túto Marko Varmus je celý nabudený, ako vám kadečo dnes ešte porozpráva.
7: No ale samozrejme, a vy pritom trošku môžete mierne niekedy podriemkavať.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Dragon Ball Man, All You Ever Wanted, počúvate Rádio Slovensko po 15. hodine a dnes nás čaká naozaj veľmi zaujímavá téma.
1: Áno, najskôr začnem číslom 36. Marko, ty sa zdá, že by si sa mohol vyznať v istých číslach, tak čo je podľa teba 36, ktorá sa týka minuloročného nejakého diania?
0: No, kedy si sa mal 36 rokov, ale minulý rok neviem, čo bolo 36, povedz mi.
1: 36 filmov bolo v roku 2025 s úspechom premietaných a vôbec vzniklo.
0: A bez úspechu?
1: Aj to sa možno stalo, ale naozaj boli aj také, ktoré takmer v tých kinách nejako neboli zapadli, boli tam iné blockbustery, ale 36 je to, čo teda, o čom môžeme hovoriť a o čom sa určite aj nejakým spôsobom bude hovoriť na zajtrajšom dni slovenského filmu. Je to aktivita, ktorá trvala pred ešte rokom týždeň, teraz už iba deň, lebo aj tu zasiahla konsolidácia, ale to nič, všetko podstatné sa tam dozviete. Debaty, kritické postrehy, rozhovory a samozrejme premietania. Hovorí o tom aj koordinátorka podujatia Mária Ferenčuhová.
2: Je to poukázanie na to, čo skutočne z toho vlaňajšieho filmárskeho roka stojí za to si to pozrieť znova. Film nie je produkt na jedno použitie, môže byť, ale tieto naše slovenské by také byť nemali a práve chceme poukázať na tie, ktoré také určite nie sú. Nebudeme premietať ani Mikyho, ani Černáka, ani Otca. Zaostrili sme pozornosť na filmy, ktoré mohli uniknúť a stoja naozaj za to.
1: Rozhodne to platí napríklad aj o filme Venuša v retrográde, ktorá je, vieš, ako natáčaná? Ako dieťa, keď si zoberie mobil. Čiže je to také roztrasené, aj zvláštne strihané, ale práve v tom je to čarom.
2: Sú dve sestry, ktoré si sami seba točia na mobil, tak ako to robia prakticky všetky deti, ale ktoré ukazujú, akým spôsobom ich rodina zlyháva. Matka, samoživiteľka, zápasiaca so závislosťou, s problémami duševného zdravia, nefunguje v tej klasickej materskej role, ale tie sestry sú si oporou navzájom a zároveň ešte aj sú oporou pre tú matku.
1: Je inak množstvo filmov, ktoré si naozaj stojí za to pozrieť, takže aj o nich bude zajtrajší deň slovenského filmu v kine Lumière.
0: My sa samozrejme na tento deň veľmi tešíme a pri tejto príležitosti sa vás aj pýtame, ktorý slovenský film je váš naj a ešte raz môžeme dať, že naj. Takže môžete nám písať na facebookový profil, alebo jednoducho nám pošlite hlasovku na naše WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 a dnes máme naozaj zaujímavú knihu, o ktorej povie viac Ivana.
1: No, čarodejníci, sprievodca magickými hostincami, je to úžasné, že fantasy, romantasy, tak sa to nejako volá tento žáner a vraj je veľmi úspešný, takže ak máte chuť, tak si môžete aj o takúto knižku s nami dnes zahrať.
3: Rádio Slovensko, via

0: Poďme na predpoveď počasia.
1: Inako, to bolo úžasné, to ticho. To si my nemôžeme často dovoliť v rozhlase však, lebo sa vždy vyľakáme.
0: No, trošku sme sa zasnívali,
1: ale
0: dajme tomu.
1: Ale tam náhodou je to super. No čo, snívame o krásnom počasí, veď stále je, aj asi bude. David Frnda povie viac. Dobrý deň.
2: Príjemný deň prajem.
1: Aké máme to dnešné počasie?
2: Máme oblačno a zamračené, ale oblačnosť je lokálne zmenšená v západnej polovici Slovenska. No a miestami sa vyskytujú dažď alebo prehánky, a to najmä na východe. A taktiež napríklad z Moravy smeruje na Záhorie línia búrok, tak uvidíme, či vydržia až na naše územie. Najchladnejšie momentálne v Donovalu, kde je 10 stupňov, najteplejšie v Kráľove pri Senci, kde je takmer 25. Pozrieme sa ešte do krajských miest, Bratislava 23, Trnava 21, Trenčín 17, Nitra 22, Žilina 18, Banská Bystrica 13, Košice 18, no a Prešov 20 stupňov. Fúka prevažne južný vietor do 30 km za hodinu a pásmom lesa to je prudký až burlivý vietor.
0: Dávid, a čo v noci? Blížia sa traja zamrznutí, môžeme ten mráz očakávať už teraz?
2: Túto noc ešte určite nie, ten nočné teploty 14 až 9 stupňov, v údoliach ojedinil okolo 7, ale čo môžeme očakávať je zamračená obloha a na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinil aj búrky, lokálne aj výdatné zrážky, no a nad ránom vo vysokých polohách postupne sneženie. Postupne nám začne fúkať nepríjemný severozápadný vietor z rýchlosťou 30 km za hodinu, ktorý v nárazu môže dosahovať až 55 km za hodinu.
1: A aký bude zajtrajšok, teda ten Pankrác?
2: Bude oblačno a zamračené, ale k večeru na západe lokálne zmenšená oblačnosť. Spočiatku ešte na mnohých miestach, neskôr len miestami, a to najmä na východe dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Postupne sa hranica sneženia presunie do vyšších poloh, teda polohách nad približne 1200 až 1300 metrov bude snežiť. Denné teploty budú podstatne nižšie ako dnes. 14 až 19 stupňov na krajnom západe, Žilinskom kraji, na Spiši a na Hore Hroní väčšinou 9 až 14. Na horách vo výške 1500 metrov sa ochladí na 1 stupeň a bude fúkať nepríjemný severozápadný vietor s rýchlosťou do 45 km za hodinu, ktorý v nárazoch môže dosahovať až 65 km za hodinu a ešte pri búrkach môže prechodne aj zosilnieť, preto sme aj vydali výstrahu pred vetrom. No a nad pásmom lesa je spočiatku prudký až burlivý vietor.
0: Toľko Dávid Frnda, ďakujeme za predpoveď počasia a želáme pekné popoludnie.
2: A podobne, do počutia.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Svoj profesionálny život zasvetila ochrane pred ionizujúcim žiarením či radiačnej hygiene. Docentka Denisa Nikodémová je medzinárodne uznávanou odborníčkou. Ako vysokoškolská pedagogička vychovala generácie svojich nasledovateľov. Pracovala aj na likvidácii dôsledkov černobylskej radiačnej havárie na Slovensku. O obľúbenej hudbe, chove včiel a jeho ocenení za svoju prácu porozpráva Kate Martinkovej. Dnes o 22.20.
1: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Manon, strhujúci epos na motívy nesmrteľného príbehu, plný vášní a emócií. Výpravná choreografická freska na hudbu Jules Masneta v choreografii Kenneta McMillena. Manon, 28. mája. Vstupenky na snd.sk.
3: Jedinečná minerálna voda, liečivé procedúry a pokoj prostredia so vzácnymi prírodnými zdrojmi. Kúpele Sliač vás pozývajú užiť si kúpeľný pobyt v prostredí s viac ako 200-ročnou tradíciou v kúpeľníctve. Na klientov zdravotných poisťovní skupiny B navyše čaká vynikajúca gastronómia a služby, pri ktorých zregeneruje vaše telo aj duša. Navštívte Kúpele Sliač. Miesto, kde je vaše srdce na správnom mieste. www.kúpelesliac.sk.
4: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Lukáš Zamborský.
6: Z pôžičky v celkovej hodnote 90 miliárd eur poskytne Európska únia Ukrajine prvú platbu najneskôr na začiatku júna, potvrdila Európska komisia. Malo by ísť celkom o približne 9 miliárd eur, z toho väčšina pôjde na vojenské účely a menšia časť je na makrofinančnú pomoc. Európska únia sa zhodla na uvalení nových sankcií voči násilným židovským osadníkom na okupovanom západnom brehu Jordánu, potvrdili diplomatické zdroje. Návrh, ktorý bol na stole už dlhšiu dobu, muselo jednomyselne schváliť všetkých 27 štátov únie, no teraz bolo proti najmä Maďarsko. Nemecká polícia za jeden rok od sprísnenia kontrol na hraniciach odmietla vpustiť do krajiny 35 tisíc ľudí, vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo ministerstvo vnútra. Vláda kancelára Friedricha Merca sprísnila opatrenia na hraniciach ihneď po nástupe do funkcie v máji 2025. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave eviduje v rámci okresu 3 nové ohniská vírusovej hepatitídy typu A. Hygienici výskyt ochorenia v regióne evidujú od apríla 2025. Vlani zaznamenali 190 ochorení, v tomto roku je prípadov zatiaľ 6. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, aj s dažďom alebo prehánkami, až 14 až 19 na severe a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov. 15 hodín 35 minút.
0: Zelená vlna.
7: Čerstvá nehoda v Oravskom Podzámku, radar na R2, počúvate správy z dopravy. Na ceste číslo 59 sa v Oravskom Podzámku zrazili dve vozidlá smerom na Hruštín, blokovaný je pravý pruh. Na výjazde zo Svinice smerom na Bidovce havaroval kamión, premávku riadi polícia, prejdete striedavo. V Hornej Vsi vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty, úsek je dočasne uzavretý. Nehodu dokumentujú na diaľnici R1 pri Nitre smerom na Zvolen na 40. kilometri. Polícia informuje, že cesta je neprejazdná, obchádzajte cez Nitru. Ak sa chcete čakaniu v kolone vyhnúť, odporúčame obchádzku cez Hajske, Močenok a Cabaj Čápor. Na ceste číslo 18 pod Strečnom sa na obchádzke uzavretého tunela Višňové zrazili dve nákladné autá. Prejdete striedavo, v smere na Žilinu stratíte asi 2 hodiny a v smere na Martin hodinu. Na diaľnici D1 pred Vašcom smerom z Popradu sa na kilometri 305,5 v ľavom pruhu zrazil kamión s osobným autom. autom, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V kolónach si postojíte na vjazde do Hlohovca z D1 10 až 15 minút, v porúbke na hlavnom ťahu pri cestároch smerom zo Žiliny stratíte 30 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom v Ščadce stratíte 30 minút a smerom zo Žiliny 25 minút. Radar hlásite na diaľničnom obchvate R2 v Bánovciach nad Bebravou v oboch smeroch. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Kto má rád slovenské filmy, ten si tento týždeň príde na svoje. Kino Lumiere ponúka deň slovenského filmu, teda filmy, ktoré vznikli počas minulého roka a potom si ich môžete mnohé pozrieť ešte aj do piatka a my dnes zisťujeme aj to, aké sú úžasné, napríklad také tie, ktoré sú vyslovene debutové.
8: Hore nebo v doline som ja, druhý je Nepela Gregora Valentoviča a tretia je Potopa. Útorok 12. mája bude debata s debutovými tvorcami, režisérmi. Ide naozaj o filmy, ktoré sú debuty. Veľmi mladých ľudí a sú také zrelé, že môžu schovať do recka možno aj viac

0: ako Ragan, mladšie generácie budú mať iste iný rebríček. Napísala aj Marta, Vlny určite je môj najobľúbenejší film, takisto napísala aj Mária, filmové spracovanie románu Červené víno. No a napísala aj Martina, Nejasná správa o konci sveta od Jakubiska. Áno, takže toto sú vaše obľúbené filmy. My budeme veľmi radi, pokiaľ to ešte zúročíte, pokiaľ budete písať a hlavne posielať aj hlasovky na 0919 24 23 24. No a k tomu samozrejme pekná cena, je to veľmi krásna kniha.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Ray, Where is my husband?

0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: Ak máte za sebou už pár hodín intenzívneho pracovného nasadenia a žiada sa vám trošku zaháľať, tak smelo do toho.
2: Presne tak, smelo do toho, to ale teda neplatí pre teba samozrejme, ty tu ešte ostaň. Kedysi sme však zaháľali a dnes sa hovorí, že prokrastinujeme.
1: Čiže čo to vlastne doslova robíme?
2: Úplne doslova odkladáme veci na zajtra, z latinského prokrastinus na zajtrajšok, no ale v praxi aj na popoludne, na večer. Ešte si prečítam časopis však, pozerám si fotky v mobile, potom už naozaj začnem pracovať a čas letí a práca stojí.
1: No a čo, Ivana, ty? Asi neexistuje nikto, kto by s tým nemal aspoň nejaké také dočasné skúsenosti.
2: Ale jasné, to asi nikto z nás nie je taký pracant a potom teda aj prichádzajú následné výčitky, keď takto premrháme kopec času, ale dobrá správa je, že prokrastinácia nemusí byť len neproduktívne zabíjanie času, naopak môže prospievať kreativite. Americkí vedci Jihai Shainová a Adam Grant publikovali výsledky svojho výskumu, keď účastníkom dali za úlohu vymyslieť, ako najlepšie použiť $10,000 na rozjazd novej firmy, mohli pritom smelo prokrastinovať pri zábavných videách, no a potom porovnali originalitu ich nápadov s časom, ktorý strávili zábavou. Najkreatívnejšie boli tí, ktorí prokrastinovali v rozumnej miere, čo si overili aj v praxi v juhokorejskej firme, kde sa tiež ukázalo, že primerane zaháľajúci boli nápaditejší ako tí, ktorí sa sústredili iba na prácu.
1: No dobre, ale čo je to primerane?
2: Specialista na time management Martin Prodaj by to mohol vedieť.
3: Poviem si, teraz mám 10-15 minút prestávku, dokonca keď viem, že s tým mám problém, tak si môžem dať stopky a vrátim sa po tých 15 minútach k tej práci.
2: V podstate sa trafil, je to niekde uprostred, podľa odborníkov 12 minút. Je na človeku, čo bude tých 12 minút robiť, PR manažerka Katarína Tešla.
4: Hlavne pri nejakých zložitých pracovných pozíciách títo zamestnanci nemôžu sa sústrediť 8 hodín denne, tak je to určite pozitívne, keď ten zamestnanec môže na chvíľu vydýchnuť a potom aj s takým väčším odstupom vie začať pracovať na nových úlohách.
2: Ak tá úloha, alebo ak tá chvíľka zaháľania bude čítanie novín z kávou, fajn, ak to bude 10 minút stolného tenisu vo firemnej relaxačnej miestnosti, ešte lepšie. No, a ty ideš, prosím ťa, kam teraz?
1: No, ja si idem dať kávu, idem nájsť ten pingpongový stôl.
2: Dobre, máš na to 12 minút. Pre 16. nech si naspäť.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Pekné popoludne želáme. Dá sa povedať, že nie je futbal ako futbal.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Máme veľký futbal a máme aj malý futbal. A majstrovstva Európy práve v tom malom futbale na Slovensku klopu na dvere. Jedno z najväčších športových podujatí tohto roka u nás sa začne už 27. mája. Domáci národný tím dnes predstavil nomináciu na šampionát a sú v nej aj dvaja ex-reprezentanti v klasickom futbale. Juraj Kucka a Erik Jendrišek. O blíže sa podujatie sa zaujíma aj Samuel Prekop.
2: Pekné popoludne.
0: Tak práve spomenutá dvojca je asi najväčším lákadlom pre fanúšikov.
2: Určite to sú naozaj veľkí futbalisti, ale rozhodne nejde iba o marketingový ťah. Erik Jendrišek je koniec koncov už dlhodobo člen reprezentácie.
3: Ja to hodnotím pozitívne. Dlhšiu dobu sme sa stretávali s väčšinou chlapcov vlastne na tých tréningových procesoch alebo na tom turnaji v Košiciach plus Brne. Ja môžem byť len spokojný, samozrejme, že sa to takto vyskladalo. Myslím si, že tam máme aj skúsenosti, aj mladú dravosť. Verím aj ja tomuto tímu, že môžeme byť úspešní.
2: Jeho spoluhráča z majstrovstiev sveta 2010 v Juhoafrickej republike Juraja Kucku čaká premiéra na veľkom podujatí v malom futbale. Nedávno pritom ešte hral za normálnu veľkú reprezentáciu, potom však pre zranenia ukončil kariéru. Zdravotné problémy by ho však teraz limitovať nemali.
4: Tak ja som pripravený na 100%. Keby som nebol, tak tu nesedím. Tu by mi moje svedomie nedovolilo. Nie som z Bratislavy, musím sa sem presťahovať na to obdobie aj s rodinou, takže určite nebude jednoduché, ale prišli sme sem s tým, že som pripravený to zvládnuť nejakým spôsobom.
2: Juraj Kucka je zároveň aj ambasádor podujatia.
5: No a to sa začne už o pár dní, už je všetko pripravené?
2: Na 100% ešte nie, ale prípravy na majstrovstvá Európy skutočne vrcholia. Prezident Slovenského zväzu malého futbalu Peter Králik.
6: Už sa to tak odrátava pichlejšie a rýchlejšie. Nevidíme zásadný organizačný problém, čo je veľmi pozitívne. Všetko ide podľa plánu. Vstupenky sa predávajú, tímy pomaly už sa pripravujú na príchod na Slovensko. Náš reprezentačný tím začal práve dnes tú takú poslednú fázu prípravy, kedy sa už budú stretávať dvakrát do dňa a zajtra majú aj prípravný zápas v Maďarsku. Takže naozaj vrchol je tie prípravy a ja pevne verím, že to všetko dopadne dobre a tešíme sa na ten otvárací zápas.
2: Slovensko bude mať na zimnom štadióne Ondreja Nepelu tie najvyššie ambície. V A skupine sa stretne postupne s Gréckom, Bosnou a Hercegovinou a Čiernou horou. Pripravený je aj bohatý sprievodný program.
6: Fanzóny, naozaj zaujímavé sprievodné aktivity už počas tých zápasov, otvárací ceremoniál, naozaj svetový. Nebude to len o športe, ale bude tam Dara Rollins s najlepšími tanečníkmi zo Slovenska. Bude to naozaj príjemné otvorenie toho celého šampionátu a popri tom, okrem tých zápasov, sa samozrejme sústreďujeme aj na finále, pretože ja pevne verím, že tam chalani nakoniec dokračajú, ale ak by aj nie, tak nás čaká exhibícia, na ktorej potvrdí účasť aj Francesco Totti a postupne budeme takisto zverejňovať aj ďalšie zaujímavé mená.
0: Ešte dodáme, že priame prenosy zo šampionátu odvisila televízny šport.
1: V Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Olly Murza Dance With Me Tonight. Po 16. hodine vám zahráme aj Katarínu Knechtovú. Toto je country popová skladba, ktorá sa volá Diaľky. No a za druhou skladbou pôjdeme veľmi ďaleko. Toto je Harry Styles. Nie úplne nová vec, ale stále aktuálna. Volá sa Golden. Počúvajte Rádio Slovensko po 16. hodine.
1: Rádio Slovensko. Kontakty. Náš pracovný trh sa mení. Vo fabrikách, skladoch, stavebníctve či službách dnes pracujú 10 tisíce ľudí zo zahraničia. Najviac ich prichádza z Ukrajiny, Srbska či Indie a ich počet stále rastie. Prečo Slovensko potrebuje zahraničných pracovníkov? Čo prinášajú ekonomike? A ako zvládame ich integráciu? Počúvajte Kontakty s Evou Sládkovou dnes po 20. Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Svoj profesionálny život zasvetila ochrane pred ionizujúcim žiarením či radiačnej hygiene. Docentka Denisa Nikodémová je medzinárodne uznávanou odborníčkou. Ako vysokoškolská pedagogička vychovala generácie svojich nasledovateľov. Pracovala aj na likvidácii dôsledkov černobylskej radiačnej havárie na Slovensku. O obľúbenej hudbe, chove včiel a o ocenení za svoju prácu porozpráva Kate Martinkovej. Dnes o 22.20. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa latinopopu.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
1: Viac informácií nájdete na našom webe.
3: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
4: Aquapark Senec si pripravil špeciálnu akciu Pondelky pre seniorov. Za celodenné vstupné len 12,90 €. Užite si relax v teplých bazénoch, hydromasážnych laviciach, vodných tryskách a perličkovom kúpeli. V cene máte aj 45-minútové cvičenie vo vode s profesionálnou trénerkou. A teraz novinka. Vstupenku je možné využiť každý deň po 17. hodine za rovnakú cenu 12,90 €. Viac o akcii na www.aquaparksenec.sk. Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Márie Rotrová, Fragile, Tublatanka, Hex, kapela Buty, Richard Miller, Dalibor Janda, Pavol Hamel a Prúdy, Pražský výbier a Richard Bona. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák, zámok Pezinok, David Koller, Olympic, Marián Čekovský band, Adam Ďurica, Miroš Birka Symfonik, Peter Bič Projekt, Peter Naď a Michal David. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámok Pezinok.sk.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini po zvolení Pétera Maďara za premiéra verí v dobré vzťahy s našimi južnými susedmi. Európska únia sa zhodla na nových sankciách proti násilným židovským osadníkom aj Hamasu. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené aj s dažďom a teplotou do 19 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Prezident Peter Pellegrini verí v pokračovanie priateľských a dobrých vzťahov s Maďarskom po zvolení nového maďarského premiéra Pétera Maďara. Je presvedčený, že pri otázkach súvisiacich s Benešovými dekretmi sa podarí nájsť riešenie. Zároveň deklaroval, že ako prezident urobí všetko preto, aby sa prípadné napätie alebo konflikty čo najskôr eliminovali a krajiny sa vrátili naspäť k pragmatickej spolupráci. Vyplýva to z odpovede hlavy štátu pre novinárov. Pellegrini zároveň privítal vyjadrenia maďarského premiéra o zámere opätovne posilniť význam a spoluprácu v rámci Vyšehradskej štvorky. Európska únia sa zhodla na uvalení nových sankcií voči násilným židovským osadníkom na okupovanom západnom brehu Jordánu, potvrdili diplomatické zdroje. Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová následne na sociálnej sieti X oznámila, že politickú zhodu dosiahli aj ohľadom nových sankcií voči predstaviteľom palestínskeho hnutia Hamas. Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar sankcie odmietol, podľa neho Izrael bude v podpore osadníkov pokračovať. Európska únia dala podľa Saara na rovnakú úroveň izraelských občanov a predstaviteľov Hamasu. Vyhlásil, že Židia majú morálne a historické právo obsadzovať územie na západnom brehu Jordánu. Návrh, ktorý bol na stole už dlhšiu dobu, muselo jednomyselne schváliť všetkých 27 členských štátov únie. Doteraz bolo proti najmä Maďarsko. Evakuácia pasažierov z výletnej lode, na ktorej prepukol hantavírus, sa blíži ku koncu. Operáciu koordinovanú z Tenerife realizovalo 23 krajín a ukončí ju posledný let do Holandska. 24 cestujúcich bude odtiaľ presunutých do tretích štátov, vrátane 6 smerujúcich do Austrálie. Na palube zostane 34 členov posádky, ktorí loď pripravia na odchod. Plavidlo má dnes večer opustiť vody Kanárskych ostrovov, oznámila španielska ministerka zdravotníctva Monika Garcia.
2: To, že niektorí ľudia majú pozitívne testy, je súčasťou prirodzeného priebehu infekcie. Hovoríme predsa o ľuďoch, ktorí boli dlhé týždne v tesnom kontakte medzi sebou na lodi. Týchto ľudí necháme ďalej v karanténe.
1: V prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve ženy, dnes na špecializovanom trestnom súde v Pezinku vypovedal znalec z odboru psychiatrie. Ten tvrdí, že obvinený Samuel S. má nezrelú osobnosť a nedokáže regulovať svoje emócie. Zároveň upozornil na to, že pri správnej liečbe by sa mohol rehabilitovať. Samuel však psychiatrickú liečbu odmieta a spolieha sa len na kňaza, hovorí prokurátor Michal Šoltýs.
3: Na dnešnom hlavnom pojednávaní sa znalec vyjadril k stavu, v akom sa obžalovaný nachádzal v čase skutku, kde konštatoval pomerne jednoznačne stav taký, že rozpoznávacie a ovládacie schopnosti obžalovaného neboli vymiznuté ani znížené.
1: Podľa znalca momentálne najväčšie nebezpečenstvo od obžalovaného hrozí jemu samému, keďže má samovražedné sklony. Podľa Samuelovho advokáta Ľuboša Dobroviča je však dôležitá iná časť znaleckého posudku.
4: Znela kľúčová výpoveď znalca, ktorý vo svojej výpovedi poznamenal, že klient nešiel do budovy gymnázia s úmyslom alebo s cieľom vraždiť.
1: V noci na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, lokálne aj výdatné zrážky. Cez deň oblačno až zamračené, k večeru na západe lokálne zmenšená oblačnosť. Spočiatku na mnohých miestach, neskôr len miestami, najmä na východe, dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. V noci 14 až 7, cez deň 14 až 19, na severe a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov a severozápadný vietor do 35, nárazov lokálne až okolo 65 km za hodinu. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: kolóna. V Bratislave nehoda pod Strečnom. Pozdravujeme za volant. Na ceste číslo 59 sa v Oravskom podzámku zrazili dve vozidlá smerom na Hruštín. Blokovaný je pravý pruh. Na výjazde zo Svinice smerom na Bidovce havaroval kamión. Premávku riadi polícia, prejdete striedavo. V Hornej Vsi vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty. Úsek je dočasne uzavretý. Nehodu dokumentujú na diaľnici R1 pri Nitre smerom na Zvolen na 40. kilometri. Polícia informuje, že cesta je neprejazdná. Obchádzajte cez Nitru. Ak sa chcete čakaniu v kolóne vyhnúť, odporúčame obchádzku cez Hajske, Močenok a Cabaj Čápor. Na ceste číslo 18 pod Strečnom sa na obchádzke uzavretého tunela Višňové zrazili dve nákladné autá. Prejdete striedavo. Smerom do Žiliny stratíte viac ako hodinu a pol, v smere na Martin si počkáte viac ako hodinu a v polhodinových kolónach čakáte na Lavobrežnej a Nemocničnej. 15 až 20 minút v kolónach stratíte na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom do Stupavy, na viazde do Pezinka z Bratislavy, na viazde do Hlohovca z D1 a v Košiciach na Hlinkovej smerom von z mesta. So zdržaním rátajte v Porúbke na hlavnom ťahu pri Cestároch smerom zo Žiliny, stratíte 30 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 15 minút. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: 36 snímok, tak to je minuloročná kinematografická úroda, čo sa slovenských titulov týka. Samozrejme, že sú v nich hrané, animované aj dokumentárne, ako napríklad Akcia Monako.
7: Týka sa akcie štátnej bezpečnosti proti francúzskému konzulovi v Bratislave, Etienovi Manakovi. Rozkrýva prostredie 50. rokov na Slovensku. Tento jeho film podľa mňa úplne dokonalým spôsobom pracuje s archívnymi materiálmi a rekonštrukcie hrané sú adaptáciami nedávno objavených archívnych dokumentov.
6: Aj o tomto filme bude reč počas zajtrajšieho dňa slovenského filmu, na ktorý pozýva aj Mária Ferenčuhová. Samozrejme, že si tam môžete vychutnať mnohé kvalitné slovenské snímky.
8: No a my sa vás preto pýtame, aké slovenské filmy sú tie vaše najobľúbenejšie, napísala aj Antonia. Môj najobľúbenejší je Pachohybský zbojník, mám ráda ten špecifický humor, nesmrteľné hlášky a fakt, že aj po desiatkách rokov ma dokáže naozaj rozosmiať. No a takisto napísala k Pachovi aj naša poslucháčka Anna. Je ich veľa, tým naj bude Pacho, Hybský zbojník, vždy ma výborne zabaví.
9: Na kone! A kde by sme ich vzali? No tak utekajme.
8: Ivana sa nevie dosmieť.
6: No, ale je to krásne. Hej.
8: Toto ešte nám poslal takúto hlasovku aj náš posluchač Juraj.
10: Tak za mňa jednoznačne Pachohybský zbojník.
8: Pachohybský zbojník hýbe dnešným svetom a v rámci nášho vysielania sa vás stále pýtame, ktoré slovenské filmy sú pre vás len tie naj. Ak máte len jeden, tak napíšte len jeden alebo pošlite hlasovku na naše WhatsAppové číslo 0919 24 23 24.
6: A máme pre vás knižku Čarodejníci z prievodca magickými hostincami.
0: Rádio Slovensko na ceste domov.

0: Katarína Knechtová, Diaľky, počúvate Rádio Slovensko. Aj napriek odmietavému postoju polície začali v Košiciach pôsobiť tzv. Občianske hliadky, ktoré kontrolujú poriadok v uliciach mesta. Aby predišli akýmkoľvek právnym nezrovnalostiam, transformovali sa na občianske združenia. Otázniky ohľadom ich kompetencií však ostali. Tejto téme sa venoval Lukáš Manov.
1: Z pohľadu zákona nemôžu jednotlivci nikoho legitimizovať alebo neprimerane zasiahnuť. Takúto právomoc má iba polícia. Štefan Mulík z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach.
2: Nie je pravdou to, aby nás nejaké hliadky dali suplovali ako prácu mestskej polície. Chcem ubezpečiť občanov, že my sme schopní plniť úlohy.
1: Personálne komplikácie však potvrdil riaditeľ okresnej polície v Košiciach Štefan Salontaj.
3: Treba povedať, že tá minuloročná valorizácia v podstate nejakým spôsobom ubrala z počtu ľudí, ale policajný zbor ako živý organizmus v podstate ľudia odchádzajú, prichádzajú.
1: Občianske hliadky sú aktuálne v dvoch košických mestských častiach, v Ťahanovciach a na juhu, a vznikli ako odpoveď na rastúcu kriminalitu. Starosta mestskej časti sídlisko Ťahanovce Miloš Ihnát.
4: Ako prvý v Košiciach sme, ktorí máme legálnu občiansku hliadku v teréne. Sú školení, vedia, že jednoducho čo môžu a čo nemôžu, kde je hranica. Keď sa s nimi stretnem, tak naozaj stále sa bavíme aj o týchto aspektoch rizík, ktoré môžu vzniknúť.
1: No ako zároveň dodáva, minulosť členov hliadky neskúma.
4: Ten človek, keď nie je vo väzbe, nie je vo výkone trestu odňatia slobody a má nejakú minulosť pred 15 rokov, môžem povedať, že mňa to nezaujíma. Mňa zaujíma štartovaca čiara, čo je teraz. On je slobodný občan a aj môže pôsobiť. Sám má tú šancu ukázať, že naozaj je súčasťou toho kolektívu, ktorý má pomôcť tej bezpečnosti na sídlisku Ťahanovce.
1: O vyjadrenie sme požiadali aj občianske združenie Chlapci zo sídliska pre sídlisko. Predseda Erik Cilák nám poslal písomné stanovisko, z ktorého citujeme.
5: K ťahanovskej hliadke nás motivovala situácia, keď sa za poslednú dobu udiali nepekné veci. Obťažovanie, údajné znásilnenie a celková bezpečnosť na sídlisku. Rozmohli sa tu asociáli, vyberači kontajnerov a nie je ich málo. Ako združenie sa však venujeme aj charite. Naša pomoc je v tom, že sa prechádzame po sídlisku, aby nás ľudia vnímali ako podporu, najmä dievčatá a ženy, keď idú neskoro z práce domov alebo z nákupov.
1: Občianske hliadky v uliciach majú slúžiť najmä ako prevencia aj podľa starostu.
4: Už len psychológia vlastne, že existujú a sú, tak robí svoje.
1: Zasahovať voči páchateľovi ale nemôžu, iba čo najrýchlejšie privolať políciu. Primátor Košíc Jaroslav Poláček dodáva, že aj samospráve záleží na bezpečnosti v uliciach.
6: Sme schválili navýšenie dotácie pre mestskú políciu o sumu 500 000 eur, ale nie na policajné autá, nie na uniformy, ale na personálne zabezpečenie nových príslušníkov mestskej polície.
1: Navyše, koncom minulého roka vláda vrátila späť princíp trikrát a dosť pri majetkových priestupkoch. To znamená, že aj drobná krádež sa pri treťom opakovaní stáva trestným činom.

0: Adel síce z nášho éteru v tejto chvíli odchádza, ale teraz mrznoty prichádzajú a zajtra však to už asi bude aj celkom citeľné, že k nám prichádza Pankrác, má byť oblačno až zamračené na viacerých miestach dážď alebo prehánky a dokonca od vyšších horských polôch sneženie, teplota v noci 14 až 7, denná 14 až 19, na severe a hore hroní väčšinou 9 až 14.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pod Strečnom, kolona na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. Na ceste číslo 18 pod Strečnom sa na obchádzke uzavretého tunela Višňové zrazili dve nákladné autá. Prejdete striedavo. Smerom do Žiliny stratíte viac ako hodinu a pol a kolóny začínajú už na konci D1 pri Dubnej skale, kde pribudla nehoda v ľavom pruhu. Hodinu a pol sa zdržíte aj v smere na Martin. V polhodinových kolónach čakáte na Ľavobrežnej a Nemocničnej. Na ceste číslo 59 sa v Oravskom podzámku zrazili dve vozidlá smerom na Hruštín. Blokovaný je pravý pruh. V kolónach si postojíte na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom do Stupavy, na viazde do Pesinka z Bratislavy, na viazde do Olohovca z D1, na viazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Duklianskej smerom do centra, v Košiciach na Hlinkovej smerom von z mesta a v Košiciach na Štúrovej smerom k Auparku. Pol hodinu si pripravte v Porúbke na hlavnom ťahu pri cestároch smerom zo Žiliny a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto je skupina Krištová skleba, ktorá sa volá Život je krásny a pred nami je naša súťaž Ste múdri ako rádio.
1: Ste múdri ako rádio vám prináša knihkupectvo Martinus, v ktorom nájdete všetky najobľúbenejšie knižné príbehy. Čakajú na webe martinus.sk.
2: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio?
0: Je pondelok, začal sa nový pracovný týždeň a s novým pracovným týždňom prichádza aj nová týždenná cena. Tento týždeň môžete získať poznávací zájazd do romantických Benátok a na ostrovy Murano a Burano pre dve osoby. Je to s profesionálnym sprievodcom a takisto s dopravou moderným autobusom.
3: Hlavná cena sa nemení. Autobusom tam nepôjdete, poletíte, lebo to je 11-dňový pobytovo poznávací zájazd pre dve osoby do magického Zanzibaru.
0: No ale samozrejme ešte je tu denná cena a tá je takisto nemenná. Je to 50-eurová poukážka na nákup knih od knihkupectva Martinus. Ideme telefonovať?
3: Ideme.
4: Áno, počúvam.
3: Dobrý deň, pozdravujeme vás z Rádia Slovensko. Marko Varmus, Ivana Ilgová. A my koho počúvame?
4: Koho počúvate? No, Michal sa istý v telefóne.
0: Michal, vy ste sa dnes zapojili do našej súťaže, ste múdri ako rádio, je tak?
4: Je tak.
0: Koľko SMS-iek padlo dnes?
4: Dve.
0: Dve. No, poďme si zopakovať súťažnú otázku.
2: Kde sa nachádza Hormuzský prieliv? Po A. Pri Iráne, po B, pri Spojených štátoch amerických.
3: No, čo si typnete?
4: Ja som si typol možnosť A.
0: A typli ste si naozaj veľmi správne, získavate 50-eurovú poukážku na nákup kníh od knihkupectva Martinus. Tak dúfame teda, že radi čítate.
4: Veľmi pekne ďakujem, áno, som pravidelný a aktívny čitateľ, takže určite výhra poteší.
3: No dobre, aj my sa tešíme a držíme vám palce, aby ste možno vyhrali ešte nejakú ďalšiu z našich cien, ale to je zatiaľ vo hviezdach. Pekný deň želáme, do počutia.
4: Ďakujem pekne, všetko dobré, do počutia vám.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Ste múdri ako rádio vám prináša knihkupectvo Martinus, v ktorom nájdete všetky najobľúbenejšie knižné príbehy. Čakajú na webe martinus.sk.
2: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou. Budete počuť.
0: O 17. hodine sa už môžete tešiť na reláciu Otvorene s Annou Vargovou a Annu Vargovú práve teraz vítam v štúdiu.
5: Príjemné popoludne. Dnes budem diskutovať s ústavným právnikom z právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava Vincentom Bujňákom o tom, že ministerstvo spravodlivosti dalo do pripomienkového konania návrh na novelu ústavy, ktorá by zakotvila, že ľudovým hlasovaním môžu občania rozhodnúť o skrátení volebného obdobia Národnej rady.
2: Rádio Slovensko, nočná pyramída.
6: Svoj profesionálny život zasvetila ochrane pred ionizujúcim žiarením či radiačnej hygiene. Docentka Denisa Nikodémová je medzinárodne uznávanou odborníčkou. Ako vysokoškolská pedagogička vychovala generácie svojich nasledovateľov. Pracovala aj na likvidácii dôsledkov černobylskej radiačnej havárie na Slovensku. O obľúbenej hudbe, chove včiel a jej ocenení za svoju prácu porozpráva Kate Martinkovej. Dnes o 22.20. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa latinopopu.
7: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
6: Viac informácií nájdete na našom webe.
8: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.
2: Rádio Slovensko. Krátke správy.
3: S Lukášom Zamborským.
9: Ukrajina informovala o útokoch ruských dronov a o bojových stretoch na frontovej línii za posledných 24 hodín, a to napriek stále platnému trojdňovému prímeriu sprostredkovanému Spojenými štátmi. Podľa ukrajinských úradov prišlo pri ruských útokoch život 5 ľudí a najmenej 17 ďalších utrpelo zranenie. Z častého porušovania prímeria obvinila naopak Ukrajinu Moskva. Svetová zdravotnícka organizácia oznámila, že medzi pasažiermi výletnej lode bolo doteraz potvrdených 7 prípadov nákazy hantavírusom s kmeňom Andes. V Iráne dnes popravili študenta satelitných technológií odsúdeného za špionáž a spoluprácu s tajnými službami Spojených štátov a Izraela. 29-ročný študent podľa ľudskoprávnej organizácie Iran Human Rights vinu odmietal, čo urobil aj v liste, v ktorom napísal, že ho mučili a donútili k priznaniu. Verejnoprávni vysielatelia Španielska, Írska a Slovinska oznámili, že nebudú na svojich obrazovkách vysielať súťaž Eurovízia, ktorú bojkotujú kvôli účasti Izraela. V Holandsku a na Islande budú súťaž vysielať, hoci sa k bojkotu tiež pridali. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené aj s dažďom alebo prehánkami a 14 až 19 na severe a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov. 16 hodín 31 minút.
10: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
11: Zelená vlna.
12: Nehoda pod Strečnom, kolona na Kysuciach. Pozdravujeme na cesty. Na ceste číslo 519 za Jasenovom smerom na Nitrianske Pravno havaroval kamión, ktorý skončil mimo cesty. Na ceste číslo 18 pod Strečnom sa na obchádzke uzavretého tunela Višňové zrazili dve nákladné autá. Prejdete striedavo. Smerom do Žiliny stratíte viac ako 2 hodiny. Kolóny začínajú už na konci D1 pri Dubnej skale, kde pribudla nehoda v ľavom pruhu. V smere na Martin sa zdržíte viac ako hodinu. V polhodinových kolónach čakáte na Ľavobrežnej a Nemocničnej. Na ceste číslo 59 sa v Oravskom podzámku zrazili dve vozidlá smerom na Hruštín. Blokovaný je pravý pruh. V kolónach si postojíte na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom do Stupavy, na viazde do Pesinka z Bratislavy, na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Duklianskej smerom do centra, v Košiciach na Hlinkovej smerom von z mesta a v Košiciach na Štúrovej smerom k Auparku. Pol hodinu si pripravte v porúbke na hlavnom ťahu pri cestároch smerom zo Žiliny a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
3: Od 10. predpoludním až do večera sa zajtra bude v Bratislave konať Deň slovenského filmu. Nech sa páči, ste pozvaní. Ako hovorí koordinátorka Mária Ferenčuhová, sú to filmy, ktoré nie sú mainstreamové, ale stoja za to. Napríklad taká snímka Potopa.
13: Film Potopa, ktorý sa odohráva na východe Rusínskom, kde sa má stavať v 80. rokoch vodná nádrž na pitnú vodu Starina a dedina s jej obyvateľmi a hlavne so 14-ročnou dievčinou, ktorá má vlastne celkom inú predstavu o živote, ako je to také sedliacké vedenie života. Potrebuje na jednej strane dospieť, ale zároveň aj si utriediť a upratať tie hodnoty.
3: Aj po potope môže byť potopa, ale možno, že to naozaj bude skôr opačne a bude to dobre.
0: Aj po nás príde potopa, aj taký titul poznáme, ale poďme sa pozrieť, čo píšu naši poslucháči. Napísala Ivet, jednoznačne film Invalid, perfektný, drsný, čierny humor s príbehom o priateľstve a boji proti nespravodlivosti. Je to osviežujúci a úprimný film, ktorý sa nebojí seba ironie, no zároveň si zachováva silný ľudský rozmer. Film, ktorý sa dá pozrieť viac než jedenkrát. A napísala aj Diana, tak naposledy ma zaujal a zároveň príjemne prekvapil film Spiaci účet. Určite odporúčam. Čiže my dnes nielenže zbierame tie najobľúbenejšie slovenské filmy našich poslucháčov, ale dávame možnosť aj pozrieť si ostatným poslucháčom, čo by jednoznačne mali vidieť a čo ich jednoznačne môže aj zaujať. No a ak máte nejaký obľúbený slovenský film, tak nám dajte vedieť buď na náš facebookový profil, alebo hlasovku na WhatsAppovom čísle 0919 24 23 24 a dáme vám aj peknú cenu.
3: Je to je ňou, aby som bola presná, knižka Čarodejnicin s prievodcom magickými hostincami. No ak ju raz niekto slovenský sfilmuje, tak si ju možno tiež budeme môcť pozrieť.

0: ktorá začala mať príznaky na palube lietadla počas repatriačného letu do Paríža. Francúzsky rezort zdravotníctva dnes informoval, že stav tejto pacientky sa počas noci zhoršil a môže byť aj život ohrozujúci. Pozitívny test mal aj jeden Američan, ten má však len mierne príznaky. Ďalší cestujúci ostávajú tiež v karanténe, hoci zatiaľ sa vírus u nich nepotvrdil, testy im budú opakovať. Kým včera evakuovali z lode 93 pasažierov, dnes ju opustí zvyšných 22 ľudí, ktorí odletia do Holandska. Na lodi ostane len približne 30 členov posádky, tí tiež budú smerovať do Holandska, ale po mori, keďže tam má loď Hondius domovský prístav.
1: Aké príznaky má toto ochorenie a ako riziko šírenia nákazy vyhodnocujú odborníci?
0: Hantavírusy sú vírusy, ktoré sa bežne prenášajú hlodavcami, no u pozitívne testovaných sa potvrdil kmeň, ktorý sa môže prenášať medzi ľuďmi. Spôsobuje horúčku, bolesti hlavy, závraty, tráviace ťažkosti a v tých ťažších prípadoch postihuje aj pľúca. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je však riziko globálneho šírenia vírusu naďalej nízke.
2: A vieme, ako sa vírus na loď dostal?
0: Predpokladá sa, že cez niektorého z pasažierov, ktorý sa nakazil ešte mimo lode, keďže ide o uzavretý priestor s množstvom ľudí, riziko šírenia nákazy je vysoké. Medzi nakazením a prepuknutím ochorenia môže uplynúť až 45 dní. Aj preto musia byť teraz členovia posádky dlho v karanténe. Ešte pripomeniem, že vírus má zatiaľ 3 obete, jednu Nemku a manželský pár z Holandska.
1: V štúdiu bola Katarína Ulická.
3: Rádio Slovensko.

0: Pred nami je Pankrác, to znamená 13. májový deň, ktorý bude oblačný až zamračený. Na viacerých miestach bude daždivo alebo prehánky a cez deň od vyšších horských polôch môže aj snežiť. Teplota v noci 14 až 7 stupňov, denná 14 až 19, na severe a hore hroní väčšinou 9 až 14.
1: Zelená vlna.
2: Čerstvá nehoda v Nitre, kolóna v Porúbke. Pozdravujeme z dopravy. Nehodu dokumentujú v Nitre na Kmeťovej smerom na Štúrovú. Úsek je smerom od Cintorína neprejazdný. Na ceste číslo 18 pod Strečnom sa na obchádzke uzavretého tunela Višňové zrazili dve nákladné autá. Prejdete striedavo. Smerom do Žiliny stratíte viac ako 2 hodiny. Kolóny začínajú už na konci D1 pri Dubnej skale, kde pribudla nehoda v ľavom pruhu. V smere na Martin sa zdržíte viac ako hodinu.

0: V hodinových kolónach čakáte na Ľavobrežnej a Nemocničnej. V kolónach si postojíte na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom do Stupavy, na viazde do Pezinka z Bratislavy, na viazde do Lohovca z D1, v Prešove na Duklianskej smerom do centra a v Košiciach na Hlinkovej smerom von z mesta. Pol hodinu si pripravte v Porúbke na hlavnom ťahu pri cestároch smerom zo Žiliny a pred Kysuckým Novým mestom v oboch smeroch. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Keď nejaké slovo nepoužívame príliš často a zrazu ho použiť chceme, môže nám robiť problém aj správne umiestnenie dlžňa. Také slovo dostala od poslucháča Sibila Mislovičová.
2: Prídavné meno alikvotný, prípadne alikvotný, nie až také frekventované a nie každý ho používa, ale poznáme ho napríklad v spojení a na to sa nás náš poslucháč pýta, či v spojení so slovom časť je správna dĺžka v prídavnom mene. Či je alikvotný alebo alikvotný. Ak sa pozrieme do slovníkov, nájdeme, že obe podoby sú spisovné a správne, teda je to variantné používanie, možno teda povedať alikvotná časť majetku alebo alikvotná časť majetku.
0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.

0: Niekto rád pozrel niektorý slovenský film po tisíci raz, ale tak to by naozaj musel veľa času obetovať. Filmy, ktoré stoja za to a sú z minuloročnej produkcie, vám zajtra ponúkne Deň slovenského filmu. Výborná akcia, kde sa bude debatovať, diskutovať, sledovať samozrejme. A okrem teda sekcie hraných filmov a sekcie dokumentov, tam budú aj animované filmy. Niektoré teda naozaj veľmi, veľmi pozoruhodné.
1: Celkom unikátny film je experimentálny bábkový vojnový film s queer motívom Gezu Dezorza. Je to film, ktorý prešiel takmer nebadaný slovenskými kinami. Naozaj to nie je film pre široké publikum, ale je taký pozoruhodný, ako každý experimentálny film dráždí.
0: Mária Ferenčuhová je koordinátorka, takže pozýva a môžete sa tešiť na všeličo, čo možno nebolo veľmi dlho v kinách, ale takisto to stojí za sledovanie.
2: A my sa samozrejme tešíme aj na vaše správy a na vaše hlasovky, ktoré posielate na 0919 24 23 24. Pýtame sa na vaše obľúbené slovenské filmy. No a takisto napísal aj Peter Pásla, Kone na betóne, úžasný film s neskutočnou Milkou Zimkovou a prišla nám takáto hlasovka.
3: Minule sme sa s kamoškou smiali na tom, že pod dolu najce zabijem a je to od Johanky z Pásla, Kone na betóne.
2: Toto je naša posluchačka Zuzka, takže ďakujeme za všetky vaše správy a takisto hlasovky, ktoré posielate a môžete tak robiť aj naďalej. 0919 24 23 24 je naše WhatsAppové číslo a naša krásna cena je takisto úžasná.
0: Je to cena knižná, konkrétne je to knižka od Sangu Mandany a volá sa Čarodejnicin s prievodcom magickými hostincami. No, tak hádam, vám to urobí radosť. Mimochodom, Marko, vieš, aká je tá známa hláška z Pásla, Kone na betóne?
2: Viem.
4: Nemáš chlopa, nemáš pravdy.
5: Rádio Slovensko.
6: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Náš pracovný trh sa mení. Vo fabrikách, skladoch, stavebníctve či službách dnes pracujú 10 tisíce ľudí zo zahraničia. Najviac ich prichádza z Ukrajiny, Srbska či Indie a ich počet stále rastie. Prečo Slovensko potrebuje zahraničných pracovníkov? Čo prinášajú ekonomike? A ako zvládame ich integráciu? Počúvajte kontakty s Evou Sládkovou dnes po 20.
2: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band, Sandra, Billy Ocean, Nick Kershaw, Delegation a Bašov, Thomas Anders z Modern Talking, Kim Wilde. Hudobná udalosť roka na Šimák zámok Pezinok je koncert Holly Johnson, frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Vstupenky na Ticketportál alebo zámokpezinok.sk.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Veľkú časť Slovenska zasiahlo sucho. Problém so zásobovaním pitnou vodou môžu mať najmä malé obce. Muž obvinený z pokusu o atentát na Donalda Trumpa na súde odmietol vinu. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené aj s dažďom a teplotou do 19 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Sucho v máji zasiahlo takmer 40% územia Slovenska. Trápi nielen poľnohospodárov, ale aj bežných ľudí. Ak totiž bude situácia pokračovať, otázkou môže byť aj využívanie pitnej vody. Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka problém s jej zásobovaním môžu mať najmä malé obce.
2: Tam je na mieste aj si pozrieť, akým spôsobom vedia prognozovať ďalší vývoj situácie aj vodárenské spoločnosti, ktorých akcionármi sú mestá obce. Môžeme hovoriť dnes o viacerých alternatívach konkrétne tej pomoci v každom regióne. Regióny sú odlišné z hľadiska riedkosti obyvateľstva, ale aj hustoty osídlenia. A tu už bola potom otázka, ako nastaviť napríklad zásobovanie pitnou vodou.
1: Podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božíka je kľúčové najmä budovanie vodovodov.
3: Problém, že máme viac ako 460 obcí, ktoré ešte nemajú ani vodovody budovaný. Paralelne s tým dochádza aj k tomu, že tie, ktoré vodovody majú, zase majú problém s tým, aby tam bol dostatok vody.
1: Muž, ktorý je obvinený z nedávneho pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa, sa cíti nevinný. Federálnemu súdu vo Washingtone to povedal jeho obhajca. Odmietol aj ďalšie body obvinenia. 31-ročný Cole Allen je obvinený z pokusu o vraždu hlavy štátu, napadnutie federálnych činiteľov a tiež zločinov súvisiacich s použitím strelnej zbrane. Počas krátkeho vypočutia neprehovoril. Súd bude pokračovať na konci júna. V prípade uznania viny mu hrozí až doživotné väzenie. Dnes ráno dopravili do americkej Nebrasky súkromným lietadlom 17 Američanov z výletnej lode Hondius, kde sa rozšíril smrteľný hantavírus. V súvislosti s nákazou už traje ľudia zomreli. Testy jedného zo 17 Američanov už prítomnosť vírusu ukázali, ďalší má mierne príznaky. Riaditeľ karanténnej jednotky v nemocnici v Nebraske lekár Michael Wedman zdôraznil.
4: Národná karanténna jednotka je jediná v USA podporovaná federálnou vládou, ktorá sa špecializuje na takéto situácie. Máme 20 izieb a pripravujeme sa na prijatie Američanov z výletnej lode, ktorí zostanú v karanténe. Každá izba je špeciálne vybavená, aby sa zabránilo šíreniu patogénu a všetkých budeme monitorovať.
1: Verejnoprávni vysielatelia Španielska, Írska a Slovinska oznámili, že nebudú na svojich obrazovkách vysielať pesničkovú súťaž Eurovízia, ktorú bojkotujú kvôli účasti Izraela. V Holandsku a na Islande súťaž budú vysielať, hoci sa k bojkotu tiež pridali. Najväčšie hudobné podujatie na svete bojkotuje 5 členských krajín Európskej vysielacej únie, ktorá je hlavným organizátorom. Rozhodli sa tak na znak protestu proti účasti Izraela a jeho bombardovaniu pásma Gazy ako odvetu za teroristický útok hnutia Hamas z októbra 2023. Na bojkot súťaže vyzvalo viac ako 1000 umelcov alebo skupín. Na majstrovstvách Európy športových strelcov v chorvátskom Osieku sa trio Patrik Jány, Štefan Šulek a Ondrej Holko v tímovej disciplíne 50 metrov puška 3 pozície neprebojovalo do 8-členného druhého kola. Skončilo 10. od poslednej postupovej priečky ho delili 3 body. V noci na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, lokálne aj dýdatné zrážky. Cez deň oblačno až zamračené, k večeru na západe lokálne zmenšená oblačnosť, spočiatku na mnohých miestach, neskôr len miestami, najmä na východe, dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. V noci 14 až 7, cez deň 14 až 19, na severe a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov a severozápadný vietor do 35, v nárazoch lokálne okolo 65 km za hodinu. 17 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nová nehoda pri Svidníku, kolóny v Žiline. Počúvate dopravné správy. Nehody dokumentujú na ceste číslo 21 za Svidníkom smerom na Ladomirovú. Krátko sa zdržíte. A v Nitre na Kmeťovej smerom na Štúrovú. Úsek je smerom od Cintorína neprejazdný. Na ceste číslo 18 pod Strečnom sa na obchádzke uzavretého tunela Višňové zrazili dve nákladné autá. Prejdete striedavo. Smerom do Žiliny stratíte viac ako 2 hodiny. Kolóny začínajú už na konci rámci D1 pri Dubnej skale, kde pribudla nehoda v ľavom pruhu. V smere na Martin sa zdržíte viac ako hodinu a v polhodinových kolónach čakáte na Ľavobrežnej a Nemocničnej. V kolónach si postojíte na bratislavskej D2 na moste Lanfrancone smerom do Stupavy, na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde zo Žiliny na Rajec, na výjazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a to už je priestor pre Annu Vargovú.
5: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
8: Príjemné popoludne. Ministerstvo spravodlivosti dalo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely ústavy, ktorá by zakotvila možnosť odvolať Národnú radu pred uplynutím volebného obdobia využitím ľudového hlasovania. Ministerstvo zdôrazňuje, že ide o výnimočný zásah do trvania poslaneckého mandátu, preto je to naviazané na splnenie prísnych podmienok. Ale bolo by to riešenie situácie, keď verejnosť stratí dôveru v zákonodárny orgán. V Národnej rade je v druhom čítaní návrh na predĺženie volebného obdobia pre samosprávy na 5 rokov. Aj na to treba minimálne 90 hlasov poslancov. Potrebuje vôbec slovenská ústava zmeny, respektíve treba komplet novelizovať ústavu, napríklad zvýšiť jej ochranu? Otvorenie s ústavným právnikom z právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Vincentom Bujňákom.
5: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
8: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
9: Ďakujem za pozvanie.
8: Vieme, že budeme mať teda referendum, ale bez tej prvej otázky, lebo vieme, že už predtým ústavný súd povedal, že nie je možné skracovať volebné obdobie parlamentu referendum. A práve asi preto ministerstvo spravodlivosti dáva do pripomienkového konania, aby to bolo možné urobiť ľudovým hlasovaním. Terminologicky, keby sme pozreli v slovníku referendum, ľudové hlasovanie, ale po právnej stránke tam sú nejaké nuancy.
9: Určite, a to je potrebné vysvetliť našim poslucháčom, že sa to robí z dôležitého ústavnoprávneho dôvodu. Tým dôvodom je, že v našom ústavnom systéme referendum slúži na príjmanie pravidel správania sa so silou ústavného zákona a naopak inštitút ľudového hlasovania slúži na odvolávanie verejných funkcionárov. Kto by to chcel nájsť v našej ústave, tak je to dnes upravené v článku 106, kde existuje inštitút ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta a ten inštitút funguje tak, že Národná rada, keby chcela, tak vie prijať uznesenie trojpetinovou väčšinou, potom sa koná na základe toho uznesenia ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta a tam, keby prezident nebol odvolaný, tak sú tam dôležité ústavnoprávne následky a jeden z nich je, že Národná rada je potrestaná a končí mandát všetkým poslancom Národnej rady.
8: Ale tam dokonca je zase taký zádrhal to nazvom, alebo nie v úvodzovkách, že keby sa to nepodarilo, tak sa vlastne prezidentovi začne nové funkčné obdobie.
9: Áno, to je ešte ďalší následok a to je prevzaté z rakúskej úpravy a táto rakúska ústavná úprava to prevzala ešte z ústavy Weimarského Nemecka, ktorá bola teda prijatá okolo roku 1920.
8: No v tomto návrhu ministerstva spravodlivosti sa píše, že ľudové hlasovanie by vyhlásil prezident, ak by o to petíciu požiadalo aspoň 350 000 občanov, to je ako vlastne teraz, ktorí majú právo voliť do Národnej rady. Takto stanovený počet podpisov predstavuje vysokú mieru občianskej podpory a zabezpečuje, že návrh na odvolanie Národnej rady je výrazom vážnej a široko rozšírenej spoločenskej požiadavky. Spomínam, počet je rovnaký. Je to dostačujúci pocit? Počet, pán Buňák, 350 000, alebo menej treba, viac treba?
9: Približne je to 10% oprávnených voličov, aj komparatívne to je niečo, čo je celkom štandardná požiadavka, avšak je potrebné povedať, že pri celej tejto téme, či môžu občania odvolávať svoj celoštátny parlament alebo nie, je dôležité spomenúť fakty a tie fakty sa týkajú toho, že ako to je inde v Európe, pretože u nás v roku 2021 mnohí verili takému tvrdeniu, ktoré sa šírilo, že toto je v každej demokracii a keď nemáte možnosť odvolať svoj celoštátny parlament, tak potom ako keby ste ani neboli demokraciou.
8: Nie je to tak.
9: Nie je to tak, lebo my keď sme k tomu robili výskum, ja som nedávno k tomu publikoval monografiu na tému odvolávania verejných funkcionárov ľudom, tak sme zistili, že existuje toto iba v dvoch štátoch Rady Európy, a to konkrétne v Liechtensteinsku a v Lotyšsku. Obidve to majú explicitne uvedené v ústave a vo zvyšku Rady Európy takýto mechanizmus jednoducho nenájdete, pretože to nie je ustanovené uvedené v ich dokumentoch a tam platí zásada, že pokiaľ to nie je uvedené v danej ústave, tak potom nie je možné argumentovať, že sa to dá implicitne na základe nejakých napríklad základných práv alebo niečoho podobného. Čiže toto je inštitút, ktorý je naozaj v menšine štátov Rady Európy. Je to legitímna voľba, keby si to štát chcel zaviesť, to znamená, že tam nie je nejaká prekážka, že by si to zaviesť nemohol. To napokon aj ústavný súd povedal, že keď chcete, tak môžete si takýto ústavný základ do ústavy doplniť, ale pokiaľ nemáte takýto ústavný základ, tak nemôžete prezumovať, že ten parlament sa dá odvolať cez iný inštitút.
8: Tak ale potom by sme mali byť správni a správne hovoriť o tom, že keby toto bolo, tak by to bolo ľudové hlasovanie, nie referendum, a tak by sa to malo zakotviť do novely ústavy. Ano. Aby sa nezamieniali pojmy s dojmami.
9: Určite, a tu treba oceniť, že tento návrh ministerstva spravodlivosti je historicky prvý, ktorý toto robí správne z hľadiska toho ústavnoprávneho inštitútu, pretože keď sme skúmali, koľko návrhov bolo už podaných v Národnej rade, keď rátame aj minulé volebné obdobie, ale aj súčasné volebné obdobie zo strany parlamentnej opozície.
8: Stále sa hovorilo o referende.
9: Všetci to robili tak, že to bolo nesprávne, pretože keď si pozriete judikát ústavného súdu PLUS 11/2022, tak tam jasne hovorí, že ľudové hlasovanie slúži na odvolávanie verejných funkcionárov, čiže oni neustále navrhovali to cez nesprávny inštitút.
8: No vieme, že u nás tie referenda vlastne nie sú úspešné. Jediné úspešné referendum bolo vlastne o vstupe do Európskej únie, tak teraz neviem, či to môžeme porovnávať s tým, že či by ľudové hlasovanie bolo úspešné alebo nie. Ale otázka je, že aj hypoteticky, keby sa stalo naozaj, že tu by ľudia prišli, lebo to je niečo, nikdy sme to nemali, že by sme odvolávali parlament, že či by to nebolo narušenie takej tej politickej stability, lebo potom by si ľudia zase hypoteticky, keby to stále bolo úspešné, si po dvoch rokoch povedia, že no tak ale mi sa nepáči tento parlament, poďme ich zase odvolať. Tam je akurát podľa toho návrhu, že ľudové hlasovanie by nebolo možné vyhlásiť počas prvých a posledných 6 mesiacov volebného obdobia Národnej rady, teraz to nie je možné ani počas posledných 6 volebného obdobia prezidenta. Či by to nebolo také, že menej stability v tom politickom systéme?
9: Áno, závisí to od toho, že ako naformulujete kľúčové parametre toho celého mechanizmu, pretože viete to naformulovať tak, že sa to stane takou inštitucionálnou verziou opozično-koaličného boja, keď každá opozícia bude pokladať práve za svoju povinnosť, aby takýto nástroj v každom jednom volebnom období využila, ale keď to nastavíte tak, aby to bolo vzájomne vyvážené, aby tam bol mechanizmus zodpovednosti, tak potom sa to zneužívať nebude. A poviem to na dôležité v tom príklade, ako by sa to teda dalo nastaviť tak, aby tam ten mechanizmus vyvažovania existoval. Ja už som dnes pre poslucháčov spomínal to ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta, kde jeden z následkov neúspechu toho parlamentu, ktorý navrhol odvolať prezidenta, je, že potom skončí, jednoducho zanikne mandát všetkým poslancom. A tuto tento návrh, práve jemu chýba to, čo je ten mechanizmus vyvažovania. Dalo by sa do toho návrhu doplniť, aby požiadavka 350 000 občanov musela byť sprevádzana aj podpismi aspoň 30 poslancov Národnej rady, parlamentná opozícia, lebo ako vieme zo skúsenosti, tak každá jedna predchádzajúca iniciatíva v takejto veci bola vždy zastrešená nejakou opozičnou stranou, či už formálne alebo neformálne. A teraz, keby to dopadlo tak, že by to bolo úspešné, tak potom by zožali plody svojej politickej práce a jednoducho by dosiahli tie predčasné parlamentné voľby, ale pokiaľ by sa stalo, že by ich napríklad prehlasovali občania, že by občania zúčastnení povedali, že oni chcú ten parlament alebo že sú proti jeho odvolaniu, tak potom by sa tam mal zaviesť ten následok, zodpovednostný následok, a preto tam dávame, alebo mali by sme tam dať tých 30 poslancov, aby oni zodpovedali za ten neúspech a aby im zanikol mandát.
8: Aha,
9: ako
8: takže
9: výsledok.
8: Toto by bol trest pre tých, že tým 30 by zanikol mandát.
9: Áno, a zároveň toto by bol skutočný festival demokracie.
8: To by sa nikto nechcel potom ale podpísať.
9: Zvažovali by, že či takýto nástroj využijú alebo nie, pretože dnešné referendové kvórum, keď sme pri referende, odrádza ľudí od účasti, je vo svojej podstate nedemokratické preto, lebo hovorí o tom, že keď chcete, aby bolo referendum platné alebo jeho výsledok, tak potrebujete nadpolovičnú väčšinu oprávnených voličov, ale keď vy ste proti tej referendovej otázke, tak pre vás strategicky je najlepšie, aby ste vôbec nešli na to referendum. Poviem taký paradox, že u nás, keď bolo referendum o vstupe do Európskej únie platné, tak to bolo aj vďaka tým, ktorí hlasovali proti, lebo keby sa oni, tí odporcovia vstupu do Európskej únie, nezúčastnili, tak potom by to referendum platné
8: tak
9: nebolo.
8: Tak sú dôležité vlastne tie hlasovania a tá účasť tých ľudí. Áno, jedno v podstate, ako hlasujú, ale je tam účasť.
9: Je to participačné kvórum. A tento návrh hovorí o tzv. Potvrdzovacom kvóre, to znamená, že by sa vyžadoval predpísaný počet z predchádzajúcich volieb, to sa dáva cez zlomok 3/5, čo je kvalifikovaná väčšina, považovaná v našom ústavnom systéme. A keby toto prešlo a vy by ste boli odporcami toho, aby parlament skončil, tak vás by toto kvórum neodrádzalo od účasti, ale naopak, keby tam bol ten mechanizmus zodpovednosti, tak by ste boli pozývaní k účasti, pretože by každý dosť dostal otázku. Ste za to, aby parlament bol odvolaný? Tak príďte hlasovať áno, ale keď ste za to, aby sme vytrestali tých iniciátorov, ktorí podľa vás to zneužili, tak príďte hlasovať nie, a keď prehlasujete tých, ktorí hlasovali áno, tak vytrestáte tých iniciátorov tak, že stratia mandát. A teraz, keď niekto by chcel sa nazerať na tento mechanizmus zodpovednosti tak, že to je niečo nezvyčajné, tak ja opäť poviem dáta, odkážem na to, ako to funguje inde v Rade Európy. Konkrétne v tom Lotyšsku jeden zo spôsobov, ako sa dá dosiahnuť ľudové hlasovanie o odvolaní lotyšského parlamentu, je taký, že to navrhne prezident. A prezident, keď to prehrá, že ľudia neodvolajú svoj parlament, tak potom ako sankcia prezident končí vo funkcii. Alebo existujú ešte dva štáty, ktoré...
8: To by sa dalo tiež aj u nás zakomponovať.
9: To by sa dalo aj u nás. Uh-huh. A existujú ešte dva štáty, ktoré zase zakotvujú niečo, čo by sme nazvali ako ľudové hlasovanie o odvolaní tamojšieho prezidenta. Tie štáty sú Rakúsko a Island. A tam platí, že keď prezident v tom ľudovom hlasovaní nie je odvolaný a iniciátorom bol parlament, tak potom ako sankcia, ako forma zodpovednosti, končí rakúsky parlament, končí islandský parlament. Preto keby mi niekto chcel povedať, že to je niečo nezvyčajné, tak mu poviem, že nie, fakty nepotvrdzujú, že by to bolo niečo nezvyčajné, práve naopak, ten zodpovednostný mechanizmus je niečo, čo nájdeme aj v ústavách, či už Lotyšska, Rakúska alebo Islandu, a to si vie každý skontrolovať.
8: A pán Budňák, a to kvórum, aby bolo referendum, ale teraz hovoríme ľudové hlasovanie platné, to je dostač, je to príliš vysoké kvórum?
9: Potrebujeme to kvórum jednak nastaviť tak, aby nebolo možné, aby menšina odvolala ten parlament, ale zároveň potrebujeme určiť, že čo je ten kvalifikovaný počet, z ktorého máme vychádzať. Pretože dnešné napríklad referendové kvórum automaticky považuje za odporcov referendovej otázky aj tých ľudí, ktorí sa nezaujímajú o veci verejné, nechodia na žiadne voľby, nechodia jednoducho ani na voľby do orgánov územnej samosprávy, a to nie je správne, pretože keď niekto sa nezaujíma o veci verejné, tak to neznamená, že on je odporca. Jeho jednoducho netreba brať do toho celkového počtu. A toto kvórum, ako sa teraz navrhuje, hovorí o tom, to je takzvané pohyblivé alebo plávajúce kvórum, že sa máme pozerať na účasť, ktorá bola v predchádzajúcich voľbách. To sú tí ľudia, ktorí sa zaujímajú o veci verejné, a z tejto účasti sa potom urobí zlomok, trojpetinová väčšina. Takto to majú napríklad v tom Lotyšsku, ale tam majú dvojtretinovú.
8: Toto teraz zacitujem z toho návrhu, lebo keď sa niekto len teraz započúval do relácie, tak možno nevie presne, o čom hovoríme, že Národná rada by sa ľudovým hlasovaním považovala za odvolanú, ak by za jej odvolanie hlasovala trojpetinová väčšina z takého počtu oprávnených voličov, aký sa zúčastnil na predchádzajúcich voľbách do Národnej rady. Takto stanovené pohyblivé kvórum, ktoré ste spomínali, vychádza z tézy, že parlament má odísť vtedy, keď je naň nahnevaná viac než tesná väčšina aktívnych občanov. To znamená, že napríklad keď sa zúčastnili 3 milióny ľudí, z toho trojpetinová väčšina, potom o niekoľko rokov ďalej, keď iba 2 milióny, zase trojpetinová väčšina.
9: Áno, u nás tie dáta sú také, že posledných volieb do Národnej rady sa zúčastnilo približne 68% oprávnených voličov, čo by znamenalo, že 41% oprávnených voličov by muselo aktívne zahlasovať za odvolanie parlamentu, a vy keby ste boli proti odvolaniu parlamentu a prišli by ste hlasovať, tak vy by ste tým zástancom odvolávania nepomáhali, pretože sa počíta ten celkový počet ľudí, ktorí s tým súhlasia, čo je rozdiel oproti kvóre pri referende. A zároveň teda to, čo tam chýba tomu návrhu, je, aby ste pozvali aj odporcov, aby oni boli motivovaní prísť, lebo keby sme tam doplnili ten zodpovednostný vzťah tých 30 poslancov, tak potom by aj tí, ktorí by boli za ich vytrestanie, boli motivovaní prísť a prehlasovať
8: tých, ktorí organizovali.
9: A našim cieľom by malo byť, aby toto bolo, keď to by sme už chceli to tak veľmi mať, aby to bolo festival demokracie, aby sme naozaj ľudí pozývali k tomu, aby sa zúčastnili, a rovnako ani ten zodpovednostný mechanizmus by nemal problém s nejakým zákazom imperatívneho mandátu, lebo ako hovorím, už pri ľudovom hlasovaní takýto zodpovednostný mechanizmus existuje, a navyše zákaz imperatívneho mandátu sa týka zahlasovania v Národnej rade a v orgánoch Národnej rady, ale nie na podpisovú iniciatívu. Takže toto nemôže slúžiť ako plausibilný argument.
8: Osobne ste za to, aby bolo takéto ľudové hlasovanie zakotvené v ústave, lebo niektorí hovoria, že áno, toto by bol výkon tej priamej demokracie, ale my sme zastupiteľská demokracia. Takže teraz, či sa to nebije nejak?
9: Ja rešpektujem, že na veľkej časti politického spektra je konsenzus na tom, že oni to chcú, a to nielen teda v koalícii, lebo tí koaliční poslanci alebo predstavitelia to unizono chcú, ale zároveň...
8: Ale už to mali aj predtým, keď bola predchádzajúca opozícia, koalícia, vždy sa vlastne tie tábory vymieňali.
9: Áno, a v opozícii to by bolo nepravdivé povedať, že všetci, ale tiež je tam veľká skupina tých alebo mnohých, ktorí chcú takýto mechanizmus. Ja by som bol proti tomu, aby sa to zavádzalo bez zodpovednosti, pretože vychádzam z tézy, že právo musí byť späté so zodpovednosťou, že keď mám na niečo právo, ale jednoducho to prehrám, tak potom by tam mala byť aj tá zodpovednosť za výsledok, lebo nie je možné len povedať, že budem užívať plody tej práce, iba toho víťazstva, ale keď prehrám a dopadne to fiaskom alebo fatálnym neúspechom, takže by sa to vôbec nemalo ďalej riešiť.
8: A bola by to aj taká zábezpeka, aby sa nenadužívalo vlastne to právo vyvolať ľudové hlasovanie.
9: Presne tak, čiže keby tam bol ten zodpovednostný mechanizmus, tak každý by si veľmi dobre rozmyslel, že či to urobí alebo nie, a pre divákov ešte dôležitá informácia, že čo by sa teda stalo v situácii, keď by tým iniciátorom zanikol mandát, tak na ich miesto by nastúpili náhradníci. Ale viete, že v každej politickej strane povedané veľmi otvorene, že to má ten, kto je v Národnej rade, a preto aj tí, ktorí by napríklad uvoľnili miesto náhradníkom, tak by sa mohli báť, že či by ich tí náhradníci náhodou potom v tej stranickej hierarchii neprevýšili. Čiže dobre by zvažovali, že či sa do toho zapoja alebo nie. A keď by niekto pod to naopak podpis nedal, ale by povedal svojmu kolegovi, že ty tam ten podpis daj, tak potom by sa ľudia pýtali, neveríš tej iniciatíve, prečo si sa do toho aj ty nezapojil alebo nepripojil. Čiže ten zodpovednostný mechanizmus, ako opakujem, nie je to nič nezvyčajné, len tomuto návrhu ten zodpovednostný mechanizmus chýba, ale ešte, ako hovorím, sme na začiatku legislatívneho procesu.
8: Teraz čiže sa to dostalo do medzirezortného pripomienkového konania, takže možno sa to tam aj dostane.
9: Áno, a zároveň na to, aby toto prešlo, potrebujete aj ten súhlas časti opozície, takže opoziční poslanci, keď by chceli, vedia prísť s pozmeňujúcim návrhom, ktorým by to navrhli vylepšiť, a nemôže im v tom teda nikto zabrániť, s tým, že potom toto môže byť spôsob, ako získať niekoho hlasy, keď by si niekto ten návrh osvojil. Ja samozrejme nemôžem hovoriť za poslancov, to už je na ich uvážení, len ako hovorím, aj v predchádzajúcom volebných obdobiach mnohí hovorili, že by sa im takéto niečo páčilo, a ja teda presadzujem tú myšlienku, že keď teda to už chceme mať, tak nech to je aj s tým zodpovednostným mechanizmom.
8: Ešte veľmi stručne potom dodám z toho návrhu, že ak by teda došlo k tomu, že ľudové hlasovanie je platné, predseda parlamentu by mal povinnosť vyhlásiť voľby do Národnej rady v lehote 7 dní od vyhlásenia výsledkov ľudového hlasovania. Krátka lehota podľa predkladateľa reflektuje potrebu rýchlej reakcie na vzniknutý stav a minimalizácie obdobia, v ktorom je zákonodárny orgán odvolaný. Voľby by museli byť najneskôr do 110 dní od ich vyhlásenia, a ak by to neurobil predseda Národnej rady, tak voľby by mohol vyhlásiť prezident, a odvolaný Národnej rade by sa skončilo volebné obdobie dňom konania nových volieb.
9: Áno, to je mechanizmus, ktorý tam musí byť prítomný, aby boli známe tie ďalšie procesy, keby to už bolo úspešné, ale ako hovorím, to kvórum je tam nastavené tak, že bolo by dosiahnuteľné, ale zároveň je z rozumných dôvodov aj pomerne prísne, lebo ako hovorím, z tých posledných volieb 41% oprávnených voličov, to je obrovská skupina ľudí, ktorí sa zaujímajú o veci verejné.
8: V nadväznosti na toto ide zároveň aj návrh novely zákona o ústavnom súde, ten by mal rozhodovať o sťažnostiach proti výsledku ľudového hlasovania a odvolanie Národnej rady do 30 dní od nej doručená, a sťažnosť proti výsledku ľudového hlasovania by mohla podávať najmenej pätina poslancov Národnej rady a petičný výbor zastupujúci skupinu aspoň 350 000 občanov, na ktorej požiadanie prezident toto hlasovanie vyhlásil.
9: Áno, to tiež potrebujete mať v tom ústavnom systéme, je to po vzore napríklad toho ľudového hlasovania a odvolaní prezidenta, aby bolo možné skontrolovať proces alebo priebeh toho celkového ľudového hlasovania, lebo pri každých celoštátnych hlasovaniach máte určité nedorozumenia, alebo aj nebojím sa povedať porušenia zákonnej úpravy, ktoré ale buď majú vplyv na celkový výsledok, alebo nemajú. Najčastejšie, keď je to na celoštátnej úrovni, tak oni nemajú vplyv na celkový výsledok, ale napríklad na tej lokálnej úrovni môžu skončiť tie nedorozumenia až tým, že bude aj odlišný celkový výsledok.
8: Na úvod som spomínala, že teraz je v parlamente v druhom čítaní ten návrh na predĺženie volebného obdobia pre samosprávy, ale druhý návrh je aj pre samotnú Národnú radu na 5 rokov, treba na to vlastne ústavnú väčšinu. Opozícia deklarovala, že to nebude podporovať. Keby sa pán Buňák robili takéto novely alebo takáto novela ústavy, nemalo by to ísť spolu, že povedzme predĺžiť volebné obdobie samosprávam alebo aj Národnej rade takáto novela ústavy, aby zase neboli čiastkové, že opäť a opäť novelizujeme tú ústavu?
9: My dlhodobo máme problém s tým, že u nás sa mení ústava nielen často, ale hlavne veľmi rýchlo. My sme, môžem povedať, svetoví rekordéri v tom, ako sme zmenili ústavu v roku 2011 tou nešťastnou novelou, ktorá sa týka právomoci odvolanej vlády. To bolo za 3-4 hodiny, odkedy to bolo predložené na rokovanie parlamentu, a preto by sme nemali ísť v tých negatívnych šľapajách, ale mali by sme to robiť tak, ako to je zvykom aj v civilizovanom svete. To znamená, že najprv tam máte návrh, ktorý je predložený či už na vedeckú, ale aj na občiansku diskusiu, potom je možné ten návrh pripomienkovať, potom je možné vyhodnocovať pripomienky, a celý ten proces trvá dlhšie, nie preto, že by to niekto nechcel, ale preto, lebo takto je to správne, pretože sa jednak tá diskusia dokáže rozvinúť a zároveň sa podarí vychytať aj nejaké nedostatky takýchto návrhov. návrhov a tento návrh ministerstva spravodlivosti toto rešpektuje, že on bol predložený aj na tú vedeckú, aj na občiansku diskusiu. No a v Národnej rade je pravdou, že poslanci majú právo podávať návrhy na zmenu ústavy, len potom práve tie poslanecké návrhy v minulosti končili tak, že tam dostali do veci, do ústavy také veci, ktoré sa ukázali ako nedotiahnuté. A pri tejto téme to predloženie volebného obdobia Národnej rady na 5 rokov si nemožno nevšimnúť, že to je v takej kolízii s týmto návrhom, o ktorom rozprávame, pretože z logiky veci, keď sa predlžuje volebné obdobie parlamentu, tak občan stráca silu svojho hlasu, pretože môžete až neskôr vyvodiť zodpovednosť. Takže tento návrh je...
8: Lebo občan bol zvyknutý, alebo teda povedal si, že volili sme Národnú radu na 4 roky.
9: Áno, a 5-ročné volebné obdobie u jednokomorových parlamentoch v Rade Európy je naozaj nezvyčajné. Nie je úplne vylúčené, lebo majú ho naši priatelia na Ukrajine 5-ročné volebné obdobie, alebo potom existuje v Turecku. Takže je aj takýto príklad, ale skôr, keď sa pozrieme napríklad do Škandinávie alebo pobaltských štátov, tak jednokomorový parlament má 4-ročné volebné obdobie.
8: Ešte veľmi stručne na záver, do tejto novely ide aj to, že by sa mohli doplniť dôvody na odvolanie členov súdnej rady, vrátane predsedu, podpredsedov. Povedzme si, že predtým to bolo tak, že nebolo možné kedykoľvek odvolať členov súdnej rady. Novelou ústavy z roku 2020 sa zaviedla právna úprava, že áno, mali by sa vrátiť tie dôvody, že naozaj, aby tam boli dôvody, že prečo a ako odvolávať tých členov súdnej rady.
9: Ja som od začiatku kritizoval tú ústavnú úpravu z roku 2020, ktorá hovorila o tom, že môžete kedykoľvek odvolať člena súdnej rady, pretože keď máme súdnu radu, ktorú predtým ústavný súd označil za nezávislý ústavný orgán, tak odvolávať tých členov súdnej rady bez akýchkoľvek dôvodov alebo zo dňa na deň jednoducho neobstojí v celom ústavnom poriadku. A to si správne všíma aj Európska komisia, čiže k tomuto návrhu je potrebné doplniť, že toto nie je len nejaký výmysel ministerstva spravodlivosti, ale ministerstvo to robí preto, lebo je v dialogu s Európskou komisiou. Európska komisia nám to neustále prizvukuje.
8: Že nie je zabezpečená tá nezávislosť, ozaj tá nezávislosť súdnej rady, keď kedykoľvek ho môžu odvolať toho člena.
9: Áno, a to, že to hovorí tá Európska komisia, je niečo, s čím by sme mali teda ísť do dialogu, čiže nemali by sme sa snažiť to nepočúvať, ale keď to hovorí Európska komisia a zároveň sú to aj racionálne argumenty, o ktorých sme hovorili ešte predtým, ako tá novela bola prijatá, tak je správne ísť týmto smerom. Len teda opäť sa tam hrá v Národnej rade, alebo sa tu schyľuje k tzv. Hre o tróny, pretože argumentuje časť politického spektra, že pokiaľ by sa toto prijalo v takejto podobe, tak potom by sa vlastne sťažili dôvody na odvolanie pre existujúcich členov súdnej rady a oni teda to chcú napríklad urobiť možno až v nasledujúcom volebnom
8: období. No dobré, ale v roku 2020 to myslím bolo tak, že kedykoľvek odvolať, tiež asi tá bývalá vláda povedala, že kedykoľvek odvolať preto, lebo chceli, aby boli odvolaní niektorí členovia súdnej rady.
9: No tie ambície alebo tie myšlienkové pochody, to by mali vysvetliť oni, že prečo to takto urobili, lebo je pravdou, že predtým, pred tou novelou, niektorí členovia súdnej rady jednoducho sa vzdali funkcie, čiže nechceli byť už alebo pôsobiť v súdnej rade myslím, že to bolo po rozhovore s ministerkou spravodlivosti. No ale táto prekážka, ktorá je pri súdnej rade, dalo by sa to vyriešiť tak, aby to bolo rozumné, aby obidve strany s tým súhlasili, čiže aj koalícia, aj opozícia, a to konkrétne nastavením účinnosti, lebo vieme, že najbližšie parlamentné voľby budú teda najneskôr v septembri 2027, takže dalo by sa do tej novely napísať, že táto časť, ktorá teda vyhovuje požiadavkám Európskej komisie, nadobudne účinnosť napríklad 1. decembra 2027, a keďže nikto nevie, ako dopadnú parlamentné voľby, pretože o tom rozhodnú občania, tak to by bolo férové, pretože nikto by nevedel, že či to bude pre ňoho výhodné alebo pre toho druhého nevýhodné. Keby to nadobudlo účinnosť 1. decembra 2027, tak potom by ten nový parlament mal ešte niekoľko mesiacov alebo niekoľko týždňov na to, aby sa rozhodol, že či chce tam tých členov súdnej rady ponechať alebo nie, a potom už by sa prinavrátil alebo obnovil ten stav, ktorý je žiaduci.
8: Povedal ústavný právnik z Právnickej fakulty Univerzity Komenského Vincent Bujňák. Ďakujem pekne, že ste prišli.
9: Ďakujem za pozvanie.
8: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Žal Milan Stanislav, Jakub Slovinec a Anna Vargová.
5: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
7: Večerný spravodajský súhrn moderuje Renata Brimich-Špačková, ktorá už je v štúdiu a povie viac k témam.
10: Pekný podvečer.
7: No, vrátite sa ešte k súdnemu pojednávaniu v kauze Očistec, ktoré sa dnes začalo na špecializovanom trestnom súde.
10: Áno, zhrnieme všetky fakty a súvislosti o dosť podrobnejšie, ale neobídeme ani skutočnosť, že bude menej slovenského cukru tento rok asi o 60%, zatiaľ čo po minulé roky to bolo 100%. A či sa vrátime k hantavírusu, ten už hlási Francúzsko aj Spojené štáty, takže ho rozoberieme aj v našich slovenských súvislostiach. Pokračuje hlavná hygienička Úradu verejného zdravotníctva Tatiana Červeňová.
11: Tento kmeň na Slovensku nemáme. Na Slovensku máme iný kmeň. Je to v podstate hemoragická horúčka s renálnym zlyhaním. Máme okolo 100 prípadov a nemáme tam úmrtie. Úplne iný typ vírusu. Je to v podstate prostredníctvom hlodavcov. Preto je veľmi dôležité, aby sme udržiavali domácnosti bez hlodavcov.
12: Slovensko navštívil rakúsky prezident Alexander van der Bellen. Zahraničná redakcia sledovala jeho prvý deň.
13: Áno, okrem nášho prezidenta a predsedu parlamentu sa poprvý raz stretol aj s premiérom Robertom Ficom. Alexander van der Bellen naznačil, že predmetom diskusie boli aj ciele víkendovej návštevy predsedu slovenskej vlády v Moskve. Povieme viac.
7: Počúvajte Rádio Slovensko o 18.
5: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
14: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
15: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na Majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
12: S Lukášom Zamborským.
1: Britská vláda oznámila nové sankcie, ktoré sa týkajú desiatok ruských úradníkov, médií a organizácií zapojených do šírenia ruskej propagandy a nútených deportácií ukrajinských detí. Sankcie sú zamerané aj na osoby a organizácie, ktoré sa podľa Londýna pokúsili zasiahnuť do nadchádzajúcich arménskych volieb. Nemecká polícia zadržala 17-ročného Sýrčana podozrivého z plánovania teroristického útoku v Hamburgu. Vyšetrovatelia predpokladajú, že chcel zabiť neurčitý počet ľudí, a to explóziou, zápalnými fľašami alebo nožom. Libanonský prezident a premiér vyzvali amerického veľvyslanca v Bejrúte, aby vyvinuli tlak na Tel Aviv cieľom zastaviť izraelské útoky. Počet ich obetí stúpol podľa miestnych úradov na takmer 2900 vrátane desiatok mŕtvych, ktorí zahynuli po uzavretí prímeria medzi Izraelom a Libanonom v polovici apríla. Jeden z hraničných priechodov medzi Tureckom a Sýriou od zajtra po 12 rokoch znovu otvoria, oznámili tamojší predstavitelia. Ide o najnovší výsledok zlepšovania vzťahov Damasku so svojimi susedmi. Prvé oficiálne múzeum skupiny Beatles v Londýne otvoria na budúci rok v budove na Savile Row, kde kapela nahrala svoj posledný album a odohrala svoj posledný koncert, oznámil Paul McCartney. Zajtra by malo byť oblačno a zamračené aj s dažďom alebo prehánkami a 9 až 19 stupňov. 17 hodín 32 minút.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Svidníku, kolóny v Žiline. Pozdravujeme na cesty. Nehody dokumentujú v Nitre na Kmeťovej smerom na Štúrovu. Úsek je smerom od Cintorína neprejazdný. V Žiline na Mostnej za križovatkou z Komenského smerom z centra sa v kolóne zrazili dve autá. Zdržanie je 30 minút. Na ceste číslo 21 za Svidníkom smerom na Ladomirovú sa zrazilo auto s kamiónom. Úsek je obojsmerne neprejazdný. V kolónach si postojíte na bratislavskej D2 na moste Lamfranc Kolóny smerom do Stupavy a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny. Na ceste číslo 18 pod Strečnom smerom do Žiliny stratíte pol hodinu. Kolóny začínajú už na konci D1 pri Dubnej skale. V smere na Martin sa zdržíte viac ako pol hodinu a v polhodinových kolónach čakáte aj na Ľavobrežnej a Nemocničnej. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
12: Zajtra však patrí slovenským filmom. V kine Lumière sa koná deň slovenského filmu. Ak tam pôjdete, tak si užijete aj filmy, aj debaty, aj rôzne rozhovory, aj kritické pohľady, ale samozrejme aj v priebehu ešte ďalších dní si môžete prísť pozrieť slovenské filmy z minuloročnej produkcie. No a koordinátorka tohto podujatia Mária Ferenčuhová bude určite rada, ak tým filmom jednoducho dáme šancu.
16: Ja by som bola veľmi rada, keby ten film žil ďalej a on bude žiť aj vtedy, keď bude budeme cvé publikum, ktoré sa teší zo slovenských filmov, chodí na ne a dokonca možno otvorí svoju myseľ a ide sa pozrieť aj na tie divné experimenty.
12: A teda niektoré naozaj sú zvláštne, ale aj také si treba užiť. Nám píšu krásne veci naši poslucháči na Facebook a mňa veľmi napríklad teší, že sa tam zjavil niekoľkokrát aj film Zem spieva, ten je z roku 1933, robil ho dokumentarista Karol Plicka. Je prenádherný, je to čosi, čo už neuvidíš na slovenských dedinách. No to by som to bola celý ten hodinu a pol trvajúci čas, čo ten film trvá, ale je naozaj krásny, ak sa k nemu dostanete, tak si ho pozrite.
7: My sme naozaj veľmi radi, že podporujete slovenskú tvorbu a práve preto zajtra im môžete dať šancu, ako ste práve počuli, ale my sme veľmi radi, že pozeráte slovenské filmy aj vo svojom súkromí. Napríklad napísala Katarína Sedím na konári a je mi dobre, veľmi obľúbený film. Napísal Stanislav, prerušená pieseň s Julom Pantikom ma vždy dojme a keby film dali, opäť si ho pozriem. A napísal takisto aj Mišo, Zbojník Jurko od Kubalu v roku 1976.
12: Ano. Animovaný.
7: Takže je ich naozaj veľmi, veľmi veľa tých filmov. Možno, že je to pre niekoho inšpirácia. Môžete si to pokojne pozrieť. A ako sme sľúbili, tak máme pre vás cenu. Touto cenou je kniha. Je to čarodejničný sprievodca magickými hostincami od Sangu Mandany. No a dnes túto knihu získa náš poslucháč Juraj, ktorému gratulujeme. A ten si túto knižku, lomeno cenu, aj zaslúži.
12: Tak nech sa vám dobre číta, samozrejme.

0: Shakira z Rádia Slovensko s Ivanom Ilgovou a Igorom Danišom navštívime miesto, ktoré tiež patrí do života vodičov na cestách.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Ivanka, háklivá otázka, môžem?
3: No, podľa toho.
2: Ako si na tom s kabínkami na odpočívadlách?
3: Výnimočne, len ak si ich telo vyžiada akutne. Mám z tých budok taký nehygienický pocit.
2: Tak ťa teda hygienicky upokojím. Usilovného pracovníka som vyrušil pri práci.
4: Čistia sa dvakrát do týždňa a ešte podľa požiadavky, ale väčšinou dvakrát do týždňa. Požívam dezinfikáciu, dávame tam chemiu a voňavku.
3: No, ale to mi nehovor, že...
2: No, to zasa netvrdím, že každý záchodík je vždy špilný igl.
4: Dva boli čisté, jeden z tých troch bol ozaj, že bol zašpinený. Jak si kto na to sadie?
3: Ja, Igor, ukončíme to.
2: Priatelia, je to ľudské, buďme teda ľudia tiež tam, kam chodí pešo aj kráľ.
4: Doma by to určite nespravili, im to je jedno. Príde tu raz za pol roka, sadni si na to, jak si sadne a hotovo ide preč.
2: Inak misofóbia sa volá strach z nečistôt. Máš?
3: No, tak po dvoch deťoch určite. Nie som preca z cukru.
2: A ergofóbia je zasa strach z práce.
3: Pánu evidentne nemá.
2: Robota mu nesmrdí.
3: Posielame poďakovanie za všetkých.

0: za nami je pomaly, ale isto pracovný deň. Ak je pred vami televízny večer, tak to bude asi riadne iskriť. V pondelok o 20.30 na jednotke Hot kockou, francúzsky thriller o manželskej nevere, ktorá sa vymkne spod kontroly.
1: Keď vylúštite tento thriller, tak môžete ísť lúštiť Low Slow o 20. hodine 11. minúte kam? No predsa na dvojku. Tak vám želáme príjemné pozeranie.

0: Tak, dúfam, že máte za sebou vydarený štart pracovného týždňa. Aký bude ten pokračujúci deň, čiže útorok, oblačný až zamračený. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky alebo vyšších horských polohách vám môže aj snežiť. V noci bude 14 až 7 stupňov, cez deň teplota 14 až 19, na severe hore hroní väčšinou 9 až 14.
1: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Hlohovci, kolóny v Žiline. Pozdravujeme za volant. Na ceste číslo 513 za Hlohovcom smerom na Trakovice sa zrazilo auto s dodávkou. Na mieste sú záchranné zložky. V Žiline na Mostnej za križovatkou z Komenského smerom z centra sa v kolóne zrazili dve autá. Na ceste číslo 21 za Svidníkom smerom na Ladomirovú sa zrazilo auto s kamiónom. Úsek je obojsmerne neprejazný. Na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom do Stupavy stratíte 15 minút. V Lietavskej Lúčke smerom zo Žiliny stratíte 25 minút a na ceste číslo 18 pod Strečnom smerom do Žiliny stratíte 45 minút. Kolóny začínajú už na konci D1 pri Dubnej skale. V smere na Martin sa zdržíte 15 minút, rovnako na Nemocničnej a na Ľavobrežnej si počkáte pol hodinu. Ďalšie správy z dopravy počúvajte po rádiožurnále po 18. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.

0: Zajtra je deň slovenského filmu a dnes sme sa o ňom rozprávali. Rozprávali sme sa takisto aj o filmoch, ktoré vy, naši poslucháči, máte radi.
1: Dúfame, že si na svoje prijete, aj keď pôjdete zajtra na toto skvelé podujatie, nájdete tam možno svoj nový najfilm, ale z minuloročnej produkcie.
0: To vôbec nevadí, že je z minuloročnej, pretože slovenské filmy, ako sme sa dnes dozvedeli, sú naozaj pútavé, kvalitné a oplatí sa ich vidieť.
1: Možno aj tisíckrát. Aj keď to by sme asi potrebovali veľmi veľa času.
0: Možno aj 1001 krát. Uvidíme, ako na tom budete. My vám želáme príjemnú cestu domov.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Sombr.

0: Slovensko.
1: V útorok u nás v Dobrom ráne privítame mineralóga Pavla Mišľana, ktorý na Slovensku objavil úplne nový minerál a povie nám, ako sa mu to podarilo.
2: A keďže k nám prichádzajú pankrác, servác, bonifát, tak si to zamierime do záhradky. Máte už nasadené?
1: Spýtajú sa Gabika
2: a Richard.
3: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio? Súťažte s nami, počúvajte Rádio Slovensko a vyhrávajte. Od pondelka do piatka hráte o poukážku na nákup kníh v hodnote 50 eur, ale aj o týždennú výhru, zaujímavé poznávacie zájazdy. Hlavná cena? Dovolenka na Zanzibare pre dvoch. Odpovede posielate SMS-kou v tvare MUDRY, medzera odpoveď na číslo 6675. Cena jednej SMS je euro 60. Viac informácií na radioslovensko.sk.
4: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji s podrobným hracím plánom turnaja. Už zajtra v denníkoch sme a Korzár.
6: Od 12. do 14. mája sa v bratislavskej Inchebe koná najväčší veľtrh obranej techniky IDEP Defense and Security v histórii. Najväčšia výstavná plocha, najvyššia účasť vystavovateľov a zastúpenie krajín z Európy aj zámoria. Európske premiéry, inovácie, moderná technika a dynamické ukážky rezortov obrany a vnútra. Najkomplexnejší program pre verejnosť aj odborníkov. Príďte zažiť technológie budúcnosti na vlastné oči.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Proces v kauze Očistec Senát po dvoch hodinách odročil pre návrh na spojenie s prípadom bývalého policajta Romana Štála. Obe veci sa podľa súdu prelínajú. Slovenského cukru bude menej. Jediným spracovateľom repy zostáva cukrovar v Seredi. Francúzsko aj Spojené štáty hlásia potvrdené prípady hantavírusu. Na Slovensku rozšírenie ochorenia z výletnej lode podľa epidemiologičky nehrozí. Počúvate komplexné večerné spravodajstvo. Pri mikrofóne je Renata Brimiš-Pačková.
0: Rádiožurnál.
1: Najvyššie policajné špičky, bývalý špeciálny prokurátor aj známy nitriansky podnikateľ sú opäť pred súdom. Proces v kauze Očistec sa však poriadne ani nezačal. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici pojednávanie odročil ešte pred čítaním rozsiahlej obžaloby.
2: Dôvodom je návrh na spojenie kauzy s ďalším prípadom bývalého policajta Romana Štála. Podľa súdu sa obe veci prelínajú a dokazovanie by sa inak muselo opakovať dvakrát. Prokurátor špeciálnej prokuratúry odmieta, že by išlo o obštrukciu.
3: Z môjho pohľadu vôbec to nejak diametrálne nenaruší priebeh konania. Je to skôr účelné a efektívne, aby to prebiehalo v jednom konaní.
2: Na prvý deň súdneho procesu prišlo všetkých 10 obžalovaných. Medzi nimi podnikateľ Norbert Böder, predseda parlamentu a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar či niekdajší špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Na lavici obžalovaných sú aj bývalý šéf finančnej správy František Imrece a viacerí ex-funkcionári bývalej Národnej kriminálnej agentúry, hovorí Tibor Gašpar.
4: Ja oceňujem, že predseda senátu povedal, že sa musí vysporiadať s našimi všetkými argumentami a námietkami. Doteraz totiž to sme ich len podávali, ale nedostávali sme na ne odpovede.
2: Obžaloba hovorí o založení a podporovaní zločineckej skupiny, korupcii aj zneužívaní právomoci verejných činiteľov. Skupina mala podľa prokuratúry pôsobiť okolo podnikateľa Norberta Bödera. Viacerí obžalovaní však vinu dlhodobo odmietajú. Obhajca Marek Para.
5: Sú tu, ako som už povedal, kajúcnici, ktorí aj v iných konaniach klamali a toto aj podľa zákona bude musieť byť súdom jasne hodnotené a dokazované.
2: Na pojednávaní bola aj sestra Pavla Ďurku, vyšetrovateľa, ktorý kauzu Očistec vyšetroval a v súčasnosti je postavený mimo službu. Dôvodom je nové vznesené obvinenie z marca tohto roka, podľa ktorého je obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločinu vydierania, ktorých sa mal dopustiť ako vyšetrovateľ, hovorí Jana Ďurková.
6: Pred 5 rokmi obvinili vyšetrovateľov bývalej Národnej kriminálnej agentúry a v podstate 5 rokov sa tí páni snažia o to, aby tí vyšetrovatelia boli posadení na lavicu obžalovaných.
2: Pojednávanie by malo pokračovať 1. júna 2026. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
1: A presunieme sa na špecializovaný trestný súd v Pezinku, kde v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve ženy, vypovedal znalec z odboru psychiatrie. Ten podrobne rozobral duševný stav obžalovaného Samuela S. v čase spáchania skutku, ako aj v súčasnosti.
7: Znalec skonštatoval, že v prípade Samuela ide o nevyzretú osobnosť a nedokáže ovládať svoje emócie. Uviedol, že obžalovaný prechováva nenávisť voči ženám, nepovažuje ho však momentálne nebezpečného pre okolie, ale najmä voči sebe samému. Na znalcovú výpoveď reagoval Samuelov advokát Ľuboš Dobrovič.
8: Znela kľúčová výpoveď znalca, ktorý vo svojej výpovedi poznamenal, že klient nešiel do budovy gymnázia s úmyslom alebo s cieľom vraždiť.
7: Podľa prokurátora Michala Šoltýza je však dôležitá tá časť výpovede, kde sa hovorí o stave obžalovaného v čase skutku.
8: Kde konštatoval pomerne jednoznačne stav taký, že rozpoznávacie a ovládacie schopnosti obžalovaného neboli vymiznuté ani znížené.
7: Podľa psychiatra je možné, že ak podstúpi adekvátnu liečbu v kontrolovanom prostredí, môže sa napraviť a osobnostne dozrieť. Taktiež si myslí, že zo psychiatrického hľadiska vo výkone väzby by bol stav Samuela ovplyvniteľný. Poukázal na to, že obvinený je inteligentný a záleží aj od jeho snahy sa zmeniť. Samuel na znalcovú výpoveď reagoval.
9: Ja na sebe aj už teraz aktívne pracujem a pomáhajú tými hlavne rozhodovali si na to.
7: Psychiatrickú liečbu však odmieta. Okrem toho sa čítali aj záznamy znalcov z odboru kriminalistiky. Potvrdili, že obete zomreli bezprostredne po útoku. Samuel reagoval, že jeho spolužiačka si to nezaslúžila. Súd bude pokračovať 28. mája výpovediami svedkov. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: Na návšteve Slovenska je rakúsky prezident Alexander van der Bellen, ktorý označil vzájomné vzťahy za vynikajúce a veľmi priateľské a blízkosť hlavných miest za jedinečnú. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho sme s Rakúskom spojení nielen geograficky a spoločnou históriou, ale aj hodnotami. V Grasalkovičovom paláci v Bratislave prezidenti vyzdvihli dobré cezhraničné vzťahy, vrátane infraštruktúrneho prepojenia a spolupráce záchranných zložiek, ale hovorili aj o výzvach, aké predstavuje otázka väčšej integrácie členských krajín Európskej únie v zahraničnej politike či obrane. Prezident Peter Pellegrini pripomenul, že postoj Slovenska je voči tomu obozretný.
10: Máme obavy, že ak by došlo k väčšej integrácii a k prijatiu princípu rozhodovania väčšiny v týchto dôležitých oblastiach, mohlo by Slovensko stratiť svoj hlas a svoje miesto za rokovacím stolom, a preto na Slovensku prevláda stále názor, že právo veta by malo zostať zachované.
1: Popoludní sa rakúsky prezident stretol s predsedom parlamentu Richardom Rašim a poprvý raz aj s premiérom Robertom Ficom. Alexander van der Bellen naznačil, že predmetom diskusie boli aj ciele víkendovej návštevy predsedu slovenskej vlády vo Moskve.
7: V Rakúsku veríme, že komunikačné kanály treba mať otvorené rôznymi smermi. No pokiaľ ide o vojnu, je rovnako dôležité, aby sme v rámci Európskej únie hovorili spoločným hlasom.
1: Zajtra sa prezidenti Peter Pellegrini a Alexander van der Bellen v Bratislave stretnú s hlavou Českej republiky Petrom Pavlom na samite Slavkovského formátu. Obce, v ktorých nechce nikto kandidovať na starostu alebo poslanca, by sa mohli ľahšie stať súčasťou inej samosprávy. Ministerstvo vnútra dáva do legislatívneho procesu prvý balík zmien pre samosprávy. Ak ho poslanci v parlamente podporia, ponovom by sa takéto malé obce stali súčasťou inej v rámci katastra s tým, že budú mať zo zákona garantované financovanie. S návrhom však nesúhlasí iniciatíva malých obcí, ktorá riešenie vidí skôr v dofinancovaní samospráv.
11: Počítačová hra. Takto prirovnal opakované voľby každého pol roka v obciach, kde na pozíciu starostu alebo poslanca nechce nikto kandidovať, štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák. Zároveň vysvetlil, podľa akého kľúča by sa takéto obce mohli spájať.
12: Samozrejme preferujeme kataster, ale aj to, kto napríklad spravuje matriku. Aby to bol prirodzený celok, a prichádzame aj s novinkou na 10 rokov zagarantovať, že táto pôvodná obec, ktorá zaniká tým, že kto chce kandidovať, bude musieť získavať 40% pôvodného rozpočtu už v čase, keď bude súčasťou novej obce.
11: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Boží konštatuje, že tento návrh priniesli praktické skúsenosti a vychádza zo zdravého rozumu.
13: Ak v tej obci nie je záujem o to, aby tam nejaký starosta bol a poslanci, no tak to bude to obec spravovať. Tak potom už to nie je obec so samosprávou, ale je to územie, ktoré musí byť niekomu pričlenené, aby tam tá samospráva mohla fungovať.
11: Starosta Bajeroviec z iniciatívy malých obcí Michal Sekerák upozorňuje, že návrh s nimi nikto nekonzultoval a nezodpovedá realite.
14: Ak obec mala rozpočet 100 000, tak len 40 000 bude preinvestovaných v tejto obci. Započítajme aj prácu zdarma, ktorý robia starostovia, ich rodiny príslušníci, započítajme aj prácu členov obecného zastupiteľstva a ich rodiny príslušníci, a na miesto tých 100 000 zistíme, že tam bolo urobených za 200 000 práce.
11: Riešením by podľa neho bola zmena financovania samospráv v prospech miest a obcí. Tomáš Černenka z Ekonomickej univerzity v Bratislave upozorňuje, že vytvorené zoskupenie obcí by mohli narážať na problémy napríklad pri politickom určovaní cieľov.
15: Z môjho pohľadu je najvhodnejším riešením výrazné zníženie počtu správnych jednotiek, čo pri správnom nastavení umožní zachovanie a miestami aj posilnenie miestnej identity súčasných obcí, zvýši politickú moc občanov nad územím, v ktorom žijú, a uvoľní viac ako 360 miliónov eur ročne na ďalšie služby pre občanov bez nutnosti zvyšovania daní.
11: Po novom by obce, ktoré majú do 5 ulíc alebo verejných priestranstiev, nemuseli mať povinnosť ich pomenovať. Marian Žári, Kukelka, Slovenský rozhlas.
1: Slovenského cukru bude menej. Tento rok asi 60%, zatiaľ čo po minulé roky to bolo 100. Naša sebestačnosť klesne po tom, čo výrobu ukončil cukrovar v Trenčianskej Teplej. Na Slovensku tak zostal už len jediný spracovateľ cukrovej repy v Seredi. Ten svoju spracovateľskú kapacitu navýšil. Na čisto domáci zdroj cukru sa však naplno už nebudeme môcť spoliehať.
16: Ešte v lani si úrodu cukrovej repy pochvaľovali aj pri oponiciach, na teraz však naposledy. Tento rok repu nahradili inými plodinami, potvrdil konateľ vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU Pavol Findura.
17: Do poslednej chvíle sme si mysleli, že nejakým spôsobom sa tá situácia unormálni, ale tento rok sme vypustili, nepestujeme.
16: Dôvodom je ukončenie výroby v Trenčianskej Teplej, kam pestovateľ repu vyvážal. Celkovo na Slovensku podľa predsedu Zväzu pestovateľov cukrovej repy Roberta Kováča klesli jej výmery z vlaňajších 19 500 hektárov na tohtoročných 12 200 hektárov.
18: Čo predstavuje možno nejaký 60%, 65% oproti tomu, čo Slovensko štandardne sialo. O 100% sebestačnosť cukre sme prišli.
16: Repu napriek tomu vysiali aj poľnohospodári, ktorí ju dodávali do cukrovaru na Považí. Časť pestovateľov totiž prebral serecký cukrovar, ktorý svoje kapacity navýšil. Peter Matejovič z družstva Hôrka nad Váhom.
19: Sme boli v takom aj trošku strachu, aj z dôvodu toho, že máme projekt viazaný na pestovanie cukrovej repy investičný, no ale potom sme dostali ponuku zo Serede, tak sme tú ponuku prijali.
16: Adrián Šedivý, konateľ slovenských cukrovarov sídliacich v Seredi, dodáva.
20: Sme sa snažili zobrať najviac pestovateľov, tak aby sme dokázali zabezpečiť čo najväčší podiel sebestačnosti na Slovensku. Budeme realizovať ďalšie projekty, tým pádom by sme tú kapacitu a sebestačnosť vo výrobe cukru mohli ešte navýšiť.
16: Na 100% sebestačnosť to však stačiť nebude. Cukrovar v Seredi navyše definitívne zostane jediným na Slovensku. Hoci štát analyzoval možnosti odkúpenia výroby v Trenčianskej Teplej, napokon k tomu nedôjde. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
21: Neprejavil nemecký vlastník možnosť to, že by štát alebo súkromný investor nejaký odkúpil tento podiel.
16: Cukor bola posledná potravina, ktorú sme na Slovensku dorábali do plnej sebestačnosti. Pred pár rokmi sme stratili aj sebestačnosť v produkcii vajec a pri poslednej mliečnej kríze pred 10 rokmi aj sebestačnosť v produkcii krávskeho mlieka. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
22: Muž obvinený z pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa počas aprílovej gala večere s korešpondentmi Bieleho domu vo Washingtone sa na súde označil za nevinného. 31-ročný muž z Kalifornie je okrem pokusu o atentát na prezidenta obvinený aj z napadnutia federálneho agenta so zbraňou a z dvoch ďalších trestných činov súvisiacich s držbou strelných zbraní. V prípade usvedčenia z pokusu o zabitie Trumpa mu hrozí až doživotný trest. Peking vyjadril Spojeným štátom rozhodný protest v súvislosti s uvalením sankcií na tri čínske spoločnosti, ktoré údajne pomáhajú vojenským akciám Iránu, oznámil to hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí. Český premiér Andrej Babiš označil udalosti okolo víkendového derby medzi pražskými futbalovými klubmi Slavia Praha a Sparta Praha spojenými s výtržnosťami a napadnutím hráčov za hanbu a zlyhanie. Po rokovaní vlády zdôraznil, že musí dôjsť k zásadnej zmene. Česká polícia zároveň oznámila, že v súvislosti so zápasom vyšetruje niekoľko trestných činov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ukrajina by sa mala čoskoro dočkať peňazí z pôžičky od Európskej únie. Do konca júna by Kiev mohol dostať prvých 9 miliárd eur, informovala o tom Európska komisia. O pokračujúcej podpore Ukrajiny dnes hovorili aj únijní ministri zahraničných vecí. Pripojil sa k ním aj šéf ukrajinskej diplomacie. V Bruseli sa hovorilo aj o mierových rokovaniach a osude deportovaných ukrajinských detí.
23: Európska únia by mala v prípadných mierových rokovaniach medzi Kievom a Moskvou zohrať významnejšiu úlohu, myslia si únijní ministri zahraničných vecí, Európska komisia aj šéf ukrajinskej diplomacie Andrej Sibia.
24: Snažíme sa využiť každú príležitosť na uzavretie mieru. Ak hovoríme o zmene dynamiky, musíme hovoriť aj o novej úlohe Európy. Áno, máme svetovú podporu, pokiaľ ide o rozhovory vedené Spojenými štátmi. To je samozrejme niečo, čo potrebujeme. Potrebujeme vedenie USA, ale takisto aj Európsku úniu.
23: Priority Spojených štátov sú však momentálne niekde inde, myslí si štátny tajomník rezortu diplomacie Rastislav Chovanec.
25: Spojené štáty stratili taký ten drive pri hľadaní mierovej dohody, pretože sa momentálne viac sústredia na situáciu na Blízkom východe. Takže podľa nášho názoru možno je to priestor, aby Európska únia do toho aktívnejšie vstúpila. Bude o tom debata na Gymnichu, na neformálnej rade na Cypre, pretože nie sú zatiaľ ako keby jednotné názory rôznych členských štátov.
23: 27 si musí najskôr vyjasniť medzi sebou, o čom chce s Ruskom hovoriť. Toto niekoľkokrát zopakovala šéfka únijnej diplomacie Kaja Kalasová. Vyjadrila sa aj k návrhu Moskvy na prostredníka v rusko-ukrajinských rozhovoroch.
2: Poprvé, nebolo by veľmi múdre, ak by sme dali Rusku právo vymenovať vyjednávača. No a po druhé, Gerhard Schröder bol lobistom pre ruské štátne spoločnosti, takže je jasné, prečo ho Vladimír Putin chce.
23: Ministri v neposlednom rade hovorili aj o deportovaných ukrajinských deťoch. Ide o jednu z najvážnejších tém v Európe od začiatku ruskej invázie. Členské štáty dnes podporili sankcie voči ďalším osobám, ktoré sú za tieto nezákonné deportácie zodpovedné. Moskva akékoľvek obvinenia odmieta. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Nemecko a Ukrajina podpísali v Berlíne strategické partnerstvo, ktoré otvára nové možnosti aj pri vývoji zbraní. Nemecký minister obrany Boris Pistorius preto prišiel na vopred neohlásenú návštevu Kieva, aby rokoval o spoločných projektoch modernizácie nielen nemeckého Bundeswehru, ale aj armád spojencov v rámci Severoatlantickej aliancie.
3: Nemecko a Ukrajina sa v prvom rade zameriavajú na spoločný vývoj najmodernejších bezpilotných systémov rozličného dosahu. Kľúčový je pritom tzv. Deep Strike, teda hlboký úder, ktorý zasahuje ciele nepriateľa hlboko v jeho tyle, ďaleko za frontovou líniou. Boris Pistorius v Kieve zdôraznil.
4: Technologický pokrok v oblasti bojovej techniky je tu na Ukrajine pozoruhodný. Môže z neho profitovať nielen nemecký Bundeswehr, ale aj vojenské jednotky NATO. Ide pritom o vzájomnú výmenu informácií a vznik spoločných podnikov pre vývoj a výrobu moderných vojenských technológií. Zároveň sa tým zvýši aj stupeň odstrašenia.
3: Ukrajina disponuje veľkým arzenálom dronov a vojenských robotov, overených priamo v boji s ruským agresorom. Podľa expertov práve drony likvidujú 70 až 80 % vojakov protivníka a jeho bojovej techniky. Berlín a Kyjev taktiež budú prostredníctvom spoločnej dohody podporovať vývojárov moderných vojenských technológií. Ukrajinský školiteľ nasadenia dronov Heš pripomína.
5: Už dnes je väčšina cieľov vytipovaná, zameraná a zneškodnená pomocou umelej inteligencie. Medzi rokom 2022 a dneškom je obrovský rozdiel. Každé 3 mesiace máme k dispozícii nové technológie a tento vývoj razantne pokračuje.
3: Ukrajina už nie je len v pozícii žiadateľa zbraní, ale v rámci strategického partnerstva poskytuje spojencom nadobudnuté skúsenosti s využívaním nových zbraňových systémov. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Z výletnej lode Hondius, na ktorej sa objavil nebezpečný hantavírus, evakuovali posledných pasažierov, ktorí dnes odletia do Holandska. Spojené štáty aj Francúzsko nahlásili potvrdené prípady nákazy u repatriovaných cestujúcich. Desiatky ďalších ostávajú v karanténe.
16: Loď zasiahnutá hantavírusom priplávala na Kanárske ostrovy v nedeľu ráno. V priebehu dňa ju opustilo 93 ľudí. Repatriačné lety uskutočnilo Španielsko, Holandsko aj Spojené štáty. Podľa miestnych úradov v čase evakuácie nikto z cestujúcich nevykazoval príznaky ochorenia. Situácia sa však zmenila počas repatriačného letu do Paríža, informovala francúzska ministerka zdravotníctva Stéphanie Ristová.
6: Z piatich občanov Francúzska sa u jednej občianky počas letu prejavili príznaky. Žiaľ, jej stav sa cez noc zhoršil a jej testy boli pozitívne na hantavírus.
16: Podľa epidemiológa z Inštitútu Louisa Pasteura Arnauda Fontaneta sa stav pacientky zhoršuje rýchlejšie než zvyčajne.
4: Existuje tzv. Prodromálna fáza trvajúca približne 3 dní, počas ktorej sa pacienti sťažujú na horúčku a bolesť svalov a tráviace problémy, ale pľúcne príznaky sa objavia až neskôr. Tu však vidíme pomerne rýchlo
16: vývoj. Ďalší Francúzi, ktorých testy boli zatiaľ negatívne, ostanú v karanténe minimálne 15 dní. Pozitívny test na hantavírus hlásili aj Spojené štáty. Nakazený má však len mierne príznaky. Z lode dnes evakuovali zvyšných 22 ľudí, ktorí poletia do Holandska a odtiaľ do krajín pôvodu. Na lodi ostane len približne 30 členov posádky, ktorí budú pokračovať v plavbe do Holandska. Kapitán lode Jan Dobrogovský posádku pochválil za odvážnosť
2: odvahu a nasadenie v ťažkých chvíľach.
7: Bol som svedkom vašej starostlivosti, jednoty a tichej sily. Neviem si predstaviť, že by som preplával takýmito okolnosťami s inou posádkou.
2: Hantavírus na lodi Hondiu má zatiaľ tri obete. Holandský manželský pár a nemeckú občianku. Ochorenie zrejme na výletné plavidlo zavliekol cestujúci, ktorý sa nakazil mimo neho. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je riziko globálneho šírenia vírusu nízke. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: V téme ešte zostávame. Úrad verejného zdravotníctva potvrdil, že na výletnej lodi zasiahnutej hantavírusom nebol ani jeden Slovák. Odborníci vysvetľujú, že existuje niekoľko druhov tohto vírusu. U nás je najčastejším ten, ktorý sa na človeka prenáša z infikovaných hlodavcov. Ročne sa na Slovensku vyskytne 100 prípadov ochorenia.
8: Rúška nosiť nebudeme, ubezpečuje hlavná hygienička Tatiana Červeňová a vysvetľuje, že hantavírus nie je respiračný vírus. Neprenáša sa tak vzduchom, ale veľmi blízkym kontaktom, a to ojedinele.
9: Tento kmeň na Slovensku nemáme, na Slovensku máme iný kmeň. Je to v podstate hemoragická horúčka s renálnym zlyhaním. Máme okolo 100 prípadov a nemáme tam úmrtie. Úplne iný typ vírusu. Je to v podstate prostredníctvom hlodavcov, preto je veľmi dôležité, aby sme udržiavali domácnosť bez hlodavcov. V prípade, ak nájdeme nejaké výkaly, tak samozrejme vtedy použiť rúško a ochranné rukavice.
8: Pri tomto druhu sú príznaky najskôr podobné chrípke. Neskôr môžu napríklad zlyhávať obličky, pokračuje vedúca odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva Adriana Mečochová.
10: Je prenosné naozaj len teraz hľadavcov na človeka. Z človeka na človeka sa vírus v našich podmienkach neprenáša. Ten vírus andský, ktorý je teda endemický v oblastiach Južnej Ameriky, ktorý sa teda prenáša aj na tejto lodi, je prenosný ako jediný z týchto hantavírusov, sa môže preniesť z človeka na človeka, ale naozaj tam treba taký dlhodobý a naozaj veľmi, veľmi úzky kontakt.
8: Nastať pri ňom môže zlyhávanie srdca. Vedúci sekcie laboratórií Martin Sojka doplňa, že na Úrade verejného zdravotníctva máme Národné referenčné centrum pre tento typ vírusov.
12: Zabezpečuje laboratórnu diagnostiku všetkých týchto vysoko nebezpečných nákaz, buď to priamo u nás, alebo v prípade, že ešte nemáme tú diagnostiku zavedenú, tak ju zabezpečujeme v spolupracujúcich laboratóriách zahraničí.
8: Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD povedal, že na ministerstve intenzívne pracujú na postupoch pri prípadných epidémiách či pandémiách.
13: To bola tá hlavná úloha aj pána spolnomocnenca, ktorú k dnešnému dňu ešte stále nemáme, ale my sa samozrejme na to nespoliehame, my pracujeme, aktualizujeme tie zoznamy, aktualizujeme napríklad aj zásoby v rámci štátnych hmotných rezerv.
8: Kristína Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
22: Prezident Peter Pellegrini ani druhýkrát nepodpísal novelu zákona o kolektívnom investovaní. Právnu normu vrátil do parlamentu v apríli s výhradami k tzv. Prílepkom. Poslanci prelomili veto prezidenta a novelu schválili. Bude tak platiť aj bez jeho podpisu. Novela prevezme európsku smernicu na zjednotenie pravidiel pre správcov alternatívnych investičných fondov v Európskej únii. Koaličná SNS navrhuje ustanoviť nový pamätný deň, deň štátnej vlajky Slovenskej republiky. Pripadal by na 18. septembra. Vyplýva to z novely zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorú do parlamentu predložila skupina poslancov za SNS. Zámerom návrhu je posilniť povedomie o význame štátnej vlajky ako samostatného štátneho symbolu. Na území okresu Žiar nad Hronom aj naďalej platí mimoriadna situácia v súvislosti s potvrdeným ohniskom nákazy afrického moru ošípaných v komerčnom chove v katastri obce Lovča. Potvrdil to riaditeľ odboru krízového riadenia okresného úradu Žiari nad Hronom Milan Kapusta.
1: Legendárne kuchynské linky od známej topolčianskej firmy môžu byť definitívne minulosťou. Nábytkárska spoločnosť má od marca problémy. V fabrike chýbajú peniaze na materiál a mzdy zamestnancov. Poslednú výplatu dostali v marci a aj to len 55%.
26: Potvrdil to jeden zo zamestnancov.
27: Predtým mi prišlo 112, predtým 140 euro a raz mi prišlo 314. To sú omrvinky. Vlastne druhý týždeň som už doma.
26: Predseda odborovej organizácie pri spoločnosti Dekodom Marián Jankovský spresnil, že výrobu nábytkárska firma utlmovala postupne. Najprv išla na 80%, neskôr už len na 40%.
28: Až to dospelo k tomu, že napríklad tento týždeň firma stojí úplne. Zamestnanci sú doma. Na prekážke na strane zamestnávateľa so 100% náhradou.
26: Zamestnanci veria, že im doplatok mzdy príde na účet čo najskôr. Nespokojní sú aj zákazníci, jedného z nich sme stretli pred predajňou nábytkárskej spoločnosti.
28: 18.1.2026 som si objednal nábytok v hodnote až nejakých 640 eur. Keď som sa chodil pýtať na predajňu, na čom som, nevieme. A ťaha sa to vlastne až doteraz.
26: Firma aktuálne rokuje o zabezpečení financovania výroby bez nových úverov, to pravdepodobne nepôjde, pokračuje spolumajiteľ Dekodomu Roman Gejdoš.
11: Toto všetko by sa malo udiať v najbližších hodinách a dňoch tohto týždňa. Verím, že rokovania s príslušnými inštitúciami, ktoré by takúto finančnú injekciu Dekodomu poskytli, bude úspešné.
26: Ak by spoločnosť skončila v konkurze, v regióne by išlo o najväčšie prepúšťanie za posledné roky. Odborár hovorí, že zamestnanci by sa k svojim peniazom mohli dostať cez garančný fond.
28: Tam ľudia majú nárok vlastne aj na preplatenie miest, aj odstupného, ale je tam samozrejme nejaký strop. Je to tuším 4572 eur.
26: Úrad práce v Topolčanoch na teraz nemá nahlásené žiadne hromadné prepúšťanie. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: V Bratislavskom Pistoriho paláci je do konca mája výstava Draví kresliari v kurátorskej koncepcii Lívie Kožuškovej a Martina Švarca. Predstavuje 53 súčasných slovenských a českých umelcov od skíc cez kresbu až po multimediálne diela. Súčasťou projektu sú aj workshopy či súťaže.
14: Prehliadka ukazuje diela maliarov, sochárov, grafikov, sklárov či produktových dizajnérov, napríklad z oblasti dizajnu dopravných prostriedkov alebo módy. Kurátorka Lívia Kožušková hovorí, že všetkých spája kresba.
15: Buď tú kresbu majú ako finálne dielo, tá kresba ich prerastá, je to také ich bytostné sebavyjadrenie smerom von, alebo je to pre dizajnera skôr možno nejaká skica a proces, ako sa dostať k návrhu výsledného diela.
14: Miloš Kopták napríklad predstavuje štylizované portréty, ktoré narúšajú stereotypnú predstavu o kresbe.
17: Sú vytvorené za pomoci nite a útržkou pierok. Pierka majú rôznu farbnosť, v kombinácii s tou niťou vytváram vlastne také expresívno-melancholické poetické portréty.
14: V skicári možno vidieť, ako dospel k svojim minimalistickým kresbám. Celkom iné sú kresby a maľby Michala Ivana. Portrét ženy s dinosaurom, vlk, ženské a mužské akty. Hovorí, že sú arteterapiou, keďže pri práci na ilustráciách do videohier či stolových hier využíva digitálne techniky.
18: Aj keď ja robím maľby, sú to vlastne také ilustrácie osobnej mytológie, ale obsahuje to výrazné farby, podobné veci, ako robím komerčne, ale témy sú prelínanie sa s detstvom, ale aj teraz, ako sa cítim.
14: Radek Petříček má na výstave kolekciu fajčiar, v ktorej sa venuje pohybu ľudského tela. Ľudovít Hološka vystavuje figurálne motívy, v ktorých kombinuje kresbu s maľbou. Miroslava Ptáčková sa predstavuje lineárnou prácou so sklom, pričom aj skica robí v skle. Tvorbu Daniely Olejníkovej zastupujú štúdie k ilustráciám. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
22: Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. V noci 14 až 7, cez deň 9 až 19 stupňov a severozápadný vietor do 35 v nárazoch okolo 65 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Doplním už len posledné informácie. Večerný súhrn pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Boris Lozan a pri mikrofónoch boli Lukáš Zamborský a Renata Brimišpačková. Pekný večer.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
22: 18 hodín 28 minút.
0: Zelená vlna.
19: Neoznačený chodec pri Sečovciach, kolóny v Žiline. Pozdravujeme vodičov. Na ceste zo Sečoviec smerom na Nový Ruskov ide neoznačený chodec. Opakujem, na ceste zo Sečoviec smerom na Nový Ruskov ide neoznačený chodec. Zvýšte opatrnosť. Na ceste číslo 21 za Svidníkom smerom na Ladomirovú sa zrazilo auto s kamiónom. Úsek je obojsmerne nepriazný. V kolónach si postojíte na bratislavskej D2 na moste Lanfrancóny smerom do Stupavy. a v Lietavskej lúčke smerom zo Žiliny stratíte 25 minút. Na ceste pod Strečnom na obchádzke uzavretého tunela Višňové smerom do Žiliny stratíte 45 minút. Kolóny začínajú už na konci D1 pri Dubnej skale. V smere na Martin sa zdržíte 20 minút, rovnako na Nemocničnej a na Lavobrežnej si počkáte 15 minút. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Neváhajte doplniť naše informácie na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Svoj profesionálny život zasvetila ochrane pred ionizujúcim žiarením či radiačnej hygiene. Docentka Denisa Nikodémová je medzinárodne uznávanou odborníčkou. Ako vysokoškolská pedagogička vychovala generácie svojich nasledovateľov. Pracovala aj na likvidácii dôsledkov černobylskej radiačnej havárie na Slovensku. O obľúbenej hudbe, chove včiel a jeho ocenení za svoju prácu porozpráva Kate Martinkovej. Dnes o 22.20.
3: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na estanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
4: Zostava slovenských hokejistov vo Švajčiarsku bude podľa všetkého najmladšia na tomto svetovom šampionáte. Vo futbalovej Nike Lige si Trnava zabezpečila tretiu a Košice 7. priečku. Barcelona má ďalší španielský titul. V nominácii na majstrovstvá Európy v malom futbale figuruje aj Juraj Kucka. Michalovské hádzanárky v európskej konfrontácii nízko, v domácej súťaži najvyššie. 5-násobný olympijský medailista Michal Martikán sa nedostal do reprezentácie. Príjemné počúvanie vám želá Martin Šeďo.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
4: Naša hokejová reprezentácia 3 dni pred odchodom na majstrovstvá sveta ešte nepozná finálnu nomináciu. Isté však je, že budeme mať mimoriadne mladý tím s vysokým počtom debutantov. Podrobnosti zistil Martin Balážik.
5: Po poslednom prípravnom zápase realizačný tím vyradil z kádra troch hráčov, aktuálne je tak vo výbere 24 hokejistov. Vedenie reprezentácie sa ešte pozerá smerom k trojici, ktorá zo soboty na nedeľu vypadla z play-off AHL. Obrancu Williama Kmeca a útočníkov Filipa Mešára s Martinom Chromiakom. Ak by Vladimír Orsák vzal všetkých troch, musel by súčasný káder niekto opustiť.
6: My týchto chalanov, čo sú zámorskí mladí, čo hrajú či už na univerzitách alebo na farme, to neznamená, že tu niekto má garantované miesto na majstrovstvá, ale o Martinovi Chromiakovi sme sa už vyjadrovali, že je to hráč, ktorý je oskúšaný, ktorého nemusíme skúšať. Takže uvidíme, ako na tom bude zdravotne a hlavne fyzicky.
5: Už pred zajtrajším bratislavským zrazom je isté, že vzhľadom k množstvu ospravedlneniek pocestuje do Švajčiarska mimoriadne mladý tím, ktorý bude na šampionáte zrejme najmladším zo všetkých. Generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan.
20: Je veľmi veľa hráčov, cez 20 hráčov, ktorí kvôli rôznym dôvodom, teda hlavne zdravotným, sa nepripojili k národnému týmu, takže vždycky, keď hráči nemôžu niektorí zhrať, alebo sú zranení, alebo niektorí hrajú ešte play-off, tak vždycky je to príležitosť pre niekoho ďalšieho, aby sa mohol ukázať, aby mohol dostať priestor, dôveru a veríme, že tú dôveru, ktorú od trenerského štábu dostali tí hráči, takže ju ukážu na majstrovstvách sveta.
5: V aktuálnom kádri až 10 hráčov, ktorí budú na šampionáte debutovať. Ak sa všetci v záverečnej nominácii objavia a pribudnú Mešár s Kmecom, pocestuje do Švajčiarska až 12 hokejistov, ktorí zažijú na šampionáte premiéru, teda takmer polovica tímu. Pre porovnanie rovnaký počet hráčov majú Fíni z NHL.
20: Ten cieľ bude rovnaký ako každý rok, urobiť play-off. Či je tým mladý alebo skúsenejší, to je asi jedno. Myslím si, že je tam veľa hráčov, ktorí budú chcieť dokázať, že tú nomináciu si zaslúžili, tú dôveru trénerov si zaslúžili a budú to chcieť ukázať v tých výkonoch, takže treba sa tešiť, že sa zase možno zasvietia nejaké nové mená, ktoré možno teraz ešte nikto nečaká.
4: Tréner českej hokejovej reprezentácie Radim Rulík oznámil nomináciu na majstrovstvá sveta, v ktorej figurujú predbežne štyria hráči z NHL. Do výberu sa nedostal útočník Calgary Adam Klapka, národný tím definitívne neposilní ani hviezdny krídelník Bostonu David Pastrňák. Hlavnými oporami mužstva by mali byť obranca Vancouveru Filip Hronek a útočníci Roman Červenka a Lukáš Sedlák z Pardubíc. Fíni sa na šampionáte predstavia s minimálne s 12 hráčmi z NHL. Medzi najväčšie hviezdy patrí útočník a kapitán týmu Alexander Barkov, ktorý absolvuje svetový šampionát napriek tomu, že v drese Floridy vynechal celú sezónu pre zranenie. treťom stretnutí druhého kola play-off východnej konferencie zámorskej NHL Montreal vyhral nad Buffalom 6-2. Juraj Slavkovský prispel jedným gólom, skóroval po 8 zápasovej streleckej odmlke a Canadiens aj vďaka nemu vedú 2-1 na zápasy. Stav série na 2-2 vyrovnal Anaheim po triumfe nad Vegas 4-3. Ideme domov. Útočník Adam Lapšanský prestúpil z Dukly Trenčín do Spišskej Novej Vsi. Dres svojho rodného mesta si bude v seniorskej kategórii obliekať premiérovo v kariére. V najvyššej slovenskej súťaži pôsobil aj v Košiciach, Nových Zámkoch či Michalovciach, v Česku napríklad aj v Sparte Praha. Matúš Holenda sa dohodol na pokračovaní spolupráce s tímom Vlci Žilina. 31-ročného obrancu čaká pod Dubňom štvrtá sezóna. Dukla Trenčín vstupuje do novej etapy svojho fungovania. Predstavenstvo v zložení Richard Pavlikovský a Tomáš Lipták doplnil skúsený manažér Jozef Janeček. Novovzniknutú pozíciu športového riaditeľa bude zastávať Branko Radivojevič.
0: Futbalová Mikeliga.
4: Rozlúčka ako z ríše snov. Michal Ďuriš odohral posledný domáci zápas v drese Spartaka Trnava v kariére a zo štadióna Antona Malatinského odišiel ako hrdina. Práve jeho gól v nadstavenom čase pomohol Spartaku zdolať v 9. kole nadstavby Žilinu 1-0 a tým pádom si aj zabezpečiť istú miestenku do pohárovej Európy. V Trnave bol pritom Martin Kajgl.
2: Už to vyzeralo na bezgólovú remízu. Oba týmy zahádzovali šance a VAR jednu penaltu Trnave zobral už na začiatku druhého dejstva. V záverečných minútach zápasu už ale dôvod na zmenu verdiktu rozhodcu Ruca nevidel. Fanúšikovia chceli pri lopte vidieť niekoho iného. No loptu si na bielý bod postavil Erik Sabo a nedal. Po krátkej skrumáži však takmer na bránkovej čiare našiel Michal Ďuriš a tribúny poslal do vytrženia.
7: Chcel som skopať ja, aj s Prochým sme sa bavili a s Erikom Sabom, kto pôjde. Erik Sabo dával v poslednej dobe tie dôležité penalty, tak zobral si to na seba. Asi to bolo niekde napísané, že to musí takto skončiť a v prvej chvíli som rozmýšľal, či to nebolo aj možno offside, ale ten hráč bol ešte na čiare, tak som vedel, že ešte tam bol ten jeden hráč naviac a tom ešte keď to skúmali na VAR, tak som trošku trpol, ale vedel som, že je to gól a korajem asi to bolo niekde takto napísané.
2: Pýtate sa, o čo bol tento okamih výnimočnejší? O to, že 37-ročný Banskobystričan strelil svoj posledný domáci trnavský gól pomedzi nohy bývalého spoluhráča z Plzne Dominika Sváčka.
9: My sme spolu boli chvíľku v Plzni, takže s Miškou se znám osobne, tak tu tímu gratuluju. Jsem rád, že dal teda ten gól, i když ne zrovna mě nemusel, no, ale takhle na konci je to pro mě super.
2: Radšej skončiť s úsmevom ako so slzami, aj keď možno aj na tie príde.
7: Tak ja neviem, ja to celé ešte strebám, ja fakt nemôžem tomu veriť, že dneska bol ten posledný zápas, ani mi to vôbec nedochádza a zažil som tu krásne 3 roky, ale nie si skala mi trošku sadnú teraz a možno tie emócie všetko opadnú a prídu možno aj slzy.
2: Nie slzy, ale skôr hnev či rozčarovanie panovali po stretnutí v hlase trénera MŠK Pavla Staňa.
10: Výsledok skončil asi tak, ako všetci očakávali, takže všetko je OK. Zahrali sme dobrý zápas, nakladom som hrdý. Myslím si, že sme v takej okrištenej zostave sa prezentovali aj po zmene systému veľmi dobre a treba pogratulovať mojim chlapcom k výkonu a to je všetko.
2: Trnava si vďaka víťazstvu zabezpečila miestenku v predkolách konferenčnej ligy a vďaka tomu odľahlo aj trénerovi Antoniovi Muňozovi, ktorý sa zdá konečne môže začať zamýšľať nad letnými zásahmi do tímu.
16: Teraz je už možno čas začať analyzovať, čo potrebujeme zlepšiť. Určite budeme musieť spraviť niekoľko úprav v kádri, ale stále platí, že som s kádrom spokojný. Musíme si to naozaj dôkladne prejsť a to si vyžiada čas. Teraz som sa v prvom rade zápas čo zápas sústredil na dosiahnutie tohto cieľa.
2: Trnave po sezóne s istotou neskončí iba Michal Ďuriš, ktorý ale stále nevie, či bude ešte hrať futbal. Vie len, kde ho chce hrať. V rodnej Dukle Banská Bystrica, ktorá si zabezpečila postup do najvyššej súťaže.
7: Ponuky mám nejaké, ale mne dáva zmysel už iba tá jedna. Nie som zatiaľ s nikým v kontakte, takže uvidíme, čo bude.
4: Až záverečné kolo našej najvyššej futbalovej súťaže rozhodne o tom, či zostúpi Komárno alebo jeho poslednej superligovej sezóny Prešov. Dôležitý bol včerajší zápas, v ktorom Košice zdolali KFC 2-1. Bol pritom aj Joachim Benedikt Čulík.
21: Žltomodrí viedli už po necelých dvoch minútach, keď sa po rohovom kope presadil Matej Madleniak. Košický obranca tak pomohol svojmu tímu k víťazstvu a definitívnemu upevneniu si 7. priečky v tomto ligovom ročníku.
23: Tá sezóna ako katastrofálne začala, tak myslím si, že fantasticky, aj škoda toho finále, ale celú túto jar sme si užili a aj tým ľuďom sme ukázali pekný futbal a môžeme byť radi, ako sme to zvládli.
21: Ani finálový neúspech zo Slovnaft Cupu ešte neberie Košičanom šancu na pohárovú Európu. V prípade zhody viacerých okolností môžu východňari stále hrať play-off o poslednú miestenku do baráže konferenčnej ligy.
23: My sme našu úlohu nejakým spôsobom splnili, skončili sme 7. a už ako to dopadne, tak keď to dopadne tak, že áno, tak budeme sa na to chystať a budeme veriť, že by sme tie dva zápasy ešte mohli skúsiť vyhrať.
21: Košice víťazstvom zároveň uľahčili situáciu rivalom z Prešova, ktorým aktuálne patrí 11. miesto v tabuľke. Miroslav Sovič by si želal, aby Tatran v súťaži zotrval.
8: My máme radi tieto derby a verím za mňa osobne, že ich ešte veľa odohráme v budúcu sezónu.
21: Kým Košičania nebudú v poslednom kole

0: Viem, že to zvládneme, síce hráme doma, ale určite z Prešova si myslím, že príde veľa ľudí, takže verím, že aj ľudia z Komárna sa zmobilizujú, prídu nás podporiť a spoločne to zvládneme.
1: Michal Faško ovládol hlasovanie futbalistov pôsobiacich v Nike-lige a podľa neho sa stal najlepším hráčom sezóny. V poradí druhý je Slovinec Andraš Šporár zo Slovana. Tretie miesto obsadil Sirčan Amar Ramadán z Dunajskej Stredy. V ideálnej jedenástke sezóny dominuje Slovan s piatimi hráčmi. Okrem Šporára sú jej súčasťou aj Dominik Takáč, Cezar Blackman, Kenan Bajrič a Peter Pokorný. Ramadána doplňajú jeho spoluhráči z obrany DAC Taras Kačaraba a Klemen Nemanič. Svoje miesto si v nej našiel aj stredo Poliar Žiliny Miroslav Káčer. Futbalisti Barcelony opäť ovládli španielskú La Ligu. Titul spečatili trikolá pred koncom súťaže. O majstrovskom primáte poprvý raz v histórii definitívne rozhodlo El Clásico, v ktorom Blaugranas zdolali Real Madrid 2-0. Zápas sa však niesol aj v inom duchu. Viac povie Peter Štern.
2: Tréner Barcelony Hansi Flick na včerajší deň nikdy nezabudne. V skorých ranných hodinách ho zasiahla smrť otca. Večer sa však musel sústrediť na najznámejší futbalový šláger. Jeho zverenci mu víťazstvom, ktoré aj matematicky rozhodlo o titule, priniesli v nepríjemných chvíľach aspoň trochu radosti.
3: Na tento moment nikdy nezabudnem. Bol to veľmi ťažký zápas. Zomrel mi otec, no tým bol fantastický a som nesmierne šťastný. Hráči odovzdali úplne všetko. Je to veľmi emotívne. Oslavovať titul s našimi fanúšikmi a to ešte po výhre v El Clásico nad Realom Madrid.
2: O víťazstve domácich bolo prakticky rozhodnuté už po prvom polčase, keď vyhrávali 2-0. Pre Barsu je to 29. prvenstvo v domácej súťaži. Lepšie je na tom iba jej včerajší súper. Real Madrid ich má na konte 36. Oslavy titulu po triumfe nad odvekým rivalom tak chuť ešte slačie. Stredopoliar Frankie de Jong.
4: Každá trofej je výnimočná, táto ešte viac, pretože sme ju získali doma proti Realu Madrid. Jasne, boli sme najlepším tímom v Španielsku.
2: Kapitán Ronald Araujo pri oslavách burcoval fanúšikov. Vysnívaná méta v podobe zisku ušatej trofeje sa síce ani po 11 rokoch nenaplní, no obhajoba ligového titulu má pre klub stále veľkú hodnotu.
5: Dnes je veľmi výnimočný večer. Sme majstri ligy. Vždy sa dokážeme postaviť na nohy. Máme veľmi mladý tím, ale obrovský talent. Chceme vám priniesť ešte viac radosti. Visca el Barça i Visca Catalunya.
2: Na rozdiel od Kataláncov je biely balet doslova v troskách. Na Barcelonu stráca 14 bodov a druhú sezónu za sebou tak ukončí bez trofeje. Tréner Alvaro Arbeloa.
6: Musíme ako kolektív urobiť krok vpred a mať oveľa jasnejšiu predstavu o tom, čo chceme robiť. Kolektív musí byť nadradený jednotlivcovi.
1: Majstrovstvá Európy v malom futbale na Slovensku sa začnú už 27. mája. V nominácii domáceho národného tímu na šampionát sú aj dvaja niekdajší reprezentanti v klasickom futbale, Juraj Kucka a Erik Jendrišek. Na Slovensko sa chystá aj Francesco Totti. Pokračuje Samuel Prekop.
7: Práve spomenutá dvojica futbalistov je pre fanúšikov najväčším lákadlom v domácej nominácii, ale rozhodne nejde iba o marketingový ťah. Erik Jendrišek je koniec koncov už dlhodobo člen reprezentácie.
8: Ja môžem byť len spokojný, samozrejme, že sa to takto vyskladalo. Myslím si, že tam máme aj skúsenosti, aj mladú dravosť. Verím aj ja tomuto tímu, že môžeme byť úspešní.
7: Jeho spoluhráča z majstrovstiev sveta 2010 v Juhoafrickej republike Juraja Kucku čaká premiéra na veľkom podujatí v malom futbale. Nedávno pritom ešte hral za veľkú reprezentáciu. Potom však pre zranenia ukončil kariéru. Zdravotné problémy by ho teraz limitovať nemali.
9: Tak ja som pripravený na 100%. Keby som nebol, tak tu nesedím. To by mi moje svedomie nedovolilo. Nie som z Bratislavy, musím sa sem presťahovať na to obdobie aj s rodinou, takže určite nebude jednoduché, ale prišli sme sem s tým, že som pripravený to zvládnuť nejakým spôsobom.
7: Juraj Kucka je zároveň aj ambasádor podujatia, ktoré sa začne už o pár dní. Prípravy na majstrovstvá Európy teda vrcholia. Prezident Slovenského zväzu malého futbalu Peter Králik.
10: Nevidíme zásadný organizačný problém, čo je veľmi pozitívne. Vstupenky sa predávajú, tímy pomaly už sa pripravujú na príchod na Slovensko. Náš reprezentačný tím začal práve dnes poslednú fázu prípravy, kedy sa už budú stretávať dvakrát do dňa a zajtra majú prípravný zápas v Maďarsku. Takže naozaj vrcholia tie prípravy a ja pevne verím, že to všetko dopadne dobre a tešíme sa na ten otvárací zápas.
7: Slovensko bude mať na zimnom štadióne Ondreja Nepelu tie najvyššie ambície. V A skupine sa stretne postupne

0: Tureckom, Bosnou a Hercegovinou a Čiernou horou. Pripravený je aj bohatý sprievodný program.
1: Fanzóny, zaujímavé sprievodné aktivity, otvárací ceremoniál, naozaj svetový. Nebude to len o športe, ale bude tam Dara Rollins s najlepšími tanečníkmi zo Slovenska. Popri tom, okrem tých zápasov sa samozrejme sústredujeme aj na finále. Pevne verím, že tam chalani nakoniec dokračajú, ale ak by aj nie, tak nás čaká exhibícia, na ktorej potvrdil účasť aj Francesco Totti a postupne budeme takisto zverejňovať aj ďalšie zaujímavé mená.
0: Hoci pôjde o celebritný duel, majster sveta z roku 2006 a legenda AS Rím Francesco Totti sa podľa vlastných slov na vystúpenie v Bratislave pripravuje.
2: Cítim sa vo forme, pretože trénujem, takže verím, že budem v maximálnej možnej kondícii. Bude to skôr zábavný zápas, ale vždy chcem podať dobrý výkon. Malý futbal je rýchlejší, príprava je teda základ, keďže všetko je o rýchlosti. Bude to pre mňa premiéra na takomto ihrisku, takže to bude neopísateľný zážitok.
0: Priame prenosy zo šampionátu odvysiela televízny Šport.
3: Strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková sa dnes vrátila z Kazachstanu s pódiovým umiestnením z pretekov svetového pohára. Naša elitná trapistka obsadila na strelnici v meste Almaty tretie miesto a bola pritom, keď vo finále padol nový svetový rekord. Viac povie Zlatica Mokrá.
4: Po výsledkovo nie veľmi vydarenom marcovom vystúpení na svetovom pohári v Maroku si členka športového centra polície opäť dokázala, že strieľať nezabudla. Dobrý pocit mala už počas kvalifikácie, v ktorej sa jej podarili 200% položky a do 8-členného finále postúpila jednoznačne.
5: Veľmi sa teším z medaile, pretože vlastne zo svetového pohára je to skoro po 2 rokoch, ale celkovo sa mi na strelnici strieľalo veľmi dobre od začiatku, ako sme prišli. Mala som taký dobrý pocit. No a presne preto sa veľmi teším, že oproti Maroku sa mi strieľalo o mnoho lepšie, aj výsledky boli o mnoho lepšie, aj to umiestnenie bolo, takže snáď sa naozaj potvrdilo to, že Maroko boli preteky, ktoré treba rýchlo zabudnúť a posunúť sa ďalej.
4: V Kazachstane sa perfektne vyrovnala aj s novým formátom finále. Po vyraďovačke za sebou nechala 5 súperiek, trafila 21 terčov.
5: Tým, že sa nám zmenili pravidlá, vedela som, ktorý terč pôjde. Snažila som sa ísť tú každú peťku samostatne a trafiť čo najviac, drať sa dopredu a som veľmi spokojná s tým priebehom finále. Určite tam je samozrejme čo zlepšovať, ale nakoľko už bol stanovený svetový rekord hneď na prvých pretekoch, tak už to môžem len dorovnať raz.
4: Nový rekord má hodnotu 30 bodov, čo je aktuálne najvyšší možný nástrel vo finále a patrí Austrálčanke Penny Smithovej.
5: Ona spravila 30 z 30, myslím si, že tento rok už aj podľa starých pravidiel, keď sme nevedeli, čo nám poletí. Ona je veľmi šikovná, myslím si, že ona je momentálne najviac na špici posledné roky a nebolo to pre mňa moc veľké prekvapenie, že sa jej to podarilo.
4: Najbližších týždňoch čakajú Zuzanu Rehák-Štefečekovú súťaže najmä v okolí, u nás a v Česku. Už budúci týždeň sa predstaví na Grand Prix Slovakia. Ďalšie preteky svetového pohára má v kalendári až začiatkom júla.
5: Bude nejaké sústredenie v Sielnici, klasicky na začiatku prázdnin a 7. odchádzame na svetový pohár do Lonata. Takže budú tréningy, budú sústredka a budú preteky. A bude aj nejaké voľno.
3: Na majstrovstvách Európy športových strelcov v chorvátskom Osijeku skončili Lenka Gajanová a Martin Bolek v disciplíne 25 metrov pištoľ miešaných dvojíc na konečnom 4. mieste, keď v súboji o bronz zaostali za Tureckom. Martin Bolek konštatoval.
6: Už ak sme nastúpili, tak sme videli, že svetelné podmienky tu v tej finálovej hale sú veľmi ťažké. Na to sa nedá vyhovárať, boli ťažké pre všetkých, ale proste Turci sa s tým lepšie popasovali, jak my. Boli ešte horší, jak my na tom úvode, tak nazbierali sme nejaké body, ale naozaj tá streľba dneska bola pre nás extrémne ťažká v týchto podmienkach. Oni totiž to, ako sme sa neskôr rozvedeli, mali svoje skúsenosti z tej finálovej haly zo včera a urobili nejaké zmeny na mieridlách, ktoré trošku pomohli kompenzovať tú svetelnú nevýhodu a chytili sa toho veľmi dobre a my bohužiaľ tie skúsenosti nemali, tak sme sa trápili s tým ďalej.
3: Naša dvojica bola štvrtá už v kvalifikačnom kole a bez problémov sa prebojovala medzi osmičku postupujúcich. V druhom kole predviedla slovenská zostava skvelý výkon a dostala sa z tretieho miesta do súboja o bronz, pričom od postupu do finále ju delili jediný bod. Lenka Gajanová dodala.
7: Paradoxne pre mňa tá kvalifikácia bola asi ťažšia, lebo som chcela postúpiť medzi prvú osmičku aj tú štvorku, čiže ja som fakt bojovala, aby to išlo. V finále už bolo pre mňa pohoda. Ja som vôbec nebola nervózna, bola som úplne kľudná, pracovala som tam. Akurát, ako povedal Martin, už tam tie svetelné podmienky boli také, ktoré som ešte nezažila a nevedela som sa s tým úplne vysporiadať. Bojovala som, ale občas to išlo, občas to nešlo.
3: Trio Patrik Jány, Štefan Šulek a Ondrej Holko sa v tímovej disciplíne 50 metrov puška 3 pozície neprebojovalo do 8-členného druhého kola. Skončilo 10. od poslednej postupovej priečky ho delili 3 body. Hádzanárky Juventy Michalovce sa stali po 16. raz majsterkami Slovenska. Zemplínčankám, ktoré v nadnárodnej MOL lige skončili 6., najhoršie spomedzi slovenských družstiev, stačili na obhájenie trofeje 3 víťazstva v nadstavbe. Majstrovské oslavy mohli v Michalovciach odštartovať po včerajšom presvedčivom víťazstve nad Šaľou 30-21. Bol pritom aj Adam Pančák.
8: Vo vyrovnanom zápase na Zemplíne viedli do 14. minúty prvého polčasu Šalianky 6-4, no po následnom oddychovom čase domácej Juventy dokázala Šaľa skórovať dokonca prvých 30 minút už iba raz, čo Zemplínčanky využili na vytvorenie 6-gólového náskoku 13-7. V druhom dejstve sa obraz hry nemenil a Juventa svoje vedenie ešte navýšila na konečný rozdiel 9 gólov po výsledku 30-21. Hovorí tréner Juventy Maroš Vikartovský.
9: Vypalilo to v tom najkratšom čase, čo sme si v podstate želali, lebo tých síl je málo. Nechceli sme naťahovať sériu, skončiť to čo najskôr, lebo síl ubúda.
8: Juventa proti Šali prehrala v tejto sezóne oba zápasy nadnárodnej MOL ligy a rovnako ťahala za kratší koniec aj vo finále slovenského pohára. V nadstavbe však dokázala uspieť v oboch prípadoch. Pokračuje michalovská kapitánka Irina Kompanecová.
10: My sme mali ťažký začiatok sezóny a už to ku koncu rozbehlo, už začali sme cítiť proste jedna druhu a už to vidieť aj v hre. Začali sme vyhrávať.
8: Slovenské majsterky sa na dlhé oslavy titulu nechystajú. Už v nedeľu ich totiž čaká na domácej palubovke prvý zápas v finále Európskeho pohára proti španielskému Atletiku Guardes.
10: Jedna vec, oslava titula a titul už 16., ale titul v Európskom pohári ešte tu nebol v Michalovcach a preto budeme sa snažiť určite a necháme zas tam všetko proste v tých dvoch zápasoch.
8: Zatiaľ, čo Michalovčanky po zápase oslavovali, v týme Šale zavládlo obrovské sklamanie. Krídelníčka Katarína Poučiková.
11: Mysleli sme si, že by sme to tento rok mohli zvládnuť, ale bohužiaľ. Nezvládli sme to v hlavách ani ja, ani tie staršie skúsené a bohužiaľ.
8: Primárnym cieľom Šale aj naďalej zostáva konkurencieschopnosť Michalovciam či Dunajskej Strede. Uzatvára tréner Peter Pčola.
12: Sezóna z našej strany bola dobrá, až na dnešný zápas sme nemali nejaké väčšie výbuchy, ale nejde o to len, aby to bolo o jednej sezóne, o to, aby sme održali sa hore a konkurencie schopní Juvente aj Dunajskej Strede aj po ďalšie roky.
3: Naši vodní slalomári spoznali počas uplynulého víkendu zloženie reprezentačného tímu pre túto sezónu. Na nominačných pretekoch v Liptovskom Mikuláši a v Čunove sa bojovalo o miestenky v kategóriách C1 a K1 muži aj ženy, aj v kajakrose. Do tímu sa nedostal 5-násobný olympijský medailista Michal Martikán. Premiéru seniorskej reprezentácii absolvuje iba 17-ročný Dominik Eďházy. So šéf-trénerom Matúšom Hujsom sa porozprávala Svetlana Barátová.
13: Aké je to zloženie nášho reprezentačného tímu, ako sa naň pozeráte?
14: Celkom optimisticky, pretože v K1 ženy a C1 ženy sa nám dostali dievčatá, ktoré sú dlhodobo najlepšia sú stálice v našej reprezentácii. K1 mužoch, tam bol veľmi tesný súboj do poslednej jazdy. Nakoniec si reprezentáciu vyjazdili Maťo Halčín, Kubo Grigar a tesne Adam Gončenica. A v C1 mužoch máme po dlhých rokoch jednu zmenu. Michala Martikána vlastne vymení v reprezentácii Dominik Eďházy, ešte junior, šikovný chalan, majster Európy.
13: Vy to ako beriete, že teda príde nový mladý vietor do toho tímu?
14: Myslím si, že je veľmi dobré vidieť, že máme aj mladú generáciu, ktorá sa doťahuje na tých našich starších pretekárov, ako sú Maťo Halčín a Mišo Martikán a je to veľký prísľub do budúcna.
13: On je ešte vekom junior, to znamená, že bude kombinovať kategórie seniorskú, juniorskú.
14: Zajtra máme trénerskú radu, na ktorej sa vlastne stretneme všetci tréneri, ktorí majú reprezentantov v tímoch a nastavíme si ďalší program do sezóny.
13: Pre ňo by to bolo vlastne veľmi ťažké, aby všetko absolvoval?
14: Uvidíme, ako to majú nastavené s trénerom, ale myslím si, že Dominik bude chcieť asi odjazdiť všetky preteky, pretože aj titul majstra sveta, majstra Európy je veľmi cenný a zároveň nám začína olympijská kvalifikácia do LA, tak uvidíme, čo budú prioritizovať.
13: Napríklad Michal Martikán bude mať ešte nejakú šancu, že by si mohol zájsť nejaké medzinárodné preteky, alebo vlastne teraz už nie?
14: Uvidíme podľa toho, ako sa pretekári s trénermi rozhodnú, ktoré preteky chcú štartovať. V prípade, že by sa niekto rozhodol neštartovať nejaké kolo svetového pohára, tak štvrté miesto bude môcť štartovať aj na tomto podujatí.
13: Po dvojročnej pauze, necelej dvojročnej, sa vracia do týmu Eliška Mintálová už s ročným synom. Aj ste prekvapení, že tak ľahko zvládla tú nomináciu, pretože vyhrala to medzi kajakárkami?
14: Áno, Eliška sa ukázala v nominácii vo veľmi dobrej forme. forme, vyzerá byť na tej vode v pohode. Počas tých pretekov ukázala veľmi dobré jazdy, nemal som ani pocit, že by mala ročnú pauzu.
13: O mesiac sa začína medzinárodná sezóna, bude veľmi dôležitá, zvláštna, dlhá?
14: Áno, táto sezóna bude náročná tým, že sa nám začína spomínaná olympijská kvalifikácia, ale na začiatku medzinárodnej sezóny máme prvé tri kola svetového pohára, ktoré ešte sa nebudú započítavať do olympijského rankingu. To bude taký rozbeh a ostrá nominácia začne v júli na majstrovstvách sveta v Oklahome.
3: Toľko šport, reláciu pripravili a vysielali Marcel Hosťovecký a Martin Šeďo.
15: Športžurnál.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Náš pracovný trh sa mení. Vo fabrikách, skladoch, stavebníctve či službách dnes pracujú 10 000 ľudí zo zahraničia. Najviac ich prichádza z Ukrajiny, Srbska či Indie a ich počet stále rastie. Prečo Slovensko potrebuje zahraničných pracovníkov? Čo prinášajú ekonomike? A ako zvládame ich integráciu? Počúvajte kontakty s Evou Sládkovou dnes po 20.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji s podrobným hracím plánom turnaja. Už zajtra v denníkoch sme a Korzár.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Fico rokoval s rakúskym prezidentom o ekonomike aj premiérovej ceste do Moskvy. Každý šiesty Slovák žije v chudobe, hoci sa na Slovensku ročne vyhodí takmer 600 tisíc tón jedla. Zajtra dážď alebo prehánky, ojedinela aj búrky, teplota 9 až 19, v noci 14 až 7 stupňov. Pozdravujem vás, Iveta Michalíková. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD dnes na úrade vlády rokoval s rakúskym prezidentom Alexandrom van der Bellenom. Témou stretnutia bola ekonomika aj premiérova cesta do Moskvy a obsah rokovaní s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Slovenský premiér a rakúska hlava štátu sa zhodli, že krajiny by sa mali sústrediť na projekty, ktoré prinášajú hmatateľné výsledky pre občanov aj podnikateľov v oblasti cezhraničnej dopravnej infraštruktúry, energetickej bezpečnosti aj konkurencieschopnosti najmä automobilového priemyslu. Robert Fico a Alexander van der Bellen hovorili aj o globálnej konkurencieschopnosti Európskej únie, o vysokých cenách energií a s nimi súvisiacou udržateľnosťou priemyselnej výroby, vrátane energeticky náročných odvetví. Každý šiesty Slovák žije v chudobe, hoci sa na Slovensku ročne vyhodí takmer 600 tisíc tón jedla. Pomôcť by mal jednotný systém redistribúcie potravinovej pomoci, ktorý pripravuje platforma potravinovej pomoci. V septembri tohto roku chce spustiť pilotné projekty v 5 lokalitách. Tie však musia spĺňať isté kritériá. Problémom je nielen legislatíva, ale najmä nedostatočná infraštruktúra. Výkonná riaditeľka platformy potravinovej pomoci Slovensko Alexandra Kolárik.
2: Chýbajú nám skladové kapacity, chýbajú nám auta na prepravu chladených produktov a takisto chýba nejaká profesionalizácia v rámci tých organizácií tak, aby sa naozaj dodržiavala potravinová bezpečnosť. Aj počas národného projektu hľadáme financovanie realizácie toho riešenia, ktoré budeme navrhovať.
1: Splnomocníkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.
3: Je potrebné do toho zapojiť všetky zložky spoločnosti, to znamená štát, ktorý prináša kapitál v podobe eurofondov, zaisťuje legislatívu, podnikateľský sektor, to sú prvovýrobcovia, to sú potravinové reťazce, ale tú nenahraditeľnú úlohu majú práve mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa dlhé roky venujú redistribúcii potravinovej pomoci. Oni veľmi dobre poznajú, ktoré rodiny sa nachádzajú v ohrození.
1: Arménsky premiér Nikol Pašinian dnes oznámil, že sa nezúčastní na konci mája na samite Euroázijskej hospodárskej únie v Kazachstane, kde ho zastúpi vicepremiér Mer Grigorian. Rovnako ako v prípade svojej neúčasti na moskovských sobotných oslavách konca druhej svetovej vojny, Pašinian toto rozhodnutie vysvetlil kampaňou pred júnovými parlamentnými voľbami, ale médiá ho dávajú do súvislosti so sobotnými výrokmi ruského prezidenta Vladimíra Putina na adresu Jerevanu. Dva dni skôr po vojenskej prehliadke v Moskve, ktorú arménsky premiér tiež vynechal, Putin vyhlásil na adresu tradičného spojenca Arménsko, že sa postupne odtrháva od Ruska. Putin pripomenul osud Ukrajiny, kde konflikt s Ruskom začal práve snahou pripojiť sa k Európskej únii. Eurázijská hospodárska únia združuje 5 bývalých sovietskych republik na čele s Ruskom. Na antukovom turnaji ATP v Ríme postúpil do 8 finále domáci Jannik Sinner po hladkom víťazstve nad Austrálčanom Popirinom 6-2, 6-0. Medzi najlepšiu 16-ku sa dostal aj Andrej Rubľov, ktorý si poradil so Španielom Fokinom 2x 6-4. Zajtra spočiatku na mnohých miestach, neskôr iba miestami, najmä na východe, dážď alebo prehánky, ojedinela aj búrky, postupne od vyšších polôh sneženie. K večeru na západe lokálne zmenšená oblačnosť. Teplota 14 až 19, na krajnom západe v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 9 až 14 stupňov. V noci 14 až 9, v údoliach 7 stupňov. Vietor prevažne do 35, na juhozápade a juhovýchode 45 a tam v nárazoch 65 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie. 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda za Svidníkom, kamene na Čertovici, prinášame pohľad na cesty. Na ceste číslo 21 za Svidníkom smerom na Ladomirovú sa zrazilo auto s kamiónom. Úsek je obojsmerne neprejazdný. Vstúpanie na Čertovicu z Kráľovej Lehoty hlásite na ceste Veľké kamene. Prechádzajte opatrne. Na ceste číslo 21 za Lipníkmi smerom na Chmeľov je odstavené nákladné auto. Na ceste číslo 18 pod Strečnom stratíte v kolone 10 minút v oboch smeroch. Rýchlosť si ustrážte v Hurbanove na Komárňanskej smerom na Nové Zámky a na D1 za Nemčovou smerom na Považskú Bystricu. Vaše postrehy z ciest môžete posielať na naše telefónne číslo. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
5: Po tom daždi, ktorý dnes osviežil prírodu, niekde viac, samozrejme niekde menej, je napríklad aj posedenie vonku také príjemnejšie, tak verím, že si užívate májový večer. Ak nás príjmete za spoločníkov, my vám ponúkneme okrem iného nazretie do sveta Formuly 1 už o chvíľu. Budeme sa venovať aj výžive pre celiatikov a vezmeme vás aj na túru po malebných miestach regiónu Gemer-Malohont. Príjemné počúvanie.
0: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.

0: počúvate Rádio Slovensko. Beyoncé nás len máličko spomalila, no my teraz šliapneme na plyn. Aktuálny ročník svetového šampionátu Formuly 1 je výrazne poznačený politikou, a to vo viacerých rovinách. Nie však iba veľkou geopolitikou, ale aj vnútornou politikou FIA, ekonomickými záujmami a ideologickými témami okolo budúcnosti motorsportu. Aktuality zo sveta Formuly 1 okolo jazdcov ponúka redaktor Igor Daniš.
1: Motoristický šport prišiel o silnú osobnosť. Nečakane posledným dňom Taliana Alessandra Zanardiho bol piatok 1. mája. V 90. rokoch absolvoval 44 veľkých cien v Jordane, Minardi, Lotuse a Williamse. V 2001. mu po ťažkej nehode na nemeckom Lausitzringu amputovali obe nohy. Nezlomný Alex potom ako paralympionik získal na handbajku na dvoch paralympiádach 4 zlaté medaily. 19. júla 2020 sa v pretekoch handbajkov prevrátil a zrazilo ho nákladné auto. Odvtedy bol často v nemocnici. Alex Zanardi žil 59 rokov. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že Formula 1 sa po pauze od 2021. vráti v roku 2027 do Istanbulu. Termín tureckej Grand Prix ešte známy nie je, licencia platí 5 rokov. Sezóna 2027 tak už má maximum 24 podujatí. Do kalendára F1 sa neprebojovala Argentína, subsahárska Afrika, India s okrom Bud, kde trikrát vyhral Verstappen, a ani Južná Kórea, v ktorej vo veľkom budujú okruh blízko Inčchonu. Z programu F1 na budúci rok vypadlo Holandsko, Barcelona a naopak. Okrem Turecka pribudlo Portugalsko. Každé otcovstvo pilota F1 vraj znamená o sekundu slabší čas na okruh. Španielský matador, dvojnásobný šampión Fernando Alonso Díaz sa síce už aj tak trápi v pomalom monoposte Alpine Honda, ale radosť mu robí o prvé dieťa s partnerkou Melisou Jiménezovou. Čiernovlasá reportérka F1 má už dve dcéry a syna s bývalým futbalistom Borussia Dortmund Markom Bartrom. Alonso bol ženatý raz so španielskou speváčkou Rachel del Rosario v rokoch 2006 až 2011. 29. júla dovrší otec synčeka Leonarda 45 rokov a tvrdí, že Formula 1 ho baví stále. Alonso je štvrtým otcom na štartovnom rošte F1. Okrem neho majú deti aj Nemec Nico Hülkenberg, Mexičan Sergio Perez a Holandian Max Verstappen.
2: Rádio Slovensko, pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Juraj Hnilica a čo sa deje? No, čo sa deje v našom organizme po jedle, ktoré nám nerobí celkom dobre? Aj vy ste našou inšpiráciou a sme radi, že vás zaujíma zdravá strava. Zaujímavej poslucháčskej otázke sa venuje Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Zaujíma vás, či celiakia alebo laktózová intolerancia nie je výsledkom drastických diét, ktoré ľudia podstupujú bez rozmyslu. Poďme na to postupne s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom.
3: Pri celiakii ako ochorení by som bol veľmi opatrný. Celiakia totiž to nie je dôsledok diety v zmysle držali sme drastickú dietu, tak sme dostali celiakiu. Celiakia je autoimunitné ochorenie, ktoré vzniká u tzv. Geneticky predisponovaných ľudí po kontakte s lepkom. Telo útočí na látky z lepku a považuje ich za cudzie, aj keď nie sú. To, že dnes vidíme viac diagnóz, súvisí najmä s lepšou diagnostikou a väčším povedomím o daných chorobách.
2: Boli tu aj predtým, len sme ich nevedeli tak dobre identifikovať. A ako je to s laktózovou intoleranciou?
3: Je to problém enzymatický a v prípade laktózovej intolerancie ide najčastejšie o prirodzený pokles aktivity enzýmu laktázy, ktorý štiepi mliečny cukor zvaný laktóza a často je to geneticky podmienené. Môže však existovať aj tzv. Sekundárna laktózová intolerancia, napríklad po poškodení čreva pri infekcii, neliečenej celiaky alebo zápalovom ochorení čreva.
2: Okrem toho, niekto má laktózovú intoleranciu od malička, niekto sa k nej dopracuje postupne, najmä vekom naše telo stráca schopnosť spracovať laktózu, ale aj to je individuálne. Zhrnuté a počiarknuté.
3: Drastické diety určite nepomáhajú nášmu zdraviu, avšak za celiakiu a laktózovú intoleranciu v tomto prípade nemôžu.
2: V každom prípade drastická dieta je priama cesta k obrovskej nepohode a najmä jojo efektu, takže chudníme múdro a zdravo. Naša rubrika vás v tom podporí nielen informačne.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rtvs.sk.

0: V utorok u nás v Dobrom ráne privítame mineralóga Pavla Mišľana, ktorý na Slovensku objavil úplne nový minerál a povie nám, ako sa mu to podarilo.
1: A keďže k nám prichádzajú pankrác, servác, bonifác, tak si to zamierime do záhradky. Máte už nasadené?
0: Spýtajú sa Gabika
1: a Richard.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio
3: Slovensko. Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Pripravila Iveta Michalíková.
5: Koaličná SNS navrhuje ustanoviť nový pamätný deň, deň štátnej vlajky Slovenskej republiky. Pripadal by na 18. september. Vyplýva to z novely zákona, ktorú predložila do Národnej rady. Posledná fáza evakuácie ľudí z lode Hondius, kde sa šírila nákaza hantavírusom, sa popoludní pre silný vietor skomplikovala. Loď nakoniec bude musieť priplávať do prístavu na Tenerife. Z plavidla by malo vystúpiť 28 ľudí, potom by loď mala odplávať do Holandska. Americký prezident Donald Trump počíta s tým, že pri návšteve Číny tento týždeň bude s tamojším prezidentom Xi Jinpingom rokovať aj o Tajvane a predaji amerických zbraní tomuto ostrovu, ktorý si Peking nárokuje. Povedal to dnes novinárom v Bielom dome. Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred zvýšeným výskytom medúz pri pobreží Grécka. Oteplenie mora vytvorilo priaznivé podmienky pre ich skorý rozkvet. V súvislosti s prudkým oteplením sa predpokladá, že počet medúz v pobrežných oblastiach bude v najbližšom období narastať. U nás zajtra spočiatku na mnohých miestach, neskôr najmä na východe dážď alebo prehánky. Ojedinele aj búrky. Teplota 9 až 19, v noci 14 až 7 stupňov. Je 19 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
6: Nehoda za Svidníkom, radar na D1, počúvate dopravné správy. Na ceste číslo 21 za Svidníkom smerom na Ladomirovú sa zrazilo auto s kamiónom. Úsek je obojsmerne neprejazný. Vstúpanie na Čertovicu z Kráľovej Lehoty sú na ceste Veľké kamene. Na ceste číslo 21 za Lipníkmi smerom na Chmelov je odstavené nákladné auto. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Radary merajú v Hurbanove na Komárňanskej smerom na Nové Zámky, na D1 za Nemčovou smerom na Považskú Bystricu, v Banskej Bystrici na Štadlerovom nábreží smerom k OC Európa a za Vyšnými Matiašovcami smerom na Zuberec. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
4: Slovensku naozaj chýba k prírodnej dokonalosti len to more. Máme neskutočne veľa zaujímavých lokalít a miest. Spoznať ich všetky, na to by nestačilo ani celý život. Veľkú osvetu v tomto robia kolegovia z redakcie Rádio Víkendu. Tentoraz sa spolu s nimi a ich sprievodcami vyberieme do okolia Rimavskej soboty. Pekný večer vám želajú Boris Lozan a Milan Jeluš.
2: Dobrý večer, Slovensko!

0: Máte naladené Rádio Slovensko a my sa teraz zastavíme na dvoch zaujímavých miestach regiónu Gemer Malohont. Prvou zastávkou Vladislava Eliáša bola obec Veľké Teriakovce v okrese Rimavská Sobota, kde nájdete klasicistický vodný mlyn, ktorý postavili okolo roku 1800. Mlyn v 19. storočí poháňalo vodné koleso z náhonu rieky Rimava. Pri nahrávaní Vladislava Eliáša sprevádzal miestny nadšenec histórie Branislav Caban.
1: Nachádzame sa pri vodnom mlyne vo Veľkých Teriakovciach na brehu rieky Rimava. Dá sa povedať, že je to vlastne najstarší mlyn, zachovaný mlyn tu v regióne. Pochádza zhruba z roku 1800, teda zo začiatku 19. storočia. Mlelo sa v ňom až do roku 1961, to je presne zaznamenané. Potom ešte 5 rokov ho využívalo vtedajšie miestne roľnícke družstvo na šrotovanie, ale odvtedy 40 rokov bol ruinou a záchrana prišla až v roku 2008, keď sa začala jeho rekonštrukcia. Tá trvala zhruba 2 roky a vlastne za súčasnú podobu vďačí tento mlyn tejto rekonštrukcii.
2: V pozadí sme počuli aj prejsť auto, je tu most medzi Malými a Veľkými Teriakovcami.

0: Predtým tieklo zrejme tu, kde stojíme, čiže zhruba nejakých 10-15 metrov od mlyna a samozrejme k mlynu bol privedený náhon, ktorý tam viedol vodu. Ale stále mlyn má svoje čaro, takže myslím, že určite stojí za návštevu.
1: Spomínal si pred chvíľou rekonštrukciu významnú. Vieme aj, kedy je približný dátum dokončenia, kedy si môžu návštevníci opäť prísť pozrieť zaujímavosti tohto mlyna.
0: Áno, ja by som len doplnil, že teda sme sa bavili o tej prvej rekonštrukcii, ktorá prebiehala v rokoch 2008 až 2010 zhruba. Potom bol mlyn viac ako 10 rokov, nejakých 12-13 rokov bol normálne prístupný verejnosti, konali sa tu rôzne podujatia, ale z občasu sa na ňom podpísal a bola treba ďalšia obnova. Na tú obec získala 80 000 eur a tá obnova ešte prebieha a mala by prebiehať buď do leta, alebo ak sa všetko nestihne, tak do konca tohto roka a po nej by mal byť mlyn opätovne sprístupnený verejnosti aj s expozíciami, ktoré sú tam.
1: Keď som pátral a zháňal si informácie o mlyne, tak všimol som si, že aj veľa podujatí sa tu konalo kedysi.
0: Áno, spomínam si tak narýchlo napríklad na medové Vianoce, ktorých hlavným motom bol med a rôzne výrobky z neho, medovníčky a podobne, alebo slivkové hody sa tu konali. Rôzne podujatia pre deti, keď tu vystupovali folklórne skupiny a podobne.
1: Je to aj prístrešok v posedenie pre tých, ktorí prídu možno z prechádzky unavení, prídu si pozrieť mlyn, ale je tu taká možnosť aj dlhšie prechádzky napríklad po prírieke Rimava?
0: Je tu tá možnosť dokonca po hrádzi, ktorá sa tu nachádza, tak vedie, dá sa povedať, neoficiálna cyklocesta, ktorá by mala v budúcnosti spojiť Rimavskú Sobotu cez Hrachov až s ďalším mestom Hnúšťa. Zatiaľ bohužiaľ sa nenašli peniaze na to, aby sa vyasfaltovala, ale je vyznačená značkami, čiže na nejakých terénnych horských bicykloch sa to dá prejsť. No a ďalšia trasa vedie na rozhľadňu Maginhrad, ktorá sa nachádza neďaleko. Tam je to zhruba nejakých 40-45 minút cesty a vedie tam vlastne žltá turistická značka. V Lani miestne združenia, ktoré sa venujú turizmu, tak sa im podarilo uspieť v jednom projekte, vďaka ktorému sa tieto sochy obnovili. Tie pôvodné totiž boli robené z lipového dreva a keď je lipové drevo na voľnom priestranstve nie je nejako kryté, tak pomerne rýchlo degraduje. Čiže tie sochy už boli značne schátrané, zvetrané, takže mnohé z nich bolo treba vymeniť, ale aj doplniť o nové. Toto všetko robili rezbári v Lani, v lete a tieto nové sochy sa nachádzajú na náučnom chodníku smerom na Maginhrad, ktorý vedie zo susednej obce Vyšný Skálnik až k spomínanej rozhľadni.
2: Po pesničke sa do regiónu Gemer Malohont vrátime.

0: Vraciame sa do regiónu Gemer Malohont. Našou ďalšou zastávkou bude náučný chodník po stopách Maginhradu. Keď by ste tam išli, tak jeho začiatok nájdete pri vodnej nádrži vo Vyšnom Skálniku. Potom pôjdete okolo chát a starých štôlní, ďalej na Utrničku a Maginhrad až do obce Nižný Skálnik. Na 13 zastávkach budete obdivovať viacero skalných útvarov. Čaká vás trasa s približne dĺžkou 6 km s prevýšením 235 metrov. Ladislava Eliáša sprevádzal miestny nadšenec histórie Branislav Caban a na začiatku trasy našli umelecké dielo od rezbárov.
1: Tieto sochy tu pribudli len v lani. Ide vlastne o nové sochy, ktoré nahradili tie pôvodné, ktoré boli vyrezané z lipového dreva. Ako sme sa už rozprávali, to vlastne časom schátralo a bolo potrebné ich nahradiť. Tieto sú z dubového dreva, takže by mali vydržať dlhšie. Mnohí ľudia si myslia, že sú to len nejaké náhodné postavy rytierov, že to má navodzovať nejakú historickú atmosféru, ale nie je to tak. Vychádza to z diela Jána Bottu, ktorý tu vo Vyšnom Skalniku sa narodil a napísal napríklad báseň Povesť Maginhradu a Baj Maginhradu a tam vlastne sa hovorí o 12 rytieroch, ktorí podobne ako v českom vrchu Blaník, ak sa nemýlim, tak spia v plnej zbroji a čakajú na chvíľu, keď bude národu najhoršie a prídu mu na pomoc. Zatiaľ neprišli, takže ešte asi sa nemáme tak zle.
2: Sú tu dve ruky, otvorená kniha. Čo znázorňuje táto socha drevená?
1: Konkrétne neznázorňuje nič. Tam mali byť, a myslím si, že jeden čas aj boli naučné tabule, alebo teda tabule označujúce začiatok tohto naučného chodníka, ale tým, že ten naučný chodník sa obnovuje, tak zrejme tam ešte nie sú. Nemá to nejakú hlbšiu symboliku.
3: Ja som Tibor z Vyšného Skalníka.
2: Čiže táto chatová osada, ku ktorej sa blížime, tak tam bývate?
3: Áno, tam mám trvalý pobyt.
2: Na čo hovoríte na turistov, ktorí navštevujú naučný chodník? Je ich veľa, správajú sa slušne, alebo by sme im aj niečo chceli odkázať iné?
3: Tak to je to sezónne, samozrejme, že podľa počasia. Viacerí turisti chodia z Nižného Skalníka od Tiriakoviec, lebo toto je tá najdlhšia trasa, takže keď nemajú toľko času, alebo majú malé deti, tak si volia kratšiu trasu. No, turisti sú aj takí. Viete, no. Akože niektorí nezoberú si zo sebou to, čo aj prinesú.
2: Braňo, úžasný útvar máme pred sebou, aj sa potrebujeme vydýchať trošku, pretože kopec z obce sme zvládli, je to taký prúčí kopček, ale za pár minút sa to podarilo, vyšli sme a úžasný prírodný úkaz, veľká baňa alebo veľký lom, čo to vlastne je?
1: Je to niečo medzi baňou a medzi lomom. Ono to vlastne boli bane, hej, niekde sa tu nachádzajú aj trošku hlbšie. Tento, pri ktorom sa nachádzame tu, tak je najväčší, ako môžeme vidieť, ale nie až taký hlboký, má možno 10 metrov. A ťažil sa tu vlastne pieskovec, takzvaný skalnický pieskovec, ktorý bol hlavne v 19. storočí veľmi ceneným a žiadaným stavebným materiálom. Tu sa vlastne celkom jednoducho lámal ten pieskovec, môžeme to aj vidieť na tom skalnom útvare, že sa pomerne ľahko odlučuje. Potom sa z neho robili kvádre, jeden tu môžeme vidieť voľne pohodený a z tých kvádrov sa vlastne tak ako z týchto pieskovcových kvádrov sa tak ako z moderných kvádrov betónových stavali domy tu v rôznych dedinách v okolí.
2: Sme stále na naučnom chodníku cestou na Maginhrad, teda na rozhľadňu a takéto útvary mnohí obdivujú. Môžu sa tu zastaviť, oddychnúť si, je tu kde si sadnúť a možno najmä v lete v tých horúčavách tieto stromy nás zachránia pred horúcim slnkom a býva tu príjemný tieň. Je to tak? Sú to prechádzky najmä v lete vhodné? Aj tu možno nie až teda hlboko neodporúčame ísť do lomu, pretože by hrozil úraz, ale aspoň tak z diaľky sa vieme pozrieť.
1: Určite áno, je to presne vystihnuté, že teraz my sa tu nachádzame na začiatku jary, keď ešte stromy nemajú listy, ale počas leta je to veľmi príjemná prechádzka lesom až priamo na ten hrad, takže v horúčavách sa to dá len a len odporučiť.
2: Mnohí, a sú také fámy, že zlepené skaly, keď vidia tu, tak čo si o tom myslia? A teraz im povieme pravdu, že to tak až nie je.
1: Je to taká kuriozitka, keď sa bavíme o hrade Maginhrad, Tak na tomto hrade doteraz neboli preukázané žiadne murované konštrukcie. Nenašlo sa tam vôbec nič, žiadny múr, žiadne hradby, čiže je otázka, že či to nebol iba nejaký strážny drevený hrádok, alebo iba nejaká drevená veža. No ale turisti napriek tomu si zvyknú fotiť pozostatky sopečnej činnosti, ktoré vidíme aj tu nad nami. Poslucháči si to môžu predstaviť ako veľké kamene, ktoré sú spojené s tuhnutou lávou, magmou a trošku to pripomína murivo, niekde to pripomína ešte viac murivo, kde je tých skál viac. A toto som videl na mnohých portáloch pre turistov, že to vydávajú za pozostatky múrov. Ale môžeme to aj tu vidieť, že to je vyslovene prírodného pôvodu. Nemá to nič spoločné s nejakou ľudskou činnosťou.
0: Celú reportáž si môžete vypočuť aj na internetovej stránke Rádia Slovensko, ako aj v podcastových službách.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: V utorok u nás v Dobrom ráne privítame mineralóga Pavla Mišľana, ktorý na Slovensku objavil úplne nový minerál a povie nám, ako sa mu to podarilo.
1: A keďže k nám prichádzajú pankrác, servác, bonifác, tak si to zamierime do záhradky. Máte už nasadené?
0: Spýtajú sa Kabika
1: a Richard.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
4: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Peter Pellegrini privítal vyjadrenia maďarského premiéra o zámere opätovne posilniť význam a spoluprácu v rámci Vyšehradskej štvorky. Európska únia súhlasila so zavedením nových sankcií proti násilným židovským osadníkom na okupovanom západnom brehu Jordánu. Zajtra dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, teplota 9 až 19, v noci 14 až 7 stupňov. Pohodový večer želá Iveta Michalíková. Prezident Peter Pellegrini verí v pokračovanie priateľských a dobrých vzťahov s Maďarskom po zvolení nového maďarského premiéra Pétera Maďara. Verí, že pri otázkach súvisiacich s Benešovými dekrétmi sa podarí nájsť riešenie. Zároveň deklaroval, že ako prezident urobí všetko preto, aby sa prípadné napätie alebo konflikty čo najskôr eliminovali a krajiny sa vrátili naspäť k pragmatickej spolupráci.
2: Pevne verím, že táto téma neprerastie do nejakého zásadného konfliktu, ale že obidvaja premiéry a obidve vlády nájdu spôsob technického riešenia alebo upresnenia, nájdenia možno určitého mechanizmu, ktorý bude brániť tomu, aby ešte aj v roku 2026 alebo 2027 dochádzalo ku konfiškácii majetku na základe Benešových dekrétov spred 80 rokov.
1: Zároveň privítal vyjadrenia maďarského premiéra o zámere opätovne posilniť význam a spoluprácu v rámci Vyšehradskej štvorky. Európska únia súhlasila so zavedením nových sankcií proti násilným židovským osadníkom na okupovanom západnom brehu Jordánu. ČTK to potvrdili diplomatické zdroje. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová následne na sociálnej sieti oznámila, že došlo k politickej dohode aj ohľadom nových sankcií voči predstaviteľom palestínskeho hnutia Hamas. Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar na sankcie odmietol s tým, že Izrael bude osadníkov naďalej podporovať. Návrh, ktorý je už na stole dlho, muselo jednomyselne schváliť všetkých 27 štátov Európskej únie. Doteraz proti nemu vystupovalo najmä Maďarsko, výhrady však mala aj Česká republika. Nemecká polícia zadržala v Hamburgu 17-ročného Sýrčana podozrivého z plánovania útoku, ktorý sa pravdepodobne inšpiroval džihadistickou organizáciou Islamský štát. Oznámila to dnes miestna prokuratúra. Pri prehliadke nehnuteľnosti, v ktorej mladík býval, vyšetrovatelia našli hnojivo, tekutý podpaľovač na grilovanie, kuklu a nôž. Prokuratúra vyhlásila, že tínedžer je podozrivý z plánovania zabitia neveriacich v nákupnom centre, bare alebo na policajnej stanici s pomocou výbušnín, molotovových koktejlov alebo noža. Zároveň je podozrivý z financovania terorizmu, aj keď zatiaľ nie je jasné, v akej forme. Podozrivému bolo nariadené psychiatrické vyšetrenie. Správa Tatranského národného parku začala s opravami turistickej trasy z Hrebienka smerom na Rajnerovú chatu. V tejto súvislosti uzatvorili chodník od Bilikovej chaty k vodopádom Studeného potoka. Poškodený chodník začala opravovať vysúťažená firma a práce potrvajú v závislosti od počasia približne 3 mesiace. Riaditeľ správy TANAPu Michal Babnič.
3: Bol uzatvorený spodný chodník, zelená značka, aby sa spravili také účinné opatrenia a zabezpečila sa bezpečnosť návštevníkov. Ako náhle budú spravené tieto opatrenia, tak sa potom otvorí a uzatvorí sa červený chodník. Bude to taká dynamická zábrana, vlastne, aby nepadal ten materiál od zora na tých návštevníkov tej zelenej značky toho turistického chodníka.
1: Na antukovom turnaji VTA v Ríme postúpila do štvrťfinále Američanka Goffová po víťazstve nad Krajankou Jovikovou. Rumunka Kirstová si po triumfe nad Češkou Noskovou 6-2-6-4 zahrá v semifinále s Lotyškou Ostapenkovou. Účasť medzi najlepšou osmičkou si vybojovala aj Ukrajinka Svitolinová po víťazstve nad Češkou Bartuňkovou. Zajtra spočiatku na mnohých miestach, neskôr iba miestami najmä na východe, dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, postupne od vyšších poloh sneženie. K večeru na západe lokálne zmenšená oblačnosť, teplota 14 až 19, na krajnom západe v Žilinskom kraji na Spiši a hore Hroní 9 až 14 stupňov, v noci 14 až 9, v údoliach 7 stupňov. Vietor prevažne do 35, na juhozápade a juhovýchode 45 a tam v nárazoch 65 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Svidníku uzávera v Uhorskej Vsi. Pozdravujeme na cesty. Na ceste číslo 21 za Svidníkom smerom na Ladomirovú sa zrazilo auto s kamiónom. Úsek je obojsmerne neprejazdný. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh. Úsek je uzavretý. Obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Po diaľnici D1 v úseku Liptovský Mikuláš a Liptovský Ján môžete obchádzať bez diaľničnej známky. Radary merajú v Hurbanove na Komárňanskej smerom na Nové Zámky a v Banskej Bystrici na Štadlerovom nábreží smerom k OC Európa. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Ako sa mení pracovný trh príchodom čoraz väčšieho počtu zahraničných pracovníkov, aj o tom sa so svojimi hostiami bude rozprávať Eva Sládková.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
6: Slovensko sa mení a mení sa aj jeho pracovný trh. V halách, automobiliech, v skladoch, na stavbách či v gastronómii dnes pracujú 10 000 ľudí zo zahraničia. Bez nich by mnohé firmy jednoducho nedokázali fungovať. Nie sú to len Ukrajinci, ale aj ľudia z Indie, Nepálu a iných štátov. Kto sú títo ľudia? Prečo prichádzajú práve na Slovensko? Čo prinášajú ekonomike? A sme ako krajina pripravení na to, že sa postupne stávame multikultúrnejšou spoločnosťou. Dnes večer sa o tom budeme rozprávať s analytičkou Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií Monikou Péčiovou. Vítajte.
7: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
6: A s analytikom Inštitútu zamestnanosti Michalom Páleníkom. Pekný večer aj vám.
8: Pekný večer prajem.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
6: Začneme teda aktuálnymi dátami. Čo dnes ukazujú čísla o cudzincoch na našom pracovnom trhu? Koľko ich tu pracuje a ako rýchlo rastie ich počet, pani Péčiová?
7: Takže na Slovensku vlani pracovalo takmer 130 000 cudzincov, čo predstavuje 5,3% z celkovej zamestnanosti. Najnovší údaj, ktorý máme, je z marca tohto roka, ktorý hovorí o tom, že toto číslo sa vyšplhalo už k 150 000, čo pokrýva 6% všetkých pracovných miest obsadených, čiže približne každý 14. zamestnanec je z cudziny. Ich počet rastie veľmi rýchlo, len za posledný rok evidujeme rast zahraničných pracovníkov o takmer 20% a konkrétne teda v marci ich počet medziročne narastol o viac ako 22%, čo je približne 35 000 ľudí. Ak by sme si to porovnali s obdobím spred korony, tak vtedy ich tu bolo o polovicu menej, čo menej než 70 000.
6: Ktoré národnosti dnes tvoria najväčšiu časť zahraničných pracovníkov? Mení sa to v posledných rokoch? Sú to tí spomínaní Ukrajinci?
8: Áno, väčšina pracujúcich ľudí na Slovensku zo zahraničia sú z Ukrajiny, zhruba 54 000. Ten zbytok je z iných krajín, okolo 93 000. Ten náraz naozaj za posledné roky bol výrazný. Od roku 2024 za tie dva roky posledné stúpol počet pracujúcich cudzincov zo 108 na tých 150 000, čo je náraz zhruba o Prešov. Takže zhruba Prešov tu pribudol bez toho, aby sa nejak zmenili politiky. Takže ten náraz bol výrazný. A z tie ďalšie národnosti, ktoré tu sú, tak veľká je ľudia z Indie, okolo 11 000, zo Srbska, čo tradične bola v prvej trojke, tak už nie sú, že to zo Srbska už okolo 9 000, zhruba 5 000 z Uzbekistanu, z Filipín, z Nepalu tiež okolo 4 000 aj z Vietnamu. Takže tých národností je tu veľa, samozrejme stále prevládajú tie z okolitých krajín.
6: Čím si vysvetľujete tento trend, že nám tu zrazu pribúdajú aj zamestnanci z takýchto exotickejších krajín pre nás, povedzme ten výrazný nárast pracovníkov z Indie?
7: Takže je za tým niekoľko faktorov. Jedným z nich je, že Slovensko v posledných rokoch zjednodušilo zamestnávanie pracovníkov mimo EÚ. V minulosti totiž platilo, že aj pri nedostatkových pozíciách sa cudzinci mohli zamestnávať len v regiónoch, respektíve okresoch s nízkou mierou nezamestnanosti, typicky pod určitou hranicou, napríklad okolo 5%. Toto obmedzenie sa však novelou z roka 2023 zrušilo, takže dnes môžu firmy obsadzovať nedostatkové pozície cudzincami prakticky na celom Slovensku, čo teda výrazne rozšírilo možnosti ich zamestnávania. Zároveň v roku 2025 bola prijatá Národná stratégia riadenia azylu a migrácie, ktorá priniesla významné zlepšenia. Zaviedli sa digitálne žiadosti o víza a povolenia, zjednodušili sa administratívne postupy a zaviedli sa identifikačné preukazy pre osoby s dočasnou ochranou z Ukrajiny.
6: Kde, v akých odvetviach najčastejšie pracujú cudzinci? Ešte stále na Slovensku v niektorých skupinách ľudí alebo medzi niektorými ľuďmi prevláda taký názor, že cudzinci nám berú prácu. Tak ako to je? Je to pravda, pán Páleník?
8: Tak tie dáta o tom, kde tí cudzinci pracujú, zase až tak dostupné nie sú. Vieme, že väčšina ich pracuje na západnom Slovensku, zhruba 2/3. Veľká časť z nich pracuje vo fabrikách, v automobilkách, v stavebnom priemysle, ale tie dáta trošku absentujú.
6: Berú nám prácu?
7: V podstate za posledné roky vidíme, že trh práce je napätý a jednak teda mladí chodia do zahraničia, starí nám odchádzajú do dôchodku. V rokoch 2023 až 2025 prišla masívna vlna odchodov do predčasného dôchodku, to znamená, že tá ponuka práce sa výrazne znížila a cudzinci nám naopak pomáhajú obsadzovať pracovné miesta, ktoré my dlhodobo nevieme obsadiť.
6: To sú teda napríklad aké? Vieme aspoň odhadnúť, aj keď nemáme úplne presné čísla, aké pracovné pozície najčastejšie tí cudzinci obsadzujú?
7: Gro týchto pozícií sú to vlastne pozície vyžadujúce nižšiu kvalifikáciu ako operátori a montéri strojov a zariadení alebo pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, ktorých je viac ako 55%. 25% sú to vlastne pracovníci v administratíve, v službách, kvalifikovaní remeselníci a iba 15% sú vlastne nejaké vysoko kvalifikované pozície ako zákonodarcovia, špecialisti, manažeri a technici. Ale teda sú práve tie pozície s nižšou kvalifikáciou. Dnes už vieme povedať, že vlastne každý piatý operátor výroby je z cudziny.
6: Máme predstavu, kde by sme ešte mohli tých cudzincov viac zamestnávať, kde nám chýbajú Slováci na pracovnom trhu a kde teda nedokážeme dostatočne prilákať ľudí z cudziny?
8: Tak vždy je tá otázka ponuky a dopytu. Ak tá ponuka pracovných miest je dobrá, kvalitná za dobré mzdy a dobré pracovné podmienky, tak predsa len aj každý by tam chcel pracovať, vrátane obyvateľov Slovenska. Samozrejme, ak ten zamestnávateľ chce nájsť čo najlasnejších ľudí za nízke mzdy, zlé pracovné podmienky vo fabrikách, kde je príliš horúco, príliš zima, príliš hlučno, tak a nekompenzuje to vyššou mzdou, tak potom siahne po cudzincoch. Na nešťastie teda, ak tam už niekto príde sem z Indie, z Nepalu a po dvoch týždňoch zistí, že tá pracovné miesto zďaleka nie je také, ako si predstavoval, tak ten návrat domov je veľmi drahý, takže títo častokrát tu vydržia aj na tých výrazne horších pracovných miestach.
6: Milé poslucháčky a poslucháči, zaujíma nás aj vaša skúsenosť. Máte kolegov zo zahraničia? Ako sa vám s nimi pracuje? Píšte.
0: Naše kontakty slovensko@rtvs.sk a Facebook Rádia Slovensko.
6: Čo hovoria analýzy o ekonomickom prínose cudzincov? Čo nám oni pomáhajú, povedzme, v súvislosti so sociálnym systémom?
8: Tak je niekoľko vecí, ktoré sú dané legislatívou. Napríklad, ak zoberieme migrantov z tretích krajín, to znamená z Indie, Nepalu, Uzbekistanu, tak majú tu všetky povinnosti zamestnanca, musia platiť dane, odvody, avšak na niektoré príspevky potom nemajú nárok. Napríklad konkrétne na poistenie v nezamestnanosti. Oni, keď sa stajú nezamestnaným, tak kvázi z dňa na deň majú opustiť krajinu a de jure nemôžu poberať túto dávku v nezamestnanosti, podobne garančné poistenie. Takže z tohto pohľadu dotujú náš sociálny systém. Ak sa pozrieme na rôzne štúdie, tak z pravidla v nich vychádza, že ak hovoríme o regióne, kde tá nezamestnanosť je relatívne nízka, tak migranti zaplňajú tie pracovné miesta, ktoré sú tie nižšie kvalifikované a lokálni ľudia ich nechcú pracovať. Avšak nenašiel som žiadnu analýzu, ktorá by porovnávala krajinu, ktorá má tak veľké regionálne rozdiely ako Slovensko, že či aký je vplyv na Košický, na Prešovský región, keď do Bratislavy príde veľa migrantov a neprídu Romovia z Prešova, ale prídu Romovia z Bangladešu. Že aký toto má vplyv na situáciu na východnom Slovensku, tak takýchto analýz som nenašiel žiadnu.
6: Koľko približne odvádzajú do teda tých daní a odvodov? Máme také čísla, pani Pečiová? Aspoň percentuálne, dá sa to povedať, či nedá?
7: V podstate jednoznačne vieme povedať, že podpora migrácie má pozitívne ekonomické efekty a to nie len teda na trh práce, kde nám zamestnanci chýbajú, ale aj na HDP, na výber daní, na výber odvodov a na stabilitu sociálneho systému, ktorý sa nám dostáva do tlaku a ešte bude vo väčšom tlaku pre starnutie obyvateľstva. Konkrétne, čo sa týka trhu práce a zamestnanosti, tak vieme povedať, že za minulý rok zahraniční pracovníci zvýšili dynamiku zamestnanosti rasti až o 0,9 percentuálneho bodu, čo bol teda vlastne rekordný príspevok.
6: Vy ste spomínali, že tí zamestnanci z Indie, Nepálu a z týchto tretích krajín k nám prišli preto, lebo sa zmenili u nás politiky. Máme odsledované aj to, ako sa darí týmto ľuďom začleňovať sa do nášho bežného života, ako im ide tá integrácia? Ktorý chcete odpovedať? Nech sa páči, pán Báleník.
8: Tak tie dáta opätovne nie sú, ale stále zostáva, že máme tu 12 tisíc ľudí z Indie a neviem, či je na Slovensku nejaké kriketové ihrisko, kde by si mohli zahrať kriket. Takže je tam veľké riziko toho, že budú žiť vo svojom svete, budú žiť oddelení, separovaní, segregovaní a vzhľadom na to, že veľká časť migrantov, 90% z týchto krajín sú muži, tak a tých žien je relatívne málo, tak samozrejme je otázka, ako zabezpečiť to, aby mali dobré rodiny.
6: Pani Bečieva?
7: Z toho medzinárodného porovnania my sme sa pozreli na index MIPEX, ktorý sa pozerá vlastne na integráciu pracovníkov z tretích krajín a tam teda Slovensko je na chvoste tohto rebríčka, čiže ako keby slabšie hodnotená krajina v integrácii týchto pracovníkov. Hodnotí sa tam prístup na trh práce, k zdravotníctvu, k vzdelávaniu, nejaká diskriminácia. A vlastne vo všetkých týchto bodoch sme hodnotení ako tá integrácia je horšia ako v priemere EÚ.
6: No a aj na zahraničie tu máme smerovanú otázku od nášho poslucháča. Aká je v tomto smere situácia v Európe? Ktoré krajiny potrebujú toľko pracovnej sily, ktoré nie? Viem, že napríklad Fínsko má pomerne vysokú domácu nezamestnanosť. Potrebujú aj oni cudzincov? Neviem, máte nejaké porovnania so zahraničím?
8: Tak je tých krajín, výrazne závisí od sektora, od pracovnej pozície, napríklad u nás dlhodobo od nás odchádzajú opatrovateľky do Rakúska, do Nemecka, takže si Rakúsko-Nemecko saturovalo ten svoj nedostatok ženami od nás. Niektoré krajiny toto saturujú napríklad ženami z Filipín, takže je výrazne toto závisí od sektora. Samozrejme, všetky krajiny by chceli vysoko kvalifikovaných migrantov, vysokoškolákov, ktorí tam založia podniky a budú fungovať a budú zamestnávať ďalších ľudí, ale toto je veľmi ťažké dosiahnuť.
6: Chcete niečo dodať k tejto otázke, poslucháča, pani Pečieva? Dobre. Aký je rozdiel medzi s pracovníkmi z krajín Európskej únie a teda pracovníky z tretích krajín? Komu sa najlepšie darí sa integrovať? Ktorej komunite? Možno máme toto odsledované?
7: Ako s určitosťou vieme povedať, že pracovníci z krajín EÚ sa na slovenskom trhu práce integrujú z pravidla jednoduchšie, keďže využívajú voľný pohyb osôb a nepotrebujú vlastne administratívne procesy pre pracovné povolenia. Majú rovnaké práva ako domáci pracovníci, menšie bariéry pri prístupe k službám a často aj jazykovú a kultúrnu blízkosť na rozdiel od pracovníkov z tretích krajín, ktorí vlastne už len pri vstupe na trh práce musia prekonať oveľa väčšie bariéry.
6: Prečo zostávajú, ak zostávajú izolovaní vo vlastných komunitách, pán Páleník? Skúmali ste to?
8: Tento terénny výskum by si naozaj zaslúžilo, aby sa robil, len stále pripomínam, že za posledné 2 roky tu pribudol jeden Prešov, čo sa týka ľudí z migrantov, ľudí zo zahraničia, čo tu začali pracovať a k tomuto absolútne nie je pripravená infraštruktúra Slovenska, teda najmä západného Slovenska, keďže tu je 2/3 cudzincov, takže určite musí štát pomáhať, určite musia vyššie územné celky, určite aj obce a mestá musia vôbec zareagovať na to, že tu nejakí cudzinci sú a majú nejaké potreby, ktoré sú iné od tých našich, od iných športov, cez iné zvyky, kedy sa chodí nakupovať a kedy sa oddychuje, takže vôbec zareagovať na toto Bratislava a niektoré mestá v okolí už preložili čas svojich web stránok do iných jazykov, takže niečo sa v tejto oblasti deje, ale naozaj pribudol jeden Prešov ľudí zo zahraničia a nejak nebadať toto v príprave infraštruktúry.
6: Čiže vy vlastne pravíte, že Slovensko nie je úplne pripravené na to, že sa stáva tou multikultúrnejšou krajinou. To znamená, čo ešte by sa malo robiť? To prekladanie webových stránok asi je úplne minimum. Čo ešte by podľa vás pomohlo, aby sa ľudia, ktorí sem prichádzajú za prácou, u nás cítili lepšie a aby ako nedochádzalo aj k nejakým treniciam medzi Slovákmi a takýmito ľuďmi?
8: Tak určite tá prvotná by malo byť, že na cudzineckej polícii by mohol pracovať aspoň jeden int, ktorý by mohol byť taký styčný dôstojník a vyriešiť niektoré možné problémy skôr ako nastanú. Deto, aby boli ľudia z tej krajiny vedeli, pracovali na úradníckych pozíciách a vedeli tým pomôcť, predsa len majú iné pochopenie pre tie veci, ktoré my sa z učebníc nenaučíme, takže toto zamestnávanie cudzincov nie len v súkromnom sektoru, ale aj v tom verejnom štátnom určite by pomohlo, aby napríklad učiteľky z Ukrajiny mali legálnu možnosť tu pracovať ako učiteľky, keď už tu máme tak veľa detí z Ukrajiny. Takže tých možností, ako uľahčiť tú integráciu do nielen toho súkromného pracovného života od 8. do 16., ale aj tých ostatných 16 hodín na celé víkendy je množstvo.
6: Čo by ešte teda podľa vás, pani Pečiva, malo Slovensko robiť preto, aby zvládalo túto multikultúrnosť?
7: Tak určite vlastne začať aj v nejakej tej jazykovej podpore, čo teda uľahčí ten prístup nielen na trh práce, ale aj odstrániť nejaké bariéry možno v bežnom živote, uľahčiť prístup k vzdelávaniu, k službám, zapájaním cudzincov do spoločnosti. A takisto chýba nejaká širšia celospoločenská pripravenosť, keďže v tejto oblasti je tá verejná diskusia často polarizovaná a vlastne existujú, alebo tam vznikajú obavy z dopadov migrácie. Čiže Slovensko sa fakticky stáva multikultúrnejšou krajinou, ale inštitucionálne a spoločensky tento proces ešte neprebieha tak rýchlo, ako by trh práce potreboval.
6: Existuje teda riziko vzniku nejakých uzavretých komunít alebo paralelných svetov, kde by sme sa mali inšpirovať, ako to nerobiť a prípadne kde, ako to robiť?
7: Takéto riziko existuje, ak sa spojí nejaká kombinácia faktorov, že teda vlastne jednak, ako už bolo spomenuté, pracujú v nejakých uzavretých kolektívoch medzi ako by svojimi a tým pádom vlastne existuje tam kultúrna jazyková bariéra a vzniká teda slabá interakcia s domácim obyvateľstvom a ak tomu pridáme slabú podporu zo strany štátu, napríklad jazykové kurzy alebo prístup k službám, inkluziu detí do škôl, tak potom vlastne ten kontakt alebo to začlenenie je slabé. Čiže na tomto by sme určite mali pracovať a brať si príklad z úspešných krajín.
8: Tam ešte je to riziko z pohľadu samotných ľudí, čo prichádzajú, ktorí všetci sem idú s víziou, väčšina sem ide s víziou, že pár rokov si tu odrobím, zarobím, potom sa vrátim domov a tam tie peniaze budem míňať, takže prídu sem, pracujú od svitu do mrku dlhodobo. Tým pádom ani nezostáva ten čas na nejakú interakciu s inými ľuďmi mimo pracovného prostredia. Potom väčšina z nich po pár rokoch zistí, že vlastne je tu vcelku dobre, aj by tu chceli zostať, aj tu nájdu si nejakých kamarátov a zrazu sa tak relatívne ťažko preklápa z toho veľkého pracovného vyťaženia do toho, že áno, mám aj voľný čas a chcel by som ho tu tráviť.
6: Kde by sme sa mali inšpirovať, ako to nerobiť a kde, ako to robiť podľa vás?
8: Tak určite, no to je dobrá otázka, to kebyže vieme, tak nemusíme mať túto reláciu, ale určite by sme sa mali inšpirovať tom, že pokúsiť sa nemať jednotlivcov, ale aj celé rodiny, celé domácnosti. Existuje na to systém modrých kariet, aby prišli ľudia zo zahraničia, z tretích krajín, s celou rodinou, že keď tu jeden člen domácnosti získa nejakú lepšie platenú prácu, tak tí ostatní členovia si nemusia vybavovať nové povolenia, dokazovať, že sa môžu ísť, ale idú ako rodina na modrú kartu a napríklad keď ten syn si chce nájsť, alebo že dieťa nejakú brigádu počas leta, tak legálne môže, aj keď je občanom tretej krajiny. Na nešťastie tých modrých kariet sme minulý rok vydali 8 alebo 10, takže v tomto sme neviem, že či úplne najhorší, alebo druhý najhorší v Európskej únie.
6: Vy ste vraveli, že tí cudzinci sú tu ochotní robiť aj v zlých podmienkach za málo peňazí. Je to pre Slovensko vo všeobecnosti dobré, ak máme takýchto cudzincov, ktorí, a teraz narážam na to, či to nestláča potom tie ceny alebo výšky plátov veľmi nízko. Čo si o tom myslíte?
8: Toto je trošku dvojsečné. Čo sú tie výskumy, tak že v tej dvojsečnosti vychádza to skôr pozitívne, ale nie sú robené na krajiny s takými veľkými regionálnymi rozdielmi. Ale áno, sú tie dva faktory. Jedno, že máme tu nejaké pracovné miesta, ktoré by za normálnych okolností pri tej mzde ani nemuseli existovať naozaj, aby tu bola výrobná fabrika, ktorá niečo exportuje a dáva minimálnu mzdu a zlé pracovné podmienky, tak a aj tak nevie vyžiť, tak tá by naozaj nemusela existovať na Slovensku. Ale potom tu máme pracovné miesta, ktoré chceme, aby tu existovali, chceme, aby tu boli a časť občanov Slovenska nie je za tie mzdy ochotné pracovať. Ak by boli tie vyššie mzdy, tak aj tie ceny tých služieb by boli vyššie. Takže toto sú dva protichodné faktory, kde ten priemer je otázny, ako vyjde.
6: Potrebujeme teda, pani Pečiová, to, aby tu cudzinci nechceli len pracovať, ale aj žiť a povedzme zakladať si rodiny?
7: Určite áno. Vlastne nechceme, aby tu len ako keby sme dovážali pracovnú silu, ale chceme ich plnohodnotne integrovať, aby sme vlastne naplno vedeli využiť ich potenciál.
6: Prečo? Prečo? Skúsme to vysvetliť, prečo ich potrebujeme.
7: No, v podstate ten dlhodobý problém Slovenska, ako aj okolitých krajín, je, ale teda hlavne Slovenska, je v tom, že teda ten trh práce je napätý. Slovensko veľmi rýchlo starne. Sme jedno z najrýchlejšie starnúcich krajín. Vlastne za posledných 10 rokov máme ako keby najvýraznejší nárast medianového veku, čo je vlastne alarmujúce v rámci Európskej únie. Takže to starnutie nás dobieha. Posledné dva roky vlastne veľmi veľa ľudí odišlo do predčasných dôchodkov, čiže naozaj tá pracovná sila nám vypadla. Veľmi veľa ľudí odchádza stále do zahraničia. My by sme samozrejme chceli prilákať tých ľudí, ktorí robia v zahraničí, ku nám naspäť. Takisto máme nejakú existujúcu potenciálnu pracovnú silu, ktorú by sme ešte vedeli zapojiť. Takisto možno pomôcť matkám s deťmi, aby sme viacej integrovali aj matky, ale keď to nepôjde takto, tak si musíme vlastne pomôcť tými cudzincami.
6: Už niečo zaznelo zo strany pána Páleníka. Podľa vás, čo by sme mali robiť preto, aby tu chceli žiť tí zamestnanci alebo tí cudzinci aj s rodinami a zakladať si tu rodiny? Čo ešte, aké opatrenia by sa dali urobiť?
7: Tak jednoznačne tá nejaká jazyková podpora, prístup k vzdelávaniu, lepšia integrácia rodín týchto pracovníkov, podpora bývania, lepšie uznávanie vysokoškolských diplomov, aby títo pracovníci nemuseli pracovať vlastne ako keby pod svoju kvalifikáciu a aby sme takto vlastne vedeli, aby boli plnohodnotnou súčasťou spoločnosti, aby sme vedeli využiť ich potenciál naplno.
6: Pán Páleník, záverečné slovo pre vás. Prípadne, čo môžeme odpozerať od krajín, ktoré naozaj zvládajú integráciu dobre ako Kanada, prípadne možno Nemecko?
8: Kanada je pekný príklad krajiny, ktorá je rozľahlá, ale zároveň veľmi veľa ľudí tam žije v mestách. Nemajú taký problém so starnutím ako Slovensko, kde nám, ak som pozeral tie dáta dobre, tak zhruba 30 000 ľudí ročne ubudne z trhu práce, lebo tie silnejšie ročníky odchádzajú do dôchodku a tie slabšie ročníky prichádzajú na trh práce, takže ten ubytok je markantný. V Kanade majú výrazne lepší marketing z pohľadu imigrácie ľudí vysokoškolsky vzdelaných, ktorí teda ad jedna tam prídu a dva pracujú na tých pozíciách, ktoré naozaj vyžadujú vysokú školu s vyššou pridanou hodnotou, vedia prilákať lekárov, vedia prilákať vedcov a vedia im dať aj dobré pracovné miesta, kde teda vedia ďalej pôsobiť.
6: Veľmi pekne vám ďakujem, kontakty sa končia. Rozprávala som sa s analytičkou Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií Monikou Péčiovou. Dovidenia.
7: Dovidenia.
6: A s analytikom Inštitútu zamestnanosti Michalom Páleníkom. Ďakujem aj vám. Dovidenia. Dovidenia. Do počutia. Pripomínam, že už o chvíľu nájdete reláciu na webe Rádia Slovensko a neskôr medzi podcastmi. Príjemný večer vám želá Eva Sládková.
0: Rádio Slovensko. Kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz... Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom.

0: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa latinopopu.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Viac informácií nájdete na našom webe.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: S Ivetou Michalíkovou.
4: Prvý týždeň od zavedenia novej zákonnej povinnosti umožniť zákazníkom bezhotovostnú úhradu potvrdil, že QR platby fungujú bez problémov a podnikatelia aj zákazníci si na nový spôsob platenia zvykli. Prostredníctvom QR platieb sa od začiatku mája uskutočnilo takmer 15 000 úhrad v hodnote približne 425 000 eur. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave eviduje v rámci okresu 3 nové ohniská vírusovej hepatitídy typu A. Hygienici výskyt ochorenia v regióne evidujú od minuloročného apríla. Vlani zaznamenali 190 ochorení. V tomto roku je prípadov zatiaľ 6. Americký prezident Donald Trump dnes vyhlásil, že sa vo vojne proti Iránu naďalej snaží o víťazstvo. Prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom podľa neho funguje len s masívnou podporou životných funkcií a najnovší návrh Teheránu si ani neprečítal, lebo by to bolo stratou času. Nemecká vláda rokuje s Poľskom o presmerovaní dodávok ropy cez prístav Gdaňsk do nemeckej rafinérie Schwedt potom, keď Rusko 1. mája zastavilo dodávky ropy. Problémy s dodávkami zaznamenala rafinéria, ktorá zásobuje pohonnými látkami Berlín a Brandenbursko. Zajtra z počiatku na mnohých miestach, neskôr najmä na východe, dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, teplota 9 až 19, v noci 14 až 7 stupňov. Je 20 hodín 32,5 minúty.
2: Zelená vlna.
5: Situácia na cestách je aktuálne pokojná. Počúvate správy z dopravy. Cestu medzi Vikartovcami a Liptovskou tepličkou opravujú. Úsek je neprejazdný. Obchádzajte cez Poprad, Lučivnu a okolité obce. Radary merajú v Banskej Bystrici na Štadlerovom nábreží smerom k OC Európa, za Vyšnými Matiašovcami smerom na Zuberec, v Kežmarku v centre na Toporeckej smerom na Ľubicu, v Košickom Klečenove smerom na Svinicu a v Sečovciach na Kochanovskej smerom na Hriadky. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko. Rádio
3: Slovensko. Pohodový večer vám želajú Boris Lozan a Milan Jeluš. Po suchom období sme sa konečne dočkali dažďa, no prídu traja zamrznutí. Aké počasie prinesú, aj to je téma na najbližšie minúty nášho vysielania.
2: Dobrý večer Slovensko. Rádio.

0: také intenzívnejšie, ale toho dažďa by mohlo byť aj viacej. V podstate nie všetky lokality na Slovensku boli zasiahnuté zrážkami. V podstate dosť málo spadlo zatiaľ na juhozápade a taktiež aj na niektorých miestach východného Slovenska tých zrážok nebolo moc, ale niekde na strednom Slovensku spadlo aj 30 mm za posledných za posledného pol dňa, takže niekde je aj celkom dosť. V podstate v noci očakávame prechod frontu, takže sa vyskytnú na viacerých miestach, niekde môžu byť aj intenzívne, asi najväčšia šanca niekde na strednom Slovensku. A v podstate tie úhrny za noc môžu byť veľmi rozdielne, pretože sa budú vyskytovať aj búrky, to znamená, že môžu byť aj veľké rozdiely na pomerne malej vzdialenosti, takže nie všade budú zajtra záhradkári a poľnohospodári spokojní, že im napršalo, tak pri takýchto situáciách to jednoducho tak býva.
1: Keďže sa posunieme o pár hodín a bude pán kráca, aká bude teda noc z pohľadu teploty?
0: Áno, tak tých zrážok postupne bude na viacerých miestach, lokálne sa môžu vyskytovať aj búrky. Nočná teplota nám poklesne na 14 až 9 stupňov Celzia, na severozápade to môže byť ojedinele okolo 7 stupňov. Vietor bude fúkať väčšinou slabý až mierny južný, pri búrkach môže prechodne zosilnieť, ale postupne v západnej polovici sa rozfúka severozápadný vietor s rýchlosťou do 35 km za hodinu, pričom nárazy môžu byť aj silnejšie.
1: Poďme k tým zamrznutým po jednotlivých dňoch.
0: Áno, tak zajtra v podstate ešte najmä na strednom a východnom Slovensku bude spočiatku pršať, ale postupne tam zrážky tiež budú stávať podobne ako na západe a popoludní už sprchne len ojedinele. Na východe môžu byť spočiatku aj búrky. Trošku sa nám ochladí, zajtrajšie maximum 14 až 19 stupňov Celzia. Ešte chladnejšie bude v Žilinskom kraji, na Spiši a Hore Hroní, tu bude maximum 9 až 14 stupňov. V 1500 metroch očakávame 2 stupne a vietor bude prevažne severozápadného smeru s rýchlosťou do 35 km za hodinu, ale ešte silnejšie môže fúkať najmä popoludní na juhozápade. Tu môžu byť nárazy aj cez 60 km za hodinu.
1: No ale či neprídu aj s nejakým mrazíkom?
0: Áno, to ochladenie, ktoré príde zajtra, tak postupne sa prejaví aj na nočných teplotách a v stredu a vo štvrtok, teda na Serváca a Bonifáca, budú chladnejšie rána. V úduliach dokonca, v tých najchladnejších dolinách, dokonca môže mrznúť aj v 2 metroch a prízemný mrazík sa ešte ojedinele môže vyskytnúť aj v nížinách. Ale postupne od štvrtka sa nás začne oteplovať v denných hodinách, takže to ochladenie bude len také viac menej krátkodobé, ale teda ešte s priesadami by som počkal možno tých 2-3 dní, kým prejdú tí zmrznutí svety a potom už tie mrazy by snáď hroziť nemali.
1: Dobre, počkáme si ešte aj na Žofiu, ale o tej budeme hovoriť zajtra. Ďakujem pekne Štefanovi Dlhošovi, dobrý večer.
0: Ďakujem pekne, do počutia.

0: príjemný večer s Rádiom Slovensko. Výučba finančnej gramotnosti bude v školách od septembra povinná. Národná banka Slovenska preto ponúka bezplatné zážitkové učenie vo svojich vzdelávacích centrách, ktoré má motivovať žiakov, ale aj učiteľov. Viac k tomu povie Michaela Bagalová.
1: Na prednáške v Národnej banke Slovenska som zastihla tretiakov z Dunajskej Lužnej.
2: Predstavte si, že v našej dedinke by každý pracoval z hliny. No tak vedeli by sme potom predať tie poháriky. Prečo? Lebo by sme ich mali strašne veľa.
1: A ako na deti zapôsobil výklad lektora Rastislava Očenáša?
3: Som sa aj dozvedela, že jak vznikli bankovky, veľmi sa mi tu páči.
4: Boli aj dobré, aj zlé obchody, zbojníci te mohli všetko, no tak teraz som viac troška chápem, ale predtým som skoro vôbec nič nechápal.
5: Že jak mohli zamieňať tie kravy a že ako to v tej minulosti išlo, že keď neboli tie peniaze.
1: Podobné zážitkové učenie finančnej gramotnosti organizujú vzdelávacie centrá Národnej banky po celom Slovensku. Lektorka Denisa Francanová.
6: Na strednom Slovensku máme dve centrá. Jedno je Banská Bystrica, druhé v Kremnici. Tak Kremnica si myslím, že je celkom otvorená pre školy a zároveň tam je možnosť to spojiť aj s návštevou múzea minci a medaily.
1: Ďalšie centrá sú aj v Bratislave a v Košiciach. Podľa riaditeľa odboru ochrany finančných spotrebiteľov Romana Fuseka majú učitelia k dispozícii aj pracovné listy, vďaka ktorým môžu o peniazoch hovoriť na všetkých predmetoch.
7: Vypracovali nám ju učitelia ocenení v učiteľskej osobnosti Slovenska. Je to metodika, ktorá postupne formou lenivého učiteľa nechá pracovať deti a vlastne celú tú prácu si odrobia deti. A to je ten prístup, ktorý používame aj my. Tým, že si to vyskúšajú na nečisto, či už v škole alebo u nás na vzdelávacích podujatiach Národnej banky, sa naučia prakticky pracovať s peniazmi.
8: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: pre naše zvieratká všetko. Aj obojok s navigáciou, respektíve so sledovaním pohybu psíka na našom mobile. Skôr ako sa pustíme do výberu takéhoto obojka, Barbara Štubňová zisťovala, či ho vôbec potrebujeme.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, kedy má zmysel obojok pre psa z GPS?
3: GPS obojok by som si mal pre psa vyberať vždy podľa toho, na čo ho potrebujem. Ako náhle potrebujem psa naozaj trekovať, stopovať a má to byť veľmi funkčné zariadenie, to sú naozaj drahé stroje, ktoré mnohokrát presahujú 1000 eur. Ako náhle potrebujem mať len nejakú bezpečnostnú poistku na psíkovi, tak sú úplne malinké zariadenia, ktoré sa len pripnú na obojok a s nejakou presnosťou na 10-15 metrov mi to povie približne, kde je psík. Veľká nevýhoda týchto menších a lacnejších zariadení je, že musia mať signál telefónnej siete mobilnej. Čiže nefungujú na tom naozaj, že GPS princípe. Tie GPS zariadenia sú výrazne drahšie, ale tie sú potom aj oveľa presnejšie.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Zrušený let najmä z ďalekej destinácie je nepríjemnosť, ktorá stojí čas, nervy aj peniaze. Ak vznikne nárok na odškodnenie, čiastočne to kompenzuje tieto komplikácie. Čo však, ak sa k odškodneniu nevie poškodený dostať? O tom bude reč po 21.
1: Toto je Rádio Slovensko. Stratený

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Svoj profesionálny život zasvetila ochrane pred ionizujúcim žiarením či radiačnej hygiene. Docentka Denisa Nikodémová je medzinárodne uznávanou odborníčkou. Ako vysokoškolská pedagogička vychovala generácie svojich nasledovateľov. Pracovala aj na likvidácii dôsledkov černobylskej radiačnej havárie na Slovensku. O obľúbenej hudbe, chove včiel a o ocenení za svoju prácu porozpráva Kate Martinkovej. Dnes o 22.20.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na výletnej lodi zasiahnuté hantavírusom nebol ani jeden Slovák, potvrdil to Úrad verejného zdravotníctva. Americký prezident Donald Trump vážne zvažuje, že by z Venezueli urobil 51. americký štát. Zajtra dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, teplota 9 až 19, v noci 14 až 7 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Predseda Národnej rady Richard Draši a predseda parlamentu Gruzínska Šalva Papuašvili sa zhodli na dôležitosti parlamentného dialógu medzi krajinami. Informovali o tom po spoločnom rokovaní na Bratislavskom hrade. Hovorili aj o európskej integrácii Gruzínska. Išlo o prvú takúto návštevu vôbec, pokračuje Richard Draši.
2: Stretli sme sa tu preto, aby sme podporili parlamentnú diplomáciu a vzťahy medzi našimi krajinami. Na rokovaní boli aj zástupcovia výborov, ktoré budú dôležité pre ďalšie konkrétne rozhovory, rokovania a hlavne riešenia problémov, s ktorými sa oba parlamenty stretávajú.
1: Šalva Papuašvili ocenil spoluprácu medzi parlamentnými výbormi, hlavne pokiaľ ide o výmenu skúseností. Na výletnej lodi zasiahnutej hantavírusom nebol ani jeden Slovák, potvrdil to Úrad verejného zdravotníctva. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová vysvetľuje, že hantavírus nie je respiračný vírus. Neprenáša sa tak vzduchom, ale veľmi blízkym kontaktom a aj to iba ojedinele.
3: Tento kmeň na Slovensku nemáme, na Slovensku máme iný kmeň, je to v podstate hemoragická horúčka s renálnym zlyhaním, máme okolo 100 prípadov a nemáme tam úmrtie. Úplne iný typ vírusu. Je to v podstate prostredníctvom hlodavcov. Preto je veľmi dôležité, aby sme udržiavali domácnosti bez hlodavcov. V prípade, ak nájdeme nejaké výkaly, tak samozrejme vtedy použiť rúško a ochranné rukavice.
1: Pri tomto druhu sú príznaky najskôr podobné chrípke, neskôr môžu napríklad zlyhávať obličky. Pokračuje vedúca odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva Adriana Mečochová.
4: Je prenosné naozaj len teraz hľadavcov na človeka, z človeka na človeka sa vírus v našich podmienkach neprenáša. Ten vírus antsky, ktorý je teda endemický v oblastiach Južnej Ameriky, ktorý sa teda prenáša aj na tejto lodi, je prenosný ako jediný z týchto hantavírusov sa môže preniesť z človeka na človeka, ale naozaj tam treba taký dlhodobý a naozaj veľmi, veľmi úzky kontakt.
1: Na ministerstve zdravotníctva podľa šéfa rezortu Kamila Šaška z Hlasu SD intenzívne pracujú na postupoch pri prípadných epidémiách či pandémiách. Americký prezident Donald Trump vážne zvažuje, že by z Venezueli urobil 51. americký štát. Oznámil to spravodajca televízie Fox News John Roberts. Venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová však v Hágu vyhlásila, že sa nikdy nepremýšľalo o tom, že by sa jej krajina stala súčasťou USA. Bližšie podrobnosti o Trumpovom vyjadrení z telefonického rozhovoru Roberts nespomenul. Podľa ďalších amerických médií ale prezident ako hlavný dôvod svojich úvah spomenul venezuelské ropné zásoby, ktoré sú najväčšie na svete. Vyjadril tiež presvedčenie, že ho Venezuela miluje. Trump sa v minulosti opakovane podobne vyjadroval aj o Kanade, ktorej poprední politici ale spojenie so Spojenými štátmi jasne odmietli. Proti sa stavala aj veľká väčšina obyvateľov. Izraelská armáda odsúdila dvoch vojakov za to, že jeden z nich vložil cigaretu do úst sochy Panny Márie na juhu Libanonu a druhý vojak ho pritom odfotografoval. Táto fotografia sa na sociálnych sieťach šírila minulý týždeň. Prvý vojak dostal 21 dní vojenského väzenia a druhý 14. Podobný incident sa v dedine Dabal na juhu Libanonu stal aj v apríli, keď izraelský vojak s kladivom rozbíjal sochu Ježiša Krista, ktorá spadla z dreveného kríža. Spolu s kolegom boli za to potrestaní väzením na 30 dní. Basketbalisti Slovana Bratislava postúpili do finále play-off našej najvyššej súťaže. V šiestom semifinálovom zápase zdolali Nitru 79-65 a sériu ovládli 4-2. V boji o titul narazia na Levice. Zajtra spočiatku na mnohých miestach, neskôr iba miestami, najmä na východe, dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, postupne od vyšších polôch sneženie. K večeru na západe lokálne zmenšená oblačnosť. Teplota 14 až 19, na krajnom západe v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 9 až 14 stupňov. V noci 14 až 9, v údoliach 7 stupňov. Vietor prevažne do 35, na juhozápade a juhovýchode do 45 a tam v nárazoch 65 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: aktuálne nehlásite žiadne závažné obmedzenia. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Na obchádzke počítajte so zdržaním. Uzávera trvá do nedele 17. mája. Radary merajú v Kežmarku v centre na Toporecovej smerom na Lubicu, v Košickom Klečenove smerom na Svinicu a v Sečovciach na Kochanovskej smerom na Hriadky. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko. Dobrý večer Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: Sezóna dovoleniek a zájazdov už v podstate nemá časové ohraničenie. Zaletieť si hocikam, hocikedy je dnes pomerne jednoduché. Ak sa však pritrafí nejaká komplikácia, existuje legislatíva, pravidlá na to, ako cestujúceho odškodniť. Čo urobiť, ak sa k nemu nedokáže dopracovať ani po niekoľkých mesiacoch? Téme sa budeme venovať už o chvíľu.
0: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Letecká doprava je rýchla a pohodlná, no keďže bezpečný let ovplyvňujú mnohé parametre, nezriedka dôjde aj k jeho zrušeniu a vám vznikne nárok na odškodnenie. Čo však v prípade, keď sa k nemu z neznámych príčin neviete dopracovať celé mesiace, zisťovala Andrea Lučanská.
2: Kazimír Pomoty sa ešte pred rokom rozhodol, že spolu s rodinou vycestuje počas leta do Jordánska. Letenky si kúpili 16. marca cez agentúru Pelikán.
3: Po zakúpení sme uhradili plnú sumu, to bolo nejakých 458 eur a čakali sme na ten odlet.
2: Odletieť mali z Budapešti 19. júna.
3: 13.6. nám Pelikánu došiel mail, že náš let bol leteckou spoločnosťou zrušený.
2: Pán Pomoty sa snažil dohodnúť iný let, keďže to však v tom čase zo strany leteckej spoločnosti nebolo možné a nárok na odškodnenie mu vznikol, v agentúre mu odporúčili, aby požiadal o refundáciu leteniek.
3: Zaevidovali našu žiadosť tým, že refundácia môže potrvať aj 2 mesiace.
2: Po 2 mesiacoch však prišla z Pelikánu odpoveď, že Ryanair trvá na tom, aby si refundáciu riešil pasažier priamo s nimi a poslali mu aj návod, ako má postupovať.
3: To som aj urobil. A odpoveď Ryanairu bola, že majú málo informácií na to, že by túto žiadosť posunuli ďalej.
2: A v tomto momente mu už nevedel pomôcť ani Pelikán. Pokračuje ich hovorkyňa Katarína Šuchterová.
4: Vždycky na miesto klientov riešime refundácie my, aby sme ich nezaťažovali. Napriek tomu, že sme tú refundáciu žiadali aj my ako agentúra, aj on ako samotný klient, tak aj naše a aj tie jeho žiadosti boli zamietnuté. Bohužiaľ nevieme dôvod.
2: Dôvod sme sa pokúsili zistiť priamo v spoločnosti Ryanair. Citujeme z písomného stanoviska Alice Vojči-Koliebovskej.
5: Z dôvodu uzavretia izraelského vzdušného priestoru sme boli nútení zrušiť niekoľko letov na letisko Amman. Tento cestujúci sa rozhodol pre vrátenie peňazí a plná cena jeho letu bola 23. júna vrátená na kartu uvedenú v rezervácii na žiadosť tohto cestujúceho.
2: O vrátení spomínanej sumy koncom júna však nič nevie pán Pomoty a ani Pelikán. Veci sa totiž dali do pohybu až koncom roka. Pokračuje Katarína Šuchterová z agentúry Pelikán a po nej citujeme z písomného stanoviska spoločnosti Ryanair.
4: My sme sa s pánom Pomotým spojili a dohodli na tom, že mu vystavíme darčekovú poukážku v hodnote tých pôvodných leteniek s tým, že on túto kompenzáciu od nás prijal.
5: Tento cestujúci dostal vrátené peniaze na svoj bankový účet 7. januára.
2: Overili sme to a naozaj. Spokojný pán Pomoty dostal od leteckého prepravcu 8. januára 330 eur. Pelikán aj Ryanair týmto situáciu s pánom Pomotym uzavreli, vysvetľuje Katarína Šuchterová z agentúry Pelikán.
4: S pánom Pomotym samotným máme uzavretú tú komunikáciu a my sa naďalej snažíme na vlastné náklady vymáhať tú refundáciu priamo od leteckej spoločnosti.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: To bola z Rádia Slovensko Lina Majer a jej Raj. Tiež vás občas prepadáva pocit, že ste na veci sami? Niekedy len stačí otvoriť oči, aby sme zistili, že realita je celkom iná. V dnešnom zamyslení sa so svojou skúsenosťou podelí kňaz Vladimír Slovák.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Myslel som si, že v ten deň na chalupe, presnejšie v sade pri chalupe, pracujem sám. Keď som sa však priblížil k prekrásne zakvitnutej jabloni, začul som šum. Bzukot. Včely. Napadlo mi hneď. Sú to lietavky, teda robotnice staršie ako 3 týždne. Ich činnosť mi pripomenula veľkonočný chválospev, ktorý hovorí o svieci pripravenej z vosku pracovitých včiel. Ten vyrábajú mačie, dvojtýždňové robotnice v úli. Po chvíli kosenia som narazil na krtinec. Tak aj krtko tu pracuje, povedal som nahnevane, lebo jeho činnosť pre mňa nie je potešením. Idúc pre lopatu, som si na chodníku všimol mravca. Niesol, či skôr ťahal suchého chrobáka, ktorý bol niekoľkonásobne väčší ako on sám. Tak toto je iný robotník, pomyslel som si. Zrazu mi bolo jasné, že v tomto priestore nie som sám a ani nie som jediný pracujúci. Akú obrovskú činnosť vykonávajú chrobáky, vtáky a iné živočíchy. Ale pracujú aj rastliny. Nie len tým, že rastú a mnohé prinesú úrodu, ale najmä fotosyntézou. Vďaka nim môžeme dýchať a vôbec žiť, teda aj pracovať. Tak sa nakoniec moja malá clivota premenila na veľkú vďačnosť. Voči všetkému živému, čo so mnou v tomto priestore, ale aj inde, pracuje. A tiež voči pôvodcovi všetkého krásneho, účelného a zladeného, čo ma obklopuje.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: útorok u nás v Dobrom ráne privítame mineralóga Pavla Mišľana, ktorý na Slovensku objavil úplne nový minerál a povie nám, ako sa mu to podarilo.
1: A keďže k nám prichádzajú pankrác, servác, bonifác, tak si to zamierime do záhradky. Máte už nasadené?
0: Spýtajú sa Kabika
1: a Richard.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
3: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
4: Počúvajte majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
5: Začíname v piatok 15. mája.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Iveta Michalíková.
7: Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi nielen geograficky, ale aj politicky a hlavne ľudsky. Prezident Peter Pellegrini to vyhlásil po dnešnej návšteve rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena v prezidentskom paláci v Bratislave. Obaja deklarovali, že vzťahy krajín sú na vynikajúcej úrovni a obe strany ich plánujú ďalej prehlbovať. Na území okresu Žiar nad Hronom aj naďalej platí mimoriadna situácia v súvislosti s potvrdeným ohniskom nákazy afrického moru ošípaných v komerčnom chove v katastri obce Louča. Potvrdil to riaditeľ odboru krízového riadenia okresného úradu v Žiari nad Hronom Milan Kapusta. Rusko sa nechystá ukončiť vojnu a Ukrajina sa musí pripraviť na nové ruské útoky, varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Donald Trump osobne rozhodol o udelení víz pre bývalého poľského ministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobra, čím jemu a jeho manželke pomohol utiecť z Budapešti. Tam využívali politický azyl od Viktora Orbána. Zajtra z počiatku na mnohých miestach, neskôr najmä na východe, dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota 9 až 19, v noci 14 až 7 stupňov. Je 21 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
8: Aktuálna situácia na cestách je pokojná. Pozdravujeme vodičov. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Uzávera trvá do nedele 17. mája. Na ceste 3. triedy pri Vrbovej nad Váhom opravujú most. Úsek je uzavretý. Obchádzať môžete cez Komárno a Kavu. Rýchlosť si ustrážte v Martine pri kasárňach smerom z centra, v Kostoľanoch nad Hornádom smerom na Družstevnú pri Hornáde a v Košiciach na Hlinkovej pri čerpacej stanici OMV smerom na Dargovských Hrdinov. Z dopravy je to na teraz všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
6: Slovensko. Nemeckí vedci dlhodobo sledujú život v lese a to, čo sa deje pod povrchom, pod kôrou, pod zemou, a zistili zaujímavú vec. Stromy sa dokážu brániť proti škodcom. Ako? Povieme Spektre. Pozdravujú vás Boris Lozan a Milan Jeluš.
2: Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: V dnešnej časti nás Dagmar Mozolová zoberie do Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci. V čase jej návštevy tam bolo hospitalizovaných 75 detí, medzi nimi aj Jakubko z Tepličky nad Váhom.
2: Ja som celoročný alergík. Ja som alergický na prach, na roztoče a na pele a na veľké trávy.
3: Máme Janka a Palka tu pomohli a tak sem prichádza aj so svojimi deťmi.
4: Palko má zakázané kvôli chorobám chodiť do škôlky. To donesie zo škôlky domov a Janko má opakované zápaly plúc.
3: S maminkou a bráčekom je tu aj Lili.
5: Mám histaminku. Mám problém aj s brúškom.
3: Katarína Denisová z Košíc je tu s dvoma deťmi.
6: Šimon, ten menší s Downovým syndromom, kašle 6 mesiacov v kuse. Dcera je alergik. Dlhoročné sople a nekonečný príbeh.
3: Pani Hečlová z Liptovského Hrádku prišla do Národného ústavu s dvoma deťmi.
7: Prišli sme za odborníkmi.
3: S čím bojujete?
7: Dcerka, 5-ročná, tak má nastavenú histaminovú dietu a robia jej kadejaké možné vyšetrenia, že aké má okrem toho alergie. Druhé dieťa je silný alergik. A teda očakávame, že nám zistia, čo nám nakoniec je.
3: Do Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb prichádzajú deti nie do kúpeľov, hovorí riaditeľka Miroslava Mištúnová.
8: My sme definovaní ako špecializovaná nemocnica. To znamená, že tu poskytujeme liečebno-diagnostický pobyt. Poskytujeme klimatoterapiu vzhľadom na lokalizáciu nášho zariadenia, čo je vo Vysokých Tatrách, ale primárne sa venujeme diagnostike a liečbe chronických aj akutných ochorení u detského pacienta.
3: A tak mali pacienti najprv absolvujú rôzne vyšetrenia. Primár Peter Ferenc.
9: Prvá

0: našich odborníkov, a najprv to sú naši pneumologovia, imunologovia, alergologovia, orele ako vyšetrenie, kožné vyšetrenie, aj dostanú vyšetrenie našeho rehabilitačného lekára.
1: Najčastejšie deti trpia či už zatekaním hlienova, alebo mávajú časté nádchy, alebo aj zápaly hrdla, a vylučujeme v prvom rade u detí v predškolskom veku zväčšené tzv. Ľudovo povedané nosné mandle. Vyšetrujeme endoskopicky detičky, čo úplne štandardne zatiaľ vo všetkých orele ambulanciách nie je. Potom, ak treba nejakú riešiť operatívu, tak máme tu aj jednodňovú chirurgiu, takže tieto deti sú automaticky potom aj operované na našom pracovisku.
2: Na ORL vyšetrenie bol pripravený aj Radko.
3: Budú mi dneska pozerať takou kamerkou do nosa.
2: Pani Katarína z Bratislavy.
4: Dvom deťom v priebehu 10 dní urobili kompletné vyšetrenia, kde ja by som s dvomi deťmi musela chodiť po rôznych lekároch, rôzne čakacie lehoty, a dlhšie by to proste trvalo. Takto za 10 dní vám zdiagnostikujú dieťa a vy viete, s čím idete domov, nejaké odporúčania, rady. Reflux zistili, že mala má, tak zmena stravy, na alergie testovali.
2: Dlhé roky chodí do Dolného Smokovca aj Adriana Valentová, ktorá má 3 deti.
5: Som tu s najmladším Myškom. Chodila som aj s dcerami, tá už staršia má 21, tá už nechodí, tá mladšia má 17. Ten diagnostický pobyt je perfektný, lebo naozaj, že nás vyšetrili zo všetkých strán, pomohli, nastavili. Infektov bolo veľa menej chýbala škôlke, potom neskôr v škole. A teraz má teda 17 rokov, je na takom spreji, že raz za deň si len dáva.
2: Ona mala akú diagnózu?
5: Astmu, alergiu aj reflux. Tá staršia sem prišla viac menej, že sme ju teda zobrali, nemala kde ostať, mala 9 rokov a tiež sa jej zistila astma.
2: A vy ste nevedeli predtým, že má astmu?
5: Nie, nevedela. To na funkčnom sa jednoducho zistilo, že potrebuje aj ona tie spreje, a aj sa potom neskôr zistila alergia taká celoročná.
2: 40 rokov pôsobí v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb prednosta Jaroslav Fábry.
6: Pred tými 40 roky sme boli jedinečné. Teraz už niektoré tie väčšie nemocnice sú dobre vybavené tiež prístrojov diagnostiky, tak už musíme bojovať o svoje miesto, ale vždy tá skúsenosť je tam popredie a tu máme najväčšiu.
7: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Príroda je fascinujúca, okrem iného aj v tom, akým spôsobom reaguje na škodcov. Vedcov najnovšie zaujali duby a ich účinná zbraň proti húseniciam. Rado Tomeš nám povie viac.
2: Vedci z univerzity vo Würzburgu vo svojej štúdii popisujú reakciu dubov, keď sa premnožia húsenice. Ak strom v jednom roku zažije silné zamorenie, nasledujúcu jar zmení svoj harmonogram tým, že oneskorí rašenie listov asi o 3 dní. Pre húsenice má toto malé oneskorenie veľké následky. Keď sa vyliahnú, listy, od ktorých sú závislé, sú stále uzavreté vo vnútri púčikov, takže nemajú čo jesť. Je to pozoruhodne účinné. Už len niekoľkodňové oneskorenie prudko znižuje húseniciam šancu na prežitie a zmierňuje škody približne o 55%, čo je oveľa účinnejšie ako chemický postrek. Tieto zistenia uverejnil medzinárodný výskumný tím v časopise Nature Ecology and Evolution. Vedci z Kalifornskej univerzity v San Diegu vyvinuli prelomový injekčný biomateriál, ktorý sa dostáva do krvného obehu a opravuje poškodené tkanivo zvnútra, čím znižuje zápal a naštartuje hojenie. V štúdiách na myšiach úspešne liečil poškodenie po infarkte a veľmi sľubne si poradil so stavmi ako traumatické poranenie mozgu a pľúcna hypertenzia. Výsledky vedci overili na ošípaných s rovnakým výsledkom. Na rozdiel od doterajších prístupov, ktoré vyžadujú priamu injekciu do srdca, tento biomateriál je možné podávať intravenózne, čo umožňuje jeho rovnomerné rozloženie a rýchly účinok. Momentálne sa už čaká na povolenie otestovať biomateriál na ľuďoch.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

Pondelkový večer je v plnom prúde, Rádio Slovensko má pre vás pripravený spravodajský prehľad a po ňom nočnú pyramídu. Naďalej príjemné počúvanie vám želajú Boris Lozan a Milan Jeluš.

Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Svoj profesionálny život zasvetila ochrane pred ionizujúcim žiarením či radiačnej hygiene. Docentka Denisa Nikodémová je medzinárodne uznávanou odborníčkou. Ako vysokoškolská pedagogička vychovala generácie svojich nasledovateľov. Pracovala aj na likvidácii dôsledkov černobylskej radiačnej havárie na Slovensku. O obľúbenej hudbe, chove včiel a o ocenení za svoju prácu porozpráva Kate Martinkovej. Už o chvíľu o 22.20.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Obce bez kandidátov na starostu alebo poslanca by mohli prejsť pod inú samosprávu. Iniciatíva malých obcí s návrhom rezortu vnútra nesúhlasí. Európska únia sa dohodla na nových sankciách voči násilným židovským osadníkom aj predstaviteľom Hamasu. Izrael ich odmieta. A počasie zajtra sa ochladí, pripravte sa lokálne, ale najmä na východe na dážď alebo prehánky s teplotou do 19 stupňov. Pri mikrofóne je Renata Brmiš-Pačková. Dobrý večer.
0: Rádiožurnál.
1: Najvyššie policajné špičky, bývalý špeciálny prokurátor aj známy nitriansky podnikateľ sú opäť pred súdom. Proces v kauze Očistec sa však poriadne ani nezačal. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici pojednávanie odročil ešte pred čítaním rozsiahlej obžaloby.
2: Dôvodom je návrh na spojenie kauzy s ďalším prípadom bývalého policajta Romana Štála. Podľa súdu sa obe veci prelínajú a dokazovanie by sa inak muselo opakovať dvakrát. Prokurátor špeciálnej prokuratúry odmieta, že by išlo o obštrukciu.
3: Z môjho pohľadu vôbec to nejak diametrálne nenaruší priebeh konania. Je to skôr účelné a efektívne, aby to prebiehalo v jednom konaní.
2: Na prvý deň súdneho procesu prišlo všetkých 10 obžalovaných. Medzi nimi podnikateľ Norbert Böder, predseda parlamentu a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, či niekdajší špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Na lavici obžalovaných sú aj bývalý šéf finančnej správy František Imrece a viacerí ex-funkcionári bývalej Národnej kriminálnej agentúry. Obžaloba hovorí o založení a podporovaní zločineckej skupiny, korupcii aj zneužívaní právomoci verejných činiteľov. Skupina mala podľa prokuratúry pôsobiť okolo podnikateľa Norberta Bödera. Viacerí obžalovaní však vinu dlhodobo odmietajú. Obhajca Marek Para.
4: Sú tu, ako som už povedal, kajúcnici, ktorí aj v iných konaniach klamali a toto aj podľa zákona bude musieť byť súdom jasne hodnotené a dokazované.
2: Na pojednávaní bola aj sestra Pavla Ďurku, vyšetrovateľa, ktorý kauzu Očistec vyšetroval a v súčasnosti je postavený mimo službu. Dôvodom je nové vznesené obvinenie z marca tohto roka, podľa ktorého je obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločinu vydierania, ktorých sa mal dopustiť ako vyšetrovateľ, hovorí Jana Ďurková.
5: Pred 5 rokmi obvinili vyšetrovateľov bývalej Národnej kriminálnej agentúry a v podstate 5 rokov sa tí páni snažia o to, aby tí vyšetrovatelia boli posadení na lavicu obžalovaných.
2: Pojednávanie by malo pokračovať 1. júna 2026. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
1: Obce, v ktorých nechce nikto kandidovať na starostu alebo poslanca, by sa mohli ľahšie stať súčasťou inej samosprávy. Ministerstvo vnútra dáva do legislatívneho procesu prvý balík zmien pre samosprávy. Ak ho poslanci v parlamente podporia, ponovom by sa takéto malé obce stali súčasťou inej v rámci katastra s tým, že budú mať zo zákona garantované financovanie. S návrhom však nesúhlasí iniciatíva malých obcí, ktorá riešenie vidí skôr v dofinancovaní samospráv.
6: Počítačová hra. Takto prirovnal opakované voľby každého pol roka v obciach, kde na pozíciu starostu alebo poslanca nechce nikto kandidovať, štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák. Zároveň vysvetlil, podľa akého kľúča by sa takéto obce mohli spájať.
7: Samozrejme preferujeme kataster, ale aj to, kto napríklad spravuje matriku, aby to bol prirodzený celok a prichádzame aj s novinkou na 10 rokov zagarantovať, že táto pôvodná obec, ktorá zaniká tým, že kto chce kandidovať, bude musieť získavať 40% pôvodného rozpočtu už v čase, keď bude súčasťou novej obce.
6: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík konštatuje, že tento návrh priniesli praktické skúsenosti a vychádza zo zdravého rozumu. Starosta Bajeroviec z iniciatívy malých obcí Michal Sekerák upozorňuje, že návrh s nimi nikto nekonzultoval a nezodpovedá realite.
8: Ak obec mala rozpočet 100 000, tak len 40 000 bude preinvestovaných v tejto obci. Započítaj započítajme aj prácu zdarma, ktorý robia starostovia, ich rodiny príslušníci, započítajme aj prácu členov obecného zastupiteľstva a ich rodiny príslušníci a na miesto tých 100 tisíc zistíme, že tam bolo urobených za 200 tisíc práce.
6: Riešením by podľa neho bola zmena financovania samospráv v prospech miest a obcí. Tomáš Černienka z Ekonomickej univerzity v Bratislave upozorňuje, že vytvorené zoskupenie obcí by mohli narážať na problémy napríklad pri politickom určovaní cieľov.
9: Z môjho pohľadu je najvhodnejším riešením výrazné zníženie počtu správnych jednotiek, čo pri správnom nastavení umožní zachovanie a miestami aj posilnenie miestnej identity súčasných obcí, zvýši politickú moc občanov nad územím, v ktorom žijú a uvoľní viac ako 360 miliónov eur ročne na ďalšie služby pre občanov bez nutnosti zvyšovania daní.
6: Marian Žári, Kukelka, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ukrajina by sa mala čoskoro dočkať peňazí z pôžičky od Európskej únie. Do konca júna by Kyjev mohol dostať prvých 9 miliárd eur, informovala o tom Európska komisia. O pokračujúcej podpore Ukrajiny dnes hovorili aj únijní ministri zahraničných vecí. Pripojil sa k ním aj šéf ukrajinskej diplomacie. V Bruseli sa hovorilo aj o mierových rokovaniach a o súde deportovaných ukrajinských detí.
10: Európska únia by mala v prípadných mierových rokovaniach medzi Kyjevom a Moskvou zohrať významnejšiu úlohu, myslia si únijní ministri zahraničných vecí, Európska komisia aj šéf ukrajinskej diplomacie Andrej Sibia.
11: Snažíme sa využiť každú príležitosť na uzavretie mieru. Ak hovoríme o zmene dynamiky, musíme hovoriť aj o novej úlohe Európy. Áno, máme svetovú podporu, pokiaľ ide o rozhovory vedené Spojenými štátmi. To je samozrejme niečo, čo potrebujeme. Potrebujeme vedenie USA, ale takisto aj Európsku úniu.
10: Priority Spojených štátov sú však momentálne niekde inde, myslí si štátny tajomník rezortu diplomacie Rastislav Chovanec.
12: Spojené štáty stratili taký ten drive pri hľadaní mierovej dohody, pretože sa momentálne viac sústredia na situáciu na Blízkom východe. Možno je to priestor, aby Európska únia do toho aktívnejšie vstúpila. Bude o tom debata na neformálnej rade na Cypre, pretože nie sú zatiaľ ako keby jednotné názory rôznych členských štátov.
10: 27 si musí najskôr vyjasniť medzi sebou, o čom chce s Ruskom hovoriť. Toto niekoľkokrát zopakovala šéfka únijnej diplomacie Kaja Kalasová. Vyjadrila sa aj k návrhu Moskvy na prostredníka v rusko-ukrajinských rozhovoroch.
13: Poprvé, nebolo by veľmi múdre, ak by sme dali Rusku právo vymenovať vyjednávača. No a po druhé, Gerhard Schröder bol lobistom pre ruské štátne spoločnosti, takže je jasné, prečo ho Vladimír Putin chce.
10: Ministri v neposlednom rade hovorili aj o deportovaných ukrajinských deťoch. Ide o jedno z najvážnejších tém v Európe od začiatku ruskej invázie. Členské štáty dnes podporili sankcie voči ďalším osobám, ktoré sú za tieto nezákonné deportácie zodpovedné. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
14: Rusko sa nechystá ukončiť vojnu a Ukrajina sa musí pripraviť na nové ruské útoky, varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina výrazne rozšírila zoznam krajín, v ktorých sa môžu jej občania uchádzať o občianstvo bez toho, aby o to pôvodné prišli. Po novom je medzi nimi aj Slovensko. V krajinách Európskej únie žije približne 5 miliónov Ukrajincov, ktorí utiekli pred ruskou inváziou. Brusel súhlasil so zavedením nových sankcií proti násilným židovským osadníkom na okupovanom západnom brehu Jordánu. Izraelskí predstavitelia to v reakcii dôrazne odmietli. Podľa šéfky diplomácie Európskej únie Kaje Kalasovej došlo k politickej dohode aj ohľadom nových sankcií voči predstaviteľom palestínskeho hnutia Hamas. Americký prezident Donald Trump dnes naznačil, že prímerie s Iránom je tesne pred zrútením. Produkcia ropy v členských štátoch OPEC v apríli výrazne klesla na najnižší objem produkcie za viac než štvrtstoročie. Americký prezident Donald Trump osobne rozhodol o udelení víz bývalému poľskému ministrovi spravodlivosti Zbigniewowi Ziobrovi, čím mu pomohol utiecť z Budapešti, kde využíval politický azyl. Nemecká polícia zadržala v Hamburgu 17-ročného Sýrčana podozrivého z plánovania útoku. Pravdepodobne sa inšpiroval organizáciou Islamský štát. Rakúsky prezident Alexander van der Bellen dnes navštívil Slovensko. Postupne ho prijali prezident Peter Pellegrini, predseda parlamentu Richard Raši aj predseda vlády Robert Fico. Premiér a rakúsky prezident spolu hovorili okrem iného o globálnej konkurencie schopnosti Európskej únie, cenách energií, ale aj o ceste Roberta Fica do Moskvy.
1: Z výletnej lode Hondius, na ktorej sa objavil nebezpečný hantavírus, evakuovali posledných pasažierov, ktorí dnes odletia do Holandska. Spojené štáty aj Francúzsko nahlásili potvrdené prípady nákazy u repatriovaných cestujúcich. Desiatky ďalších ostávajú v karanténe. Na lodi zostáva časť posádky.
13: Loď zasiahnutá hantavírusom priplávala na Kanárske ostrovy v nedeľu ráno. V priebehu dňa ju opustilo 93 ľudí. Repatriačné lety uskutočnilo Španielsko, Holandsko aj Spojené štáty. Podľa miestnych úradov v čase evakuácie nikto z cestujúcich nevykazoval príznaky ochorenia. Situácia sa však zmenila počas repatriačného letu do Paríža, informovala francúzska ministerka zdravotníctva Stéphanie Ristová.
15: Z piatich občanov Francúzska sa u jednej občianky počas letu prejavili príznaky. Žiaľ, jej stav sa cez noc zhoršil a jej testy boli pozitívne na hantavírus.
13: Podľa epidemiológa z Inštitútu Louisa Pasteura Arnauda Fontaneta sa stav pacientky zhoršuje rýchlejšie než zvyčajne.
16: Existuje tzv. Prodromálna fáza trvajúca približne 3 dní, počas ktorej sa pacienti sťažujú na horúčku a bolesť svalov a tráviace problémy, ale pľúcne príznaky sa objavia až neskôr. Tu však vidíme pomerne rýchlo
13: vývoj. Ďalší Francúzi, ktorých testy boli zatiaľ negatívne, ostanú v karanténe minimálne 15 dní. Pozitívny test na hantavírus hlásili aj Spojené štáty. Nakazený má však len mierne príznaky. Z lode dnes evakuovali zvyšných 22 ľudí, ktorí poletia do Holandska a odtiaľ do krajín pôvodu. Na lodi ostane len približne 30 členov posádky, ktorí budú pokračovať v plavbe do Holandska. Hantavírus na lodi Hondius má zatiaľ 3 obete. Holandský manželský pár a nemeckú občianku. Ochorenie zrejme na výletné plavidlo zavliekol cestujúci, ktorý sa nakazil mimo neho. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je riziko globálneho šírenia vírusu nízke. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Legendárne kuchynské linky od známej topolčianskej firmy môžu byť definitívne minulosťou. Nábytkárska spoločnosť má od marca problémy. V fabrike chýbajú peniaze na materiál a mzdy zamestnancov. Poslednú výplatu dostali v marci, aj to len 55%.
17: Potvrdil to jeden zo zamestnancov.
18: Preto mi prišlo 112, predtým 140 eur a raz mi prišlo 314. Vlastne druhý týždeň som už doma.
17: Predseda odborovej organizácie pri spoločnosti Dekodom Marián Jankovský spresnil, že výrobu nábytkárska firma utlmovala postupne. Najprv išla na 80%, neskôr už len na 40%.
19: Až to dospelo k tomu, že napríklad tento týždeň firma stojí úplne. Zamestnanci sú doma. Na prekážke na strane zamestnávateľa so 100% náhradou.
17: Zamestnanci veria, že im doplatok mzdy príde na účet čo najskôr. Nespokojní sú aj zákazníci. Firma aktuálne rokuje o zabezpečení financovania výroby. Bez nových úverov to pravdepodobne nepôjde, pokračuje spolumajiteľ Dekodomu Roman Gejdoš.
20: Toto všetko by sa malo udiať v najbližších hodinách a dňoch tohto týždňa. Verím, že rokovania s príslušnými inštitúciami, ktoré by takúto finančnú injekciu Dekodomu poskytli, bude úspešné.
17: Ak by spoločnosť skončila v konkurze, v regióne by išlo o najväčšie prepúšťanie za posledné roky. Odborár hovorí, že zamestnanci by sa k svojim peniazom mohli dostať cez garančný fond.
19: Tam ľudia majú nárok vlastne aj na preplatenie miest, aj odstupného, ale je tam samozrejme nejaký strop. Je to tuším 4572 €.
17: Úrad práce v Topolčanoch na teraz nemá nahlásené žiadne hromadné prepúšťanie. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
14: Finálovú dvojicu play-off našej najvyššej basketbalovej súťaže doplnil Slovan Bratislava. Belasi zdolali v šiestom semifinálovom zápase Nitru 79-65 a sériu ovládli 4-2. V boji o titul vyzvú obhajcu trofeje z Levíc. Prvý finálový duel je na programe v nedeľu 17. mája. Slovenských hádzanárov delí jediný dvojzápas od postupu na majstrovstvá sveta, na ktorých sa môžu predstaviť prvýkrát od roku 2011. Vo finále baráže ich čaká Severné Macedónsko. Prvý duel je na programe vo štvrtok v Prešovskej Tatran Handball aréne, odveta v nedeľu v Skopje. Kapitán Marian Žernovič.
21: My vieme, že tá kvalita je na ich strane, je tam aj tlak, ktorý majú oni. My musíme hrať uvoľnenie, ale na druhej strane takisto musíme hrať zodpovedne. Nemáme čo stratiť v tomto dvojzápase. Musíme tam nechať srdce, veríme, že príde veľa ľudí a uhráme doma dobrý výsledok.
14: Najlepším hráčom sezóny Nike Ligy sa podľa hlasovania samotných futbalistov stal žilinský stredopoliar Michal Faško, ktorý je zároveň so 14 gólmi lídrom tabuľky strelcov. V ideálnej 11 ročníka dominuje majstrovský Slovan Bratislava so 6 hráčmi. Zastúpenie v nej majú aj traja futbalisti Dunajskej Stredy či ďalší žilinský stredopoliar Miroslav Káčer. Majstrovstvá Európy v malom futbale, ktoré sa od 27. mája uskutočnia v Bratislave, absolvuje aj bývalý slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka. Skúsený stredopoliar nedávno ukončil kariéru vo veľkom futbale pre zdravotné problémy. No teraz figuruje v nominácii trénera Mariusa Mitu.
3: Ja som pripravený na 100%. Keby som nebol, tak tu nesedím. To by mi moje svedomie nedovolilo. Nie som z Bratislavy, musím sa sem presťahovať na to obdobie aj s rodinou, takže určite nebude jednoduché. Ale prišli sme sem s tým, že som pripravený to zvládnuť nejakým spôsobom.
14: V národnom týme sa predstaví aj ďalší bývalý reprezentant Erik Jendrišek, s ktorým si Kucka zahral aj na svetovom šampionáte v Juhoafrickej republike. Na majstrovstvách Európy športových strelcov v chorvátskom Osieku obsadili Lenka Gajanová a Martin Bolek v disciplíne 25 metrov pištoľ miešaných dvojíc 4. miesto. V súboj o bronz nestačili na Turecko, Martin Bolek konštatoval.
4: Už ak sme nastúpili, tak sme videli, že svetelné podmienky tu v tej finálovej hale sú veľmi ťažké. Na to sa nedá vyhovárať, boli ťažké pre všetkých, ale proste Turci sa s tým lepšie popasovali ako my. Oni totiž to, ako sme sa neskôr rozvedeli, mali svoje skúsenosti z tej finálovej haly zo včera a urobili nejaké zmeny na mieridlách, ktoré trošku pomohli kompenzovať tú svetelnú nevýhodu a chytili sa toho veľmi dobre a my bohužiaľ sme tie skúsenosti nemali, tak sme sa trápili s tým ďalej.
14: Trojica Patrik Jány, Štefan Šulek a Ondrej Holko skončila v disciplíne 50 metrov puška, 3 pozície na 10. mieste. Od postupu do druhého kola ich delili 3 body. Na tenisovom turnaji ATP v Ríme postúpil domáci favorit Jannik Sinner do 8 finále po hladkom víťazstve nad Austrálčanom Popirinom 6-2 a 6-0. Andrej Rubľov si poradil so Španielom Fokinom 2x 6-4. Daniel Medvedev otočil duel proti ďalšiemu Španielovi Ruizovi a vyhral 3-6, 6-4 a 6-2.
0: Rádiožurnál Počasie.
14: Zajtra z počiatku na mnohých miestach, neskôr iba miestami, najmä na východe, dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, postupne od vyšších polôch sneženie. K večeru na západe lokálne aj zmenšená oblačnosť. Teplota 14 až 19, na krajnom západe v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 9 až 14 stupňov. V noci 14 až 9, v údoliach 7 stupňov. Vietor prevažne do 35, na juhozápade a na juhovýchode 45 a tam v nárazoch 65 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Aj v túto neskorú večernú hodinu ďakujeme za pozornosť. Editor Rado Tomeš, zvukový technik Boris Lozan a od mikrofónov sa lúčia Iveta Michalíková a Renata Brmišpačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
22: Hustý dážď, cestári aj trojica radarov. Počúvate dopravné správy. Vo zvolenia okolí padá hustý dážď s krúpami, v oblasti preto zvýšte opatrnosť. Pred kútmi smerom z Holíča v kútoch na Školskej a Bratislavskej cestári menia asfalt, prejdete striedavo. A hlásite aj policajné radary, rýchlosť merajú v Martine pri kasárňach smerom z centra, v Klčove smerom na Spišské Podhrade a v Košiciach na Hlinkovej pri čerpacej stanici OMV smerom na Dargovských Hrdinov. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Babucha bezpečne plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
1: Čerstvá laureátka Pribinovho kríža prvej triedy. Svoj profesionálny život zasvetila ochrane pred ionizujúcim žiarením či radiačnej hygiene. Ako vysokoškolská pedagogička vychovala generácie svojich nasledovateľov. Pracovala aj na likvidácii dôsledkov černobylskej havárie na Slovensku. Jej život poznačili hrôzy holokaustu a aj napriek tomu zostala láskavou, prajnou a odpúšťajúcou dámou. Má rada hudbu, sleduje hudobné dielo a s manželom chová včely. Prekročila 90-ku a stále je pracovne aktívna. Docentka Denisa Nikodémová je u nás. Vítajte, dobrý večer.
2: Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie, aj za vašu láskavú pozvánku.
1: Rado sa stalo, ja ďakujem, že ste ju prijali. Je to pre mňa veľká česť, že tu dnes s vami môžem byť. No a niečo mi hovorí, že ste skôr ranné vtáča ako nočná sova.
2: Nie, ja som práve nočná sova. Ja kľudne niekedy aj o jednej, pol druhej idem až do postele.
1: A čo robíte? Pracujete alebo pozeráte telku, čítate?
2: Nie, väčšinou pracujem večer. O 9:00 sa dám k počítaču a pozriem, čo je nového v profesii, napíšem maily a potom niekedy o 11:00 idem ešte žehliť alebo upiecť koláč alebo pripraviť obed na ďalší deň a potom až idem spať.
1: Tak nehrozí, aby ste dnes večer boli unavená.
2: Dúfam, že nie.
1: Teším sa veľmi na toto vysielanie. Ivan Šucha je pri mixe, Kata Martinková pri mikrofóne. Želáme príjemné počúvanie. Rádio Slovensko.

0: Docentka Denisa Nikodémová, odborníčka na ochranu pred ionizujúcim žiarením, vysokoškolská pedagogička a aktuálne aj laureátka Pribinovho kríža prvej triedy, je dnes našim vzácnym hosťom v Nočnej pyramíde Rádia Slovenska. No píšu už naši poslucháči na Facebook, že sa na vás tešia.
1: Ďakujem veľmi pekne a ja sa teším na nich.
0: No začníme pri tom ocenení, ktoré ste získali len nedávno, začiatkom tohto roka, takže ešte má len pár mesiacov. Povedali ste, že to nie je ocenenie, ktoré sa týka len vás, že to je ocenenie pre viacerých ľudí.
1: Určite nie, bolo to pre mňa veľkým prekvapením v mojom vysokom veku. Asi niekto na mňa spomenul ešte, ale tesne predtým som na jeseň bola na Medico Futura, na tej výstave v Inchebe, kde sme presvedčovali piatoročákov medikov z celého Slovenska, aby zostali doma po skončení školy, a vtedy som dostala od ministra zdravotníctva veľmi pekné ocenenie a asi to spôsobilo, že potom si niekto uvedomil, že vlastne som zrelá možno aj na tú štátnu cenu. Bolo to veľmi príjemné, ale skutočne to vnímam nie ako ocenenie moje, ale všetkých, ktorí k tomu prispeli tým, že so mnou spolupracovali, a mala som výborných študentov, so všetkými som mala vždy veľmi dobrý vzťah.
0: Krásne sa to počúva. Najkrajšie slovo bolo piatorčáci. Piatorčáko, to sú piataci, hej? No, a v živote aké ocenenie vás poteší? Toto je teda najvyššie možné vyznamenanie, ktoré človek v našich končinách môže získať. Dostali ste ho z rúk prezidenta Slovenskej republiky. A čo vám tak v bežnom živote urobí radosť? Ja by som povedala, že to bude, aj keď niekto si dá vaše fantastické koláče. Aj dnes ste nám donesli sem do rádia. Dala som si záväzok, že nebudem sladká, aj tak som ho zjedla.
1: Áno, tak je to moje hobby. Rada pečiem a zvlášť vždy vymýšľam nové recepty a skúšam veľmi rada. Volá, kedy sa aj deti a vnúčatá hnevajú, že aby som robila to, čo je zaužívané, lebo nevždy sa to celkom podarí, ale ja rada vymýšľam novoty.
0: Aj koláče?
1: Aj koláče.
0: A to je dosť riziko, že sa to aj nemusí vydariť.
1: Áno, áno, tak niekedy sa to celkom nepodarí, alebo boli niekedy aj lepšie, aj horšie, ale ja rada skúšam nové veci.
0: Experimentátorka,
1: áno.
0: No poďme k tej vašej odbornosti. Samozrejme, to bude jedna z hlavných tém, o ktorej sa dnes budeme rozprávať. Ionizujúce žiarenie. Nie každý vie celkom presne, čo si pod tým predstaviť. Tak skúsme si to vysvetliť.
1: Tak vlastne v roku 1895 všetci dobre vieme, že pán Konrad Röntgen v Nemecku proste objavil röntgenové žiarenie a vlastne odvtedy je atomová a jadrová fyzika v centre pozornosti dosť veľa ľudí a vlastne tá fyzika je v tom, ionizujúce žiarenie prispelo veľmi vo všetkých oblastiach techniky, medicíny a nášho celého života. Takže nechcem sem zavádzať veľa fyziky, ale samozrejme je to dosť náročná oblasť, pretože máme prirodzené, umelé stroje žiarenia a máme priame a nepriame účinky ionizujúceho žiarenia, a tá fyzika jadra nie je taká celkom jednoduchá, ale veľmi zaujímavá.
0: Kde všade sa stretávame s ionizujúcim žiarením? Pretože to nie je len v rámci profesionálneho života, ale ono prirodzene sa vyskytuje.
1: V prírode, samozrejme, v atmosfére z kozmického žiarenia, je kozmické žiarenie a tak ďalej. V atmosfére máme veľa prírodných zdrojov žiarenia tak v pôde, ako aj vo vonkajšom ovzduší. No a z hľadiska tých prírodných zdrojov, tak je už asi 50 rokov v kurze sledovanie radónu, ktorý je všade okolo nás a je to proste plyn, ktorý spôsobuje rakovinu plúc a keď sa hromadí v uzavretých priestoroch, tak môže poškodzovať zdravie. A na Slovensku máme také miesta, keďže Slovensko malo veľa baní a v tom banskom prostredí je toho radónu z tých existujúcich radionuklidov, ktoré tam sú a z tých hornín toho radónu dosť a vlastne sa predtým nedal taký dôraz na jako tie základy stavieb, takže mohol vniknúť do prostredia. My sme napríklad vedľa Rožňavy boli v takej jednej dedine, kde v každom dome mali z pivnice vchod do bytu, do domu a všade, v každom dome sme namerali vysoké hodnoty radonovej koncentrácie. Takže dneska už sa samozrejme tie základy stavie, najmä tých vysokých, robia také kompaktné, že ten radon neprejde, ale nájdu sa ešte prostredia, kde by bolo vhodné dať pozornosť, venovať pozornosť tomu radónu.
0: A to je nejaká hranica, že keď prekročí istú hranicu, hodnota toho žiarenia, tak už to začína byť nebezpečné pre človeka?
1: Začína byť, a najmä tým, že v byte sa zdržujete napríklad celú noc a z toho dňa veľkú časť tiež, takže tá koncentrácia počas roka môže prekročiť určité hodnoty a to sa, by sa malo sledovať.
0: A malo by sa to nejakým spôsobom asi eliminovať?
1: Eliminovať a najmä merať. Takže boli takéto veľmi dobré začiatky. My sme predtým to bol Výskumný ústav pracovného lekárstva a neskôr potom Slovenská zdravotnícka univerzita, ale my sme iniciovali a mali metódy na meranie a bola taká komisia medzirezortná, stavebníci, zdravotníci a úrady, proste hygienické stanice, ktoré spolupracovali na tom, aby v každom kraji a v každom okrese boli nájdené tie možné zdroje radónu.
0: Docentka Denisa Nikodémová je s nami. Teším sa, že ste s nami aj vy, milí naši poslucháči, lebo už prichádzajú vaše pozdravy zatiaľ a vlastne prejavenie radosti z toho, že máme takéhoto hostia v Nočnej pyramíde. Tak čakáme aj na vaše otázky a reakcie na naše vysielanie na Facebooku, alebo môžete napísať mail slovensko@rozhlas.sk alebo poslať SMS-ku na číslo 70 773 v tvare Slovensko, medzera a text.

0: docentkou Denisou Nikodémovou sa rozprávame v dnešnej nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Už sme si teda povedali, že ste sa celý život venovali ionizujúcemu žiareniu alebo aj radiačnej hygiene. Aj o tom si ešte povieme, čo to vlastne znamená. Ale poďme sa pozrieť aj na to, ako ste sa vzdelávali vy, ako ste sa dostali vlastne počas života k tejto téme. Zastavíme sa na školách, na ktorých ste študovali, a zastavila by som sa hneď v takej veľmi zvláštnej škole, ktorú vy ste naozaj, pretože ste prežili neľahké časy, absolvovali ako dievča, pretože ste nemohli chodiť do škôl, pretože ste vlastne prežili so svojou rodinou holokaust ako občania židovského pôvodu, židovskej národnosti, a dostali ste sa do priestoru akejsi chaty, chalupy, tak si to predstavujem, v horách, kde vás učil váš otec, ktorý teda naozaj nahradil tú bežnú školu. Ako to vyučovanie vyzeralo?
1: Tak neboli to ľahké časy a do smrti nezabudnem obdivovať mojho otca, že to dokázal, keď sme už nevedeli východisko zo situácie. Museli sme opustiť Spišskú Novú Ves, tak dobrý známy otcov v dedinke Poráč vybavil, že nám požičali hájovňu, kde sme takmer 2 roky boli uzavretí, a my ako deti sme mali zakázané ísť von, pretože v lese boli vojaci a všetky možné nástrahy. Takže otec povedal, že nechce z nás mať analfabetky, a keďže sme do školy nechodili vôbec ešte, tak od začiatku nás učil poriadne. Hodiny sme mali matematiku, dejepis, kultúru. A nemali sme pritom žiadne knihy ani sošity. Písali sme na zdrapy papiera z novín, ktoré sa našli. Ale pripravil nás tak, že ja som v 45. roku a moja sestra staršia tiež, som prišla do 5. ročníka v Spišskej Novej Vsi, a zarovno s ostatnými žiakmi som prospela veľmi dobre.
0: Perfektne pripravená.
1: Áno.
0: Aj prestávky boli v takomto vyučovaní.
1: Aj prestávky boli, aj rozprával nám obsahy kníh, čiže aj kultúra bola, aj všetko. Napriek všetkým problémom a nervozite a depresii, ktorá v rodine vládla.
0: No naozaj, veľmi ťažké časy, ale je to neuveriteľné, že ako dokázal váš otec vlastne to všetko vyriešiť, akým spôsobom vás motivovať aj do života a nezostať len naozaj v tej depresii, ale hľadať cestu von, nie?
1: Áno, tak predpokladám, že to u neho bola tiež taká nejaká náplň toho času strašného, keď boli obavy o ďalší osud a nevedeli sme, kam ísť a čo robiť. Takže ja si myslím, že to bolo aj pre neho dobrá zámienka, že mohol nás učiť.
0: Že vedel využiť zmysluplne čas.
1: Áno, bol veľmi vzdelaný človek, vedel veľa rečí a bol mimoriadne ščítaný a vzdelaný.
0: Maturovali ste v Spišskej Novej Vsi na gymnáziu?
1: Maturovala som v Spišskej Novej Vsi a mala som veľké šťastie, pretože sme mali na fyziku výborného profesora Rajpricha, ktorý sa preslávil okrem iného tým, že mal zbierku vzácnych motýlov zo Spiša, o ktorých napísal knihu, a tá prešla do mnohých jazykov v celej Európe.
0: Čiže fyzika bola už na gymnáziu váš obľúbený predmet?
1: Fyzika na gymnáziu bola obľúbený predmet všetkých žiakov, pretože to bol jeden geniálny človek, ktorý

0: piatého ročníka gymnázia a maturoval potom dva ročníky spoločne. My sme už v septime maturovali v auguste, takže celé leto sme sa pripravovali na maturitu a išli potom dvakrát toľký študenti na vysokú školu, takže bol problém s dostaním sa na vysokú školu. Tak preto aj dievčat viacej sa hlásilo na tie ťažké vlastne odbory ako fyzika a matematika. Mali sme aj na matematike na prírodných vedách dosť dievčat spolužiačok ako kolegyň.
1: A vy ste boli celý život aj vysokoškolská pedagogička, viac ako 40 doktorandov ste mali a teda tým pádom to museli byť stovky študentov, bežných študentov. Ale neviem si vás predstaviť ako prísnu pedagogičku. Keď sa také na vás pozerám, a to je taký ťažký predmet, čo by ste učili. Vedeli ste byť aj prísna?
0: Áno, vedela som byť ani nie tak prísna, ale požadovala som. A napriek tomu, že som vracala práce mnohokrát, opravovala a vracala, tak všetci boli ako moje deti a mali ma... určite nie všetci, ale určite veľa z nich zostalo mi verných a dodnes si píšeme a máme sa radi.
1: Na ktorých svojich žiakov ste najviac píšna? Sú takí? Či na všetkých rovnako?
0: No tak boli takí obľúbenejší. Mám jednu takú veľmi obľúbenú, ktorá pracuje v Brne a sa tam veľmi dobre uplatnila. Je na Žltom kopci v nemocničnom areáli a už má nejakú vedúcu funkciu. No a tá je ako moja ďalšia dcéra.

0: Milá pani docentka Nikodémová, s úctou sa skláňame nad vašou múdrosťou, láskavosťou a trpezlivosťou, ktorými obohacujete nielen naše vedomosti, ale aj naše životy. Vaše slová majú silu motivovať, podporiť a ukázať správny smer. Ďakujeme vám za vašu oddanosť, ľudský prístup a ochotu vždy podať pomocnú ruku. Je nám cťou učiť sa od človeka s takým veľkým srdcom a rozhľadom. Prajeme veľa zdravia, radosti a úspechov, aby ste aj naďalej šírili dobro a inšpiráciu okolo seba. S úctrou Andrea s maminkou napísali našej dnešnej hostke, docentke Denise Nikodémovej. Ktorá Andrea to bola?
1: Neviem.
0: Bratová sa volá, aspoň podľa Facebooku.
1: Ja, to je pani doktorka, ktorá so mnou tu veľa spolupracovala a je veľmi, veľmi dobrý človek, rozumný. A mali sme sa veľmi radi, aj s maminkou som bola veľmi za dobre. Takže ďakujem veľmi pekne.
0: Pozdravujeme, odkiaľ sú, z Bratislavy?
1: Nie, žijú v Nitre.
0: Tak do Nitry pozdravujeme a ďakujeme veľmi pekne za tento krásny príspevok do nočnej pyramídy a vraciame sa opäť k ionizujúcemu žiareniu, ktorému sa vy venujete celý svoj profesionálny život. Staráte sa o to, aby bolo bezpečné pre ľudí, ktorí s ním pracujú. Čo všetko sa v tej veci podarilo urobiť? Ako to bolo, keď ste začínali a ako je to dnes?
1: Tak keď som začínala v 58. minulom storočí, som končila školu a dostala som, vtedy sa dostávali miestenky, tak som dostala miestenku za učiteľku fyziky na gymnázium v Revúcej. Ale už som bola zasnúbená s mojim manželom, tak chceli sme, neskorším manželom, tak sme chceli byť v Bratislave spolu. On ešte končil vysokú školu, takže som si hľadala miesto a oslovila som v nemocnici profesora Ondrejčku, ktorý už bol trochu oboznámený s škodlivými účinkami ionizujúceho žiarenia, bol šéfom radiológie a prijal ma ako sledovať účinky ionizujúceho žiarenia na pracovisku, predovšetkým u zamestnancov tej radiologickej kliniky.
0: Takže takto sa začala táto vaša celoživotná láska, celoživotná púť s ionizujúcim žiarením. No a v akom to bolo v stave vtedy? O čo to bolo, povedzme, nebezpečnejšie, ako je to dnes? Že v rámci tej hygieny žiarenia, za ktorou vy vlastne stojíte a vaši kolegovia, čo sa podarilo urobiť?
1: Tak bola táto disciplína dosť plienkach ešte a na Slovensku už vôbec nie celkom známa a preto už tí technici, ktorí obsluhovali tie röntgeny, mali už poškodenia rúk a nejaké aj zdravotné problémy. Už sa proste tušilo, že treba s tým niečo robiť a profesor Ondrejčka bol natoľko vzdelaný, že vedel, že treba sa do toho dať.
0: A do toho ste sa aj dali, ako hovoríte. A čo ste museli zabezpečiť, aby to bolo bezpečnejšie? Povedzme v tých nemocniciach, kde s tým röntgenom prichádzajú naozaj röntgenológovia denne do kontaktu, niekoľko hodín do kontaktu. Čo všetko sa podarilo urobiť?
1: Predovšetkým bolo treba mať tie vedomosti, ako zhodnotiť veľkosť toho ožiarenia a už sa celosvetovo aj v medzinárodných proste meritkách, dimenziách začali tvoriť limity, určité obmedzenia, čo sa môže, koľko sa môže dostať a začali sa tvoriť predpisy, zákony, normy na to ožiarenie a už boli aj niektoré laboratórne výsledky, napríklad v Čechách v Hradci Královom, kde som potom mala možnosť sa zacvičiť aj do tých praktických úloh, ktoré nás čakali.
0: A v tých praktických úlohách boli aj, povedzme, zabezpečenie nejakých mechanických prekážok pre tých ľudí, ktorí pracovali s prístrojmi, ktoré vyžarovali ionizujúce žiarenie. Ja si pamätám, že teda olovené vesty napríklad, alebo niečo podobné, že tomu vedeli zabrániť. Toto sa nejak tiež zavádzalo do praxe?
1: To
0: takéto...
1: bolo, áno, už začali pomaličky sa vytvárať tie ochranné opatrenia, ktoré vlastne pomohli zastaviť to ožiarenie a obmedziť teda dávku. To je vlastne hlavný cieľ tej radiačnej ochrany, je znížiť to žiarenie a optimalizovať. To znamená vytvoriť také podmienky, aby to vyšetrenie nepredstavovalo príliš vysokú dávku.
0: A toto sa vám teda darilo. A ja som už povedala na úvod tejto relácie, že vy ste v tejto svojej vede medzinárodne uznávanou odborníčkou. Takže s ktorými krajinami sa tak dobre radi v tejto veci? Že ktoré krajiny sú v tomto tak najviac vpred?
1: Zo začiatku som mala možnosť, teda ja som začínala, potom som prešla z tej nemocnice na Výskumný ústav hygieny práce a chorob z povolania a tam sme už sa venovali jadrovej energetike. Ja som mala na starosti meranie neutrónového žiarenia, pretože neutróny sú zdrojom potrebným na vytvorenie tých jadrových reakcií a v podstate sme cez Slovenskú akadémiu vied nadviazali spoluprácu so Spojenými ústavmi jadrového výskumu v Dubne.
0: To bol slávny ústav.
1: To bol veľmi, veľmi dobrý ústav. Tam bola atmosféra vedecká ohromná. Proste v obchode nebolo nič okrem čierneho chleba a veľmi skromne sme tam žili, ale knižnica úžasná, vedomosti úžasné, spolupráca výborná.
0: Takže to bolo najmä prvé, s tou sovietskou to stranou. Začal. A podarilo sa aj smerom na západ?
1: Smerom na západ, tak sme veľmi nemohli cestovať, ale v Drážďanoch som mala výbornú spoluprácu s Technickou univerzitou, s katedrou fyziky a oni sa venovali práve dozimetrom, teda meračom ionizujúceho žiarenia pre osobnú dozimetriu pre tých pracovníkov, ktorí s ionizujúcim žiarením pracovali. Takže tam sme mali každý rok takzvanú zimnú školu, kde som aj ja prednášala, aj mne prednášali a mali sme úžasnú spoluprácu, vymieniali sme si študentov, chodili oni k nám, my do Nemecka, to bola výborná spolupráca.
0: Docentka Denisa Nikodémová je s nami a bude s nami aj po správach o 23. hodine. Kto má chuť písať, tak nech sa páči. Facebook Rádia Slovensko je k dispozícii, takisto mail slovensko@rozhlas.sk alebo SMS-ky môžete posielať na číslo 7773 v tvare Slovensko medzera a text.
2: Rádio Slovensko

0: V utorok u nás v Dobrom ráne privítame mineralóga Pavla Mišľana, ktorý na Slovensku objavil úplne nový minerál a povie nám, ako sa mu to podarilo.
1: A keďže k nám prichádzajú pankrác, servác, bonifác, tak si to zamierime do záhradky. Máte už nasadené?
0: Spýtajú sa Gabika
1: a Richard.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina výrazne rozširuje zoznam krajín, v ktorých dovoľuje dvojité občianstvo. Je medzi nimi aj Slovensko. Rada Európskej únie sa rozhodla obnoviť dohodu z roku 1977 o spolupráci so Sýriou. Zajtra dážď alebo prehánky, ojedinela aj búrky, teplota 9 až 19, v noci 14 až 7 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi nielen geograficky, ale aj politicky a hlavne ľudsky. Prezident Peter Pellegrini to vyhlásil po dnešnej návšteve rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena v prezidentskom paláci v Bratislave. Obaja deklarovali, že vzťahy krajín sú na vynikajúcej úrovni a obe strany ich plánujú ďalej prehlbovať.
2: Verím, že naše dnešné stretnutie posilní našu spoluprácu a prispeje k stabilite stredoeurópskeho priestoru, a to aj v kontexte zajtrajšieho spoločného samitu slavkovského formátu, ktorý budeme hostiť a kde privítame opäť vás, vaša excelencia, aj pána prezidenta Českej republiky Petra Pavla.
1: Zajtra sa budú prezidenti Slovenska, Rakúska a Česka v rámci tzv. Slavkovského formátu venovať aj otázkam energetickej bezpečnosti regiónu, zvyšovaniu odolnosti voči krízovým situáciám, možnostiam posilnenia cezhraničnej spolupráce či rozvoju infraštruktúry. Ukrajina výrazne rozširuje zoznam krajín, v ktorých dovoľuje dvojité občianstvo. Pôvodne pre pilotný program dvojakého občianstva vybrala iba Česko, Kanadu, Nemecko, Poľsko a Spojené štáty. Teraz pribudlo ďalších 28 krajín, vrátane Veľkej Británie, Islandu, Norska, Švajčiarska, Slovenska a ďalších krajín Európskej únie. Podľa oficiálnych údajov žije v európskych krajinách približne 5 miliónov ukrajinských utečencov pred touto vojnou. Ukrajina dvojité občianstvo dlho neuznávala. Vlani však parlament prijal zákon, ktorý Ukrajincom dovoľuje mať občianstvo viacerých štátov. Rada Európskej únie dnes oznámila, že sa rozhodla obnoviť dohodu z roku 1977 o spolupráci so Sýriou, ktorá bola v roku 2011 čiastočne pozastavená v dôsledku občianskej vojny v krajine a porušovania ľudských práv zo strany dnes už bývalého sýrskeho prezidenta Bašara Asada. Rada Európskej únie dodala, že toto rozhodnutie je dôležitým krokom smerom k posilneniu vzťahov medzi Úniou a Sýriou. Obnovenie dohody o spolupráci by zrušilo obmedzenia na dovoz určitých sýrskych tovarov, vrátane ropy a ropných produktov, zlata, drahých kovov a diamantov. Na úrade verejného zdravotníctva v Bratislave otvorili novú poradňu zdravia. Ide už o 37. pracovisko tohto typu na Slovensku. Tieto špecializované centrá poskytujú odborné vyšetrenia a poradenstvo zamerané na podporu zdravého životného štýlu či prevenciu chronických ochorení a zachytenie rizikových faktorov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD vyzval ľudí, aby služby poradne využili.
3: Je to veľmi prospešná forma prevencie, o ktorej by sme chceli informovať aj verejnosť a vyzvať a pozvať všetkých ľudí na Slovensku, aby využili tieto služby, pretože naozaj je to niečo, čo poskytuje obrovské benefity.
1: Len v roku 2025 navštívilo poradne zdravia takmer 10 tisíc klientov. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová zdôraznila, že poradne prinášajú reálne výsledky a u klientov, ktorí ich navštevujú opakovane, kontrolné vyšetrenia ukázali výrazné zlepšenie kľúčových zdravotných ukazovateľov. Na antukovom turnaji v Ríme postúpila do štvrťfinále Američanka Goffová po víťazstve nad Krajankou Jovikovou 5-7, 7-5 a 6-2. Kazaška Rybakinová deklasovala Češku Plíškovú 6-0 a 6-2. Rumunka Kirsteová si po triumfe nad Češkou Noskovou 6-2 a 6-4 zahrá o semifinále s Lotyškou Ostapenkovou, ktorá vyradila Rusku Kalinskú. Ďalšia Američanka Pigalová zdolala Rusku Potapovovú 7-6 a 6-2. Ukrajinka Svitolinová si poradila s Češkou Bartuňkovou. Zajtra spočiatku na mnohých miestach, neskôr iba miestami, najmä na východe, dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, postupne od vyšších polôch sneženie. K večeru na západe lokálne zmenšená oblačnosť, teplota 14 až 19, na krajnom západe v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 9 až 14 stupňov, v noci 14 až 9, v údoliach 7 stupňov. Vietor prevažne do 35, na juhozápade a juhovýchode 45 a tam v nárazoch 65 km za hodinu. Pri búrkach zosilnie. 23 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda, dážď aj dvojica radarov. Počúvate dopravné správy. V obci Mokrance sa zrazilo osobné auto s autobusom. Úsek je ťažko prejazdný. Vo Zvolene hlásite hustý dážď s krúpami, zvýšte opatrnosť. A na radari aktuálne upozorňujete v Martine na hlavnom ťahu smerom na Vrútky a v Prešove na Solivarskej obojsmerne. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Balducha, bezpečne a pilno.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
5: Odborníčka na ochranu pred ionizujúcim žiarením, vysokoškolská pedagogička aj laureátka Pribinovho kríža prvej triedy, docentka Denisa Nikodémová v nej, v našej nočnej pyramíde. No prichádzajú vaše ohlasy a píše naša posluchačka Zuzana: pani Nikodémovú som prvý raz vnímala na obrazovkách RTVS, STVR je to, opravujem. Milá, charizmatická, kultivovaná dáma, obdivujem na nej pozitivitu, úprimnosť, skromnosť a múdrosť. V tomto veku fungovať na 120%, tak to je obdivuhodný výkon, píše Zuzana. No a pýta sa, že meno Denisa bolo, myslím si, dosť moderné na dobu vášho narodenia, že ako ste sa k nemu dostali?
6: Tak presne viem, pretože mamička pochádzala z Moravy a bola nadšená francúzštinárka, čiže ona čítala francúzske knihy a tam zrejme sa stalo, že našla nejakú Denisu, pretože naozaj som dlho bola sama na škole Denisa.
5: A vaša sestra ako sa volala?
6: Sestra sa volala Viera.
5: Takže to bolo také bežnejšie meno na tieto končiny.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Zo Spišskej Novej Vsi pochádza docentka Denisa Nikodémová, náš dnešný host v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Vraciate sa ešte do svojho rodného mesta?
1: Bohužiaľ, už veľmi málo, ale cítim sa ako novovešťanka a mám dobré spomienky na tú povojnovú dobu, pretože som tam mala veľmi dobrých kamarátov a na škole bolo veľmi dobre. Mám aj, tam aj veľa priateľov. Ešte aj dnes z tých mladších ročníkov. No a vlastne sme potom chodili aj veľa do Slovenského raja a do Tatier blízko.
0: Takže to je všetko je tam. Takže to sa...
1: Áno, Spišská Nová Ves je dobré miesto na život.
0: A do Bratislavy ste sa potom ako dostali? Lebo hovorili ste, že umiestnenku ste dostali do Rožňavy.
1: Do Revúcej.
0: Do Revúcej, pardon, som sa pomýlila.
1: Ale v podstate...
0: Ste si vybavili to miesto v Bratislave?
1: Vybavila som si miesto v Bratislave a sme potom mali svadbu, sme mali vo Vysokých Tatrách v Starom Smokovci a už sme potom, manžel by bol radšej šiel do Piešťan bližšie k svojim rodičom a svojmu rodisku, ale ja som tam nevedela nájsť miesto, takže sme zostali v Bratislave a keďže financií nebolo veľa, tak sme bývali v podnajme v jednej malej izbe 2x2 metre. Keď sme roztiahli gauč na spanie, tak už sa tam nedalo ani hýbať. A tak sme si postupne našetrili na družstevný byt. Pamätám sa, že som robila ešte v nemocnici vtedy a chýbalo nám 1000 korún slovenských na vyplatenie toho bytu, takže to mi požičala vrchná sestra v nemocnici.
0: A potom ste splácali. Tak, ale spomienky sú krásne, možno aj na tú izbu 2x2 metre. Niekedy dnes sa pozeráte z tohto pohľadu, ako dnes žijete. Tak...
1: Áno, bývali sme u takého generála vojenského, ktorý mal 4 deti a veľmi sme to si cenili, že tá disciplína bola taká, že on, keď sa vrátil z práce, tak nastúpili, povedali, čo bolo v škole, všetko a dostali príkazy a všetko klapalo, jak na vojne.
0: Vrátim sa ešte trošku dopredu v čase, vrátim sa do tých vojnových čias, aj keď sa v tom nechcem veľmi vŕtať, ale predsa len je to podstatná časť vášho života, ktorá vás sformovala. A čo je neuveriteľné, tak sformovala vás do veľmi láskavej osoby. Ja vás poznám krátko, ale vlastne keď si človek uvedomí, že aký ste mali úvod do života, že ste si zachovali tento úsmev na tvári, ten láskavý prístup odpúšťajúci k ľuďom. Ako sa toto dá? 42 ľudí z vašej rodiny bolo zavraždených počas holokaustu.
1: Viete, tá trauma zostáva, tá nezmizne, ten smutok zostáva, ale človek si povie, život ide ďalej a musí sa dokázať, že som si zaslúžila, že práve ja som zostala nažive. Mala som veľmi dlho pocit viny a bola som introvertom, kým som si uvedomila, že to nie je tá správna cesta, ale podarilo sa.
0: No vďaka Bohu, že sa podarilo. A aj za tým, že sa vás podarilo zachrániť, stoja konkrétni ľudia, ktorí pomohli vašej rodine, ktorí riskovali život v tom čase, pretože to nebolo jednoduché pomáhať židovským obyvateľom, za to naozaj celá ich rodina mohla z tohto sveta veľmi rýchlo odísť. Napriek tomu vám pomohli. Kto to bol?
1: Tak predstavte si, že to bola manželka nášho arizátora, ktorý medzi tým zomrel a ona mala sama 5 detí. Ten najstarší syn býval v dome, kde nás ukryla aj s manželkou a s malým dieťaťom a mala ešte svojich rodičov u seba. Chodila na celý deň do obchodu a pritom si nás zobrala so sebou a tá šlachetná žena sa o nás dokázala postarať.
0: A treba povedať, že aj ten arizátor, ako vy ste ho nazvali, tak to bol človek, ktorý bol váš priateľ, ktorý vlastne vám chcel pomôcť, nie? Ak si dobre pamätám.
1: On sa veľmi snažil, ale potom samozrejme tie neľudské zákony a zákazy a proste možné tresty neumožnili, aby on ďalej už pomáhal, tak tá doba bola veľmi neskutočne ťažká.
0: A keď už ste spomenuli ťažká zákony, bol 42. To v 30.
1: 41.
0: V 41. roku prišli tieto zákony vlastne do platnosti. Ako to vníma? Vy ste 37. ročník? Dobre, 36. Čiže mali ste 5 rokov. Ako toto vníma 5-ročné dieťa? Ako si to v tej hlavke dokáže vysvetliť, že niektoré deti to môžu, ja to nemôžem, niektoré deti môžu ísť do kina, ja nemôžem ísť do kina.
1: No veľmi zle, veľmi zle. Viete, ja som to cítila ako hroznú neprávosť, že musí mať na kabáte jednu veľkú žltú hviezdu. Otec mi stále hovoril, však všetci vedia, čo sme, tak budeme chodiť so žltou hviezdou. Nerobil z toho takú vedu, ale ja som to cítila ako úžasnú krivdu. A okrem toho museli sme opustiť dom. Mamička musela odovzdať všetky prstenie, ešte aj snubný prsteň. Našla som dodatočne potom kopiu toho súpisu, majetko, čo všetko musela odovzdať. Odišli sme s dvoma kuframi na perifériu do jednej izby. Takže ten život bol hrozný a predtým, veď to je to strašné, že predtým sme s každým boli za dobre, hrali sme sa s deťmi z celej ulice a naraz vznikla taká izolácia, nikto s nami nehovoril. Moja sestra bola veľmi spoločenský tvor, tak ona to najhoršie znášala. 2,5 roka staršie ako ja. A vždy sa nejako vyšmykla, utiekla von a vždy prišla, hádzali do nej kamene, pretože už aj vtedy, ja neviem, teraz keď ukazovali nedávno ten film Nobody Against Putin, proti Putin, tak som si uvedomila, že vlastne musela aj za toho slovenského štátu byť taká výchova tej mládeže, že dokázala byť tak surová, že tá nejaká nenávisť sa v nich už pestovala vtedy, jak to teraz vidíme.
0: Tak to nie len v mladých ľuďoch, veď predsa prejavy verejných činiteľov v tom čase za slovenského štátu boli naozaj veľmi prudko protižidovské, takže vlastne sa nejaká nenávisť pestovala, nehovoriac teda o Nemecku. Tá sa pestovala v takej všeobecnej rovine, by som povedala.
1: Áno, a my sme určite sme to nevedeli pochopiť, že prečo zrazu.

0: Stále počúvate Nočnú pyramídu. Rádia Slovenska, stále je s nami expertka na ochranu pred ionizujúcim žiarením, vysokoškolská pedagogička, docentka Denisa Nikodémová. Už sme povedali na začiatku tejto relácie, že ste sa zaoberali aj likvidáciou dôsledkov černobylskej havárie tu u nás na Slovensku. Najskôr sa tak dostaňme do témy, ako ste sa dozvedeli o tejto havárii vy ako odborníčka na žiarenie?
1: Tak zhodou okolností som robila vtedy poradcu hlavného hygienika, ktorý bol na ministerstve, a zároveň som pracovala na Slovenskej zdravotníckej univerzite. A proste mali sme veľmi dobrú spoluprácu s českými hygienikmi a ústavom pre dozimetriu ionizujúceho žiarenia. No a my z 28. na 29. apríla volala z Prahy hlavná hygienička česká pani doktorka Zuzková a povedala: nikam neodchádzajte, je nebezpečie zvýšenej radiácie, musíte zostať doma, nechoďte na prvomájové
0: sprievody
1: a tak ďalej. No a tak už v zápätí mi volal hlavný hygienik slovenský, že okamžite musím prísť. Rodina bola zbalená, išla na chatu, na záhradu, na tie prvomájové dni, a ja som zostala v Bratislave. Presťahovala som sa na ministerstvo a bola som mesiac vlastne zavretá na ministerstve, kde som mala na starosti ten styk jednak s vládnou havarijnou komisiou. Mali sme už aj radiačnú monitorovaciu sieť. Neboli sme tak úplne nepripravení a bola úzka spolupráca s českými úradmi a vlastne sa začalo okamžite pátrať po tom, že odkiaľ to žiarenie prichádza.
0: A koľko trvalo, kým ste to vypátrali?
1: No, tak vlastne už na tretí deň bolo v správach, že nie v našich, ale v rakúskych, už sa vedelo o tom, že teda Švédi vedeli, že to ide zo Sovietského zväzu, ale nevedelo sa presne odkiaľ. No a my sme na Slovenskej zdravotníckej univerzite bolo vedenie tej radiačnej monitorovacej siete, tak oni okamžite začali robiť taký hrubý odhad tých možných dôsledkov, no ale žiadali sme o zastavenie toho prvomájového sprievodu, tak to
0: sa nepodarilo.
1: To bolo ako tým ústredným výborom strany nedovolené, ale začali sme spolupracovať v metodikách, ktoré je potrebné aplikovať, aby sme podrobnejšie zistili, čo sa deje. Čiže začala sa merať proste radioaktivita v ovzduší nad zemou v určitých výškach a postupne sa v spolupráci s veterinárnou správou a ministerstvom zdravotníctva začali oslovovať potravinové závody a predovšetkým ovčiari, ktorí museli zastaviť odvoz toho ovčieho mlieka, prípravu brinde, a dostali tú jodovú profilaxiu, pretože tam bolo najväčšie nebezpečie poškodenia zdravia.
0: Že by sme sa to dostalo do mlieka a potom do potravín.
1: Áno.
0: A obyvateľstvo sa vlastne nejakým spôsobom chránilo? Okrem teda takýchto opatrení, akože...
1: Nebolo potrebné, lebo našťastie...
0: Nebola tá radiácia taká vysoká.
1: Radiácia nebola taká vysoká, ovšem v Čechách sa našli také miesta, kde viacej pršalo. Mali sme šťastie, že v tom čase neboli srážky, boli len na niektorých miestach a v podstate boli... každý deň odoberané vzorky z veľkých mliekarní a keď sa náhodou objavila len trochu zvýšená aktivita jódu v mlieku, väčšinou v mlieku sa prejavili jódové radioaktivity, takže sa okamžite zastavilo prísun do predajní. Takisto meso, dostávali sme proste vzorky diviačej zvery a najväčší prísun radioaktivity bol v hubách, lesných hubách, pretože to je tak jak špongy a to priváza tú radioaktivitu viacej zviera. No a v podstate sme kontrolovali naozaj každý deň. Dokonca som mala taký príkaz od hlavného hygienika, že do 10. musel na ústrednom výbore strany byť proste prehľad.
0: Hlásenie,
1: prehľad. Väčšinou som osobne utekala chvíľu predtým, zaniesla zoznam tých údajov, ktoré sa namerali. No ale skutočne vtedy sme každý deň mali ako sedenie, sa hodnotilo, robili sa také samozrejme ďaleko primitívnejšie, ako dneska existujú, ale boli už nejaké metódy odhadu možného pôsobenia na ľudí a vlastne som každý týždeň, pondelok, cestovala do Prahy na spoločné rokovanie. Hodnotenie československé.
0: Píše Daniela z Bratislavy a chce vedieť, či vedci zaznamenali po černobylskej katastrofe aj nejaké pozitívne vplyvy napríklad na rastlinstvo, prípadne nejaké mutácie u hmyzu.
1: Tak u nás určite nie, ale v tam okolí Černobylu sa práve teraz objavili nejaké také, stále sa to sleduje, že proste tie zvieratá tam žijú tak slobodnejšie, voľnejšie a majú tam vlastne dobré podmienky a im nejako nevadí, že stále je tam na naše pomery vysoká radioaktivita v tom ovzduši tej Pripiati v blízkosti Černobylu stále nie je bezpečne a tie zvieratá sa tam majú dobre a dokonca vraj aj proste sú tam také druhy, ktoré predtým tam nebývali, tak neviem.

0: Nočná pyramída Rádia Slovensko, tak sa volá relácia, ktorú práve počujete. Je u nás pani docentka Denisa Nikodémová, odborníčka na ochranu pred ionizujúcim žiarením a vysokoškolská pedagogička. Pozdravujem vás. Zrejme je to, tak som skúšala túto to vyhľadať na internete, Katarína Púchla zo Slovenskej zdravotníckej univerzity. A píše, že ste vzácna, príjemná a milá osobnosť. No a prišla aj otázka z pléna. Ďakujem za rozhovor a poskytnuté informácie. Myslím, že informácie tohto typu treba zverejňovať v čase, ktorý si vypočuje viac dnešných detí, našich detí, ktoré majú k dispozícii viac súkromia a viac súkromného priestoru, ktorý bohužiaľ považujú za samozrejme. Chápem, že naše deti nezažili nič horšie a preto treba o tomto hovoriť. Ďakujem vám a želám veľa zdravia. Napísala nám Alena, naša posluchačka na Facebook, a vlastne vraciame sa k tej téme, smutnej téme, o ktorej sme hovorili, ale rada by som hovorila o nej v súvislosti s našou vzácnou kolegyňou Dáškou Mozolovou, ktorá akýmsi spôsobom, tak ako to len ona vie, pretože to je naozaj človek, ktorý je veľmi, veľmi citlivý a tieto témy sú jej veľmi blízke, koniec koncov aj dostala za ich spracovanie kryštálové krídlo. A vy s ňou chodíte po Slovensku a chodievate rozprávať o tomto pred deťmi na školy, školopovinné deti, ak teda tomu dobre rozumiem, alebo možno aj pred ľuďmi ako takými. A vy ste sa rozhodli po rokoch prehovoriť. Vy ste celý život vlastne, alebo väčšinu života prežili, že ste mlčali o tejto veci. Prečo ste nakoniec zmenili názor?
1: Viete, tá trauma, predstavte si také malé dve dievčatá, musia identifikovať mŕtvú mamičku, takže to nebolo jednoduché a ja som si vtedy povedala, že ja nikdy o tom neprehovorím a 60 rokov som to dodržala. Nikomu som nikdy o tom nehovorila, ale doba sa tak zmenila, že proste ten nie je celkom vylúčené, že sa môžu tieto časy, alebo že či sa nenavracajú také časy, ako sme zažívali koncom 30. rokov, keď začali tie zákazy a príkazy a nenávisť a intolerancia. Takže
0: treba vplývať.
1: Treba to rozprávať. A prvý takýto impuls bola pani doktorka Kormošová, vzácna žena, ktorá učila na gymnáziu dejepis Spišskej Novej Vsi a potom, keď už odchádzala do dôchodku, tak sa začala venovať. Ešte predtým zbierala príbehy židovských rodín v Spišskej Novej Vsi, napísala krásnu knihu osudy židovských obyvateľov na Spiši a ona dala študentom vypracovať takéto príbehy. Jednej študentke dala náš príbeh a potom ma pozvala na proste oponovanie tých také súťažiacich o tie výsledky príbehov. No a vlastne ona mi otvorila oči, že je potrebné a treba sa premôcť. A potom vlastne začali programy pani Dagmar Mozolovej, ktorá ma navštívila po niekoľkých nedeľných predpoludniach, keď sa tieto príbehy rozprávali. A zistila som, že je to veľmi empatická, úžasná žena, ktorá si ma veľmi získala a presvedčila sa ma, že sme jedno nedeľné predpoludnie spolu spravili. A tak sme si sadli, že dnes sa považujem za druhú babičku jej detí a sme ako vlastná rodina.
0: To je krásne, čo ste povedali. Ale vy máte aj sama veľkú rodinu. Váš manžel, toho som už aj stretla. Počula som, že často s vami chodieva na rôzne podujatia.
1: Chodí so mnou všade, kde ideme s Dagmarou. Boli sme už vlastne teraz na 30 miestach na Slovensku. Máme do obedu pre školy, väčšinou gymnazistov alebo stredné odborné školy, a býva plné kino, 300-350 detí, a potom večer v ten istý deň opakujeme pre dospelých.
0: Takže aj pre dospelých je to. Ale ešte by som sa vrátila k vášmu manželovi. On je evanjelik. Vy máte židovský pôvod, ekumena. Žije u vás doma?
1: Áno. On je veľmi tolerantný. Ja si myslím, že to je... Dá sa. Ja kľudne idem s ním. Veľmi rada si zaspievam v evanjelickom kostole.
0: Poznáte evanjelické pesničky?
1: Áno.
0: Tak tie sú krásne.
1: A on zas ide všade so mnou a toleruje všetko. Ja priznávam, že verím v Pána Boha, ale nie som tak pobožná, že by som nejak dodržiavala tie všetky predpisy, ale na veľké sviatky chodím napríklad na Rybné námestie, keď
0: sa zapaluje Chanuka.
1: Zapaluje Chanuka a máme takú skupinu. Môj muž sa vždy smeje, že ukrývané deti sme, ale sme 80 a viac ročné. A v podstate mávame také spoločné posedenia, také klubové prednášky a veľmi dobre sa znášame, chodíme na výlety alebo na také relaxačno-rehabilitačné pobyty spoločne, a tam všade môj muž nechýba. A výhoda je v tom, že pozná dobre Slovensko, pretože sa už počas svojej práce ako stavebný inžinier, architekt.
0: Diaľnice staval.
1: Aj diaľnice staval a pochodil celé Slovensko, čiže vždy všade prídeme bez navigácie a zúčastní sa každej mojej akcie na Slovensku.
0: A vaše deti? Tie sú viac po vás, teda fyzikálnym smerom idú, alebo vedeckým smerom, alebo
1: tak jedine jeden z mojich vnukov vyštudoval v Prahe fyziku.
0: Tak ten je po vás?
1: A s tým sme strávili pivnici ich domu veľa času experimentovaním, takže ja som vlastne na vine, že študuje fyziku. No a teraz sa venuje nanoč

0: dostala mozgový nádor a práve cez COVID, kde bolo veľmi obťažné všetko to zariadovať a vybavovať a bohužiaľ zomrela pomerne veľmi šikovná, dokonca robila aj v kultúre veľa a bola chemická inžinierka a tá strata bola pre mňa veľmi ťažká.
1: Tak to je najväčšia strata pre mamu, keď sa niečo také stane. Ale aj veselé veci zažívate, stretávate sa aj so svojou veľkou rodinou, 20 vás je. Právnučatka už aj máte, tie sú aké staré? Alebo aké mladé?
0: Už právnučata mám veľké, áno. Ten najstarší už má nejakých 14 rokov pravnuk a potom mám už aj, teraz máme malých 5 a jednoročný a najmilšia je od vnuka, od tej dcery, ktorá už nie je syn, má takú dceru 5-ročnú, ktorá strašne rada k nám chodí a keď dole zazvoní, tak prvé sa opýta do sluchátka, máš koláčik? Mám.
1: Tak ale vy ste veľký pekár, lebo teda aj sem ste priniesli koláče, to už som spomínala a teraz ste mali oslavu cez víkend, tak ste vraveli, že trojaké ste piekli.
0: Áno.
1: No teda, to sa s vami žije dobre.
0: Takže áno, to je moje
1: hobby.
0: Hobby, áno.

0: Producentka Denisa Nikodémová je dnes u nás v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Posledný vstup pred nami, ešte sa vrátime k vašej profesii, ak dovolíte, a pozrieme sa na to z tej zdravotníckej strany. Vy ste vlastne celý život, ako ste to hovorili, že v jednej kancelárii ste prežili celý život?
1: Áno, a pritom sme boli s rôznym názvom ústavy. Áno.
0: Ako sa to začalo a teda ako ste ukončili tú kariéru, na akom ústave?
1: Tak Slovenská

0: Tá zdravotnická univerzita, tam bolo oddelenie radiačnej hygieny, kde som asi 13 rokov robila aj vedúcu a mala som také oddelenie aj dozimetrie, kde bolo nás 52 zamestnancov, ale robili sme krásne veci a po rozdelení, po revolúcii, po nežnej revolúcii a rozdelení Česka a Slovenska sme sa dostali do veľmi dobrej spolupráce s Medzinárodnou agentúrou pre atomovú energiu a s rôznymi ústami medzinárodnými v rámci Medzinárodnej komisie pre radiologickú ochranu a Európskej asociácie pre dozimetriu, sa to volalo Eurados, a tá vybrala si naše laboratórium ako jediné participujúce medzi 37 laboratóriami z rôznych štátov Európy. A to bola obrovská skúsenosť a obrovsky dobrá organizácia, pretože sme mali projekt pre lekárske ožiarenie. Sledovali sme veľkosť ožiarenia tak lekárov, radiológov, ako aj proste pacientov pri rôznych vyšetreniach, a predovšetkým to bolo zaujímavé v novej disciplíne, čo je intervenčná radiológia, ktorá pomáha rušiť chirurgické zákroky srdca a ťažké operácie s proste
1: oveľa jednoduchším spôsobom sa to
0: oveľa
1: jednoduchším
0: robí. Či už ide
1: o hlavu alebo o srdce.
0: Pomocou stále sofistikovanejších zariadení a stále sofistikovanejších metód. A tak sme v tom projekte veľmi veľa získali a musím povedať, že to bolo v rokoch na začiatku rokov 2000, asi do roku 2012-13 sme v týchto projektoch figurovali a mali veľa publikácií, a musím sa pochváliť, že ešte dnes sa to cituje v tej zahraničnej literatúre a mávam mesačne tak 3-4 citácie z tých zahraničných časopisoch, čo ľudia sa odvolávajú na tie práce, ktoré sme v tejto organizácii mohli robiť. Bola to veľmi zaujímavá práca. Napríklad sa ukázalo, že napriek tým ochranným opatreniam, ktoré sú stále tiež vyvíjané, sa dokázalo, že očné šošovky sú ďaleko citlivejšie na to ožiarenie, ako povedzme doteraz sa predpokladalo, že gonády, ale očné šošovky sú dôležité, a tam sa potom základom toho nášho výskumu bolo dokázať, že je potrebné tie oči chrániť, a znížil sa aj limit, teda povolená dávka pre najmä pre tých intervenčných radiológov, že tie šošovky sa musia chrániť, a proste dokázali sme to upraviť tak, že tie okuliare sú už tiež s olovnatým sklom.
1: Že chránia tie oči chránia tých jednotlivých oči. Pracovníkov. Takže no ideme končiť pomaly, tak vám tak trošku do toho skočím, aby sme to
0: samozrejme
1: ukončili dnes. Ešte pár minút nám zostáva. Ja by som sa veľmi rada ešte aj, ak dovolíte, pri vašom veku zastavila. Máte 90 rokov, ste oslavili v januári, dobre si pamätám?
0: Áno.
1: To znamená, že je to naozaj požehnaný vek a ste v neuveriteľnej forme. Ja si myslím, že ste každého jedného poslucháča o tom presvedčili dnes večer, ktorý nás má zapnuté. Čomu vďačíte za túto formu? Lebo aj ja chcem takto.
0: Neviem, čomu za to vďačím, ale snažím sa proste tolerovať všetko. Nikoho, proste nemám žiadnych nepriateľov. Mám veľa priateľov naopak a som vždycky nechala všetky starosti doma a do práce som išla s úsmevom, takže ani v práci sa si nepamätám, že by som...
1: Že by boli nejaké konflikty.
0: Áno.
1: A tvrdíte, že v živote sa netreba vzdávať a treba ísť za svojim cieľom. Zdá sa, že vám sa to tak naozaj veľmi naplnilo, že ste sa nevzdali a že sa vám áno. veľké ciele podarili dosiahnuť.
0: Mojím heslom je, že len dovtedy chcem žiť, kým viem druhým robiť dobre a robím, snažím sa každý deň niečo spraviť, čo môžem si dať čiaročku malú, ale by som strašne bola rada, keby sa dokázalo presadiť, že by sa mala na školách učiť tolerancia, pretože to nám chýba často. Často nám chýba, aby sme tolerovali iný názor, inú rasu, iné náboženstvo. Vždycky rozprávam o tom, že ak vidíme škôlkarov malých, idú za ručičky, či je čierny, či biely, nevedia, čo to je nenávisť.
1: Každý je rovnaký. Presne tak, kým sú deti ešte deti, to platí. A keď hovoríte o tolerancii, možno s tým aj súvisí téma odpúšťania. Vám sa v živote podarilo odpustiť všetky tie hrozné veci, ktoré ste zažili, alebo ste to len ako si vytesnili zo svojho života?
0: Nie, zabudnúť sa nedá, ale odpustiť sa musí. Ináč by človek nemohol existovať. Určite áno.
1: By utrápil sám seba, keby nevedel odpúšťať, pretože to nie je dôležité. Tak už iba pár sekúnd. Čo by ste sa ešte rada dožili?
0: No, tak už len v dobrom zdraví, aby sme ešte chvíľu mohli existovať a mali radosť z celej rodiny a aby bol mier na svete, aby skončili tieto
1: hrozné
0: nezmyselné
1: vojny.
0: Hrozné vojny.
1: To podpisujem v plnom rozsahu. Pani docentka Denisa Nikodémová bola s nami. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
0: Ďakujem aj ja, bolo mi s vami dobre.
1: Aj mne s vami bolo fantasticky, verím, že aj vám, milí naši poslucháči, bolo dobre s nami. Ivan Šucha bol pri mixe, Kata Martinková pri mikrofóne. Ďakujeme vám za pozornosť, ďakujeme za to, že ste sa hlásili dnes večer, písali. Krásnu noc ešte želáme.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Slzou slza, pomaly sklza, po tvári steká.

0: Dubček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelšom.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: Českého rozhlasu.
1: Z lode zasiahnutej hantavírusom evakuovali posledných cestujúcich. Rusko nemá podľa Kieva v úmysle ukončiť vojnu. Dnes bude oblačno až zamračené, 9 až 19 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Z výletnej lode Hondius, na ktorej sa vyskytli prípady infekcie hantavírusom, večer vystúpilo posledných 28 pasažierov. Loď, ktorá pre nepriaznivé počasie musela zakotviť v prístave na španielskom ostrove Tenerife, sa po dokončení evakuácie vydala na plavbu do Holandska. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Rusko nemá v úmysle ukončiť vojnu a Kyjev sa preto pripravuje na ďalšie ruské útoky. Vyjadril sa tak krátko pred koncom Spojenými štátmi sprostredkovaného trojdňového prímeria počas osláv Dňa víťazstva. Ruský prezident Vladimír Putin v sobotu po oslavách v Moskve vyhlásil, že sa podľa neho vojna na Ukrajine chýli ku koncu. Obe strany počas prímeria hlásili boje pozdĺž frontovej línie a aj útoky dronov a delostrelectva. Zahraničná politika Maďarska sa nebude riadiť stranickými ani zahraničnými záujmami, ale výhradne suverénnymi národnými záujmami. Počas vypočúvania kandidátov na ministrov na parlamentných výboroch to vyhlásila budúca maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbán. Cieľom však podľa nej je posilniť pozíciu Maďarska ako spoľahlivého partnera, ktorý kladie dôraz na spoluprácu, no zároveň dôsledne a konštruktívne obhajuje svoje štátne záujmy v zahraničí.
2: V posledných rokoch Maďarsko dosť tvrdo doplatilo na to, že vláda stratila dôveru Európy. Zablokovali sa fondy, neprišli investície, mladí ľudia prišli o príležitosti, firmy ostali bez podpory a komunity márne čakali na rozvojové projekty. Naša úloha je jasná, znovu vybudovať dôveru, splniť potrebné podmienky v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii a znovu otvoriť prístup k peniazom, ktoré právom patria maďarskému ľudu.
1: Finančná správa spustila rozsiahlú preventívnu akciu v sektoroch s najvyšším rizikom porušovania zákona. Cieľom akcie má byť prevencia a nie sankcie. Prezident finančnej správy Jozef Kiš.
3: Kontrolóri preveria, či prevádzky používajú registračné pokladne, umožňujú bezhotovostné platby a majú viditeľné oznámenie o povinnosti evidovať tržbu a odozdať pokladničný doklad.
1: V prípade zistenia, že predávajúci neumožňuje kupujúcemu vykonať platbu bezhotovostne alebo nemá oznámenie na predajnom mieste, bude podľa finančnej správy poučený o zákonných povinnostiach alebo vyzvaný na odstránenie zistených nedostatkov. Na majstrovstvách Európy športových strelcov v chorvátskom Osijeku obsadili Lenka Gajanová a Martin Bolek v disciplíne 25 metrov pištoľ miešaných dvojíc štvrté miesto. V súboji o bronz nestačili na Turecko, pokračuje Lenka Gajanová.
4: Paradoxne pre mňa tá kvalifikácia bola asi ťažšia, lebo som chcela postúpiť medzi prvú osmičku a aj tú štvorku, čiže ja som fakt bojovala, aby to išlo. V finále už bolo pre mňa pohoda. Ja som vôbec nebola nervózna, bola som úplne kľudná, pracovala som tam. Akurát ako povedal Martin, už tam tie svetelné podmienky boli také, ktoré som ešte nezažila a nevedela som sa s tým úplne vysporiadať. Bojovala som a občas to išlo, občas to nešlo.
1: Trojica Patrik Jány, Štefan Šulek a Ondrej Holko skončila v disciplíne 50 metrov puška 3 pozície na 10. mieste. Od postupu do druhého kola ich delili 3 body. Dnes bude oblačno až zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele na strednom a východnom Slovensku spočiatku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Bude chladnejšie, v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní 9 až 14, inde aj 19 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 40, v nárazoch na juhozápade do 65 km za hodinu. 6 minút po polnoci.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda na východe a cestári na Záhorí. Počúvate dopravné správy. V obci Mokrance sa už skôr zrazilo osobné auto s autobusom. Úsekom ešte prechádzajte opatrne. A pred kútmi smerom z Holíča, ako aj v kútoch na Školskej a Bratislavskej, cestári menia asfalt. Prejdete striedavo. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Babucha bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Krátko po polnoci vás pozdravujú Ivan Šucha a Milan Jeluš. Rozbiehame nočné vysielanie nového dňa 12. mája, ktorý patrí predovšetkým ošetrovateľkám alebo zdravotným sestrám. Majú totiž svoj medzinárodný deň, ktorým si pripomínajú zásluhy Florence Nightingaleovej. Tento sviatok sa viaže k jej dátumu narodenia 12. mája 1820. Založila totiž prvú školu pre ošetrovateľky na svete. Medzinárodný deň sa oslavuje od roku 1965. Tak ak pôjdete k lekárovi, tak môžete sestričkám zagratulovať k sviatku.
5: Rádio Slovensko.

0: Tukovatená pečeň už nie je len chorobou alkoholikov, ale tichou pandémiou, ktorá postihuje každého tretieho Slováka. Tento dôležitý orgán si ničíme aj cukrom a pohodlnosťou. Viac povie Michaela Bagalová.
1: Pečeň je kľúčová chemická továreň nášho tela. Ak ju zavalíme tukom, prestáva postupne stíhať. Podľa hepatológa Ľubomíra Skladaného z Fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici počet ľudí so stukovatenou pečeňou rýchlo rastie.
2: Stále najčastejšia príčina chorôb pečenia aj na svete, aj na Slovensku je nadmerná konzumácia alkoholu. Z tých ostatných 60% je rozdelených medzi iné diagnózy a spomedzi nich najrychlejšie narastá práve to, čo sa doteraz volalo nealkoholová tuková choroba pečenia aj u ľudí, ktorí nepijú žiaden alkohol.
1: Ako ďalej dodáva, hoci ide o problém, ktorý sa týka čoraz viac ľudí, poisťovne plošný preventívny screening nepreplácajú.
2: Avšak, ak má body mass index, ktorý zodpovedá obezite, ak má druhý typ diabetu a ak má ten človek na 40 rokov, tak už je to dôvod na vyšetrenie tzv. Pečeňových testov, ktoré sú potom hradené z poistenia.
1: Cesta k náprave však nevedie cez lekáreň, ale tvrdú disciplínu. Výskumníčka a obezitologička Adela Penesová zo Slovenskej akadémie vied.
3: V prvom rade je to zvrátiteľné, pečeň má veľmi dobrú regeneračnú schopnosť, čiže v prvom okamihu ide o to, že či teda je tam vozovka len stukovatenie, alebo už aj fibróza. Ak je fibróza, tak určite to už patrí hepatológovi. A pokiaľ je to stukovatenie, tak redukcia hmotnosti číslo 1 týždňovej hladovky ja neuznávam vzhľadom na stratu svalovej hmoty, ale na príklad veľmi dobré je raz týždenne mať takýto už pôstny deň.
1: Zmeniť jedálniček za zdravší je však pre mnohých priam nadľudský výkon. Za prejedaním sa totiž často skrýva chorobná závislosť. Psychologička Jana Lacková preto upozorňuje, že bez vyliečenia hlavy bude ťažké ratovať pečeň.
4: To, že život v podstate je náročný, že máme mnohokrát stres, že sa nachádzame v úzkosti, máme problémy, nevieme to vyriešiť, máme agresivitu, ktorú nevieme nejak inak dať von. Mnohokrát to môže byť aj nejaká traumatická udalosť, ktorú sme nespracovali, nevieme spracovať, tak jedlo je únik.
1: Stukovatená pečeň je jedna z mála diagnóz, ktorú máme vo väčšine prípadov pevne v rukách, a to tým, čo si naložíme na tanier a tiež ako často si pôjdeme zašportovať, pretože bez pohybu to nepôjde.
5: Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Príroda je fascinujúca okrem iného aj v tom, akým spôsobom reaguje na škodcov. Vedcov najnovšie zaujali duby a ich účinná zbraň proti húseniciam. Trpezlivosť, Rado Tomeš nám povie viac.
2: Vedci z univerzity vo Würzburgu vo svojej štúdii popisujú reakciu dubov, keď sa premnožia húsenice. Ak strom v jednom roku zažije silné zamorenie, nasledujúcu jar zmení svoj harmonogram tým, že oneskorí rašenie listov asi o 3 dní. Pre húsenice má toto malé oneskorenie veľké následky. Keď sa vyliahnú, listy, od ktorých sú závislé, sú stále uzavreté vo vnútri púčikov, takže nemajú čo jesť. Je to pozoruhodne účinné. Už len niekoľkodňové oneskorenie prudko znižuje húseniciam šancu na prežitie a zmierňuje škody približne o 55%, čo je oveľa účinnejšie ako chemický postrek. Tieto zistenia uverejnil medzinárodný výskumný tím v časopise Nature Ecology and Evolution. Vedci z Kalifornskej univerzity v San Diegu vyvinuli prelomový injekčný biomateriál, ktorý sa dostáva do krvného obehu a opravuje poškodené tkanivo zvnútra, čím znižuje zápal a naštartuje hojenie. V štúdiách na myšiach úspešne liečil poškodenie po infarkte a veľmi sľubne si poradil so stavmi ako traumatické poranenie mozgu a pľúcna hypertenzia. Výsledky vedci overili na ošípaných s rovnakým výsledkom. Na rozdiel od doterajších prístupov, ktoré vyžadujú priamu injekciu do srdca, tento biomateriál je možné podávať intravenózne, čo umožňuje jeho rovnomerné rozloženie a rýchly účinok. Momentálne sa už čaká na povolenie otestovať biomateriál na ľuďoch.
0: Spektrum Rádia Slovensko.
3: My dva sme v přesýpacích hodinách.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
2: Ďakujem veľmi pekne, veľmi ma to potešilo a rada som vás aj počula.
1: A pozor, nezabudnete využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu a hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a ohľadnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.
0: Zelená vlna.
3: Pracovisko cestárov aj oprava mosta. Pripravené sú informácie z dopravy. Na výjazde do Hruštína smerom z Oravského podzámku opravujú elektrické vedenie. Prejdete striedavo. A v Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh. Úsek je uzavretý. Obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Zároveň pripomíname, že po diaľnici D1 v úseku Liptovský Mikuláš Liptovský Ján môžete obchádzať bez diaľničnej známky. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Daniel Balucha, bezpečne plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Pankrác, Servác, Bonifác, čaká nás trojdnie známe svojim chladným počasím. Túto jar sme si zvykli na nočné mrazy a čuduj sa svete, alebo skôr nečuduj sa svete, mali by prísť aj teraz. Predpoveď na dve nasledujúce noci z útorka na stredu a zo stredy na štvrtok počíta aj s teplotou pod nulou, tak uvidíme. No keďže je Pankráca, pripomeňme si, že je to meno gréckého pôvodu a znamená všemocný. Keby sa automaticky prenášali vlastnosti podľa mena priamo na jeho nositeľa, to by bolo. Pankrácovia sú inak extroverti, ktorí potrebujú neustále spoločnosť a radi sa rozprávajú. Sú doma v mnohých oblastiach. Môžu byť napríklad zručnými letcami. Pankrácovia žijú neštandardne a uskutočňujú svoje odvážne sny. Nech sa všetkým Pankrácom aj splnia. Želajú Ivan Šucha a Milan Jeluš.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná.

0: Od septembra už prejdú všetky základné školy na kurikulárnu reformu. Tá sa zameriava predovšetkým na učenie s porozumením, kritické myslenie a rozvoj praktických zručností žiakov. Zmeny začnú nabiehať do výučby postupne počas celého školského roka a priamo v teréne budú učiteľom pomáhať aj podporné týmy. Tému spracoval Lukáš Mano.
1: Pilotnú fázu kurikulárnej reformy spustilo ministerstvo školstva v roku 2023 a zapojiť sa mohlo 40 škôl. O rok neskôr narástol ich počet na 400. Až doteraz to bolo dobrovoľné a zapojila sa približne polovica všetkých základných škôl. Petra Fridrichová z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.
2: Pozitívne učitelia vnímali posun od toho, že im presne predpisujeme, čo sa majú učiť v jednotlivých ročníkoch žiaci, k tomu, že sme definovali očakávaný výstup po troch, po ďalších dvoch a po ďalších štyroch rokoch.
1: Od septembra bude platiť reforma pre všetky základné školy a ako dodal minister školstva Tomáš Drucker, ide o kľúčový krok v našom vzdelávacom systéme.
3: Aby sa deti zapájali viac do výučby, aby rozumeli tomu, čo sa učia, aby nemuseli byť hodnotení za to, či dobre vypočítajú príklad, keď mu nerozumejú, ale či to vedia používať.
1: V praxi sa už objavujú prvé výsledky reformy. Riaditeľ základnej školy v Košiciach Martin Fazekáš.
4: Vidím obrovský potenciál napríklad tzv. Tandemovom vyučovaní. A to je, že v jednej triede vyučuje naraz viacero učiteľov. Je to nesmierne prínosné pre tie deti. Majú dva rôzne pohľady. Toto je presne to vyučovanie, ktoré je také podnecujúce a tie deti posúva ďalej a pripravuje ich na tento život.
1: Ďalšou zmenou sú elektronické prihlášky, ktoré rezort školstva zaviedol pre materské, základné i stredné školy od februára tohto roka. Podľa riaditeľa ide o správny krok, hoci nedostatky sa ešte nájdú.
4: Celý systém centralizácie tých prihlášok má podľa mňa veľký potenciál. Rodič si vedel vybrať rovno 5 základných škôl, ale tiež musel vedieť určiť si prioritu. V našich prípadoch sme zaregistrovali mnoho chýb ešte z januára, z februára, že nebol správne preklopený ten systém, že rodič zmenil trvalé bydlisko napríklad do nášho školského obvodu, ale v tej elektronickej prihláške sa natiahli ešte staré dáta.
1: Prijatie budúcich prvákov ovplyvňuje viac vecí.
4: Rodič, ak prihlási dieťa do spádovej školy, tak samozrejme, že prioritne musí byť prijaté podľa spádovosti. Pre nás ako riaditeľov škôl je určite prioritou aj to, ak už jedno dieťa študuje v našej základnej škole, no a následne v zmysle kapacity danej školy ešte prijímame ostatné deti. Rádio

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Letecká doprava je aj napriek komplikáciám pomerne dostupná a oveľa dostupnejšia, ako bola kedysi. Keďže bezpečný let ovplyvňujú mnohé parametre, nezriedka dôjde aj k jeho zrušeniu a vám vznikne nárok na odškodnenie. Čo však v prípade, keď sa k nemu z neznámych príčin neviete dopracovať celé mesiace, zisťovala Andrea Lučanská.
2: Kazimír Pomoty sa ešte pred rokom rozhodol, že spolu s rodinou vycestuje počas leta do Jordánska. Letenky si kúpili 16. marca cez agentúru Pelikán.
3: Po zakúpení sme uhradili plnú sumu, to bolo nejakých 458 eur a čakali sme na ten odlet.
2: Odletieť mali z Budapešti 19. júna.
3: 13.6. nám Pelikánu došiel mail, že náš let bol leteckou spoločnosťou zrušený.
2: Pán Pomoty sa snažil dohodnúť iný let, keďže to však v tom čase zo strany leteckej spoločnosti nebolo možné a nárok na odškodnenie mu vznikol, v agentúre mu odporúčili, aby požiadal o refundáciu leteniek.
3: Zaevidovali našu žiadosť s tým, že refundácia môže potrvať aj 2 mesiace.
2: Po 2 mesiacoch však prišla z Pelikánu odpoveď, že Ryanair trvá na tom, aby si refundáciu riešil pasažier priamo s nimi a poslali mu aj návod, ako má postupovať.
3: To som aj urobil. A odpoveď Ryanairu bola, že majú málo informácií na to, že by túto žiadosť posunuli ďalej.
2: A v tomto momente mu už nevedel

0: pomôcť ani pelikán. Pokračuje ich hovorkyňa Katarína Šuchterová.
1: Vždycky na miesto klientov riešime refundácie my, aby sme ich nezaťažovali. Napriek tomu, že sme tú refundáciu žiadali aj my ako agentúra, aj on ako samotný klient, tak aj naše a aj tie jeho žiadosti boli zamietnuté. Bohužiaľ nevieme dôvod.
0: Dôvod sme sa pokúsili zistiť priamo v spoločnosti Rainer. Citujeme z písomného stanoviska Alice Vojči-Koliebovskej.
2: Z dôvodu uzavretia izraelského vzdušného priestoru sme boli nútení zrušiť niekoľko letov na letisko Amán. Tento cestujúci sa rozhodol pre vrátenie peňazí a plná cena jeho letu bola 23. júna vrátená na kartu uvedenú v rezervácii na žiadosť tohto cestujúceho.
0: O vrátení spomínanej sumy koncom júna však nič nevie pán Pomoty a ani Pelikán. Veci sa totiž dali do pohybu až koncom roka. Pokračuje Katarína Šuchterová z agentúry Pelikán a po nej citujeme z písomného stanoviska spoločnosti Rainer.
1: My sme sa s pánom Pomotým spojili a dohodli na tom, že mu vystavíme darčekovú poukážku v hodnote tých pôvodných leteniek s tým, že on túto kompenzáciu od nás prijal.
2: Tento cestujúci dostal vrátené peniaze na svoj bankový účet 7. januára.
0: Overili sme to a naozaj. Spokojný pán Pomoty dostal od leteckého prepravcu 8. januára 330 eur. Pelikán aj Rainer týmto situáciu s pánom Pomotym uzavreli, vysvetľuje Katarína Šuchterová z agentúry Pelikán.
1: S pánom Pomotym samotným máme uzavretú tú komunikáciu a my sa naďalej snažíme na vlastné náklady vymáhať tú refundáciu priamo od leteckej spoločnosti.
3: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: V utorok u nás v Dobrom ráne privítame mineralóga Pavla Mišľana, ktorý na Slovensku objavil úplne nový minerál a povie nám, ako sa mu to podarilo.
1: A keďže k nám prichádzajú pankrác, servác, bonifác, tak si to zamierime do záhradky. Máte už nasadené?
0: Spýtajú sa Kabika
1: a Richard.
2: Dobré ráno s

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štát chce garantovať obciam, ktoré sa stanú súčasťou inej samosprávy, 40% pôvodného rozpočtu. Bielý dom navrhuje za nového veľvyslanca v Bratislave Douglasa Mastriana. Dnes bude oblačno až zamračené, 9 až 19 stupňov. Pokojnú noc vám želá Barbara Čierna. Slovenská sebestačnosť v cukre klesne z niekdejších 100 na asi 60%. Po ukončení výroby cukru v Trenčianskej Teplej totiž na Slovensku od tohto roka zostal už len jediný cukrovar v Seredi. Ten svoje kapacity v rámci možností zvýšil, na čisto domáci zdroj cukru sa však už spoliehať môcť nebudeme. Zodpovedá tomu aj výmena repy na poliach. Robert Kováč zo Zväzu pestovateľov cukrovej repy.
2: Tá výmera sa pohybovala z roka na rok medzi 19 500 do 22 500 hektárov. Podľa momentálne hodnotenej štatistiky, tak okolo 12 000 hektárov máme zasiatých, čo predstavuje možno nejakých 60%, 65% oproti tomu, čo Slovensko štandardne sialo. O 100% sebestačnosť cukre sme prišli.
1: Obce, v ktorých nechce dlhodobo nikto kandidovať za starostu alebo obecného poslanca, by sa mohli jednoduchšie zlúčiť s vedľajšou samosprávou. Navrhuje to rezort vnútra v súbore zmien zákona o obecnom zriadení, ktoré dáva do medzirezortného pripomienkového konania. Pokračuje štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
3: Ak sa takáto obec pričlení k susednej obci, tak najbližších 10 rokov bude mať nárok na to, aby v nej bolo preinvestovaných 40% pôvodného rozpočtu.
1: Bielý dom navrhol za nového veľvyslanca Spojených štátov v Bratislave senátora v zákonodárnom zbore štátu Pensylvánia Douglasa Mastriana. Plukovník amerických pozemných síl vo výslužbe pôsobil v americkej armáde vyše 30 rokov. Na začiatku kariéry bol nasadený v západnom Nemecku na hraniciach s východným Nemeckom a Československom. Nomináciu ešte musí schváliť americký senát. Britský premiér Keir Starmer čelí rastúcemu tlaku členov vlády aj poslancov svojej vládnej lejbristickej strany, aby rezignoval. Najmenej 70 lejbristrických zákonodarcov ho už otvorene vyzvalo, aby pripravil harmonogram svojho odchodu. Jeho popularita prudko klesá. Strana tento mesiac utrpela veľké straty vo voľbách do miestnych zastupiteľstiev. Média tieto voľby označili za referendum o premiérovom dvojročnom pôsobení. Keir Starmer však po nich oznámil, že z funkcie neodstúpi a že chce stranu doviesť do parlamentných volieb v roku 2029 ako predseda vlády. Vo francúzskom Cannes sa dnes začne 78. ročník Medzinárodného filmového festivalu. Hlavnou hviezdou otváracieho večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, ktorý si prevezme čestnú zlatú palmu za prínos kinematografii. O hlavnú festivalovú cenu bude do 23. mája bojovať 21 filmov. Vo Viedni sa dnes zase odohrá prvé semifinále 70. ročníka Medzinárodnej pesničkovej súťaže Eurovízia. Zúčastní sa na ňom 15 súťažiacich, ktorí sa budú usilovať o účasť v sobotnom finále. Finálovú dvojicu play-off našej najvyššej basketbalovej súťaže doplnil Slovan Bratislava. Veľa si zdolali v šiestom semifinálovom zápase Nitru 79-65 a sériu ovládli 4-2. V boji o titul vyzhúvú obhajcu trofeje z Levíc. Prvý finálový duel je na programe v nedeľu 17. mája. Dnes bude oblačno až zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele na strednom a východnom Slovensku spočiatku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Bude chladnejšie, v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní 9 až 14, inde aj 19 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 40, v nárazoch na juhozápade do 65 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Zver blízko vozovky, aj uzavretý úsek. Počúvate dopravné správy. Na úseku medzi Ružomberkom a Hubovou upozorňujete na lesnú zver, ktorá sa pohybuje blízko vozovky. Zvýšte pozornosť. A cestu medzi Vykartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú. Úsek je preto neprejazdný. Obchádzajte cez Poprad a Lúčivnu. Z dopravy je to na teraz všetko. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko vám želajú Ivan Šucha a Milan Jeluš. Gratulovali sme sestričkám aj pankrácom, pripomeňme si aj tých, ktorí by mali alebo majú dnes narodeniny. Pred 108 rokmi sa narodil jeden z najvýznamnejších poľnohospodárskych odborníkov a vedcov u nás, Emil Špaldon. V 1922 sa narodil sochár Tibor Bártvaj. 78 rokov by mala nedávno zosnulá naša bývalá kolegyňa Mária Hevierová a 80-ku bude dnes oslavovať fotograf Juri Dojc alebo Juraj Dojč. A blahoželáme herečke, režisérke, ktorej meno sa spája s mnohými rozhlasovými hrami Rii Páldiovej.
0: Rádio Slovensko.

0: Dnes sa vo Viedni začínajú semifinálové koncerty speváckej súťaže Eurovision Song Contest 2026. Do metropoly susedného Rakúska príde množstvo fanúšikov a mesto pripravilo aj dopravné obmedzenia. Podrobnosti ponúka redaktorka Zuzana Kohútková.
1: Slovák Adam Pavlovčín alias Adonis reprezentoval vlani vo Švajčiarsku Českú republiku. Miesto konania speváckej súťaže priláka vždy množstvo návštevníkov z celej Európy a hustota ľudí v hostiteľstve v Českom meste býva značne zvýšená. Adonis nám prezradil, ako sa súťažiaci dopravujú na skúšky a na vystúpenia.
2: To mesto, to dané mesto sa vždy premení na takú obrovskú bublinu fanúšikovskú. A je to realita, ale není to realita zároveň. My ako účastníci sme mali vlastné autobusy, takže sme sa presúvali vždycky hromadne spoločne. Tí fanúšikovia tak nejako nikdy nevedeli, kto je v tých autobusoch, pretože sú začiernené, takže nemajú v tomto až taký prehľad. Väčšinou oni teda si to tak nájdu, že stoja pred hotelom a prípadne tam vás zdržia, alebo potom pri tej aréne. Ale tie autobusy samozrejme majú svoje cesty a vchody, ktoré sú potom ako keby zozadu štadiónu a tam už sa ten fanúšik nedostane, tam už vás nevie zdržať. Každopádne pamätám sa, že bolo veľmi náročné si zavolať nejaký taxík. Celé to okolie toho štadiónu je uzavreté, takže tam vlastne ani nepúšťajú takto nejaké taxíky. A musí si človek buď prejsť nejakú dĺžku pešo, alebo je teda takto privilegovaný a má tam ten svoj autobus.
1: Ako sme už spomenuli pred chvíľou, hlavné mesto Rakúska čaká Eurovízia, keďže ich súťažiaci zvíťazil minulý rok vo švajčiarskom Bazileji. Tri súťažné večery, dva semifinálové 12. a 14. mája a veľké finále 16. mája prilákajú do Viedne množstvo návštevníkov z Rakúska i zo zahraničia. Prijala Viedeň nejaké dopravné obmedzenia a zmeny počas konania Eurovízie?
3: Im Rahmen des Eurovision Song Contests in Wien wird es natürlich Straßensperren geben.
4: V rámci súťaže Eurovision Song Contest vo Viedni budú samozrejme uzávery niektorých ciest, najmä v okolí hlavného miesta konania podujatia vo Wiener Stadthalle, ale aj v okolí viedenského radničného námestia, kde sa bude nachádzať hlavná fanzóna Eurovision Village.
3: Auch rund den Wiener Rathausplatz, denn dort wird das Eurovision Village stattfinden.
1: Vysvetľuje Peter Lux, vedúci kompetenčného centra pre technickú infraštruktúru a bezpečnosť v rámci oddelenia mestského plánovania na magistráte mesta Viedeň.
4: Viedenský prevádzkovateľ verejnej dopravy Wiener Linien primerane zvýši počet vozidel na všetkých relevantných linkách mestskej hromadnej dopravy. Električková doprava na Rathausplatz, čiže na radničnom námestí, však bude v dňoch konania koncertov pozastavená, pretože viedenský okruh Ringstraße bude v tieto dni uzavretý.
1: Doplňa Peter Lux a zároveň dôrazne upozorňuje.
4: Mesto Viedeň nebude poskytovať počas Eurovízie žiadne osobitne vyhradené parkovacie miesta pre autobusy ani autá. Preto by som chcel všetkým návštevníkom odporučiť, aby v tieto dni použili verejnú dopravu, prípadne môžu využiť parkovacie domy v okolí.
5: Rádio Slovensko.

0: Aktuálny ročník Svetového pohára Formuly 1 je výrazne poznačený politikou, a to vo viacerých rovinách. Nie však iba veľkou geopolitikou, ale aj vnútornou politikou FIA, ekonomickými záujmami a ideologickými témami okolo budúcnosti motorsportu. Aktuality zo sveta Formuly 1 okolo jazdcov ponúka redaktor Igor Daniš.
1: Motoristický šport prišiel o silnú osobnosť. Nečakane posledným dňom Taliana Alessandra Zanardiho bol piatok 1. mája. V 90. rokoch absolvoval 44 veľkých cien v Jordane, Minardi, Lotuse a Williamse. V 2001. mu po ťažkej nehode na nemeckom Lausitz ringu amputovali obe nohy. Nezlomný Alex potom ako paralympionik získal na handbajku na dvoch paralympiádach 4 zlaté medaily. 19. júla 2020 sa v pretekoch handbajkov prevrátil a zrazilo ho nákladné auto. Odvtedy bol často v nemocnici. Alex Zanardi žil 59 rokov. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že Formula 1 sa po pauze od 2021. vráti v roku 2027 do Istanbulu. Termín tureckej Grand Prix ešte známy nie je, licencia platí 5 rokov. Sezóna 2027 tak už má maximum 24 podujatí. Do kalendára F1 sa neprebojovala Argentína, subsahárska Afrika, India s okruhom Bud, kde trikrát vyhral Verstappen, a ani Južná Kórea, v ktorej vo veľkom budujú okruh blízko Inčchonu. Z programu F1 na budúci rok vypadlo Holandsko, Barcelona a naopak. Okrem Turecka pribudlo Portugalsko. Každé otcovstvo pilota F1 vraj znamená o sekundu slabší čas na okruh. Španielský matador, dvojnásobný šampión Fernando Alonso Díaz sa síce už aj tak trápi v pomalom monoposte Alpine Honda, ale radosť mu robí o prvé dieťa s partnerkou Melisou Jiménezovou. Čiernovlasá reportérka F1 má už dve céry a syna s bývalým futbalistom Borussia Dortmund Markom Bartrom. Alonso bol ženatý raz so španielskou speváčkou Rachel del Rosario v rokoch 2006 až 2011. 29. júla dovrší otec synčeka Leonarda 45 rokov a tvrdí, že Formula 1 ho baví stále. Alonso je štvrtým otcom na štartovnom rošte F1. Okrem neho majú deti aj Nemec Nico Hülkenberg, Mexičan Sergio Perez a Holandian Max Verstappen.
2: Rádio Slovensko, pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Bíček s Ďurom Šinkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
2: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
3: Začíname v piatok 15. mája.
0: Zelená vlna.
4: Srnky pri ceste aj opravovaný úsek. Pripravené sú informácie z dopravy. Na úseku medzi Ružomberkom a Hubovou upozorňujete na lesnú zver, ktorá sa pohybuje blízko vozovky. Zvýšte na úseku opatrnosť. A cestu medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú. Úsek je preto uzavretý. Obchádzajte cez Poprad a Lučivnu. Doprava opäť o pol hodinku. Daniel Balucha bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Pohodu s Rádiom Slovensko vám želajú Ivan Šucha a Milan Jeluš. Ešte raz sa vrátime do histórie a pridáme súvislosti s dnešným dátumom. 12. mája 1635 bol významný deň pre Trnavu, pretože trnavský kardinál Peter Pázmáň podpísal a vydal zakladaciu listinu Trnavskej univerzity, ktorá mala spočiatku teologickú a filozofickú fakultu a po 32 rokoch ju rozšírili o právnickú a neskôr aj o lekársku fakultu. V roku 1848 na príkaz ministra vnútra Bertalána Šemereho vydali v súvislosti s proklamovaním žiadosti slovenského národa zatykač na Ľudovíta Štúra, o pár dní neskôr aj na Jozefa Miloslava Urbana a Michala Miloslava Hodžu. A práve pred 100 rokmi objaviteľ Južného pólu Roald Amundsen preletel vzducholoďou Norge spolu s jej talianským konštruktérom Umbertom Nobilem Severný pól.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: V príbehu na týždeň nás Dagmar Mozolová zoberie do Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci. V čase jej návštevy tam bolo hospitalizovaných 75 detí, medzi nimi aj Jakubko z Tepličky nad Váhom.
2: Ja som celoročný alergík. Ja som alergický na prach, na roztoče a na pele a na veľké trávy.
3: Máme Janka a Paľka tu pomohli a tak sem prichádza aj so svojimi deťmi.
4: Paľko má zakázané kvôli chorobám chodiť do škôlky. To donesie zo škôlky domov a Janko má opakované zápaly plúc.
3: S maminkou a bráčekom je tu aj Lili.
5: Mám histaminku. Mám problém aj s brúškom.
3: Katarína Denisová z Košíc je tu s dvoma deťmi.
6: Šimon, ten menší s Downovým syndromom, kašle 6 mesiacov v kuse. Dcera je alergik. Dlhoročné sople a nekonečný príbeh.
3: Pani Hečlová z Liptovského Hrádku prišla do Národného ústavu s dvoma deťmi.
7: Prišli sme za odborníkmi.
3: S čím bojujete?
7: Cerka, 5-ročná, tak má nastavenú histaminovú dietu a robia jej kadejaké možné vyšetrenia, že aké má okrem toho alergie. Druhé dieťa je silný alergik. A teda očakávame, že nám zistia, čo nám nakoniec je.
3: Do Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb prichádzajú deti nie do kúpeľov, hovorí riaditeľka Miroslava Mištúnová.
8: My sme definovaní ako špecializovaná nemocnica. To znamená, že tu poskytujeme liečebno-diagnostický pobyt. Poskytujeme klimatoterapiu vzhľadom na lokalizáciu nášho zariadenia, čo je vo Vysokých Tatrách, ale primárne sa venujeme diagnostike a liečbe chronických aj akutných ochorení u detského pacienta.
3: A tak mali pacienti najprv absolvujú rôzne vyšetrenia. Primár Peter Ferenc.
9: Prvá najpodstatnejšia vec je diagnostika, čiže potrebujeme vedieť, čo konkrétne tie deti trápi. Oni prídu s častými respiračnými infektami, s kašlom, so sťaženým dýchaním, s pískaním na príruškách a podobne, a my sa snažíme počas pobytu tie deti diferenciálne dotiahnuť, čiže stanoviť diagnózu a potom následne nastaviť aj liečbu.
3: Pani Katka z Bratislavy je v Dolnom Smokovci s dvoma deťmi.
10: Najprv im berú krv, robia odbery, výter, noshrdlo, spirometriu a potom možno procedúry.
3: V prípade potreby sú možné ďalšie odborné vyšetrenia. Medicínska riaditeľka Gana Samuseva, po nej ORL lekárka Gabriela Bugová.
11: Pod jednou strechou si naši pacienti nájdú našich odborníkov a najprv to sú naši pneumologovia, imunologovia, alergologovia, ORL ako vyšetrenie, kožné vyšetrenie, aj dostanú vyšetrenie našeho rehabilitačného lekára.
12: Najčastejšie deti trpia, či už zatekaním hlienov, alebo mávajú časté nádchy, alebo aj zápaly hrdla, a vylúčime v prvom rade u detí v predškolskom veku zväčšené tzv. Ľudovo povedané nosné mandle. Vyšetrujeme endoskopicky detičky, čo úplne štandardne zatiaľ vo všetkých ORL ambulanciách nie je. Potom, ak treba nejakú riešiť operatívu, tak máme tu aj jednodňovú chirurgiu, takže tieto deti sú automaticky potom aj operované na našom pracovisku.
3: Na ORL vyšetrenie bol pripravený aj Radko.
5: Budú mi dneska pozerať takou kamerkou do nosa.
3: Pani Katarína z Bratislavy.
13: Dvom deťom v priebehu 10 dní urobili kompletné vyšetrenia, kde ja by som s dvomi deťmi musela chodiť po rôznych lekároch, rôzne čakacie lehoty a dlhšie by to proste trvalo. Takto za 10 dní vám zdiagnostikujú dieťa a vy viete, s čím idete domov, nejaké odporúčania, rady. Reflux zistili, že mala má, tak zmena stravy, na alergii testovali.
3: Dlhé roky chodí do Dolného Smokovca aj Adriana Valentová, ktorá má 3 deti.
14: Som tu s najmladším Myškom. Chodila som aj s dcerami, tá už staršia má 21, tá už nechodí, tá mladšia má 17. Ten diagnostický pobyt je perfektný, lebo naozaj, že nás vyšetrili zo všetkých strán, pomohli, nastavili. Infektov bolo veľa menej chýbala škôlke, potom neskôr v škole. A teraz má teda 17 rokov, je na takom spreji, že raz za deň si on dáva.
3: Ona mala akú diagnozu?
14: Astmu, alergiu, aj reflux. Tá staršia sem prišla viac menej, že sme ju teda zobrali, nemala kde ostať, mala 9 rokov a tiež sa jej zistila astma.
3: A vy ste nevedeli predtým, že má astmu?
14: Nie, nevedela. To na funkčnom sa jednoducho zistilo, že potrebuje aj ona tie spreje, aj sa potom neskôr zistila alergia taká celoročná.
3: 40 rokov.

0: Naši vodní slalomári spoznali počas uplynulého víkendu zloženie reprezentačného tímu na túto sezónu. Na nominačných pretekoch v Liptovskom Mikuláši a v Čunove sa bojovalo o miestenky v kategóriách C1 a K1 muži aj ženy, aj v kajak krose. Do tímu sa nedostal 5-násobný olympijský medailista Michal Martikán. Premiéru v seniorskej reprezentácii absolvuje iba 17-ročný Dominik Ediázy. So šéftrénerom Matúšom Hujsom sa porozprávala Svetlana Barátová.
1: Máme za sebou nominačné preteky, tak aké je to zloženie nášho reprezentačného tímu, ako sa na neho vypozerávate?
2: Pozerám sa na to celkom optimisticky, pretože v K1 ženy a C1 ženy sa nám dostali dievčatá, ktoré sú dlhodobo najlepšie a sú stálice v našej reprezentácii. K1 mužoch, tam bol veľmi tesný súboj do poslednej jazdy. Nakoniec si reprezentáciu vyjazdili Maťo Halčín, Kubo Grigár a tesne Adam Gončenica, ktorému sa podarilo byť tretí v nominácii. A v C1 mužoch máme po dlhých rokoch jednu zmenu. Michala Martikána vlastne vymení v reprezentácii Dominik Ediházy, ešte junior, šikovný chalan, majster Európy, takže takto to vyzerá.
1: Vy to ako beriete, že teda príde taký nový mladý vietor do toho tímu?
2: Myslím si, že je veľmi dobré vidieť, že máme aj mladú generáciu, ktorá sa doťahuje na tých našich starších pretekárov, ako sú Maťo Halčín a Mišo Martikán, a je to veľký prísľub do budúcna.
1: On je ešte vekom junior, to znamená, že bude kombinovať kategórie seniorskú, juniorskú?
2: Tak ďaleko sme ešte neboli. Zajtra máme trénerskú radu, na ktorej sa vlastne stretneme všetci tréneri, ktorí majú reprezentantov v tímoch, a nastavíme si ďalší program do sezóny.
1: Pre ňo by to bolo vlastne veľmi ťažké, aby všetko absolvoval?
2: Uvidíme, ako to majú nastavené s trénerom, ale myslím si, že Dominik bude chcieť asi odjazdiť všetky preteky, pretože aj titul majstra sveta, majstra Európy je veľmi cenný, a zároveň nám začína olympijská kvalifikácia do LA, tak uvidíme, čo budú prioritizovať.
1: Napríklad Michal Martikán bude mať ešte nejakú šancu, že by si mohol zájsť nejaké medzinárodné preteky, alebo vlastne teraz už nie?
2: Uvidíme podľa toho, ako sa pretekári s trénermi rozhodnú, ktoré preteky chcú štartovať. V prípade, že by sa niekto rozhodol neštartovať nejaké kolo svetového pohára, tak štvrté miesto bude môcť štartovať aj na tomto podujatí.
1: Mladíka sme takmer mali aj v kajaku. David Skubík veľmi dlho bojoval o tú jednu miestinku. Škoda, že mu to nevyšlo?
2: Áno, tam vlastne v K1 mužoch bola tá nominácia napínavá až úplne do poslednej jazdy, do posledného pretekára. Je to škoda pre Davida, ale na druhej strane vyjazdil si reprezentačné družstvo v kajakrose, takže na tých vrcholných podujatiach seniorských nebude chýbať.
1: Máme tu aj takú zmenu, že po dvojročnej pauze, necelej dvojročnej, sa vracia do týmu Eliška Mintálová už s ročným synom. Aj ste prekvapení, že tak ľahko zvládla tú nomináciu, pretože vyhrala to medzi kajakárkami?
2: Áno, Eliška sa ukázala v nominácii vo veľmi dobrej forme. Pravdepodobne aj to materstvo jej do istej miery pomohlo, pretože vyzerá byť na tej vode v pohode. Počas tých pretekov ukázala veľmi dobré jazdy. Nemal som ani pocit, že by mala ročnú pauzu.
1: O mesiac sa začína medzinárodná sezóna. Bude veľmi dôležitá, zvláštna, dlhá?
2: Áno, táto sezóna bude náročná tým, že sa nám začína spomínaná olympijská kvalifikácia, ale na začiatku medzinárodnej sezóny máme prvé tri kola svetového pohára, ktoré ešte sa nebudú započítavať do olympijského rankingu, takže to bude taký rozbeh, aby sa vlastne pretekári rozpretekali v tej medzinárodnej konkurencii, a ostrá nominácia začne v júli na majstrovstvách sveta v Oklahome.

0: V utorok u nás v Dobrom ráne privítame mineralóga Pavla Mišľana, ktorý na Slovensku objavil úplne nový minerál a povie nám, ako sa mu to podarilo.
1: A keďže k nám prichádzajú pankrác, servác, bonifác, tak si to zamierime do záhradky. Máte už nasadené?
0: Spýtajú sa Gabika
1: a Richard.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa latinopopu.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
2: Viac informácií nájdete na našom webe.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Proces v ostrosledovanej kauze Očistec senát odročil na jún. Pri streľbe v Níz zahynuli dvaja ľudia. Dnes bude oblačno až zamračené, 9 až 19 stupňov. Pri správach vás víta Barbara Čierna. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici včera otvoril a zakrátko aj prerušil pojednávanie v kauze Očistec. Dôvodom bolo, že senát musí posúdiť, či ku kauze pripojí aj prípad ex-policajta Romana Stahla. Ten je obžalovaný z rovnakých skutkov ako ľudia v Očistci, no riešený je v inom konaní. Podľa prokurátora Bohdana Čekovského sa tým proces neskomplikuje.
2: Bolo to odročené z procesného návrhu, aby sa pripojila vec obžalovaného Stahla, ale nakoľko tam sa prelínajú tie skutky a dokazovanie vlastne by prebiehalo de facto dvakrát, keby to bolo samostatné voči podobným skutkom.
1: Návrh predložila obhajoba Dušana Kováčika. Senát zrušil všetky májové termíny a pokračovať by sa malo 1. júna. Spojené arabské emiráty podnikali v apríli vojenské útoky na Irán, okrem iného aj na rafinériu na ostrove Lávan. Informuje o tom denník Wall Street Journal. Spojené arabské emiráty sa doteraz verejne neprihlásili k úderom na Irán. Spojené štáty uvalili sankcie na 3 osoby a 9 spoločností, ktoré podľa nich napomáhali pri predaji a preprave iránskej ropy do Číny. Washington tak urobil iba niekoľko dní pred návštevou amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu. Dvaja ľudia zahynuli a 6 ďalších utrpelo zranenia pri streľbe v juhofrancúzskom meste Nice. Podľa orgánov činných v trestnom konaní má streľba priamu súvislosť s obchodovaním s drogami. Strelec po útoku ušiel v aute zaparkovanom nedaleko. Správa Tatranského národného parku začala s opravami turistickej trasy z Hrebienka smerom na Rajnerovú chatu. V tejto súvislosti uzatvorili chodník od Bilikovej chaty k vodopádom Studeného potoka. Poškodený chodník začala opravovať vysúťažená firma a práce potrvajú v závislosti od počasia približne 3 mesiace. Pokračuje riaditeľ správy TANAPu Michal Babnič.
3: Bol uzatvorený spodný chodník, zelená značka, aby sa spravili také účinné opatrenia a zabezpečila sa bezpečnosť návštevníkov. Ako náhle budú spravené tieto opatrenia, tak sa potom otvorí a uzatvorí sa červený chodník. Bude to taká dynamická zábrana vlastne, aby nepadal ten materiál od zora na tých návštevníkov tej zelenej značky toho turistického chodníka.
1: Majstrovstvá Európy v malom futbale, ktoré sa od 27. mája uskutočnia v Bratislave, absolvuje aj bývalý slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka. Skúsený stredopoliar nedávno ukončil kariéru vo veľkom futbale pre zdravotné problémy, no teraz figuruje v nominácii trénera Mariusa Mitu.
4: Ja som pripravený na 100%, keby som nebol, tak tu nesedím. To by mi moje svedomie nedovolilo. Nie som z Bratislavy, musím sa sem presťahovať na to obdobie aj s rodinou, takže určite nebude jednoduché, ale prišli sme sem s tým, že som pripravený to zvládnuť nejakým spôsobom.
1: V národnom týme sa predstaví aj ďalší bývalý reprezentant Erik Jendrišek, s ktorým si Kucka zahral aj na svetovom šampionáte v Juhoafrickej republike. Dnes bude oblačno až zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele na strednom a východnom Slovensku spočiatku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Chladnejšie v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroni 9 až 14, inde aj 19 stupňov a fúkať bude severozápadný vietor do 40, v nárazoch na juhozápade do 65 km za hodinu. 2 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Cestári na Záhorí aj opravovaný most. Počúvate dopravné správy. Pred kútmi smerom z Holíča, ako aj v kútoch na Školskej a Bratislavskej, cestári menia asfalt, prejdete striedavo. A pred obcou Farná